noaptea-s gri, când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, în somn plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectez într-una. Îmi

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Gold taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Carrefour, reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți live Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.
2: Bună dimineața, bună dimineața de la Bacău, primii claxoane. Da, stari, domnul, mai dați o dată dacă ne auzim.
3: Nu mai erau din jingle claxoanele.
4: Erau de aici, de pe stradă. Bună
2: mașina
4: dimineața, frumoșilor.
2: Mașina aia, frumoasă, frumoasă.
4: Ce
2: cum ai dormit?
4: Absolut super, minunat.
2: Ați simțit mirosul de tei?
4: Doamne, bineînțeles că l-am simțit mirosul de tei. Cred că am văzut și o sânziană care m-a alintat frumos pe la balcon.
2: Azi sânzienele.
4: Azi noapte a fost.
2: Azi noapte a fost?
4: Da.
2: Și ce ai visat?
4: Oh, Doamne, dar ce, nu că era, nu vis, era Eva, era atât de vivid totul. Am trăit un vis, Daniela, seara, e bine așa?
2: Ia zi.
4: Să ți-l povestesc?
2: Da.
4: Păi se făcea...
2: Să vină cafeaua mai întâi, că nu se poate povesti decât la o cafeluță. Până atunci, dă-i
3: bine,
2: drumul.
3: Până vine, povestești?
4: Te rog frumos.
3: Vreau să zic și eu bună dimineața, că suntem în ziua 11-a de Radio Aventura, că deja primim claxoane de aici, din... partea mașinilor care trec prin fața Palatului Administrativ. Suntem în Piața Tricolorului, unde am mai fost în Bacău. Știți despre ce este vorba. Știți că de astăzi mai avem astăzi, mâine și poi mâine și gata.
2: Nu cred așa ceva.
3: Gata. Mai avem în afară de Bacău două orașe de marcat,
2: de dus în spate.
3: E vorba despre Constanța și Galați. Galați va fi mâine, Constanța vineri și București la ora 18 seara. Vineri suntem în București, în piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile de pe antenă, meciurile Cupei Mondiale. Aducem caravana Radio Zoo, BYD-ul și îl și dăm. Adică plecăm fără el. Fără BYD, fără autorulote, plecăm acasă.
2: Să ajungă
3: acasă
2: la cine trebuie, la cine are nevoie.
3: Dar aș vrea să deschid matinalul de astăzi cu cartea mea de la Parasolar. Morar și-a luat cartea de Parasolar de la...
4: Asta e rubrica de emisiune de acum.
3: Da, cartea de la Parasolar. Pentru că unii țin icoane, alții țin buletinul, alții țin șpagă pentru poliția rutieră, deși nu mai funcționează treaba asta cu poliția rutieră. Eu țin cartea asta pe care am luat-o de la librăria Junimea din Iași, ieri după matinal. Și fiți atenți, în Rubaiatele lui Omar Khayyam, poetul persan, scrie așa. La pagina 117, ca să
2: neața,
3: vedeți
2: neața.
3: Că omul ăsta a scris acum câte sute de ani, domnul Buzdugan.
2: Oho.
3: Treaba lui, că doar nu-i treaba mea, a scris următoarele lucruri. Viața se grăbește, rapidă, caravană, oprește-te și încearcă să-ți faci intensă clipa, nu mă întrista și astăzi făptură diafană, mai toarnă-mi vin, amurgul mă atinge cu aripa.
2: Minunat. Incredibil. Și mă duc la o doamnă diafană. A zis atât de frumos domnul Morar că a pomenit despre o ființă diafană. Și v-am văzut în această dimineață, stimată doamnă, dând acolo cu telefonul pe codul ăla QR. Ce vârstă aveți?
5: 58 de ani.
3: Dar de ce îi spuneți cât? Cu tristețe, doamnă?
5: 68.
2: Soțul a dat-o de gol. Ați reușit, doamnă?
5: Da.
3: Da ce?
5: Am scanat cod.
2: Ați scanat, ați trimis, aveți e-mail?
5: Da.
2: Ați confirmat e-mail-ul?
5: Acum asta.
2: Vă rog frumos, doamnă, ca să nu ratați.
3: Ca să fiți înscriși, ca înscrierea voastră să fie procesată și să intre în baza de date pentru BYD. Lulu, îmi trimiți câți înscriși avem în momentul ăsta? Trebuie neapărat, după ce completați cele câteva câmpuri, în 20-30 de secunde, trebuie neapărat să intrați și pe mail-ul pe care l-ați trecut acolo în formular, să dați accept și love. Ca accept să câștigați BYD-ul.
2: Și s-a întâmplat minunea aseară, domnul Morar, nu știu dacă ați văzut meciul Portugalia cu Uzbekistan.
3: Într-un fel m-am bucurat, într-un fel...
2: A dat Ronaldo două goluri. A fost 5-0 pentru Portugal și am înțeles că casa de pensii din Portugalia se pregătește să-i mărească pensia al doilea, celui mai bătrân jucător de la campionatul mondial. Cel mai bătrân are 42 de ani și este Roger Milla. Incredibil.
3: Bine, Roger Milla avea 42 de ani în buletin.
2: Serios?
3: Se spune că Roger Milla a jucat până la 70 ceva de ani.
2: Cum? Adică?
3: Da. Nimeni nu a știut ce vârstă avea Roger Milla. Vorbesc unii mă rog, martori, că pe la campionatul, nu știu, era un campionat în 2000 și ceva. Noi am jucat cu Roger Milan 90, nu? La Copa del Mondo, în Italia. A jucat România cu Camerun. El a jucat încă în 2000 și ceva, când Hagi, da? Hagi deja se retresese, care era mai tânăr oricum în buletin decât el, și spun oamenii că avea vreo 70 de ani, de fapt.
2: Mamă!
4: Deci... Wow! Și nu s-a prins nimeni că...
3: Nu, e ca la tine, Emma.
4: A, da,
3: corect. Dacă am zis că ai 23 de ani, crezi că s-a prins cineva?
4: Păi nu, dar mă gândeam că asta e de energie, de spirit viu, de trăit secunda.
2: Ne-am simțit și noi moldovenii mândri, pentru că știi cum îi se spune lui Ronaldo.
4: Cum?
2: Care față de moldovean. Eu m-am simțit mândru, da? M-am simțit mândru că suntem reprezentați de un băiat care are 41 de ani, 138 de zile și
4: 200 de milioane cont.
2: Are față are față de moldovean Ronaldo, da. Da,
3: bravo lui că a înscris, a jucat echipa pentru el, ca să zic așa. Portugalia a jucat foarte bine ieri cu...
2: Dar știi ce se spune? Se spune că Ronaldo în meciul de ieri, când a dat două goluri, avea pe dedesubt un tricou pe care scria Messi.
3: Nu, dar vezi că ăștia au băgat bățul prin gard la interviurile de după și l-au întrebat pe Ronaldo, da, dar știți că Ronaldo, dumneavoastră aveți două goluri băgate, Ronaldo are 5, Messi are 5 deja, și a zis nu mă interesează Messi.
4: Nu există așa ceva.
2: Așa a zis?
4: Nu există.
3: Așa a zis, nu mă interesează Messi.
4: Nu vreau să vă țin o prelegere despre cum indiferența nu există și cum fiecare dintre noi are agentă secretă. Când e o asemenea concurență acolo și mai ales când practic jucați pe aceeași poziție și vine cineva și îți flutură microfonul, zici, auzi, dar ăla parcă e mai bun decât tine și tu zici, nu te interesează, doesn't exist.
2: Se întâmplă, se întâmplă, ce să vă zic, la mama știți că e internată, acum e mai bine, și îmi povestea cineva că a fost trimisă să se facă o analiză, da? Și doamna doctor i-a zis, da, i-a zis asistentei, vă rog frumos să scrieți pacientei să meargă la analiza cutare. După care doamna doctor zice, dați-mi un pic foaia. Și, dar n-ați scris numele doamnei. La care asistentă, mă, da, Maria Morar. Nu, e invers.
3: Deci i-a scris numele mamei mele, mamei tale?
2: Da, că mintea asistentei probabil că era Buzdugan Morar. Ce mai contează?
3: Mă rog, și dacă, da,

0: el e buzdugan, înseamnă că maică-sa e morar, nu?
1: Da.
2: Se poate, se poate, orice.
0: Da, bine. Frumos. Altfel, de la Cupa Mondială și prima deziluzie din partea Angliei, care începuse minunat Cupa Mondială, a comis-o în fața Ganei.
1: Ce a făcut? Egal?
0: Cred că 0-0. S-a, nu, Neața. 0-0 s-a terminat, da.
1: Ei, păi și Portugalia a făcut 1-1. Cu...
0: Știu, cu cine? Da. Na. Anglia a începuse foarte bine.
1: Știu că tu îi vrei pe englezi în finală. Tu ții cu Anglia, eu țin cu Franța. Emma, tu cu cine
2: cu
1: ții?
2: Cu Italia.
1: Da, bravo, Emma. Ești cea mai câștigată.
2: Mulțumesc tare mult că nu participă și n-am niciun stres.
1: Ești cea mai câștigată, exact. Da, bravo.
0: Și
1: bravo.
0: Columbia, practic, s-a calificat în, și-a luat biletul acum, nu știu, foarte puțin timp, spre 16-mile Cupei Mondiale. Columbia a obținut o victorie în fața selecționatei Republicii Democrate Congo.
1: Avem sărbătoare, avem hram în acest weekend, e adevărat? Avem hramul Bacăului, citeam în presa locală că se pregătește lumea pentru hramul Bacăului. Păi nu prea simt pregătire, că a pregăti un hram înseamnă să miroase tot orașul a sarmale, bravo, exact, asta înseamnă hram. Da?
2: Deocamdată miroase tot orașul Atei și este absolut superb.
1: E superb, dar și sarmalele alea.
0: Noi în fața hotelului Dumbrava, unde am parcat aseară, nu stăm, doamnă, până sâmbătă, că mai avem și copii acasă, mai trebuie să dăm și BYD-ul ăsta în București, dar rămân cu amintirea asta frumoasă la hotel Dumbrava în față, în fața hotelului, cred că e cel mai mare tei din
1: Radio Aventura,
0: din oraș. Așa tei mare n-am văzut nici în, nici în Iași. Măi, și miroase teiul ăla. Efectiv, doar trebuie să crapi un pic geamul. Îți intră până la baie, îți intră.
1: Aș mânca, aș bea un ceai din producția de tei de anul ăsta, domnul Morar. Vreau să aplaudăm. Aplauze, un rând de aplauze, vă zic eu pentru cine. Pentru polițiștii băcăuani, care sunt minunați, extraordinari. Au controlat peste 2100 de mașini și au depistat 32 de bețivi, că altfel nu poți să le spui. Nu, pe bune. Da, 32 de șoferi băuți la nu le-aș zice șofer. Ăsta nu-i șofer. Cine se suie la volan și are un gram de alcool în sânge, înseamnă
0: e mort.
1: E bețiv, da? Și au fost lăsați fără permise. Deci vara asta o să fie mai liber prin Bacău. Și se închide centura. Deci dacă o să veniți în Moldova, domnul Morar, se închide centura Bacăului. Autoritățile au anunțat că începând cu data de 15 iulie, varianta de ocolire, centura Bacăului, se va închide complet în mod temporar pentru a se realiza conexiunile rutiere cu autostrada Moldovei A7.
0: Ce să termine autostrada? Să termină autostrada?
1: Până la Bacău.
0: Păi până la Bacău, nu da. E mare victorie.
1: Păi în august, am înțeles că la final de august vom veni de la București până la Bacău. A?
0: Într-o oră,
1: domn.
0: Cu BYD-ul ăsta într-o oră ajungeți de la București.
1: Dăm șpan și ne prinde poliția rutieră și după aia 3 luni.
0: Totuși e mișto, e mișto să n-aibă guvern țara asta, mi se pare extraordinar.
1: Dar când are guvern, ce, se întâmplă ceva?
0: Păi asta zic, e mișto să nu fie guvern atâta vreme cât există domnul Umbrărescu care termină lucrările. Că îl plătește statul, că nu îl plătește statul, domnul Umbrărescu își vede de treabă și... Nu știu, el cred că aduce bani de acasă să termine autostrăzile astea.
1: Habar da, n-am. Pentru că dacă nu ai guvern, nu se fac plăți.
0: Da. Mă rog, 7:11 este ceasul, vă spunem bună dimineața din piața Tricolorului de aici, din Bacău, și aș vrea să dăm drumul la piesa care trezește România, Alex, să dăm tare melodia care a câștigat competiția pentru hitul monstru al verii, ieri, la Iași. Cântecul pe care aveți să-l votați astăzi, mai încolo la Bacău. Un sărut cât o viață de la 300 de

0: Mulțumim, Andra și 3 Sud-Est, un pic mai încolo la bătălia pentru hitul monstru al verii de astăzi. Felicitări doamnei care a condus dansul hitului care trezește România cu Daniel Buzdugan.
1: Bună dimineața!
0: V-a rupt.
1: Să vedeți unde merge doamna. Unde mergeți, doamna?
2: Merg la școală, la Evaluarea Națională.
3: Oh,
0: asta e matematică, nu?
2: Matematică, da.
1: Sunteți în comisie?
2: Da, asistent.
0: Wow. Asistent, adică supraveghetor.
2: Asistent, da. Planator, supraveghetor.
1: Să fiți cu ochii în 14.
0: Dumneavoastră, da, fiind profesoară de...
2: Română-franceză, dar învățător.
0: Am înțeles. Sper să fiți, să reușiți să nu vă pierdeți focusul după dansul ăsta, da, absolut...
3: Dezolé. Jotem, asta am vrut să vă spun. Adică
1: a fost haotic, că am fost intimidat și de mirosul tăilor și de frumusețe și de ie și de eleganță.
0: La cât intră elevii în clase?
2: De la 8 la 8 jumătate.
0: Păi, să vă grăbiți, că trebuie să fiți acolo.
1: Acolo.
2: 10 minute.
0: Pe jos?
2: Nu, cu mașina.
0: Frumos.
3: Aveți o zi grea astăzi.
0: Da. Probele încep la
1: ora 9. Și când ai o zi grea?
3: Când am o zi dură, vine Buzdugan.
2: Corect.
3: Și mă ia la dans.
1: Te ia la tură, tură de dans. Mulțumim.
3: Era așa la prima mână.
1: Doamne ajută, la revedere, să rămână și colegii.
0: Baftă tuturor elevilor care dau astăzi evaluarea la matematică, evaluarea națională, baftă tuturor părinților.
1: Mult succes, multă baftă, îi zic și eu din special din partea mea pentru băiatul Simonei de la Livada Minunată. Are examen în această dimineață la Bacău. Succes!
3: Succes! Ai inspirație, spor, Pitagora
1: succes,
3: să fie,
1: George,
3: cu tine și...
1: Cine?
3: Pitagora să fie cu el și... Doamne
1: și
3: ajută!
1: Și Thales!
3: Și Thales, și talent, și tot! Să aveți inspirație!
0: Da, așa zic și eu, multă baftă! Îi salutăm și pe cei care ne trimit mesaje la 0748111550. Lumea a observat că suntem cam fani Messi, așa, adică balanța între Messi și Ronaldo.
1: Da, suntem plătiți Messi. De Messi. Trădătorii.
3: Eu sunt fană Messi și pot să-mi asum asta și să vă și argumentez, deși nu mi-argumentez deciziile niciodată.
1: Eu sunt fan Mbappé.
3: Pentru că Messi este un om de super echipă. Un om care trage, nu părăse... Zici tu, mi-așa mi se pare. Unde pleci? Mă iubești și pleci așa repede?
0: O fetiță care a sărit în brațele Emei mai devreme.
3: Vino să ne cunoaștem, haide!
0: Toți copiii aici în piața Tricolorului din Bacău, unde facem matinalul până la 10.
4: Cine ești tu?
3: Azaria!
1: Ai fost ieri la hotel?
3: Ce nume frumos! N-am văzut aseară? I-ai văzut pe băieți aseară?
4: Da.
1: E fetița care am zis eu lui Mihai că asta e finuța noastră. Și a zis că nu, păi când, cum, nu contează, o botezăm încă o dată.
0: Eu nu pot să botez astăzi, Daniel, că deci... n-am molifta făcută.
1: Aoleu, da. Deci un moliftelnic, dacă are cineva să-i facem...
3: Du-te și dai un pupic la nașul Morar și un pupic la nașul Buzdugan.
0: Deci fii atent, Azaria, eu duminică o să fiu naș de... Să-l pup și pe nenea, că e ok și el.
1: M-am spălat, să știi.
0: Da. Duminică se naște de botez la Cristiana, la colega noastră, le botez pe gemenele ei. Și eu am rezervat, eu mă ocup cu biserica, eu sunt cu partea spirituală. Mă rog, părinții și ceilalți nași sunt cu partea de entertainment.
1: Cu adică mese, cu
0: mâncare și așa mai departe. Am vorbit la biserică, la Cașin, cu părintele Gabriel, am vorbit din timp, de acum vreo 2 luni, uite, vreau să botez. Și m-a sunat doamna de la Lumânări, nu știu, care se ocupă, Daniel, nu știu, event plannerul de acolo, de la biserică.
1: Light show.
0: M-a sunat ieri, eram fix după matinal, am și retras, că făceam poze cu copii, m-a retras, zic, stați că mă sună de la biserică și mi-am notat ce trebuie să fac pentru botezul de
1: mătănii
0: de duminică. Și ultima chestie este să vorbiți cu mama, cu mama fetelor. Zice să vorbiți cu mama fetelor, să o întrebați dacă are molifta făcută, dacă nu, o includem în slujbă.
1: În preț.
3: Iertați-mă, nu știu ce e aia molifta.
0: Molifta e un fel de slujbă de exorcism. Se face la 40 de zile, cred, după naștere.
1: Da, o slujbă de citire, de binecuvântare.
0: Da, să scoți...
3: Să te așezi în tine.
0: E de fapt slujbă de exorcizare, asta este...
1: Nu. No.
0: Mă rog, nu e exorcizare în sensul...
3: Ăla despre care noi comentăm noi tot timpul,
0: Și eu sunt pe Cristiana, pe mama finuțelor pe care le botez. Zic, Cristiana, până duminică, eu sunt plecat în Radio Aventura, dar neapărat, dacă nu, să-ți faci molifta, dacă nu-ți faci molifta...
1: Eu nu te mai...
0: Eu nu-ți mai botez pruncii.
1: Nu te mai cu mătru.
0: Nu știa, e pentru prima oară în viața ei când a auzit cuvântul
1: păi da,
0: moliftă.
1: Sunt lucruri care...
0: Ea a crezut că trebuie să prepare ceva să... și zice, dar eu nu mă pricep la gătit.
3: Doamne, și pe stresul ăsta, îți dai seama, pe ultimele zile și cu două fete și așa mai departe.
0: Eu eram, mă pregăteam să urc în autorotă și am zis, și zic neapărat până duminică să-ți faci molifta. Zic, Mihai, dar eu nu gătesc, știi foarte bine.
1: Comanzi-mă o liftă.
3: Parcă o văd pe Facebook. Bună seara, am și eu un botez vineri. Dacă poate cineva să livreze niște molifte pentru... Dar asta este o slujbă care se face doar pentru femei?
0: Păi se face mamelor care nasc.
3: Doar mamelor, am înțeles, okay.
1: Da,
3: mă pregătesc.
1: O curățire, știți, cum ar veni, spirituală, știi, mm-hmm. Pentru a intra în biserică pentru botez.
0: Bună dimineața, vă iubesc. Din păcate nu am putut să vin să vă văd. Lucrez la Moncler și regulile sunt prea stricte.
3: Domnul Moncler, vă rog frumos, lăsați fetele să vină aici.
1: Vrem și noi trei etichete de alea să le punem pe tricourile noastre de la Decathlon.
3: Deci știți de câte ori am vorbit despre dumneavoastră în matinal, vă rugăm frumos.
0: Domnul Moncler nu e în țară, e plecat din Bacău.
3: Da, dar noi suntem și internaționali și ne aude domnul Moncler. Dacă nu facem un Moncler.
0: Bună dimineața.
1: Mai bine un ecler. Mergem aici. Sunteți invitații mei, apropo, o să vă duc să mâncăm la privatizarea pe care noi am menționat-o și mă bucur tare mult că rezistă chestia asta. Aici pe colț se cheamă Doi Bursuci. Este fast food-ul Doi Bursuci.
3: Aici.
0: Așa este, da.
1: Așa. Și sunteți din partea mea special, Daniel Buzdugan, pentru voi tot ce doriți voi în limita sumei de 100 de lei de fiecare om.
3: E bine, da? E bine. Doamne ajută, îți mulțumesc.
1: Eu achit.
0: Astăzi ne zice Dacian Oprea, părinte, preot la Biserica Spitalului
1: Mulțumim
0: Municipal.
1: Mulțumim mult,
0: Sebeș.
1: Părinte!
0: Azi e sărbătoare, nașterea uh-huh. Sfântului Ioan Botezătorul, adică sunt zienele, sănătate multă la toată lumea.
1: Păi Doamne atunci ajută. Puteți, Emma, poți să ne spui la mulți ani, pentru că și Mihai și eu suntem, avem un Ionuț și un Ion.
3: De la mulți ani, Ionii mei preferați astăzi de nașterea lui Ioan Botezătorul. Bună dimineața! La mulți ani tuturor celor care serbează astăzi numele și celor care sunt sărbătoriți.
1: Ion
3: și
1: Ionuț, Ioana, Ianis
0: și felicitări tuturor fetelor care poartă ie astăzi. Uite, da. Profesoara cu care ai dansat mai devreme, care se duce la evaluare, poartă ie.

0: frumoasă și cu ei e foarte frumoasă.
1: Și mai erau aici doamne care aveau ei pe dânsele.
2: Emma,
1: te rog.
2: Lulu, ia un pic în autorolotă pe Emma să-i dai ie.
0: Hai,
2: dai
0: ie.
1: Da, imediat, stai că îmi dă, da, mai târziu.
2: Mi-a zis, nu știi că ne-a zis The Urs ieri, care a fost cu noi în Radio Aventura.
0: Da, apropo, unde e Urs?
1: Da, asta este o întrebare foarte bună. Unde este The Urs? Noi am venit cu el la Bacău, da?
0: Păi da, și
1: a venit cu noi
0: am
1: aici.
0: Sperat că
1: și poți... știți că la un moment dat în autorulotă vorbeam despre faptul că cardul meu nu mai este al meu. Este la Arando, prietenul nostru, care este și prieten cu The Urs și care aseară pe aici prin centrul Bacăului The Urs umbla cu cardul meu în lăbuță.
0: Serios?
1: Și
2: cum, îți veneau notificări pe telefon?
1: Îmi veneau notificări pe telefon.
0: Dar erau sume mici.
1: Din astea, adică... de s-a extras suma cu tare de la bancomatul, numărul cu tare din Bacău, strada tricolorului,
2: păi
1: de exemplu.
2: Din aplicație, din telefon?
1: N-am apucat, că la un moment dat am primit așa un video, știi, ca la mafia cardurilor. Dacă ați văzut vreodată, flutura așa cardul meu în mână și în stânga era un BYD din ăsta șmecher și a zis, fii atent că mai am ceva de cumpărat, dacă e, cumpăr și mașina asta, dar zice, fii atent, dacă îmi dai cardul tău și să-mi fac eu de cap cu el, eu o să-ți doresc ce-ți dorești tu pe lumea asta cel mai mult.
2: Anume?
1: WC-uri peste tot.
2: Mulțumim tuturor românilor din România care își deschid gospodăriile, porțile pentru a o primi pe Emma în timpul autorulotării.
1: Da. Desfășurării ea, acestui program, da.
0: De ce se înduce Emma așa de des la toaletă? Pentru că ea este o ființă foarte rafinată. Se duce să-și pudreze nasul. Și nu poți să-ți pudrezi nasul în păpușoi.
1: Sunt pudibondă.
0: Cum o facem
1: nu...
0: noi.
1: Da.
0: Ea se duce acasă la oameni, a putea să facă un top al toaletelor, al WC-urilor oamenilor din România. Care a fost cea mai mișto toaletă în care ai intrat?
1: Păi uite, chiar
2: ultima.
0: Înainte de Bacău, asta, la familia aia?
1: Mi-a plăcut și la doamna care avea un muzeu în curtea dânsei, un muzeu fără niciun scop comercial, pur și simplu din dragostea de rădăcină. Avea o toaletă foarte frumoasă, avea Maliția Roșu.
0: Wow.
1: Nu știu dacă aveam
0: șampoane pe marginea căzii, ai
1: așa,
0: văzut?
1: Da, iar la doamna de ieri, care ne-a și scris pe Instagram, m-am și cântărit. Am luat 4 kg de când am plecat de acasă.
0: Mie-mi e frică să mă cântăresc.
1: Nu știu ce să zic.
0: Erai
2: cel mai bine.
0: Scobitoare, Emma.
2: Ești cea mai bună versiunea ta, Emma.
1: Zici?
2: Da.
0: Cădeau de pe tine țoalele pe care, nu știu, nu e zi lăsată de la Dumnezeu ca ea să nu vină cu alte haine. Adică, băi, eu vin cu același tricou o săptămână. Bine,
1: căpătate.
0: Spălat, elegant, aranjat.
2: Deci du-te să-ți dea Lulu ie.
1: Acum?
2: Păi...
1: nu-i prea de vreme?
2: Are cineva o ie pentru Emma astăzi de sânziene? Că nu s-a pregătit, nu și-a luat ie de acasă.
1: Ba, mi-am luat și de acasă, da.
2: A zis că și ea ie în Radio Aventura.
1: Da.
2: Și nu ți-ai luat.
1: Da.
2: Nimeni nu ți-a dat ie?
1: Până acum nu, dar putem să facem rost de o ie dacă e cineva generos, nu?
2: Eu așa zic.
0: Ne rugăm și pentru copii de la Filipeni. Nu știu dacă ați văzut aici lângă Bacău o deflagrație foarte puternică provocată de acumulări de gaze. A rănit 3 persoane. Printre victime se numără și un copil de 5 ani cu arsuri de 30% pe corp.
1: Oh, Doamne.
0: Atenție, oameni buni, verificați instalațiile astea de gaz. Nu e de joacă, că se pot întâmpla tot felul de nenorociri.
2: Să mai citim niște mesaje venite la 0748111550. Bună dimineața, dragilor, abia aștept să ajungeți la Constanța. Vineri dimineața suntem la Constanța, pe faleză cazinoului. Zic bine?
0: Acolo, la Eminescu.
1: La Acvariu să
2: la
1: ne vedem.
2: La Acvariu, e departe de cazino? Lângă cazino.
1: Lângă.
2: Deci suntem acolo. Și mâine la Galați? Unde o să fim?
1: La Nespălata. Și
0: Nespălata
1: nu este despre mine, să știți.
0: Aha,
1: este...
0: nu, că ea intră la băile oamenilor, face și duș.
2: Ascultă cum sună Emma. Astăzi în Bacău, în piața Tricolorului, mâine în Galați, la Nespălata.
1: Păi care e mai forță? Ia zi tu. Unde te temi să te duci?
0: Da, nu e despre teamă.
1: Nu, mă, da, stai că Nespălata
0: e
1: este un
0: monument foarte
1: sigur
0: frumos.
1: Da.
0: Nu monument, este o sculptură,
1: Fata pe valuri
0: artă,
1: se numea.
0: Da, care este într-un bazin de apă și lumea zice...
1: I se spune Nespălata pentru că la un moment dat tot mecanismul ăla care, prin care curgeau stroc din Dunăre pe ea și creau o imagine așa de sirenă, s-a defectat și nu mai mergea și lumea i-a spus Nespălata. Și a rămas așa. Dar ea are...
0: În loc să zic așa, mai bine venea lumea din Galați cu niște

0: găleți de acasă și o spăla. Deci nu uitați că mâine la Nespălat Angalas facem matinalul și vineri, vineri dăm în București, în piața George Enescu, spălata, adică BYD-ul Dolphin G DMI e spălată, e curată, nerulată, o mașină nou-nouță, pentru care atenție, pentru că Iașul a bătut recordul, Daniel.
1: Oh.
0: Iașu, ia, hai și Bacău.
2: În
0: da?
2: Momentul ăsta sunt în stare să vă spun câți înscriși avem pentru BYD.
0: Deci Iașu a bătut Brașovul.
2: Ieri dimineață la 9:30, deci pe final de matinal, aveam 40.796 de înscriși. În momentul ăsta avem cu exact 4.000 de înscriși mai mult. 44.751 de înscriși.
0: Câți au,
2: acum câteva minute.
0: Câți au înscris din Iași? Care a fost?
2: Undeva peste 4.000. Păi dacă faci diferența...
0: Da.
2: Deci e bine. Bravo, Iașu, suntem mândru de tine. Bacău, te așteptăm aici în piața Tricolorului ca să scanezi acest BYD Dolphin G Portocaliu, care nu mâine, ci poi mâine poate fi al tău. Poi mâine seară, înainte să înceapă meciurile de la Cupa Mondială, exact acolo în piața George Enescu din București, facem tragerea la sorți și de la ora 18, când vom ajunge cu mașina în piață, cu caravana și încheiem Radio Aventura, la ora 18 pot să vină și ultimii bucureșteni să dăm șansa tuturor să scaneze codul de pe portieră. Costi, ai mai arătat și acum codul, nu? Pe live-ul de Facebook și de YouTube. Lumea poate să-l scaneze și de pe live. Faceți o captură foto și cu un alt telefon scanați QR codul.
0: Succes.
2: E simplu, mă, ce vă văd eu pe voi cum să câștigați lucrurile
1: în
2: viață.
1: Foarte simplu.
0: E simplu, trebuie să fii foarte atent, pentru că la final trebuie să dai confirmare mail-ului.
2: Pentru neapărat să intrați pe mail să...
0: Altfel nu sunteți înscriși în concurs. Nu să ia în seamă. Și după aia, tot voi cu gură mare. Da, că s-au făcut mișmașuri, că v-ați
2: Boșmande.
0: Băgat om, că ați aranjat, că...
1: Luați bani de la Messi.
0: Cum se face? Că luați bani de la... Deși eu țin cu Mbappé. Pentru mine Franța, Doamne, va câștiga campionatul mondial. Alele bleu, apropo de doamna profesoară de franceză.
2: Bună dimineața, ne vedem mâine la Galați. Sunt în Bulgaria, descarc astăzi la Buzău și mâine promit să beau cafeaua cu voi. Ne scrie cea mai sexy șoferiță de tir.
1: Ah, ce frumos.
2: Fata noastră frumoasă, foc, Buhai, Paula Mihaela.
1: Te așteptăm, iubita noastră, te așteptăm.
2: Wow, ce frumos ar fi să vină mâine la Galați.
0: Să descarce la Galați.
1: Da.
2: Da.
1: Să urcăm la volanul BYD-ului, pentru că ea are experiența kilometrilor mulți, are experiența motorului, nu știu, habar n-am, a drumului. Și să vedem cum simte ea BYD-ul ăsta.
2: Și ne scrie cineva, apropo de Emma, care se plânge că a pus 4 kg în Radio Aventura, ne scrie cineva, Emma, ție ți se potrivește urarea către cei slabi. Știi cum li se zice lor slab, nu?
1: Cum li se spune?
2: Noroc de piele, că altfel îți cădeau oasele.
1: Da, să știi.
0: Bună dimineața,
1: domnul nostru gospodar.
0: Ce ne-ați adus aici, stimate domn?
3: Produse locale.
0: Zmeură?
3: Berești, Bistrița, da, Zmeură și Cireș.
2: Cum Bistrița?
3: Berești, Bistrița.
0: A, Bistrița de Bacău. Bistrița, da, de spuneți-mi, zmeura asta, când ați cules-o, nu v-a fost frică de urs?
2: E din curte, mă.
3: Nu sunt urși pe acolo.
0: He, nu sunt.
3: Nu sunt.
2: E de pe plantație, nu e de pe...
0: Să spălate?
3: Da, nu spălate, că nu sunt tratate.
0: Ok, le mâncăm.
1: E nevoie să...
3: Regulă nu se spală.
2: Iubesc explicația asta.
0: Fructele de pădure nu se spală, fructele de mare, nici alea că sunt spălate de mare.
1: Și casa părintească nu se vinde, e bine așa?
0: Cireșica. Ați renovat-o? Da. Și ați băgat-o pe Airbnb?
3: Nu știu ce înseamnă.
0: De pe, adică sunt chiriați.
2: Dar cum se numește ferma dumneavoastră sau livada?
3: Producător local cioban.
2: Și unde, unde vindeți?
3: În piața centrală.
2: La supermarket n-aveți contracte, nu?
3: N-aia trebuie să fii...
2: Boss de boss. Mare, nu? Ia să vedem cum e smeura de la domnul Ciobanu, producător local din județul Bacău.
0: Vă zic boda proste, cum se zice la noi în Moldova când primim ceva.
3: Bă, cum să vă spun?
2: Dar niște iaurt grecesc nu faceți acasă?
3: Nu faceți. Merge. Când vă duceți în Grecia...
1: Ce bună e! Deci are un gust... De mult n-am mai gustat așa savuros, să aibă gustul ăla de nesintetic, de natural.
2: Da. Curios că spui tu asta, Emma.
1: De ce?
2: Mă așteptam să zici că e păcat de ele, ce zmeurat ar fi ieșit din
1: el. Da, și asta e adevărat.
2: Bine.
3: Și de toate,
0: da. Mulțumim! Deci unde vă găsește lumea?

0: în piața centrală domnul Ciobanu.
1: În careul lângă pescărie.
0: Lângă pescărie.
2: Lângă pescărie.
3: Bine, vă mulțumim mult de tot.
2: Să vă dea Dumnezeu sănătate.
3: 7:32 de minute de sânziene, după noaptea de sânziene sau noaptea lui Ronaldo, ca să zic așa, la Cupa Mondială, ne întoarcem după pauza de publicitate. Vă așteptăm în piața Tricolorului.
0: Dacă are cineva niște pâine, că aș vrea să mănânc zmeura cu pâine.
3: Măi, și cafeaua asta din Bacău, extraordinar. Nu știu de unde a luat. Lulu, de unde a luat cafeaua asta?
0: Din Bacău.
3: Tu ești? Ia vino încoace, te rog frumos.
2: Vino să ne cunoaștem.
3: Tu ai adus cafeaua? Dar tu pare că ai jucat aseară în meciul Portugalia cu Uzbekistan.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua. Cum te numești?
4: Bogdan.
3: Bogdan, și tu ai cafeneaua ta?
4: Este o franciză, într-adevăr.
3: Așa?
4: Dar eu am grijă de ea.
3: Și unde e cafeneaua asta cu cafea
4: este
3: bună?
4: Este în Central Plaza.
3: Cum se numește?
4: E Central Plaza, e un centru comercial.
3: Nu, nu, nu, cafeneaua.
4: La T, la T Bacău.
3: La
4: T.
3: La T cu 2 T Bacău, da?
4: Exact, da, da, da.
2: Are și un iz așa de italian, la T, la tine. Nu, e un joc de cuvinte acolo, creier.
4: Sper să fie așa.
0: Da, și el, uite ce băiat frumos.
4: Mulțumesc.
0: Toată lumea zice, băi, ce femei frumoase sunt în Moldova. Da, băieții ce au? Care-i problema?
3: Cafenele, ce
0: nu să degeaba lui Ronaldo îi se spune că are față de moldovean.
3: Vezi că ai zmeură pe la...
2: Păi, uite, el e un fel de sânzian, uitați-vă puțin, este Adonis.
4: Mulțumesc frumos.
3: Mulțumim mult de tot pentru cafea și baftă. Mergeți să beți cafea la Latte în...
0: Plața.
3: Plața, așa se numește?
2: Central Plața. Stai puțin, Daniel.
3: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo, din Bacău, piața Tricolorului. Aici suntem până la 10.
0: Mulțumesc.
5: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpă

0: 39 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și

0: iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuse cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Rubrica de sănătate.
15: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
16: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
19: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Distracție ca la mare
21: și cu relaxare ca la munte.
20: Libertate ca la cartelă
21: și cu beneficii ca la abonament.
20: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: A început Radio Aventura.
6: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
6: Două săptămâni.
5: 3000 de kilometri.
6: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
7: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
5: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
11: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Ziua 11-a de Radio Aventura. Suntem înconjurați de dragostea oamenilor din Bacău, în piața Tricolorului. Ia spune.
3: Vreau să facem o poză.
2: Da, sigur, pentru asta suntem aici. Mulțumesc, gata? S-a făcut poza? Da. Cine ești tu?
3: Mă cheamă Mihnea.
4: Da?
2: Ce program ai astăzi?
3: Mai întâi merg la voi, apoi merg la Grădi.
2: Ah, ok, ești în grupa?
3: Mare.
2: În grupa mare la Grădi. Mihnea și basca ta cu patrula cățelușilor, te-am pupat pe bască?
3: Care se întoarce.
5: Are două fețe.
2: Are două fețe, da. Ca toți oamenii.
5: Ca mine.
2: Multă, multă dragoste din partea celor din Bacău. Mai devreme mi-a strecurat în buzunar o fetiță cu care am făcut o fotografie, o coală ruptă dintr-un caiet pe care scrie Daniel Emma Mihai și are un mesaj pentru fiecare. Vrei să, please, să vă zic mesajul pentru fiecare? Cu cine încep? Și de ce cu Emma?
6: Cu Emma.
2: Emma,
6: care cireșe la urechi.
2: Ești pricepută, nu, pardon, ești percepută foarte drăguță și autentică în viața ta de zi cu zi, în interacțiunile cu colegii, ascultătorii și publicul, dar mai ales când împărtășești pasiunea pentru muzică și experiențele tale de viață. Deci ți-a făcut portretul... De ce te uiți la mine așa?
6: Rămâne așa sau mai adăugăm? Că se poate...
5: Ce frumos! Câți ani are fetița? Știi,
2: fetița... Cine a scris? Uite, 9 ani? 10 ani.
5: 10 ani, uite.
2: Vai,
5: ce frumos!
2: Vine aici lângă noi!
5: Da.
6: Ce faină ești!
2: Și n-ai scris cu ChatGPT asta, nu?
5: Ce frumos a scris, ești percepută. Adică n-a venit nici cu certitudini, nici cu presupuneri. A venit cu percepție, că ăsta e adevărul. Noi percepem oamenii, pur și
2: simplu.
5: Cum
2: te numești?
7: Ariana.
2: Ariana.
6: Ce facem vara asta?
7: Stau.
6: Stai și scrii.
2: Văd că nu stai, că scrii. Adică ai ghicit portretul oamenilor de la Zoo. Daniel.
6: Aoleo.
2: Mă uit la tine. Uită-te la mine și vezi ce a scris Ariana despre tine.
6: Vino aici în fața mea. Vino aici în fața mea să mă ascund.
2: Daniel este cunoscut drept omul farselor de la Morning Zoo.
6: Nu am mai făcut de vreo 10 ani.
2: Aducând umor, glume și momente memorabile care înveselesc atât ascultătorii cât și echipa emisiunii.
6: Pe el însuși.
2: Deci tu ești...
6: Eu fac glumele. Uite, pentru mine, mă, că pentru voi am mai făcut glume.
2: Ești un
6: eu
2: fel
6: fac...
2: de înveselitor. Îi înveselești și pe ascultători, dar și pe...
6: Dar eu voluntar, că de multe ori voi aveți senzația că eu glumesc. Dar eu chiar sunt...
5: Păi, da, și asta ne face să zâmbim și mai tare.
2: Bun, și acum Mihai, te uiți la mine, Mihai?
6: Da.
5: Ia, stai să ne uităm la Mihai.
2: Mihai, adaugă...
6: Sare,
2: farmec și energie pozitivă emisiunii Morning Zoo, completând umorul lui Daniel cu empatie și interacțiune de directă cu ascultătorii. Mulțumim vouă trei pentru energie, umor și momentele

0: frumoase pe care le aduceți în fiecare zi. Și asta ne-a scris Ariana și îți mulțumim mult de tot. Ne-ai topit.
1: Ce frumos,
2: foarte
1: Ariana.
2: Frumos. Și să știți că Mihai adaugă farmec personal. Adică nu ia farmec de prin alte părți. Nu, e farmecul lui, e șarmul lui personal. Ce se fac?
0: Să însemnăm pe Oppo, pe telefon. Ariana, de la ce vârstă asculți Radio Zoo, Morning Zoo?
3: Mult.
0: Cam câți ani, așa? Care e prima ta amintire cu Radio Zoo? Erai?
3: Cam din clasa întâi.
0: Da. Erai în mașină sau erai acasă?
3: Ascult și în mașină și acasă, pe amândouă.
1: Da. Dar ce crezi că ar trebui să îmbunătățim noi la formatul ăsta? Nimic?
2: Mai stăm și pe acasă.
0: Ești foarte drăguță, Ariana, foarte frumoasă și îți mulțumim foarte mult că ne simți dincolo de undele radio.
2: Ea e mama Arianei?
0: Nu. No.
2: Adrian? Nu?
4: Nu, nu.
2: Asemănați?
4: Da.
2: Aveți un băiețel foarte frumos?
4: Trei.
2: Trei băieți? Wow! Să vă trăiască. Cum îi cheamă?
5: Călin.
6: Ștefan.
5: Marc.
1: Marc.
2: Mamă, trei băieți. Nu-i greu cu trei băieți?
6: Bă, da,
2: nu ați fi vrut mai bine rochițe pentru că le dădeați de la una la alta?
6: Cu toată inima.
2: Aoleu, aoleu.
1: Credeți că era mai ușor?
2: Nu, eu cred că e mai ușor cu trei băieți.
1: Corect, da.
2: Daniel, faceți armată cu ei.
0: Daniel, ce înseamnă a borfăi? Că nu am proprietatea.
2: A borfăi, adică când, de exemplu, tu ai mâncat, adică noi am mâncat aceste zmeurici,
0: da.
2: Acum dăm cu un pic de lapte, începe să te borfăie prin burtă, adică
0: deci
2: să forfotească.
0: Să lapte.
2: A?
0: Când ne scrie cineva, probabil de aici din zonă, Auraș și Cerone, spală zmeura că te borfăie la burtă, mocangiule.
2: Mocangiule, ești tu. Ăla care i-a dat mesajul ăsta, pentru că e nu mai frumos era: domne, mi-e poftă, vreau și eu, ajutați-mă și pe mine. Nu, dar când tu nu primești, înseamnă că ălălaltul este e rău. Bun.
0: Bună dimineața, astăzi vin să vă îmbrățișez fizic, decât dacă până acum am făcut-o doar virtual. Venim la Bacău, dragilor, scrie Ciprian din Tazlău, neamț care se pregătește
2: ce
0: să
2: frumos
0: ajungă piața tricolorului din Bacău.
2: E o zonă superbă, zona Tazlăului, cu oameni gospodari. Și apropo de gospodari, văd aici foarte mulți copii, văd foarte mulți părinți. Fraților, nu-i mai dați să facă facultatea de drept, că toți fac facultatea de drept sau facultatea de arhitectură sau nu știu ce. România în momentul de față are o lipsă mare de sudori pe piața muncii. Și eu zic că asta este o meserie pe care AI-ul nu ne-o va putea fura în următorii 100 de ani. Știu că în București și în orașele unde există corporații, săracii corporatiști tremură prin birouri din cauza AI-ului. Făceți o specializare de sudori. Știți cât câștigă un sudor care abia a terminat aici de pe băncile școlii? Adică un copil de 18 ani care a făcut școala profesională de sudori câștigă net 8.000 de lei. Zi-mi și mie, cine îți mai dă suma asta de 8.000 de lei când abia a ieșit de pe băncile liceului? Iar un specialist în sudură, un om care știe să țină aparatul ăla cum trebuie, poate să ajungă și la 2.000 de euro, oameni buni. Copii, sudori, ăsta este viitorul cel mai bun. Și cine, în viitor, cine va ști să țină aparatul de sudură în mână, cine va fi un electrician bun, cine va fi un instalator bun, ăla nu va muri de foame. Nu va fi un om fără bani. Meseria, tată.
0: Zise Daniel Buzdugan în dimineața în care e valoarea națională la matematică. Dar îți trebuie un pic de matematică pentru sudură.
2: Nu, trebuie să...
0: Cum mă, nu trebuie matematică la sudură?
2: Trebuie să ai o mască de aia bună, știi că e lumina aia albastră, știi, care poate să te afecteze. Blue light. Meseriile blue light sunt la mare căutare.
0: Da. 7:57 de minute. Ieri dimineață, după ce am terminat matinalul din Iași, după ce am stat 40 de minute să facem poze acolo în piața Palatului Culturii. De ce râze, mă?
1: Mi-am făcut un cod să văd ce ziană sunt, un test.
0: Și?
1: Pentru că am primit o carte de la Roxana Popa, care este aici de la autoare.
0: Așa.
1: O carte care se numește Joia Mânioasă. Răzbunarea ielelor începe cu o inimă frântă.
0: Mamă, ceva cu...
1: Ceva cu dragoste. Vino un pic încoace.
0: Harry Potter cu sânziene.
1: Cu sânziene. Vezi că e foarte frumos scris. Foarte frumos scrisă. Și mi-am făcut un test din ăsta, cum avem noi cod QR pe BYT, are cod QR și cardul asta.
0: Așa,
1: să
0: și?
1: Văd ce, cum să zic, ială? Sânziană?
4: Elele nu au singular. E una dintre ele.
1: Una dintre ele.
0: Așa.
4: Poate să fie o zână.
2: Da, este și cântecul ăla. Le vreau, le vreau, le vreau pe ele.
0: Nici Ema n-are singular. Ema e mai multe.
1: Da. Și zâmbeam, vrei să vă
2: ce ială ești?
1: Sunt Ilina.
4: Ilina este protagonista, este cea mai romantică dintre ele și cea mai visătoare.
1: O fi așa, dar
2: Ilina?
1: Ilina, da.
0: Ia bagă și mie să văd ce.
1: Imediat îți fac și vă fac testul. Avem treabă pe autorul ăsta, dar zâmbeam pentru că în descriere zice așa: ești Ilina, romantică, sfâșiată. Și râdeam la sfâșiată, nestăvilită. Iubești cu tot sufletul și refuzi să alegi între ceea ce ești și ceea ce ai putea deveni. În tine dorința și furtuna trăiesc aceeași limbă.
2: Adevărat.
1: Superb.
2: Ema,
1: superb.
2: Da, ți-a zis vreodată cineva să se uite la tine așa, zică: băi, fată, dar nestăvilită mai ești.
1: Cred că au zis.
0: Nu, dar sfâșiată i s-a mai spus.
1: Sfâșiată, da, da.
2: Autoarea, doamna autoare, domnișoara sau doamnă?
4: Doamnă, doamnă.
2: Doamna autor, ce înseamnă nestăvilit? E un cuvânt pe care, nu știu, nu-l mai, de neoprit?
4: Da, are multă putere.
2: Da?
4: Și nu și-o poate stăpâni în anumite
2: ok, momente. Și e nestăvilită. Și cum se poate opri nestăvilința asta?
4: Nu se poate, mai ales că este zână și toată puterea aia.
0: Bine, pot să aflu și eu ce zână sunt?
1: Da. Vrei să-ți fac testul?
0: Da.
1: Bineînțeles, stai.
0: Dar ce trebuie să bagi acolo? Adică ești o sânziană în funcție de...
2: canetul de conducere.
1: Deci fii atent. Bun venit în pădurea domnițelor, vă rog frumos.
0: Așa.
1: Asta este codul.
0: Dar nu știu cum, că mie nu merge cu codul. Am dezactivat... Așa, ia să vedem. I accept.
1: Ilina, practic, este o zână care se îndrăgostește de un muritor și își dorește să-și dea nemurirea pentru a trăi cu el în lumea asta.
0: Deci prima întrebare e așa: dacă cineva îți face rău, tu fac în așa fel încât să ajungă să regrete.
1: Aoleu, ai și zâni răi pe acolo în carte?
0: Așa, stai să vedem.
4: Zânele, sunt și bune și rele.
0: Ce fel de putere ți-ar plăcea să ai? Puterea de a pedepsi, de a
1: schimbări,
0: de a vindeca, pasiunea, ispitei, puterea de a cuceri pe oricine, puterea de a mă apăra și de a lupta, puterea de a ține răul departe. Ce contează cel mai mult pentru tine? Ordinea, loialitatea, bunătatea, iubirea, libertatea.
2: Banu, tată, banu.
0: Cum te văd ceilalți? Nu știu. Impumânător, devotat, cald, visător, periculos, de fermecător.
1: Asta am scris eu.
0: Șarmant, dar greu de prins, încăpățânat și combativ, înțeleaptă, dar greu de citit. Asta e, asta sunt eu. La hora satului tu stau pe margine.
2: Cum?
0: La hora satului, ce fac eu la hora satului?
2: Ca și mine,
0: plec
2: pe margine.
0: Plec de vreme înainte să se strice
1: asta
0: atmosfera.
1: Ești tu.
0: Ce te sperie cel mai tare?
1: Să rămânem fără job, sincer.
0: Asta știi cine sunt eu?
2: Cine?
1: Cine ești?
0: Moașa satului.
1: Dați-i să-mi potrivesc.
2: Moașa sa pe gheață.
0: Sunt glitira. Glitira? Glitira, descântătoarea și moașa satului. Precaută, aspră, înțeleaptă. Știi că lumea are reguli vechi și că nu orice război trebuie purtat cu sabia scoasă. Îți aperi casa, oamenii și tainele cu răbdarea celui care a supraviețuit destul cât să nu mai creadă în eroisme inutile.
4: E om de bază, glitira în sat.
0: Mulțumesc frumos.
1: Deci exact, dar contra a ceea ce sunt eu.
2: Toate personajele sunt bune, toate sunt principale, toate sunt de bază, toate... Eu nici nu vreau să-mi fac asta, că cine știu, e și...
0: Câinele satului, cine să fii tu?
2: Ultima sânziană din boscheț.
1: Ultima sânziană din Tomberon. Îți mulțumim tare mult.
0: Deci o carte despre sânziene, nu? Da. Despre ele, scrisă de Roxana Popa, se numește Joia Mânioasă, răzbunarea elelor începe cu
1: o inimă frântă.
2: Le vreau pe ele.
0: Pe muzica ele. Sus, Alex, că avem de dat muzică de sânziene. Câtă lume s-a adunat deja în Bacău. E abia 8:02 minute de oră. Am început matinalul din Piața Tricolorului.
2: Știi ce sesizam? Că ediția asta de Radio Aventura a fost cea mai aglomerată. Deci atâta lume n-am avut parte în edițiile anterioare.

0: aplauze pentru elele noastre și pentru fetița Georgiana de la Bacău, care dă mesaj în fiecare dimineață la Radio Copiilor.
1: Julia.
0: Julia, mi scuzi.
1: Bună dimineața, Julia, te-ai îmbrăcat în ie în dimineața asta de sânziene?
2: Da, bună dimineața, m-am îmbrăcat în ie. Aceasta ie este de la străbunicii mei din Cacica. Are peste 50 de ani și mă bucur că o am și o port cu mândrie.
0: De unde este ea? Mai zi o dată?
1: Din Cacica, nu?
2: Da, de la Suceava.
0: De la Suceava.
1: Unde mi-am pierdut Gagica?
0: Unde-i sare? Acolo este o mare exploatare de sare. Sare de Cacica.
1: Foarte frumoasă este ea asta ta. Nu e cumpărată din mall, nu e cumpărată de la magazinul K-Pop.
0: Autentică.
1: Este autentică. Felicitări, Julia. Și stă foarte bine cu plușul de siguranță. Vezi, care pluș de siguranță nu-l porți doar la centură, îl porți ca un accesoriu, inclusiv la gentuță, nu?
0: Poți să-l pui și la gătuți. Ia pune-l la gătuți. Dacă o să zbori în vara asta la rudele din Italia, la Torino,
1: timpul zborului pe avion, pui unicornul.
0: Altceva?
2: Mulțumesc, chiar e foarte frumos.
1: Aplauze pentru președinta Radioului Copiilor din Bacău, Julia. Ne bucurăm că ne vedem și anul ăsta aici. Ai și primit sânziene, Ema?
3: Nu am primit sânziene, în schimb, uite-te puțin ce buchet. Veniți lângă
0: flori
3: mine, domnul meu.
0: Nu mă uita.
3: Flori de câmp sunt preferatele mele și este foarte, foarte greu să le adun, să le pui într-un...
1: Să le îmbuchetezi.
3: Da, să le îmbuchetezi. Uite cât de frumoase sunt. Cine mi le-a dăruit? Vreau să vă cunosc.
4: Marian de la Bacău.
0: Marian
3: de la Bacău.
0: Mulțumesc. Ce e aici, domnul Marian?
1: Niște

0: niște prafuri.
1: Dar, Marian, tu cu asta te ocupi sau?
2: Nu, le-am luat de la producători.
0: Și asta tot de la producători, la banda?
3: Hai producătorii, hai producătorii.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru acest buchet.
2: Deci, ziua mea este sâmbătă pe 27, împlinesc
3: 46. La mulți ani!
0: 46 de ani. La mulți ani, Marian.
3: Măi, și să spunem, sunt zilele Bacăului. Este hramul Bacăului în perioada asta, adică în weekendul ăsta care bate la ușă. La mulți ani, Bacău! Deci am prins zilele Sucevei, acum zilele Bacăului. Ce mai vreți? Suntem unde să petrece.
0: Doar zilele mele nu le-am prins.
3: La mulți ani! La mulți ani!
0: Abia aștept să ajung acasă să prind și eu zilele mele în weekendul ăsta.
3: Orașului Bacovia. Și atât de frumos scria, chiar dacă pare o poezie tristă, dar ne amintim cu toții cu nostalgie de anii de liceu. George Bacovia zicea în felul următor: liceu, cimitir al tinereții mele, pedanți, profesori și examene grele, și azi mă înfiori, liceu, cimitir al tinereții mele. Liceu, cimitir al tinereții mele, în lume mai dat, în vâltorile grele, atât de blazat, liceu, cimitir al tinereții mele.
0: Ai văzut?
3: An de liceu, cu emoții la română, scumpii an de liceu. Cine face liceu, mânuța sus?
0: Păi n-ai zis să ne facem sudori?
3: Păi da, da. Sudori? Trebuie să ai o calificare, că la pensie se uită și pe ce studii ai făcut.
0: Daniel, în sfârșit a ajuns proteina. Bună dimineața, de unde sunteți?
4: Bună dimineața, reprezint societatea Bonito.
3: Bonito.
4: Cu pește.
3: Păi eu vă știu de la București, din Galantare.
4: Păi suntem peste tot. Peste
0: acasă.
4: Țară, peste tot în
3: afară. Bonito.
0: Dați-i somonul lui Buzdugan, vă rog frumos.
3: Ce-aș trage un somon după emisiune.
4: Astăzi se mănâncă pește.
3: Dacă este nașterea Sfântului Ioan Botezător. De unde este somonul? Din ce? Din Bistrița? De unde l-ați ia?
4: De la Dunăre l-am luat, la Galați.
3: La Galați, da? Și se eviscerează la Bacău. Care sunt proprietățile, beneficiile pentru corpul uman ale somonului?
4: E bogat în omega-3 și ajută foarte mult. Grăsimile somonului ajută foarte mult pentru organism.
3: Se poate da și la copii?
4: Se poate da și la copii și acum nu că ne lăudăm, dar ăsta este un somon neinjectat și un somon care este sărat uscat.
3: Exact. Se injectează somonul?
4: Da, de obicei da.
3: Cu ce? Cu culoare? Cu ce?
4: Cu culoare, apă, tot felul de chestii.
3: Wow, mi-ați făcut poftă. Deci asta, faptul că este neinjectat?
0: Nu știi că se injectează somonul cu Ozempic și Mounjaro ca să nu fie așa gras?
3: Wow, mulțumim, Boda Proste.
0: Mamă, dar nu...
3: Se dăm și la copii.
0: Nu ți s-a pleacă de la somonul ăsta.
3: Bonito!
0: Mulțumim! Nu vrei somon like you?
3: Stai, să iau și eu una și după aia restul lui Emma.
0: Hai, că ți-a mai rămas și ție.
3: Caliorexi.
0: O feliuță, foarte bun.
3: Auzi, avem și greci aici la Bacău.
0: Bun. Este 8:11 minute. O să facem și concursul pentru hitul monstru al Verida. Încercam să zic mai devreme că după emisiunea de ieri de la Iași, în ziua 10 de Radio Aventura, mulțumim pentru claxoane băcăoanilor care trec prin fața pieței Tricolorului și a Palatului Administrativ de aici din
3: Bacău. Bună dimineața, băcăoanii mei!
0: M-am dus după emisiune, după ce am făcut poze, nu știu, o jumătate de oră, 40 de minute cât am stat la poze acolo în piața Palatului, m-am dus la librăria mea preferată din România, la librăria Junimea. Mi-am luat niște cărți, printre care și aceste rubaiate ale lui Omar Khayyam, poet persan, și am găsit pe un raft în librăria Junimea carnetul emoțiilor cu cele 300 de citate din primele, cele mai frumoase citate din primele 300 de episoade Fain și Simplu, pe care l-am scos cu ocazia aniversării acestor episoade. Nu am vorbit cu doamnele din librărie, am luat un carnet al emoțiilor, un exemplar de acolo din raft, și am dat autograf și am filmat lucrul ăsta. Am scris Mihai Morar, să fii în a iubi, bla bla bla, și l-am pus înapoi pe raft. După care am pus videoul pe Instagram și am zis să fie pentru primul om din Iași sau vizitator din Iași care intră în librăria Junimea de acolo din Piața Unirii și ia acel exemplar. Și i-am rugat pe oameni dacă găsesc acel exemplar, să-mi trimit o poză cu carnetul emoțiilor.
5: Și să-l ia? Adică să-l cumpere? Sau
0: să-l
5: ce?
0: Cumpere, da, că era la vânzare. Eu nu...
1: Dacă cumva nimeresc din tot raftul ăla, fix carnetul pe care l-a semnat.
0: Și mi-a scris în dimineața asta Veronica, nu, ieri după masă mi-a scris Veronica din Iași. Nu, altă Veronica. E plin de veronici prin Iași.
5: Da,
0: e colcăie veronicile prin Iași. Veronica mi-a trimis o poză din fața librăriei Junimea cu un carnet al emoțiilor și mi-a scris: nu am mai prins jurnalul cu autograf, dar oricum vă mulțumesc, o să-l scriu cu drag. Deci a luat alt exemplar, dovadă că la 15 și 16 minute ieri, la vreo 2 ore după ce l-am semnat, trecuse, nu se mai găsea. Doar că n-am primit poza de la omul care a pus gheara pe carnetul emoțiilor.
1: Și ar fi frumos să știi de el, da.
5: Dar Junimea, librăria Junimea din Piața Unirii din Iași, este una din cele mai mari librării, una și din cele mai mari și mai vechi librării din România.
0: Superbă.
5: Cu un volum de carte impresionant și o atmosferă, că s-a refăcut acolo, arată într-un mare fel.
0: Orice găsești.
5: E foarte odihnitoare o plimbare, o intrare prin librărie.
0: Da, deci aștept în continuare o poză de la omul care a cumpărat acel carnet al emoțiilor din librăria Junimea din Iași, cu autograful meu, cu semnătura mea. Sper să o primesc, să nu-i fie...
1: Da, mai ții minte ce ai scris? Pe card, ce
0: păi am zis, să fii în a iubi. Ce să scriu?
1: Da, corect.
0: Pot eu să scriu altceva, Emma?
1: Nu,
0: știu
1: absolut.
0: Eu să scriu ca tine?
1: Nu, ahe.
0: Cu picioarele.
1: Complicat.
0: Bună dimineața, ce faci?
6: Bine, vă mai aduceți aminte de mine?
0: Ai cântat la Radio Aventura anii trecuți când am fost în Bacău, este?
6: Da.
0: Ai dansat?
6: Anastasia din Roman, m-ați dat cu Muzica e lumea mea la Radio Zoo.
0: Anastasia din Roman! Micii Castelani, tu faci parte
1: tu din... Tu ți-ai scos CD acum? Nu, e da.
5: Acum ți-ai scos și tu CD când n-ai un să-l mai pui, că mașinile astea noi...
0: Stați un pic, ce?
6: Sunt și eu și sunt mai mulți copii.
0: Sunteți Micii Castelani din...
6: București și din Roman.
5: Și din Roman, da.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Anastasia. Tu ai venit din Roman în dimineața asta ca să...
6: Da, m-am trezit la 6.
0: Păi atunci înseamnă că la 8 și 15 minute poți să ne cânti ceva, nu?
6: Da.
5: Ai stick-ul la tine?
0: N-ai stick. Ai stick?
6: Da.
5: Mami, aduceți orchestra.
0: Da. Dați-mi negativul pe WhatsApp.
1: Așa se fac lucrurile, vedeți că toată lumea ne întreabă: mă, dar cum faceți voi acolo cu muzica? Uite așa, fix așa.
5: Așa se face,
1: nu?
5: Promovarea, da.
1: Bineînțeles.
5: După aia,
0: deci nu trebuie să programați live-urile la sub, doar să veniți cu stick-ul la intrare.
1: Da,
0: că...
1: cum?
5: Și mami, vă dăm Revolutul după ce cântă fetița.
0: Revolutul Emei, că ea azi
1: noapte... Eu nu mai am card.
0: Azi noapte, urs, de urs. A fost semnalată prezența unui de urs pe raza municipiului Bacău.
5: Pixu.
0: Care consuma de și cum îți veneau notificările, Emma, azi noapte?
1: Păi îți dai seama că...
5: Bing.
1: Exact așa veneau.
0: Îți veneau pe telefon?
1: Pe telefon,
0: și
1: știi?
0: De unde se făceau cheltuielile azi noapte în Bacău?
1: Păi fii atent că The Urs știe, că nu, normal că știe. Ba pe strada Tricolorului, ba pe strada Dumbrava, că...
5: Ba la Doi Bursuci.
1: Ba la cu Peneș Curcanu aici pe colț, pentru că el...
5: Ba la Luca...
1: Eu am limită din aia și nu poate să scoată mult de la un singur bancomat.
5: Până într-o 100 de lei, nu?
1: Știi? Și nu. Și se ducea la fiecare bancomat și mai scotea câte ceva. Ia să
0: ai,
1: văd.
0: Ai numărul nostru de WhatsApp să sun și eu?
1: Să suni?
0: Da, mă, că l-am găsit pe omul care a cumpărat carnetul emoțiilor.
1: Nu cred, deja?
0: Da.
1: Ce tare! Imediat.
0: Hai, vino,
1: da.
0: Notează-ți numărul aici. Vino aici la laptopul meu. Uite, asta este. Zice: neața Mihai, îți trimit poza când ajung acasă.
5: Nu cred așa ceva.
0: Ieri când am pus filmulețul pe Instagram și am semnat carnetul emoțiilor din librăria Junimea, exemplarul ăla, nu v-am rugat să-mi trimiteți o poză ca să știu la cine a ajuns acel carnet semnat. Poate mă duc și într-o librărie din Bacău să semnez astăzi. Semnez pe Cărtărescu ceva.
5: E cancel. Domnul e cancel.
0: Sau n-avem noi dreptul, n-avem minute?
1: Ba, noi avem dreptul. Cumva, domnul drag, aveți și alt număr de telefon? O fi unul de WhatsApp și unul de sunat? Că se poate întâmpla.
0: Asta e. Anastasia din Roman, ne-ați trimis negativul?
5: Hai, mă, mica, hai, repede, că mai...

0: Mai avem puțin. Să și dansăm, trebuie să dansăm ceva din Moldova. Oamenii ăștia sunt nedansați.
1: Trebuie să facem și hitul monstru al acestei minunate veri. Azi este rândul lui Mihai să intre în public, să aleagă un vot de la Bacău.
2: Exact ce spuneam că...
1: Și mâine, Ema, tu cazi la Galați, cazi acasă.
2: Da.
1: Cazi pe nespălata.
2: Abia aștept să ajung acasă, nu am mai fost de mult. Să-mi iau și eu părinții în brațe, sper să apuc. Unul este acasă, unul este la spital. Dar sper să fie totul bine și să fie cu bucurie și de aici încolo.
1: Doamne,
2: și
1: ajută.
2: Să mă ajute Dumnezeu să trec și peste această cumpănă. Vezi că Sorin, domnul care a găsit carnetul tău semnat, are și un alt număr și trebuie neapărat să-l sunăm, să știi.
0: Păi și ai numărul?
2: Păi o să ne-l dea el mai târziu, ne-a scris deja.
0: Până atunci rugăm pe Costi de la OVN. Bună dimineața, ne scrie Cătălin Crăciun. Mai arătați imagini cu codul QR. Mulțumesc că vreau să-l scanez și eu să mă înscriu pentru BYD.
1: Când sunteți pregătiți să vă înscrieți, ne dați un mesaj la numărul de WhatsApp al Radio Zoo. Și noi îl trimitem pe Costi să filmeze în direct codul QR, îl scanați și sunteți înscris.
0: Vrei să facem în această zi, să ne propunem sensul vieții astăzi, scopul nostru principal să fie ziua cu cele mai multe înscrieri din campania de
1: câștigare. Eu n-am nicio problemă dacă Bacău bate numărul de înscrieri al Iașului, că vorba aia tot moldoveni suntem și trebuie să ne iubim, să ne avem unii lângă ceilalți.
0: Dar nu neapărat Bacăul, să bată oamenii din orice colț de Românie.
1: Înscrierea din ziua 20... În câte azi? În 24?
0: Astăzi e 24 iunie.
1: 24, puteți să ne ziceți la mulți ani, pentru că e nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Avem Ionuț Morar și Ion Daniel Buzdugan. Deci, mulțumim.
0: Deci, oameni buni, mulțumim mult de tot. Oameni buni, e 8:20 de minute, suntem pe 24 iunie. Mâine e joi, poi mâine e vineri. Vineri seara la ora 18,
1: îi capătul, nu vă mai puteți înscrie, așa că să nu vă pară rău că n-ați făcut-o, faceți-o din clipa asta.
0: E ultima oră de înscrieri, vom ajunge în piața George Enescu din București, acolo lângă Palatul Regal, sala Palatului Ateneu. Parcăm autorulota în zona aia unde se văd meciurile, zona Antena de la Cupa Mondială și... Mai aveți o oră, de la 18 la 19 vineri seara, să scanați QR codul, să se înscrie și cei din București. Dar, până atunci, indiferent din ce zonă sunteți din țara asta, o să vă rog să intrați acum pe live-ul nostru de YouTube sau de Facebook. Costi, hai cu bine să filmăm QR codul de pe portiera din spate a acestui BYD Dolphin G DMI, un super hibrid care are autonomie 1000 de kilometri, merge și pe electric, merge și pe benzină și este cu adevărat și cea mai economicoasă și cea mai ieftină. Stai să intre pe BYD, Țiriac Auto din Bacău?
3: Exact.
0: Voi sunteți dealeri. Unde e showroom-ul?
3: Strada Republicii, numărul 181, în cadrul Hello Shopping Park.
0: Și ați primit deja?
3: Da.
0: Câte aveți?
3: De mâine este disponibil.
0: Deci de mâine.
3: Da.
0: Deci, iată, după două săptămâni aproape ajung mașinile în showroom. Ca să înțelegeți că această mașină pe care am plimbat-o noi în România a fost 10 zile, nu? 10-11 zile, a fost unicul exemplar ajuns în România. Aveți deja precomenzi?
3: Încă nu. Dar de joi așteptăm lumea la test drive și cu siguranță vor fi.
0: Bun. Câte aveți distribuite pe Bacău?
3: Vreo 100 și un pic de bucăți.
0: 100 și un pic de bucăți. Cât e bucata?
3: De la 22.000.
0: 22.000 la Țiriac Auto aici în Bacău. Și Costi vă scanează QR codul acestei mașini portocalii, pentru că, Ema, calculează în ore, te rog frumos. 24 cu 24, 48 și cu încă vreo 12, 60 de ore 60. Mai sunt până dăm mașina. În 60 de ore ar trebui să se înscrie cât mai mulți români. Intrați, faceți captură la live-ul ăsta de Facebook sau de YouTube, de pe Radio Zoo, de pe canalul oficial Radio Zoo. Trebuie să scanați acest QR cod, să completați formularul și să răspundeți la mailul de confirmare. Este foarte, foarte important.
1: Și e foarte simplu și nu costă absolut nimic. Deci nu vi se iau bani, nu vi se percepe vreo taxă. Adică ar fi păcat să nu dați o șansă unui membru al familiei care mai are nevoie de o mașinuță.
0: Nu știi niciodată la cine poate, îl poți,

0: tu sau corect. Poți să împarți acest QR code și cu membrii familiei, cu vecini, cu oricine.
1: Plus că se poate întâmpla acum cu AI-ul ăsta care ne fură meseriile. Băi, ai o mașină în fața blocului, o pui la un Uber, o pui la un Bolt, faci o taximetrie cu ea, adică îți acoperi niște cheltuieli. E un instrument de muncă.
0: Neața. Bun, mai sus codul, că nu se vede tot, zice cineva. Păi eventual îi rugăm pe colegii noștri să scoată burtierele de pe live, ca să poată lumea să captureze codul. Să captureze codul.
2: Oh, da, Doamne, ai vorbit ca
1: un pescar profesionist. Am prins captura.
2: Ca Emeric ai vorbit, cu un nebun de alb.
0: Mai ales că este... astăzi e dezlegare la pește, nu? Deci capturați codul. QR cod, de la BYD.
1: Cod, ton.
0: Somonul deja l-am capturat. Mamă, ce bun e somonul.
2: Foarte bun. Senzație. Bă, da, chiar are gust de pește.
3: Sunt dulciți puțin.
2: Așa,
1: de la Luca.
0: Ce ne-ai adus?
3: 3 covrici cu Nutella.
1: Oh. 3 covrici cu Nutella de la Luca, dar ea lucrează la...
3: Nu lucrez.
1: Ce acolo? Orator?
3: Oratoriul Don Bosco.
1: Cine-i?
3: Este o școală de vară.
1: O școală de vară?
3: Da.
1: Eu am crezut că e un fast food. Oratorul Don Bosco, școală de vară.
0: Anastasia, mi-ai trimis piesa pe care s-o cânti?
2: Mulțumesc frumos.
0: Da. Scrie și tu un mesaj, Anastasia, că sunt multe mesaje și nu-l găsesc. Bună dimineața, noi cei care ne-am scris în prima zi nu am primit niciun e-mail de confirmare. Este ok? Da, este ok, pentru că mail-ul de confirmare a apărut ca soluție
1: de siguranță, ca măsură de siguranță în zilele următoare.
0: Din a doua zi, ăsta e motivul pentru care... cei care s-au înscris în prima zi sunt buni înscriși, adică rămân
1: în cărți.
0: Anastasia din Roma. Bun. Altcineva zice s-a blocat site-ul.
1: Na,
0: poftim.
1: Na. Păi
0: în momentul ăsta Emma Claxon, te rog frumos. S-a blocat site-ul de înscrieri pentru BYD. Îți dai seama câtă lume a intrat în același timp?
1: Să fie câte o înscriere
0: probabil
1: de familie.
0: Doamne,
1: ajungă ajută, toată lumea.
2: Doamne ajută să ajungă mașina asta cu ei, trebuiește cel mai mult. Să aflăm povestea lui și dacă mai aveți întrebări legate de e-mail, intrați și în spam, da? Să vedeți dacă există și acolo ceva.
0: Neața, am scanat acum codul de pe live-ul vostru de Facebook și zice că e serviciu indisponibil. Probabil au intrat foarte, foarte mulți oameni la modul 10.000 în același timp, s-a blocat site-ul, dar ăsta e talentul nostru, asta facem de Black Friday. Am blocat noi site-ul EMAG, Bookzone.
2: Adică știți că cu asta ne ocupăm. Lăsați-ne câteva minute să vedeți cum...
1: Păi nu degeaba a dat mesaj la un moment dat un client Radio Zoo, care avea publicitate la Radio Zoo acum ceva vreme, acum câteva luni, și zice: băi, mi-am făcut o campanie în online. M-am umplut de like-uri și de inimioare, dar n-am vândut nimic. Așa că mă întorc la Radio Zoo, că atunci când aveam reclamă la Radio Zoo, chiar vindeam, frate. Adică să întâmpla ceva.
2: Se pune țara în mișcare.
0: Morar, vezi că s-a înscris și Popescu. Treaba lui, că nu avem cum să-i dăm premiu.
2: Hei,
0: deci dacă va fi extras...
2: Noi n-avem voie. Păi și eu m-am...
0: Nu. Cum te-ai înscris? Nu, că eu te-am blocat
1: instant.
2: Pe toate
1: instant.
2: Alea?
1: Nu, s-a pus un filtru.
0: Tu nu te-ai înscris, stai liniștită. Păcat. Ai tu impresia că ești
2: Doamne,
0: înscris.
2: Doamne, deci mi-ai năruit visul. Eram atât de fericită că aveam o șansă.
0: Vă rog, mai arătați QR codul. Hai că vrea lumea să vadă QR codul. Voi îl aveți oricum scanat în momentul ăsta, capturat.
1: Da.
0: L-ați capturat în memoria telefonului și puteți să încercați peste, nu știu, 20 de minute, 15 minute, Robert de la online cu update-uri despre site-ul blocat.
4: Sper să se deblocheze în curând, dar ce vrem eu să spun e că am pus pe story, pe Insta story, pe Instagram codul QR, ca să poată fi scanat mai ușor.
0: Mamă, șmecherie, de la departamentul online, Robert l-a pus pe story. Vedeți că sunt multe story-uri, sunt liniuțe, nu sunt, sunt punctulețe, nu liniuțe pe stories la Radio Zoo.
1: La cât de multe sunt, ce vreau să vă zic,
0: dar intrați pe stories pe Instagram Radio Zoo oficial și de acolo puteți să faceți captură și un pic mai încolo să reintrați pe site. BYD, reface site-ul, vă rog frumos, haideți! Daniel, legătura la tine.
1: Da, voiam să vă zic că la acest minunat concurs nu au voie să se înscrie rudele noastre, adică rudele celor care lucrează la Radio Zoo. Tocmai de aceea am pus-o pe soția mea să se înscrie, pentru că eu sunt rudă cu copiii mei, nu cu soția, da? Deci se poate interpreta și așa. Am vorbit cu un avocat, am vorbit cu avocatul vieții și mi-a zis: mă, nu ești rudă de sânge, da?
0: Ești romantic, Daniel, pentru că...

0: e vorba de rude de sânge aici, e vorba de rude de grad.
1: De alianță.
0: De grad.
2: Da, deci știi că eu iubesc Speranța, dar pentru că suntem în orașul bacovian, nu mai fluturați covrigul cu Nutella așa, Speranța e virtute de sclav, domnul Buzdugan, deci... Mi s-a luat Speranța asta.
1: Mie mi s-a zis în felul, următor: Buzdugan, te-ai născut Speranță și o să mori Speranță.
2: M-am născut talent, dar nu m-a căutat nimeni.
0: Mai faceți un pic de filozofie, că vreau să-mi termin covrigul cu Nutella.
1: Înainte de filozofie, mai discutăm cu niște copii drăguți. Ciao, Bella, come ti chiamo?
3: Alicia.
1: Alicia, ai rude în Italia?
3: Nu.
1: Mergem la alt băie, la... Cum te cheamă?
4: Teodor.
1: Ai rude în Italia?
4: Nu.
1: Băi, cine are rude în Italia, mă, că Bacău se știe. Vino cu, vino cu, să te vadă rudele din Italia. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: Cum stai?
5: Bine.
1: Bine. Pe cine ai în Italia?
5: L-am pe tatăl meu.
1: În ce localitate?
5: În Focene.
1: Hă?
5: În Focene.
1: Unde? Unde? Lângă Bacău? Unde?
5: Nu. Lângă aeroport.
1: Din Torino, din Milano, din...
5: Din Roma.
1: Din Roma, da, Fiumicino.
5: Da.
1: Ce îi spui tu lui tati care te va vedea la ecran în această dimineață?
5: Te iubesc.
1: Când vine tati acasă?
5: Încă nu știm, doar că s-ar putea să mergem acolo.
1: Mergeți în Italia, da?
0: Vezi de, câți ani, de câți ani ai plecat?
5: Nu știu.
1: Dar l-ai văzut vreodată pe tati?
5: Da, dar în fiecare vară mergem la el.
1: Serios?
5: Da.
0: Și de Crăciun?
5: Poftim?
0: De Crăciun?
5: Nu.
1: Nu, că e frig de Crăciun, nu.
0: Nu vine
1: trimite
0: el?
1: Nu, trimite panetone din...
0: Nu vine el de Crăciun?
5: Nu.
1: Și mami?
5: Mami e aici.
1: Unde? Unde? Veniți încoace, doamnă. Veniți încoace. De câți ani ai plecat soțul în Italia?
6: De 13 ani.
0: Și fata cât are?
5: 12.
1: Păi stați un pic, doamnă. Nu, să ne oprim aici, e ok, Mihai. Veniți aici. Deci, soțul e plecat de 13 ani.
6: Am stat mai mult timp împreună acolo în Italia și de 13 ani
1: de... De 13 ani el este plecat. Și dacă de 13 ani el este plecat, mai este soțul noastră?
6: Sigur, sigur.
1: E mai drăguț așa, adică e dorul ăla care crește.
6: El vine, vine acasă, special de luna lui August.
0: Dar ce faci tu când ți-e dor de tati?
5: Îl sunăm.
1: Pe video.
5: Pe video.
1: Și răspunde din prima sau...
5: Da. Da, răspunde din prima.
1: Doamne, pentru că vă lipsește un soț și vă lipsește un tată, o să-mi permit în dimineața asta să simțiți așa dragostea masculină. Veniți încoace să vă iau în brațe pe amândouă.
6: Mulțumim.
1: Aplauze pentru toți românii din Bacău care sunt plecați la muncă acolo în Italia. Frumusețe, vină încoace.
6: Mulțumesc.
1: Cu floricele. Rochița cu floricele, vino aici, rochiță cu floricele. Cine mai are rude în Italia să le sal? Vino încoace, tu pe cine ai, puișor?
7: Pe bunica și mătușo.
1: Bunica la vârsta ei ce muncește acolo în Italia?
7: Are o grijă de bătrână.
1: Are o grijă de bătrână. Cum o cheamă?
0: O bătrână din...
1: O bătrână în Toscana. Italia, în Toscana. Bătrânul te-aș întreba cum e viața în Toscana. Unde e bunica ta?
7: Tot. Sunt fratele lui Rebecca.
1: Și vă duceți în vara asta în Italia?
7: Nu.
1: Ce vă trimite bunii de acolo?
7: Păi ne-a trimis deja ieri.
1: Cât?
7: Mult.
1: Cât? 200? 300? Cât?
7: O grămadă.
1: 1000 de euro?
7: Nu.
1: Bun, mulțumim, măi, copii. Salutăm românii care sunt în Italia, în Franța, în Germania, în Marea Britanie. Haideți acasă că miroase a tei. E păcat să fii departe de țară și să nu miroși teiul din locul în care te-ai născut. Ați mâncat, domnul Morar?
0: Aproape, mai am. Mai pentru că mie asta îmi plac la covrigi ăștia cu Nutella, că sunt două bucăți la porție.
1: Da. Uite o altă fetiță. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă văd tristuță. Aveți ruduțe în Italia?
2: Întâmplător am
1: un fratello.
2: Due fratelli.
1: Due fratelli.
2: Sì, certo, mi macina d'oro de mie sangue. dar nu sunt tristă, nu înțelege nimeni ce se întâmplă aici.
1: Nu, mai zic că râdea doamna, deci îi plăcea, deci cum...
2: Eu parlo più bene italiana, signora.
1: Mie îmi place foarte mult. Știți cum mi-am dat eu seama că Bacău are rude în Italia? Cum merge aici în, spre hotel?

0: Helen, este o localitate care se cheamă Luizy Călugăra și la Luizy Călugăra în sat am văzut scris pe o poartă: atente al cane.
1: Eco.
0: Fii atent că te muscă câinile.
1: Dar nu eram tristă, eram puțin emoționată. O parte care mă emoționează de fiecare dată în Radio Aventura este că ne întâlnim cu câte un om sau cu mai mulți care ne-au fost alături și la distracție în autorulotă, dar și când am avut cea mai mare nevoie, și anume în Orașul Faptelor Bune. Și vreau neapărat să o îmbrățișăm cu toții pe doamna Ica, care ne-a fost alături în anii trecuți și a fost foarte generoasă față de copiii bolnavi, la limita subzistenței din Orașul Faptelor Bune, și care astăzi a venit să ne îmbrățișeze. Și momentele astea în care se îmbină stările astea ale noastre tuturor de nebunie și de omenie, pe mine mă emoționează de fiecare dată. Să rămână și vă mulțumesc că ați venit.
0: Doamna Ica, aduceți-ne aminte, ce contribuție ați avut în Orașul Faptelor Bune?
2: 1500 de euro.
0: 1500 de euro din Italia?
2: Nu, din România.
0: Din pensie?
2: Nu, dintr-o mică afacere.
0: Ați băgat la copilaș sau la un caz 1500? Uitați-vă la ea, n-are firmă. Sau are firmă?
2: O mică afacere.
0: O mică afacere, da?
2: O mică afacere de familie.
0: 1500 de euro, să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți fericită.
3: Adică n-are firmă, are o mică afacere, dar nu
1: vă mulțumesc,
3: firmă.
1: Să rămână, să vă întoarcă Dumnezeu în mit.
3: Dar pe mine, deși nu mă întrebați dacă am rude în Italia.
0: Ai rude în Italia?
3: Da, Nutella.
0: Nutella. Bagă melodia cu Nutella. Da, Nutella, oh. Nutella, Nutella.
3: Băi, deci cum e covrigul? Eu n-am mâncat aseară cina.
1: Da, unde este al meu?
3: Nu l-am mâncat.
1: Să-ți fie
3: dus. Păi nu l-ai... Doar te-ai uitat la el. Ce?
1: Cum e? Descrie puțin.
3: E nasol să mănânci covrigiu, colegii, dar foamea... Când
1: n-are
3: foame,
1: minte.
0: Nu spunea domnul mai devreme la Cireșe că mocangiu, suntem mocangii, că mâncăm... Dar n-am cerut, domnul. Deci domnul care ne-a scris că suntem mocangii.
1: Nu mi-e rușine
0: să recunosc că atunci când cer ceva că mi-e poftă, să-mi zici mocangiu. Nu e nicio problemă, adică care e, na. Și eu am ajutat pe alții și uite așa, dar chiar n-am cerut. A venit omul ăla cu cireșele și cu zmeurică, i-a mulțumit frumos și asta a fost. Să nu uităm că noi suntem... Eram pe vremuri percepuți ca gazde foarte bune. Bă, vin oamenii de aici din zonă și îți dau ceva. Adică e vorba, cum spunem noi moldoveni, filoxenia. Adică iubirea de străini. Și așa ne manifestăm, dând o mâncărică, dând o băuturică, dând un pupic. Care e problema? Nu mai știm să fim moldoveni, să fim oameni, să fim primitori, totul e pe mocangeală.
3: Hai să o invităm pe Anastasia din Roman. O să te rog, Emma, să-i dai microfonul, că al meu e pătat cu Nutella.
4: Mulțumesc!
3: Anastasia, ce ne cânți în dimineața asta? Anastasia e o fetiță pe care am descoperit-o la Radio Copiilor și ea a venit de la Roman în dimineața asta, aici, în Piața Tricolorului din Bacău. Ce ne cânți?
4: Muzica e lumea mea.
3: Piesa pe care am și dat-o la radio, nu?
4: Da.
0: Hai, frumos ca la serbare!
3: Și cum te găsește lumea pe YouTube?
4: Nobles Media Arts, Irina Anastasia.
0: Cum? Nobles?
4: Media Art.
3: Ăsta e canalul de YouTube.
4: Da.
3: Și numele tău este Canal...
4: De Canto.
3: Nu, numele tău de...
4: Irinei Anastasia.
3: Irinei Anastasia. Muzica e lumea mea. Bună dimineața, Bacău!
0: Mâinile sus!

0: Nepoata lui Cristi Minculescu.
1: Wow. Bravo, ai felicitări.
0: Rocăriță, nu altceva.
1: Ai cântat fantastic, felicitări.
0: Știi că se face festival de rock la Nibiru? O văd acolo alături de Alexandra Capitanescu.
2: Foarte tare, bravo ție, bravo. Anastasia, noi luăm o pauză și ne întoarcem aici în Piața Tricolorului din Bacău. Încercăm
0: felicitări,
2: să rezolvăm și treaba cu BYD-ul, cu scanarea codului. Deocamdată faceți captură pe telefon și vă spunem când își revine serviciul de înscrieri pentru marele giveaway al acestei veri. Niște bujori de la Buzdu pentru Anastasia din Roman. Încă o dată aplauze, Bacău!
0: Un rând de aplauze pentru Anastasia din la Roman!
2: Ne întoarcem după pauză!
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul meduscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
10: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin.

0: Dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic, la PPC ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri.

0: periculoase.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Rubrica de sănătate.
5: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Câștigă cu Fru!
7: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
8: A, paste cu pui Ami de la Fru?
7: Da, și poate câștig și o mașină.
9: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorolo Tazu.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolo Tazu.
2: Bună dimineața de la Bacău. Sunt copii aici în zona, avem copii, gălăgie. Mamă, mamă, sunt zeci de copii, n-am avut atâția copii în Radio Aventura. Niciodată n-am avut atât de mulți copii de frumoși și de organizați. Vreau să vă spun că sunt și copii mai mari care ne ascultă. Am primit următorul mesaj. Salut, Buzdu, fă un mesaj pentru toți cei care vor veni în acest weekend la Cacica în județul Suceava, la festivalul Folk Salin. Folk, e Salina de la Cacica. Păi mesajul meu pentru cei care merg la festivalul de folk de la Cacica e următorul: să aveți sănătate, să aveți bani de voltaren și distracție plăcută acolo. Deci asta va fi în Suceava în acest weekend. Și să nu uităm că Bacăul își face hramul în acest weekend. La mulți ani, Bacău! Bă, parcă n-ați fi din Bacău, mă, nu? Încă o dată, la mulți ani, Bacău! Așa, așa. Bun, da.
3: Bună dimineața, în a 11-a zi de Radio Aventura. Suntem în Piața Tricolorului din Bacău și am stat acum în pauză în legătură cu oamenii noștri să încercăm să ridicăm din nou site-ul pe care voi în această dimineață l-ați...
2: S-a ridicat?
3: Nu, încă nu, pentru că e o problemă mare. A căzut serverul de la cât de multă lume a intrat să se înscrie în același timp pentru a câștiga acest... BYD Dolphin GDMI. Sper să o facem cât mai repede. Lucrează echipele de programatori.
2: S-au adus programatori de peste tot.
3: Au venit programatorii de acasă.
2: Din concediu, ăia din Tasos, din Halkidiki, toți au fost mobilizați ca să ridicăm site-ul de înscrieri pentru BYD, mașina care va fi dată vineri în fața Ateneului Român, în piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile de la campionatul mondial de fotbal, colțul Antena.
3: La 8:30, când am vorbit despre asta și ați intrat atât de mulți oameni, am dat QR codul inclusiv la mine pe Stories, pe Mihai Morari, inclusiv pe Radio Zoo, a intrat atât de multă lume încât... A căzut site-ul, au venit programatorii de acasă, ei încep programul la 12.
2: Să facem o dedicație? Hai programatorii, hai programatorii.
3: Nu de alta, dar mai sunt 2 zile și 10 ore fix din momentul
2: ziceai
3: ăsta.
2: Ziceai 60 și ceva de ore?
3: Da, 48 cu încă 10 ore, 58 de ore.
2: Sub 60 de ore.
3: Time is ticking away. Bună dimineața, Emma, ce faci acolo? Ce ai primit la giveaway?
4: Să vă vină să credeți. Ce, dar ce-am vezi? Zis noi de la 7:30 dimineața?
3: Care noi?
4: Noi, ca noi oamenii.
3: Noi animatorii. Cine a zis?
4: Tu
3: cine?
4: Ai
3: eu
4: spus.
3: Și eu am zis. Da, și eu
4: tu
3: am zis.
4: Tu ai zis primul că ce bine mi-ar sta dacă aș avea o IE. Și iată că n-a durat foarte mult, că am și primit IA, doamna... pe care vreau să o pun pe mine, de la doamnele acestea superbe, care au un atelier. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Mă numesc Bologaneșoara. Am un atelier foarte micuț.
2: Aveți un site că vrem să vi-l blocăm?
5: Nu am un site. La mine nu am făcut reclamă. La mine îmi face reclamă clienții. Merge din vorbă în vorbă. Și mulțumesc.
2: Mamă, i-ați dat 2.
5: Da.
4: Este un

0: Una cu mânecă scurtă și una cu mână...
1: Una de zi?
0: Cum se numește atelierul dumneavoastră?
1: Retuș croitorie.
2: Unde?
1: Pe Energiei 32.
0: Nu foarte departe de aici, de unde ne...
1: 10 minute, de 8 ani suntem deschiși. Suntem doar două fete care lucrăm.
3: Două fete.
2: Și când lucrați la o astfel de IE?
1: Dar nu facem IA, nu. IA, i-am regalat-o IEMEI. Le-am regalat IEMEI, dar...
2: Cum adică? Regalul. Faceam un regal, un cadou.
0: Mi-a regalat-o una IA.
2: Ați lucrat în Italia?
1: 14 ani.
0: Ce?
2: 14 ani. Faceam un regal, adică un cadou.
4: I-ați regalat-o...
2: Când ai fost regalată?
4: Cadou, am înțeles, am crezut că e din Moldova.
0: Tocmai ce-am fost regalată.
2: Ce frumos sună.
0: Signora, sunteți stupenda. Micore ți aparține ție. Te dau micore.
2: Cum să o faci stupenda, mă, pe doamnă?
0: Adică, ți regalo. Adică minunată.
1: Am așa de multe emoții că...
2: Dar unde ați lucrat în Italia? În ce oră?
1: În Milano.
2: Oh, Milan!
0: La moda.
2: Capitala modei. Da. Emma, fii atent, asta cu mânecă scurtă e de zi și asta cu mânecă lungă e de la mesa biserică.
0: Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați gândit la mine și mi-ați regalat aceste două ei. Și vă doresc succes pe mai departe.
1: Vreau să facem selfie!
2: Hai să facem selfie!
1: Stai, ține
4: partea... Eu cedez.
0: La Mihai, vă rog frumos să mergeți. Vă rog din suflet, da.
4: Nu, eu am espresso, sunt ok.
2: Cu cine ați făcut ultimul selfie, doamne?
1: Cu Mircea Radu.
2: Și? În ce an?
1: 2007.
4: Stai un pic, tu știi cine e Mircea Radu?
5: Nu.
4: Tu știi cine e Mircea Radu? Tu știi cine e Mircea Radu?
5: Nu.
1: Acum vreau să fac selfie cu Buzdugan.
4: Să rămână, doamnă. Cât timp face Daniel selfie cu Mircea Radu? Cu... Așa, dumneavoastră, ce ați adus aici?
6: Eu v-am adus o iconiță. Nu.
4: Tot regalo?
6: Cadou. Da. Cadou să vă poarte de grijă pe oriunde mergeți. Atât în caravană, cât și în sediu Radio Zoo.
4: Mulțumesc. Cu măicuța domnului și cu pruncul de la Liliana Anton pentru echipa Radio Zoo. Dumnezeu să vă aibă în paza lui și pe dumneavoastră în grijă.
6: Am cântat aici.
4: O spun.
2: Păi și nu ne mai cântați și astăzi? Nu ne mai cântați, doamnă?
6: Sunt un pic răgușită, mă doare foarte tare gâtul.
4: Nu-i nicio problemă, că dau eu drumul la joc aici.
2: E pregătit Bacăul să joace? Pentru că una dintre cele mai frumoase amintiri din Radio Aventura, nu mai țin minte din ce an, e atunci când am dansat aici la Bacău. Cred că aici a făcut... melodia asta pe care o să o pun acum. Asta e amintirea mea cu Bacăul, cu Radio Aventura.
4: Ce
2: melodia asta. O să vezi la timpul potrivit. Emma, te-ai terminat de regalat?
4: Tannenbaum, Tannenbaum, wir grüßen deine Blätter.
2: Îți stă bine. Stai, poți să te închei la spate?
4: Hai, dar vorbește la microfon, te rog frumos, Emma, că...
0: M-am schimbat repede, cum îmi stă?
4: Stupenda.
0: Grație, da. Grație mille, signore. Mulțumesc tare mult. Este foarte frumoasă și are un material foarte fin. Vă mulțumesc mult că v-ați gândit la mine. Mulțumesc.
4: Bine, Emma, ești gata de joc?
0: Si.
4: Și voie bună?
0: Si.
4: Păi atunci, ia, merge în mijlocul italienilor, ca să zic si. Așa. În mijlocul băcăuanilor. Și hai să organizăm jocul de la Bacău din această dimineață.

0: YouTube. Plecăm acasă. Dacă ați venit numai să filmați, să vă uitați, plecăm acasă, mergem la Roma. Acum plecăm la Roma, no my God. Dansați? Băi, eu știam că băcăuanii sunt oameni de veselie. Ori nu sunteți de Bacău, ori nu înțelegeți decât maghiară ce vorbim noi aici. Hai încă o dată, domnul Mora, mai facem o încercare.
1: Și hai să o pișcăm puțin, să o facem un pic mai mare, cât e platoul ăsta de frumos aici.
2: Daniel, e ultima încercare.
0: Hai, ultima, eu da? Mai fac, hai, da? Hai toată lumea.
1: Hai mai pișcat așa, mai cu zvâcul ăla, mă dovedesc.
2: Așa am zis și când am lansat Radio Zoo.
0: Haideți la dans.
2: Știi, Ema?
0: Acolo, cu copii.
2: Când am lansat Radio Zoo cu Daniel Buzdugan, Daniel a zis, hai mă să facem un radio. Zic, Daniel, pentru mine e ultima încercare.
1: Păi
2: eu altă dată nu mai încerc. Mai fac un radio și gata.
1: Gata.
2: Mă apuc de sudură.
1: Bravo.
2: Și uite că au trecut 19 ani, se fac 18 ani se fac anul ăsta.
0: Dragi băcăuani, intrăm în cartea recordurilor.
1: Așa, mă, fraților,
0: nu vă jucați cu viitorul acestui oraș. Dacă cei de la cartea recordurilor vor observa că există posibilități și există multă lume distractivă, vor veni fonduri europene.
2: Deci încă o dată, dacă ăia din București nu sunt în stare să facă un guvern, asta nu înseamnă că noi la Bacău nu suntem în stare să facem o horă.
0: Hai!
2: Suntem în stare să facem cea mai mare horă, Bacău!
0: Vreau să ziceți în felul următor, Bacău e în stare, în stare de orice. 3, 2, 1 și Bacău! Ai, hai!
2: Hai, Alex, ultima încercare!
1: Frigio!
2: Să facem o horă mare, nu mare!

0: Macău, mulțumim pentru muzica, Alex. Vai, ne zice Silvia, ca să vedeți cât de norocoși sunteți. Silvia ne scrie: certați-i pe băcuanii mei să se trezească cu toții. Eu dansez de pe Lago di Garda, plângând cu gândul la Bacăul meu drag. Vă pupă Silvia și îmi pare ghinii, scrie.
1: Un alt scrie mesaj Silvia, care a fost citit în această dimineață, vine de la Tazlău. Și ce să vezi, Tazlău a venit aici. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: O zonă superbă acolo la voi, la Tazlău.
2: Da, foarte, foarte frumos, într-adevăr. Doresc tuturor să se convingă și să vină pe la noi.
1: Așa este, cine ați adus? Că miroase frumos.
2: Citiți, vă rog, sticla de...
1: Da, sunt mulți copii, da. De la domnul Ciprian, un suculeț, apă, da, și de alegurii.
2: Pâine tradițională, mirosiți, vă rog.
1: Vai, Doamne, cum miroase. Mihai, bagă nasul aici un pic, măi.
0: Nu, îmi dau seama.
1: Măi,
0: nu,
1: băiete, bagă nasul un pic, măi, cum... Doamne, dar cine face pâinița asta?
2: Este o brutărie care este de mult la noi.
1: Tradițională.
2: Tradițională, da.
1: Mulțumim.
0: Să știi că aici ne-a adus o doamnă, doamna... Doamna Alexandra ți-a mai adus o zmeurică, Daniel.
1: Așa. Mulțumesc.
0: Și niște conserve branduite cu Radio Aventura. Una, un borcan pentru Daniel, cu poza lui Daniel.
1: Urs,
0: un borcan pentru Mihai, cu poza lui Mihai.
1: De unde e mierea?
3: Nu, e dulceață de trandafiri.
0: Ah, dulceață, uite, dulceață. Poftim dulceață.
1: Trandafiri, votați, trandafiri, mâncați.
0: Băi, cine mi-a luat borcanul, cineva? Hai să facem o poză, uite, cu... Cu doamna, doamnă, veniți aici la fotografie, veniți între noi. Când ați făcut dulceața asta de trandafir?
3: Ieri.
0: Dar vă pricepeți la branding, doamnă.
1: Da, se pricepe și la copii. Uite ce copilași frumoși are. Mulțumim. Băiței, doi
0: cum
1: băiței.
0: Cum îi cheamă?
3: Petru și Gabriel.
0: Petru și Gabriel. Uite, ridicați borcanele în aer.
1: Ridicați borcanele în aer.
0: Uite ce frumos arată dulceața de trandafiri pe care ne-a dat-o doamnă. Vă pupăm cu dulceață.
1: Dar sunteți învățătoare? De unde ați luat atâția trandafiri?
0: Fă-ne o poză, Mișu.
1: Din curte.
0: Din curte, mulțumim, din trandafirii dumneavoastră din grădină. Tu ai rupt trandafirii?
4: Da.
0: Perfect. Hai să facem o fotografie cu doamna cu borcanele. Așa, la Lulu toată lumea atentă. Daniel, ridică și borcanul tău. Că îl sună de la spital pe Daniel. Mulțumim mult de tot. Și mai avem Lulu, mi-a dispărut tricou. Avem un tricou, antena FIFA World Cup. Antena are astăzi pregătite două meciuri din grupa B. Un meci din grupa B. Bosnia-Herțegovina joacă cu Qatar și probabil este seara în care Bosnia va sărbători calificarea din grupe la Cupa Mondială. Și în grupa și mai avem tot în grupa B, pardon, Elveția și Canada astăzi de la ora 22.
1: Ultimele. Unde vede meciul? Păi la Galați,
0: pe antenă. Da, la Galați.
1: La Galați.
0: Pe antena. Unde?
5: Antena 1.
0: Perfect. Acum aș avea o întrebare pentru a câștiga acest tricou, antena FIFA World Cup.

0: să îmi spună cineva câte goluri a dat Ronaldo aseară în Portugalia-Uzbekistan. Stai că mă duc.
1: Uite,
0: la fetița.
1: Fetița cu Italia, măi. Fetița cu tăticul, măi.
0: Spune.
1: Stai. Stați un pic.
0: Ești fetiță?
1: Încă nu.
0: Dar ești copil.
1: Așa.
0: Stai. Câte goluri a dat Ronaldo aseară? Și pe bune ea a ridicat prima mână.
2: 2 sau 3?
0: Nu. Între 2 și 3, răspunsul final este...
2: 2.
0: Bravo.
2: 2.
0: Felicitări, tricoul este al tău.
1: Bravo.
0: Fetița care are tăticul în Italia, încă o dată spune numele tău.
2: Lavinia.
0: Lavinia, și fetele sunt prietenele tale?
2: Da. Maria.
3: Maia.
1: Uai, ce frumoase,
0: ce frumoase sunt.
1: Ce gașcă mișto sunteți pentru vara asta.
0: De la ce școală? Pe cine vreți să salutați?
2: Nicolae Iorga.
3: Iorga.
1: Fetele de la Iorga.
0: Mulțumim că ați venit aici în piața Tricolorului. Dar avem o grupă de dansatori aici. Ce facem cu ei?
1: Îi pun... Ei și... Cum? Ei și cântă.
2: Cântăreți.
0: Sunteți cântăreți?
1: Sing Joy din Bacău.
0: Cum? Avem stick?
1: Cum vă numiți voi?
4: Sing Joy.
1: Sing and Joy.
0: Formația Sing and Destroy.
1: Ai de la Metallica.
0: Sing and Joy de la...
1: Sing and Destroy.
0: Și ce melodie trebuie să... Iubim să cântăm.
1: Iubim să cântăm.
0: Pe negative, Alex.
1: Mlădițele mugurite ale Bacăului în această dimineață vor încânta toată România. Să-i primim cu secuvline, cu un rând de aplauze. Hai, copii, tare! Ca la serbare!

0: mulțumim, mulțumim tare mult. Doamnă, doamnă, veniți încoace să vă, să vă felicit. Stăteam așa și mă uitam la dumneavoastră, la copiii ăștia. Aveți o misiune minunată. Să poți influența viața unui om, cu atât mai mult cu viața unui copil aflat la început de drum. Să învețe să cânte, să danseze, să fie bun, să fie prietenos, pentru că ei sunt într-o echipă, mi se pare ceva de aplaudat. Nu știu dacă vă dați seama.
1: Vă mulțumesc. Da, eu cred că menirea mea este să învăț pe ei și menirea lor, a tuturor când se întâlnesc, este să vă dea vouă această bucurie și să-i facă pe oamenii din jur mai buni.
0: Cum vă numiți și unde se pot înscrie și alți copii în Sing and Joy?
1: Sunt Andreea Simon și ne găsiți pe toate platformele de socializare. Funcționăm în Horizont Hub la Bacău și oferim bucurie unii altora.
2: Mulțumim mult de tot, Sing and Joy. Am și o menire aici să, să-l împreună.
1: Iubim să cântăm Sing and
2: Joy! Menirea mea să îl repatriez la mama lui pe acest băiețel. Bună dimineața, cum te numești?
3: Vladimir.
2: Și pe cine cauți tu?
3: Pe mami.
0: Deci, mami, s-a pierdut un...
2: Să te pun aici pe masă.
0: Unde-i mami? Ah! Nu s-a... Băi, ăsta e șmecher. Ăsta a vrut să fie în centrul atenției.
2: A venit la mine și mi-a zis
0: uite-o, mama e acolo. El a zis, băi, cum să apar eu la știri? Să fiu în centrul atenției la emisiunea asta. S-a dus la domnul Moran și a zis, m-am pierdut din mami și mami e la 2 metri.
2: Și l-am ținut cât au cântat copiii de la Sing & Joy. L-am ținut ca să o găsim mămica.
3: Și n-am găsit-o.
2: Ea, mai mama ta?
3: Da.
0: Este?
2: Păi nu vrei la ea?
3: Da.
0: Hai, hai la mami. Hai, opa,
2: opa, așa.
0: Doamnă, face des din trastea copilul? Ha?
4: Nu, nu.
0: Vedeți că e hramul Bacăului, s-ar putea să-l pierde și pe acolo.
5: Sănătate, mami.
0: Mulțumesc mult.
2: Bun. Ce, ce vreți?
5: Ce, orice?
2: Dar cine sunteți voi?
0: Cum, cum?
2: Ia faceți un pic de loc aici să facem un ring de dans, un dance floor pentru fetele de la Moonlight Dance Studio din, din Bacău.
0: Mulțumim mult, un pic mai în spate.
2: Stai să mă gândesc la o melodie pe care... Orice.
5: Asta sună provocare.
2: Hai să vedem dacă... Vă plac lucrurile grele.
0: Cum ar fi? Care ar fi alea grele?
2: Lasă că le dau eu.
6: Challenge-urile.
0: Challenge de la moral, ia.
2: Numai puțin. Ia
0: dați-vă mai în spate, vă rog frumos.
5: Da, haide să le facem
0: publicul
5: un pic
0: mai în spate, să le vedem doar pe fetițe.
5: Hai să le facem un pic de loc.
2: Un pic de loc, vă rog frumos, să le facem, pentru că e treabă grea aici, e treabă de profesioniști. Moonlight Dance Studio din Bacău. Am avut concurs de talente și ieri demonstrație de talente și la Iași avem și astăzi dimineață la Bacău. Gata, fetelor? Pregătite? Live la Zoo, vedeți pe YouTube, pe Facebook-ul oficial Radio Zoo Imagini și pe radio în toată țara, ne ascultați.

0: Wow, este... Uitați-vă ce se întâmplă aici. B-boys, B-girls, mulțumim mult de tot, fetelor. Dacă... Moonlight Dance Studio, dacă vreți să faceți, să-i trimiteți pe copii să facă ceva tare vara asta,
1: ori cântat, ori dansat, e treabă multă la Bacău. Voi sunteți forța Bacăului, sunteți forța României. Și dacă copiii ăștia nu o să plece în Italia pentru o viață mai bună, România va avea un viitor frumos. De aceea hai să strigăm cu toții: România!
2: România!
1: România!
2: România!
1: Hai Bacău! Și Moldova. Radio Zu.
0: Și Padova. Ce voiam să vă zic este că mi-ați dat o idee, fetelor de la Moonlight Dance Studio, pe piesa asta. Dacă ar fi asta propunerea de astăzi pentru hitul monstru al verii.
1: Sunteți ok cu piesa asta să intre în competiție pentru hitul monstru al verii?
0: Teo Roz și F Charm. Doamne ferește, sau cum se numește piesa?
3: Doamne ferește. Doamne ferește.
1: Doamne ajută.
0: Și avem câștigătoarea de ieri, pentru că e confruntarea titanilor, Andra, titancelor.
3: Da.

0: mai încet, Daniel.
1: De unde?
0: De la Alex. De la... Să rămână, doamnă, bine ați venit în mijlocul nostru.
2: Am găsit.
0: Ce ne-ați adus?
1: Câți ani aveți?
2: 76.
0: Fai de capul meu.
1: Mulți ani trăiască.
0: Mulți ani.
2: E ziua mea.
0: Și cum vă numiți?
2: Feloftia.
3: Tia.
2: Tia.
3: Tia Bucuria.
0: Tia Feloftia. Doamna Tia, aveți copii?
2: Am doi.
0: Se ocupă de dumneavoastră?
2: Da. Da, am nevoie.
0: E, cum? 76 de ani, autonomă, e autosustenabilă.
1: Mulți ani trăiască.
3: Sunteți o minunată.
1: Mulți ani trăiască. La mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani.
0: Cine să trăiască? Tia.
1: Tia să trăiască. Tia să trăiască. La mulți ani.
3: Sunteți o minunată. Ce-o
1: mulțumim,
3: frumoasă.
1: Mulțumim, Emma.
0: Și la ce are nevoie să vină copiii la ea când are o piață întreagă care i-a cântat la mulți ani?
2: Da, mulțumesc frumos.
0: Să rămână, doamnă. Soțul unde-i?
2: La spital pentru niște analize.
0: Îi dorim multă
3: Doamna
0: sănătate.
3: Doamne ajută să fie bine.
0: Hai să votăm hitul monstru al verii. Deci avem Andra cu 3 Sud-Est, Un sărut cât o viață și Teo Roz cu F-Charm. Doamne ferește, care e piesa care vă place mai mult?
4: Bună dimineața, Liviu din Arad votează cu Andra și 3 Sud-Est.
0: 1-0 pentru Andra și 3 Sud-Est. Următorul. Bună dimineața.
5: Bună ziua, Corina Madalina.
0: Corina, fii atent, de astăzi s-a schimbat regulamentul și n-ai voie să suni două zile la rând. Ca să-i lăsăm și pe alții, da?
1: Da, așa s-a băgat
0: s-a băgat
5: Corina Madalina.
0: Bine,
3: Madalina.
0: Cu ce piesă votezi?
1: S-a închis. Mai încerc.

0: odată.
1: Hai să luăm următorul telefon și să încercăm să nu... Neața! Alo? Bună dimineața!
2: Alo?
1: Vă ascultăm!
2: Bună dimineața!
1: Salut, salut! De unde ne suni?
2: Din București.
1: Așa, și cântecul?
2: Andra!
1: Andra! Un sărut cât o viață! 2-0! Bună dimineața! Totuși, nu dăm nicio șansă pentru piesa asta care a însuflețit piața tricolorului în Bacău. Voi cu ce ați vota? Cu Teo Roz? Sau cu...
3: Hai să iau un vot din public, Daniel.
1: Vă rog. E rândul meu?
4: E rândul tău.
1: Și nu voi lua un singur vot din public, voi lua un vot al întregului public.
3: Personajul colectiv.
1: Deci, spuneți așa, dacă vă place Teo Roz, spuneți Doamne ferește, dacă vă place melodia Andrei cu 3 sudezi, spuneți un sărut, da? Care e piesa pe care o votează Bacăul?
3: Să fiți deci, miluiți.
1: Ce s-a auzit?
4: Deci s-a punctat, Doamne ferește.
1: Un sărut de Doamne ferește.
3: Succes, da, exact. În rai. Succes în rai celor care au votat această minunată piesă.
1: 2-1 pentru Andra și 3 sud-est. Dar votul publicului majoritar din Bacău merge către Doamne ferește. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Alo.
1: Da?
2: Bună dimineața.
1: Spuneți repede cu cine?
2: Doamne ferește.
1: Doamne ferește, egalează 2-2, Bacău! Egalite! Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Mirena din Botoșani, din Botoșani.
1: Andra sau Teo Roz cu Doamne ferește? Cu F-Char.
5: Teo Roz cu Doamne ferește.
1: 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0! Și Bacău a explodat când am dat această veste! 3-2, mulțumim Botoșanului pentru vot. Mergem în altă parte a țării.
3: De unde ne sunați?
6: Bună dimineața, matinalii mei preferați. Iuliana din București, alături de voi în online.
4: Mulțumim.
6: O iubesc pe Andra, vă iubesc pe voi, iubesc Bacău, dar astăzi mergem cu Teo.
1: Teo, Teo, Teo, Teo.

0: Mulțumim, bun, mulțumim. Stop, stop. Nu influențați votul decât un pic. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Vă ascultăm.
1: Teo Roz.
0: Teo Roz câștigă. Are 5 voturi. Emma, fii atentă la emisiune, te rog frumos.
2: De ce? Da, uneori când nu suntem în direct, nu suntem atenți. Când... mergem mai departe.
0: De ce să mergem, că s-a votat? Nu sunt 4 voturi?
3: Câteodată când nu suntem în direct, nu suntem atenți.
2: Da. Hai să nu, să nu îngroșăm... Câte voturi
3: are,
2: suntem?
3: Are 5 voturi, Teo Roz.
0: Deci Teo Roz e noua piesă, monstru a verii. Hai totuși să mai luăm un vot, ca
3: hai
0: să nu zică lumea.
3: Da,
2: hai să mai luăm
3: că...
2: un vot.
0: Și dacă lumea ne vorbește, mai dă un Doamne ferește.
3: Da, prostii.
0: Vă rog.
3: Oameni suntem.
2: A trecut mașina Panifcom. Uite, domnul Morar, pâinea aia cu maia. A, da. A, da, pâinea cu maia.
0: Este magazin?
2: Bineînțeles, în Bacău găsiți pâinea.
0: Ia uzi ea, pâinea cu maia
2: de la Panifcom Iași.
0: Hai să mai luăm un telefon. Bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Să rămână.
4: Și votez cu Teo Roz.
0: Gata, deci practic avem și votul de rezervă în caz că cineva contestă. Emma e într-o criză existențială de râs.
3: Am emoții, să știi.
0: De ce?
3: Pentru că...
2: să ți știi, spală pe față.
0: De la o zi la alta se schimbă hiturile monstru.
3: Da, odată că imprevizibilul ăsta îmi însucește mintea.
0: Dar parcă a intrat monstru în tine.
3: Păi a intrat, asta e, a
2: am
3: intrat.
2: Am mâncat o mono.
3: Mă simt foarte regalat.
0: Hai toată piața tricolorului! Și vreau să... vreau

0: Vreau să felicit toată piața tricolorului care a dansat, dar mai ales cea mai tare dansatoare. Cred că nu s-a văzut deloc pe camere.
1: Bagă-l.
0: Alex, mai pune piesa asta un pic de la început să vă arate. Voi arătați cu spatele și tu dansezi la mine în brațe, da? Vrei să te pun pe umăr să dansezi?
2: Hai,
0: Nicu! Hai!

0: Nicol!
1: Mulțumim frumos!
0: Tati!
1: Dați-mi voie să vă prezint ceva, un nestemat al Bacăului, o fată care o să ne cânte despre fudulie, pentru că na, din când în când trebuie să ne fudulim, adică să ne mândrim. Mai în spate un pic, copii, să aibă suflu fetița asta. Mai în spate, în spate, în spate. Bună dimineața, cum te numești tu, domnișoară?
2: Ingrid Sociu Maria.
1: Sociu?
2: Sociu.
1: Ah, Sociu. Ce o să ne cânti în această dimineață?
2: Fudulă ca mine nu-i.
1: E cineva mai fudulă decât ea? No, n-ai cum. Haideți!
3: Lumea rochie de bal, mai e haină de scandal și de lumea ne vorbește.
4: Mai da un domn de ferești.
5: Cum te numești?
4: Bună, eu sunt Emilia.
5: De unde ești?
4: Sunt de pe valurile Dunării, de pe la spate.
5: De sub valurile Dunării.
1: Hai să dăm drumul la Ingrid, nu?
0: Stai că acum se face plata, să vedem confirmarea dacă a intrat...
1: A intrat sticul în...
0: Unde, mămica? Doamna, ați băgat, da? E contul nostru, da? Nu e al post de radio, ok?
1: Până, fii atent, până să face sticul, aș vrea să văd dacă ați reținut refrenul ăsta. Și de lumea ne vorbește! Noi în

0: Doamne ajută!
1: Așa se verifică hiturile monstru ale verii. Uite, două senziene care să țină în brațe. De ce plângi?
0: De fericire.
1: Sincer, de ce plângi?
2: De fericire.
1: De ce?

0: spate. Dar tu lucrezi acolo?
1: Da.
2: Deci ai văzut
0: ce
2: că
0: faci?
2: E teatrală.
1: Mama mea e șefa.
0: Aplauze pentru șefa de la restaurantul Hamlet.
2: Adică patroana sau bucătăreasa?
1: Patroana.
2: Iartă-mă pe mine.
0: Gata, avem fudulia. Hai să-i dăm tare, să dansăm și să o ascultăm pe
2: Ingrid.
0: Asta.
2: Nu ți-e somn, nu?

0: Mulțumesc!
1: Nu, noi mulțumim.
2: Mulțumim și Ingrid, da, celor de la ITA.
1: ITA ce înseamnă?
2: Întreprinderea de transporturi auto.
1: Din Bacău. Mai cânt un pic refrenul să vedem dacă, nu știu, Volvo. Colega noastră Emma, de exemplu, are dicția asta de, de Bacău.
3: ITA.
0: ITA, ta trilita, ITA, trilita, ITA, ta.
1: Stai că ai încurcat-o, nu. Mai simplu, hai să împărțim în... în să silabe. Descompunem ca numerele.
2: Sau să zicem, fii atent, zicem pe rând. Adică eu zic ITA sau tu zici ITA, Mihai. După care?
0: TIR.
1: Nu, deci ITA. Ia-o tu de la cap.
0: ITA, ta, TIR, LIR, LITA.
2: Asta zice Emma.
4: ITA, TI, TI, TI.
1: Nu, hai încă o dată. Deci ITA, cântă.
0: ITA, TIR, LIR, LIR, LIR, LITA.
2: ITA, tirlililita, ITA, tirlililita,
4: ITA,
1: ITA, tirlililita,
0: ITA,
2: ITA, tirlililita,
1: ITA, ITA, tirlililita,
0: ITA,
1: ITA, tirlila.
2: Ai de capul meu. Mai bine dau bac încă o dată decât...
1: Și acum toate de la capăt? Da.
0: ITA, ITA, tirlilita, ITA, tirlililita, ITA.
1: Hai și voi.
0: Lilita, ITA, tirlila.
2: ITA, tirlita.
1: Hai, du-te la fete, să vedem dacă au prins fetele, Emma. După Ingrid.
4: 3, 2, 1
1: și...

0: Ita.
1: Cum?
2: Ita.
0: Elisabeta Unguru.
1: Elisabeta Unguru.
3: M-a învățat de la zero.
2: Și glasul de tezaur.
1: Și glasul de tezaur. Vă mulțumim mult, dragilor. Vă mulțumim mult de tot.
4: Ita, hai că ai pârlit toată. Tărli, tărli, tărli.
1: Bun, e 9:44 de minute, doar câteva minute mai stăm aici în piața tricolorului din Bacău. Astăzi avem de ajuns la Galați.
0: La Galați, acasă la mumica.
1: Cum e vremea la Galați? Știi cumva?
0: Nu știu, nu știu cum este în vremea la Galați, dar știu că de fiecare dată când am fost, a fost călduț, chiar dacă de regulă în Galați e un pic mai frig.
4: Dacă nu mâncăm un pește, o scrumbie de seară când ajungem la Galați,
0: ce se întâmplă?
4: Mâncăm o ceafă de porc la Brăila.
0: Nu, trebuie să cum?
1: Ce
0: trebuie
1: Brăila?
0: Să rezolvăm.
1: La Brăila.
0: Trebuie să rezolvăm să mâncăm o scrumbie.
1: Păi da, poemele mele persane unde sunt?
4: Persiane. Nu, ai primit un covor persan,
1: nu,
4: în locul.
1: E cartea mea cu poeme persane.
4: A luat-o un copil.
1: Cartea mea cu o marcă am. Vă rog frumos, vedeți că asta e de parasolar. Cartea mea de parasolar.
4: Fetița de la Hamlet, care a... Fetița de la Hamlet ne-a invitat la masă și mama ne... Doamnă, să știți că vin. Nu mi-e foame, dar vin să mănânc de, cum să zic, de obraz, de invitația asta frumoasă pe care ne-a dat-o fetița dumneavoastră.
1: Mulțumim. Stai că mai avem ceva, Daniel. Poate te răzgândești cu masa. Bună dimineața.
4: Nu, merg și colo și colo.
1: Tu cine ești?
5: Bicu de la Miculu Bicu.
1: Miculu Bicu.
0: Miculu Bicu. Asta e exercițiul de dicție. Miculu Bicu, Miculu Bicu.
1: Ita, dar lita.
4: Miculu Bicu. Miculu
1: Bicu. Și cine ai adus aici?
5: Avem aici niște mici de Angus Mangalița.
4: Wow.
0: Next level.
1: Hai, desfășoară lucrarea aici. Te rog frumos, uite, am închis laptopul. Poți să-l folosești ca tăviță pentru mic. Avem o franzelă, nu...
4: Deși mi-este mare poftă, eu micul meu o să-l dau prima dată unui băiețel. Mâncați amândoi, măi.
1: Eu doar vreau să-l încerc, să văd cum e micul lui Bicu. Are vreun secret, în afară de angusul și mangalița pe care le-ai pus în ele?
5: Este o rețetă tradițională de bârlat, de vreo 200 de ani, cu micul în crud de 100 de grame, deci mici, mari.
1: Mamă, dar e mic, foarte consistent.
4: Și e foarte important ca să mâncăm, să știm cum să mâncăm atunci când... Măi, nu mai băga odată.
1: Deschide tu franzela.
4: Când băgăm un mic în muștar, am băgat, am luat foarte mult și numai, după ce am mușcat, nu mai băgăm încă o dată, da? Ca să, da. Să fim să fim sănătoși până la urmă, că suntem...
1: Asta e foarte consistent, micul lui Bicu.
4: Sau dacă ai mușcat din partea asta, băgăm micul în partea nemușcată ca să luăm muștărelul.
1: Ce ai zis?
5: Sunt mici 100% natural, adică conțin doar carne și condimente naturale, fără soia, fără prostii adăugate, cum se mai găsesc pe la...
1: Și unde se găsește?
4: Copilaș, luați mici.
5: În Bacău,
4: împărțiți la...
5: Dar și la Vaslui, la gară și la Spitalul Județean Vaslui.
4: Doamne, doamne.
5: Curând în toată țara.
4: Mai, eu aș face în felul următor. Aș băga obligatoriu... Dă-mi-o pe cap repede. Aș băga obligatoriu la nuntă, în loc de acele antreuri obosite, bă, micii lui Bicu, mă. Vine omul la nuntă, după aia bea ceva acidulat, altfel merge nunta.
1: Dar uite-te...
4: În loc de fântână de ciocolată, fântână cu muștar.
1: Uite ce sos are aici, cum lasă micul ăsta zeamă.
5: Ați descoperit secretul.
1: Ăsta e secretul. Mamă.
4: Deci, în Bacă unde găsim, mă? La autogara Bacău, înainte de a pleca la Roma, la Piatra Neam, la Stănița.
1: Emma, tu vrei micul lui Bicu sau pupicul lui Nicu?
0: Ce alegere grea. Pupicul lui Nicu.
4: E vreun Nicu aici?
0: Sau vreun Ioan, că tot este astăzi.
4: Vi pofte, copii, luați mici. Ia, mă, cine? Ia, împarte cu soră ta, cu frate.
1: Dar poate copiii sunt vegani, Daniel.
4: Ionut.
1: Sigur că da.
4: La mulți ani, la mulți ani.
1: Du-te, dă-i un pupic, Eme, că ea e vegană.
0: Te rog frumos, vreau un pupic, să mai trăiesc un pic. Bună!
6: Ionut, se pune sau Ionut?
4: Bună dimineața!
1: Băi, sunt cei mai buni.
4: Nu, să facem felul următor. Zeama de la mici, oameni buni, niciodată nu se aruncă. Dar nu-i păcat? Serios. Nu este păcat.
1: Îți jur că sunt cei mai buni mici pe care am mâncat în ultima vreme. N-am mai mâncat mici așa consistent.
4: Dar mie mi-a plăcut foarte mult după o rețetă veche de la...
5: De la Bârlad.
4: Bârlad, da? Să știți că nu numai Italia, Franța, Grecia au specialitățile lor culinare. Uite, și Bârladul are...
1: Uite-o pe asta mică. Mică, de mănâncă micu. Stai puțin, cum te numești?
3: Isidora.
4: Isidora, măi, ce frumos.
1: Cum îți plac micii ăștia?
3: Bun.
1: Tu cu ce ai crescut? Cu cărniță?
4: Cu pârjoale moldovinești.
1: Ai crescut cu avocado, cu cărniță, cu ce?
5: Cu guacamole.
4: Cu guacamole.
3: Cu cărniță,
1: da. Îți place cărnița?
3: Da.
4: Dar ia cu pâine, stisaturi, mamă, nu numai cărniț.
1: Masa, și micu îți place cu muștar?
3: Nu. Nu.
1: Dar pâinică îți dau?
3: Nu.
4: Nu, nu.
1: Tu mănânci carne goală?
4: Da.
1: Care este masa ta ideală? Adică ce îți place ție să mănânci cel mai mult și cel mai mult pe lumea asta?
4: Borșuleț.
1: Care a ta preferat?
3: Carne.
4: Carne.
1: Carne de puiuț, de porcuț, de văcuță?
3: Pui.
1: Pui îți place? Să fie cu cartofi prăjiți sau fără?
3: Cu cartofi prăjiți.
1: Și cu brânzică peste?
3: Nu.
1: Nu? Nu. Doar cartofi prăjiți și cu ketchup?
3: Nu.
1: Doar cărniță cu cartofi prăjiți? Ești foarte scumpă și vreau să te îmbrățișez.
4: Mulțumim. Oameni buni, dragii mei moldoveni, cu siguranță sunt în asentimentul vostru și vreau ca să promovăm mâncarea noastră moldovenească, pentru că toți, indiferent că ești de la Galați, că ești de la... Păi, o căzut pe jos, pune-l pe masă, nu mi-l da mie. Hai să strigăm cu toții tare, de aici de la Bacău, cu ce am crescut noi. Borș, pârjoale și sarmale. Hai, 3, 2, 1 și... Borș, pârjoale și sarmale! Borș, pârjoale
7: și sarmale! Borș, pârjoale și sarmale!
4: Asta-i, măi, felul 1, felul 2 și felul 3. Cât desertul era scump.
1: Bacău, vă mulțumim mult de tot pentru matinalul de la ZU de astăzi. Forța ZU, ești tu, Bacău! Noi ne retragem, nu ne retragem, mergem mai departe.
4: Ce cu copiii ăștia, mă, Mihai?
1: Nu știu.
4: Ia să vedem. Bună dimineața, sunteți în Portocaliu.
1: Făceam un final.
4: Așa. Salut. În final, facem finalul cu voi. Cine sunteți voi?
8: Young Island Festival.
4: Young Island Festival, un festival care are loc pe insulă, la Bacău.
8: Da, pe data de 30 iulie, 2 august. Vă așteptăm un număr cât mai mare.
4: Cine cântă?
8: Cântă peste 90 de artiști, suntem cel mai mare festival din Moldova și avem și cel mai frumos concept, o insulă. Vă așteptăm!
4: Băi, ați bătut Iașu, măi! Bravo, măi, copii!
1: Și când are loc Young Festival?
8: 30 iulie, 2 august.
1: Young Island Festival la Bacău, am mai auzit de festivalul vostru. Sper să ajungem și noi astăzi în drum spre Galați, poate
4: bravo,
1: ne oprim
4: bravo,
1: un pic
4: copii.
1: Pe insulă. Ce zici, Daniel?
4: Da,
1: să ne oprim un pic pe insula aici la Bacău.
4: Corect, e insula iubirii.
1: În drum spre Galați. De ce, atunci...
4: de ce să dau bani pe alte insule când noi avem o insulă prea minunată la Bacău?
1: Vă mulțumim mult de tot, Bacău. Vă aplaudăm noi pe voi.
0: Mulțumim pentru iubire și pentru primire.
1: Piața Tricolorului. Am fost de la 7 dimineața până la 10 aici.
4: Ohoho.
1: Plecăm în a 11-a zi de Radio Aventura spre Galați și astăzi încercăm să batem recordul de cei mai mulți înscriși pe platformă pentru a câștiga mașina pe care o purtăm pe platformă peste tot prin țară, BYD-ul Dolphin G DMI, 1000 de kilometri autonomie. Faza e că am rămas fără platformă, pentru că astăzi ați intrat atât de mulți într-un timp atât de scurt, încât a căzut platforma de înscrieri, dar băieții noștri programatorii, hai programatorii,
0: hai, programatorii!
1: Lucrează hai, programatorii. De dimineață, au fost chemați de acasă din concedii din Grecia, de pe insula de angrement din Bacău, au fost chemați la lucru ca să refacem platforma. Cei înscriși până acum nu i-am pierdut.
0: Rămân înscriși.
1: Peste 45.000 de înscriși. Însă astăzi încercăm să batem recordul. Ziua cu cele mai multe înscrieri. Ar trebui să avem peste 5.000 de înscrieri și să depășim 50.000 până când ajungem la Galați. Bacău, mulțumim, România, mergem mai
0: mulțumim
1: departe
0: frumos.
1: Ne place călătoria prin tine.
0: Mulțumim tare mult, vă iubim, sunteți fantastici. Mulțumim.
1: Când eu zic forța, voi zice ZU, forța.
0: ZU.
1: Forța.
0: ZU.
1: Când eu zic vă iubim, voi ziceți Bacău. Vă iubim.
9: Bacău.
1: Pa.
0: Ciao, ciao. Amore.
9: Asculți Radio Aventura.

0: turul României cu autorulota Zoo.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
7: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
9: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
17: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
18: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași. Cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
19: Rubrica de sănătate.
20: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99 și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99.

0: Alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedemania.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier. La Carrefour reducem prețurile la

0: 100 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
3: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
8: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
12: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
13: Subiectul zilei.
14: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
15: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
17: Rubrica de sănătate.
18: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel.

picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: părinți, copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Câștigă cu Fru!
5: Tu de ce ai luat trei cafele?
6: Una pentru mine
5: și celelalte două
6: pentru energia de câștigătoare!
7: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

ce țară frumoasă avem în continuare. Ziua de ieri a fost una senzațională în Radio Aventura. Găsiți momentele importante pe radiosu.ro, le găsiți pe YouTube sau dacă pur și simplu stați pe social media, căutați storiurile Radio Zoo din ziua de ieri. Bă, foarte!

0: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
1: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15%

0: de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 4 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Vacanță

0: măriți, copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 25 și 28 iunie ai cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31 de lei 99.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
6: Creșteți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

că 0-0, egal a fost, nu? Nu știu, mai trăgeam de ochi așa un pic. Foarte buni africanii, foarte, foarte buni. Așezați în teren.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: poftim, mi-este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, mi-este rău, când mai avem?
1: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
0: Am ajuns.
2: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime, 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
6: România, a început Radio Aventura.
7: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
6: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
8: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
6: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
9: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante

0: pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pițe, o creație Pizza Hut.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: 50 de miliarde?
8: Ce? Deficitul din nou?
7: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
8: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
7: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
8: și al meselor neregulate.
7: Și pentru imunitate.
8: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în discount.
15: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pic de fotbal, că domnii noștri s-au activat. 1-0 pentru Columbia, zice altcineva. Un alt ascultător, Adi, îmi zice: te salut, Adi, să știi că mi se pare că am tras Anglia cu Anglia.

scanați QR codul dacă nu faceți o mâine la Galați, pentru că altfel mai aveți o singură încercare vineri, în ultima zi de matinal, tocmai ziua în care dă mașina super premiul verii BYD-ul Dolphin. Bun, și dăm și hituri noi de la Shakira și Burna Boy.

0: ca de sănătate.
1: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul meduscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
7: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim.

0: Veniți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormidus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
7: Are you ready?

0: genul ăla care stă până târziu noapte să se uite la meciuri sau ai și tu o viață gen un job? Andrei, mă auzi?
1: Da, salutare.
0: Salut! Te-am întrebat, ești genul ăla care stă până târziu la meciuri?
1: Doar cât îmi permite timpul.
0: Andrei,
1: primele meciuri le mai prind.
0: Ai cum să treci de pe Bluetooth pe telefon? Te auzim foarte rău și mi-e frică pentru tine să nu cumva să fie un delay de răspuns astfel încât să pierzi concursul. Până faci tu mișcarea asta, trec la Marian. Salut, Marian, bine venit!
2: Salut, salut, Adi!
0: Cum ești, Marian? Tu ce gen ești?
2: Ce gen?
0: Da, te genul... uiți. Gen masculin. Te uiți
2: genul
0: la...
2: microbist, așa, mediu. Aoleu,
0: deci înseamnă că probabil are viață ușoară Andrei astăzi.
2: Da, dacă e băgat acolo în fotbal, bine, bine, are șanse. Dar să știi că mă uit la campionatele mondiale.
0: Ok, dar să înțeleg că tu ești acum cam cum se duce lumea la BAC, de obicei așa, mai pe lângă puțin tălă.
2: Eu la BAC m-am dus bine.
0: Te-ai dus bine, da, ești printre puținii. Fii atent! Andrei, Marian, sunteți în competiție doar voi doi. Am 5 întrebări pentru voi. Va câștiga cine va răspunde corect la ultima întrebare. Începem cu Andrei. A trimis primul SMS-ul cu numărul 10. Dacă Andrei nu știe răspunsul la întrebare după 3 secunde, Marian trebuie să răspunzi la aceeași întrebare. Dacă nici tu nu o faci, dau eu răspunsul pentru voi și ne întoarcem la Andrei. Practic, pentru a rămâne la masă, trebuie să dai răspunsul corect în 3 secunde. Suntem gata?
2: Da, ok.
0: Bun, deci nu avem întrebări suplimentare, toată lumea este lămurită cu ce avem de făcut, da?
2: Da.
0: Bun, Andrei, încep cu tine. Întrebarea numărul 1, 3 secunde. Andrei din Iași. Câte goluri a marcat până acum Messi la Cupa Mondială din 2026?
2: 5.
0: Bun, nu ai fost foarte sigur, dar ai nimerit-o.
2: Bravo.
0: Mergem la întrebare. Tot n-ai trecut de pe Bluetooth, așa-i?
1: Nu, este în telefon.
0: Da? Te auzi destul de rău. Hai să încercăm întrebarea cu numărul 2. În ce țară s-a desfășurat ediția de Cupă Mondială, la care România a obținut cea mai înaltă clasare din istorie? Așteaptă un pic, ajungând la sferturi de finală.
2: America.
0: Bun, întrebarea numărul 3, tot pentru Andrei. Momentan, tu, Marian, stai pe bară până greșește Andrei, dar concentrează-te la întrebări, pentru că e posibil ca, dacă el greșește, să preiei tu mingea. Întrebarea cu numărul 3, pentru Andrei. Care țară participantă la Cupa Mondială este renumită pentru ceasurile de precizie și pentru faptul că este sediul central FIFA?
2: Elveția.
0: Bun! Întrebarea cu numărul 4, Andrei, ești în formă mare astăzi. Cu cine joacă în seara asta la ora 22 echipa Elveției în direct la Antena 1? Stop, Marian, te rog.
2: N-am înțeles, cu cine?
0: Cu cine joacă în seara asta la ora 22 echipa Elveției la Antena 1?
2: Elveția cu...
0: Stop, s-au trecut secundele. Canada era răspunsul corect. Andrei, ai un super noroc. Ne întoarcem la tine fix acum pe ultima 100 de metri. Ce să-ți fac, Marian? Ce să-ți fac? N-ai avut noroc. Întrebarea cu numărul 5. Cea finală, cea care practic va determina cine va câștiga concursul ăsta. Andrei, e rândul tău. În ce națională joacă Haaland în Cupa Mondială?
2: Norvegia.
0: Bun, felicitări, omule. Felicitări. Ai câștigat, Andrei.
2: Bine, Andrei, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Tricoul, bravo. Ninja, Antena World Cup și un abonament Antena Play, valabil pentru o lună. Premiul tău în momentul ăsta, să urmărești unde vrei tu Cupa Mondială din 2026. Bravo, Andrei.
1: Vreau doar să ne înțeleg că am fost și primul câștigător de la Antena 1 al mingii cu autograte de la Neața cu Răzvan și Dari.
0: Ei, cât de tare ești!
1: Deci, practic, asta e a doua minge câștigată.
0: Îți faci și mare echipă acolo de mingi. Felicitări! Bravo, Andrei! Te îmbrățișez! Spor la treabă mai departe!
1: O zi plăcută.
0: Ceau, la fel, Mariane, să ne trăiești. Spor și

0: Europa. E 11:35 de minute, ai noștri se pregătesc de check-out la hotel și vor pleca în curând spre Galați. Ne întoarcem live.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: de acum pe festivalulsporturilor.ro. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă. Totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
0: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai de-

0: Acum o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapotece 82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.
11: You're at noise. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advanced White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Și tu la Berăria H. Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: întârziate 12 și 4 minute din Ferezans Româna.
1: Bun găsit, s-a încheiat proba la matematică din cadrul evaluării naționale. 7 echipe s-au calificat deja în 16-mile cupei mondiale, cod galben de caniculă mâine în București. Ciprian Ciucu află azi dacă rămâne sub control judiciar. Tribunalul București judecă la această oră contestația depusă de primarul general la decizia procurorilor anticorupție. Ciucu este acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Pentru majoritatea absolvenților de gimnaziu e gata evaluarea națională. Candidații au susținut astăzi proba la matematică. La primele două subiecte au avut câte 6 exerciții cu variante de răspuns, iar subiectul al treilea a constat în 6 exerciții mai complexe. Baremele de corectare urmează să fie publicate. Evaluarea națională continuă doar pentru elevii minorităților naționale care vor susține vineri proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar rezultatele finale vin pe 8. Încă un șantier în București se deschide mâine dimineață la Sala Palatului, anunță PMB. Nu vor fi afectați șoferii, ci doar pietonii. Aleile din fața sălii intră în reparație. Proiectarea viitoarei magistrale 7 de metrou, Bragadiru Voluntari, intră în linie dreaptă. Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat finanțarea pentru studiul de fezabilitate și documentația tehnică. Simona Jurca are detalii.
2: După 18 ani de la primele discuții despre magistrala 7 spre Voluntari, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat alocarea peste 185 de milioane de lei pentru proiectare. Peste 70% din sumă va fi asigurată din

0: fonduri europene, iar restul de la bugetul de stat și bugetul local. Noua linie de metrou va avea 26 de kilometri lungime, 27 de stații și va traversa capitala pe diagonale de la sud-vest la nord-est, urmând să lege zone extrem de aglomerate precum șoseaua Alexandriei, calea Rahovei și șoseaua Colentina, trecând prin piața Unirii și Obor. Proiectarea și execuția ar urma să dureze 7-8 ani, astfel că termenul de finalizare va fi cel mai devreme 2034-2035.
1: La sport, 7 echipe s-au calificat deja în 16-mile de finală de la Cupa Mondială. Printre acestea se numără campioana în titră Argentina, vicecampioana Franța, precum și Columbia, Mexic sau Germania. De asemenea, calificate mai sunt Statele Unite și Norvegia. Portugalia lui Cristiano Ronaldo a făcut 5-0 aseară cu Uzbekistan și se află pe locul 2 în grupa K, la 2 puncte în spatele Columbiei. În grupa L, Anglia a încheiat 0-0 cu Ghana. Echipele ocupă primele 2 locuri din grupă, cu câte 4 puncte fiecare. Croația este pe 3. Capitala intră mâine sub cod galben de caniculă. Atenționarea vizează aproape întreaga țară. Temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius. Astăzi în București avem disconfort termic, dar și vreme instabilă și ploi după amiază. Maxima atinge 30 de grade, acum sunt 28 în centru și 25 la stația Băneasa, conform ANM. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

și noi încă îl plimbăm prin România. O să-l mutăm în câteva minute din Bacău către Galați și mâine dimineață veți avea o nouă oportunitate.

fiți unul dintre ăia mulți participanți la extragerea pentru mașina BYD Dolphin GDMI, marele premiu al verii. Vă reamintesc, se întâmplă asta vineri

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice.

0: Identice selecționate până la data de 31 august.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.

0: aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Christian Tour. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe christiantour.ro sau în agenții.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: La Carrefour reducem prețurile la

0: noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Ne întoarcem la hituri. Oh, oh, oh. It's time for me to pump off the volume. Yeah. Hiturile. Să ascultă la

0: transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
6: România, a început Radio Aventura.
7: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
6: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
8: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
6: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
9: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: eu vreau să trec pe la e-mail. Mi-e dor de ei și vreau să aud ce fac.
1: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.

0: la emisiune. Nu mi-ai zis că mi-ai luat tu, că eu uitasem acolo.
1: Eu mor cu Radio Aventura asta, care de fapt a fost despre ochelarii lui Mihai, care i-a pierdut tot timpul.
0: A, stați, dați un pic, că avem o ceartă. Da, puteți să faceți o poză.
2: Ultima poză la hotel aici, la Dumbrava, unde a fost foarte odihnitor.
0: Mulțumim, Hotel Dumbrava, suntem în momentul ăsta în direct și pe Radio Zoo.
3: Bună, Radio Zoo.
0: Mulțumim Andrei de la recepție și celelalte două fete, cum le cheamă? Silvia și Roxana. Două au vrut să facă poze cu noi și a treia... Vino mai aproape. Și a treia ce mi-a zis? Că îi place parfum, că o nebunește parfumul meu. Asta e, trebuie să plec, n-am... Bine. Și parfumul lui Daniel le place colegilor noștri,
3: da,
0: autorul
3: iubim,
0: Hotel. Vă pupăm, mulțumim, Dumbrava. Eu pe aici unde o iau?
2: Voi spre Galați. Nu, mai rămâne un pic, vă duc într-un loc frumos să mâncăm un pic?
0: Da, mă, da.
2: Că voi ați mâncat dimineața, eu n-am mâncat și vă duc într-un loc să mâncăm.
0: Cine a mâncat dimineața?
2: Nu știu. N-ați
3: deci
2: mâncat?
3: Nu, nici eu nu am mâncat dimineața. Am mâncat cu frigul ăla, jumătate din el, de fapt.
0: Suntem pe radio?
2: Da, suntem pe radio.
0: Păi atunci, dacă suntem pe radio, să știți că misiunea cea mai importantă a zilei
2: este,
0: mai dați odată numărul final, numărul momentului.
2: 49.651 de
0: BID-ști.
2: BID-ști. Wow, ajungem la 50.000.
0: Dragilor, am reparat platforma dimineață, pentru că am anunțat pe radio, au intrat foarte mulți oameni în același timp și a căzut platforma de înscrieri pentru BYD. A durat vreo oră bagul ăsta. Între timp, chemați programatori de acasă, luați legătura cu programatori din India, din
2: Pakistan.
0: Uzbekistan, i-ați dai seama, erau fierți după ce
2: au luat bătaie,
0: au luat bătaie cu Portugalia, numai să ne facă nouă platforma de concurs, n-aveau chef, dar oamenii, asta e.
2: S-au adus servere noi,
0: da.
2: Puteți să băgați
0: S-au pus
2: la
0: unul
2: greu,
0: peste altul.
2: Da? Și puteți în momentul ăsta să vă înscrieți la BYD.
0: Au fost aduse și niște proptele ca să țină serverele astea.
2: Vineri seara, cam în jurul cărei ore?
0: La ora 18, Radio Aventura Caravana ar trebui să ajungă în orașul tău, București.
2: Și pe
0: în
2: la,
0: piața George Enescu.
2: Pe la cât facem?
0: Îi lăsăm iar sticle.
2: O oră?
0: Îi lăsăm o oră să se înscrie pe ultimii bucureșteni care mai vor să se înscrie.
2: Bucureșteni sau nebucureșteni? Adică nu trebuie să ai
0: sigur
2: buletin de București. Poți să fii din Călăraș, dar aflându-te în București, de-ai
0: deci scris. În momentul ăsta mai sunt 200, mai dați o dată numărul, 235 sau 335 de români care ar trebui să se înscrie ca să fie 50.000 de români înscriși pentru giveaway-ul 350, uite, trebuie să fie pentru giveaway-ul acestei veri. Ultima o noastră oprire în Bacău va fi pe insula din Bacău.
2: Mergem
0: insula
2: să
0: de
2: mâncăm
0: agrement
2: frumos, ceva deosebit, într-un loc unde se mănâncă fain și se vede apa.
0: Apa, apa,
2: insula
0: apa
2: de pe Bacău.
0: Câte, Daniel câte? Să mănânce, Ema să meargă la baie.
3: Corect,
0: și...
3: de unde știi?
2: Măi, câte orașe din România au insulă? Nu știu, dar Bacău e una din, unul din
0: mamă,
2: orașele
0: cu
2: insulă.
0: Conduce, zici că acum vrea să arate BMW-ul la tot Bacău.
2: Păi nu.
0: În fine, una peste alta, cel mai frumos nume de magazin de aici din Bacău, am trecut pe lângă el mai devreme.
2: Luceafărul?
0: Și ăsta e frumos. Ai văzut, Ema?
3: Nu, spune-mi, te rog.
0: 6 AM Look.
3: 6 AM Look?
0: Pentru prezentator de matinal, da.
3: Să știi că sunt cei care au nevoie de un loc.
0: 6 AM Look. Nume de magazin.
2: Ceau, fetelor!
0: Din Bacău.
3: Păi hai să mergem să oprim, că ți-am zis.
0: Ceau,
3: că
0: unde mergeți? Unde mergeți?
2: Unde merg?
0: La muncă la ora asta? Haideți pe insulă, că dăm drumul la o petrecere. Ascultați la radio? V-am pupat! Mulțumim mult de tot!
3: Mulțumim.
0: Un BMW X4 Bacău 33 WML. Cred că era colega, nu erau împreună. Sau mă rog, nu știu.
2: Unde mergeți, fetelor? Haideți pe insulă! Da?
0: Da.
2: Facem halimai pe insulă, hai pe insulă.
3: Hai să facem un bonfire frumos.
0: Ce halii mai facem noi pe insulă?
2: Nu știu.
0: De ce să mâncăm pe insulă?
2: Kermeză. Bairam.
0: Auzi, facem
2: halii. Dăm party. Hai la halii mai pe insulă.
0: Da, am și o idee de halii mai astăzi.
3: Sună bine. Haide, unde îți dorești? Sau la ce te-ai gândit?
0: Păi de la insulă vă duc eu altundeva.
2: La insula Iubirii.
0: Îndros spre Galați și după aceea aș vrea să facem altceva până ajungem în Galați.
3: Eu aș vrea să ajungem în Galați.
0: Ia mai fă o dată.
3: Nu mai pot să fac. Mi-am
2: Nu, că nu transport cartofi.
3: Ferească.
2: Băi, parcă ai fi de la metrou. Tu ai mers cu metrou?
3: Mamă.
2: Eu? Ai văzut cum e? Deci sunt unele stații în care metrou oprește.
0: Săruna.
2: Bună ziua.
0: La petrecerea de pieton, vă rog.
2: Vă așteptăm la Halimai.
3: Dar ce frumoasă sunteți, doamnă.
2: Facem Halimai pe insulă. Tot Bacău să vină la Halimai pe insulă.
0: Știți unde mergem pe insulă? La Lake House Island Edition.
3: Oh my God.
2: Dar găsim masă la, adică așa.
0: Nu, s-a rezervat.
2: Deci la Lake House. Mai zi o dată, Lake House.
0: Lake House Island Edition.
3: Lake House Island Edition.
2: Ceva bun.
0: Ia opa.
3: La bombă. Am vrut să spun bonfire.
2: Ce ai băi de faci așa?
0: Mie îmi zici domn fire.
2: Ce ai băi de faci așa?
0: Nu-mi zici bă fire.
3: Vreau să dansez o melodie la insulă când ajung.
0: Uite, molul ăsta, ăsta e molul, nu? Nu e molul.
2: Eu vreau să dansez cu Emma pe insulă, pe melodia insula de la The Motons.
0: Știi ce?
2: Insula mea, te-aș uita.
0: Eu te-aș pui.
3: Haide-mă, dar pe asta voiam eu să dansez. Dar n-apuc să spun. Da, aia vreau. Putem să o punem? Avem o boxă mică portabilă, Robi?
0: Robi Roberto.
3: Dacă nu, nu știu.
2: Hai pe insulă.
3: Hai la
2: pe insulă, domnișoara. La Lake House.
0: Deci și dacă vin, ce le dai?
2: Le dau ceva, bă. Stixuri.
0: Băi, am ajuns la 50.000 de înscriși și astăzi știți ce ne-am propus, nu?
3: Ce ne-am propus?
0: Astăzi ne-am propus să fie ziua record de înscrieri pentru...
2: S-ar putea face 60.000 sau măcar 55.000.
0: Păi nu, asta e treaba noastră. Dacă facem...
2: 55.000...
0: Emma!
3: Te rog!
0: Mi-a venit o idee... Nici nu știu cum mi-a venit.
3: Să îndrăznesc să te întreb care e ideea?
0: Dacă facem 60.000 de înscriși astăzi.
3: Așa.
2: Te aruncăm.
0: Facem muzica aia în drum spre Galați.
3: Jură-te. Stai puțin. Adică încă 10.000 de înscriși?
0: Pe aici? Pe aici e spre insulă? Mi-așa mi-arată.
2: Nu înțeleg, noi erau români. Ce că
3: nu cred, mă, ce insulă e asta?
0: Așa mi-arată Waze-ul.
3: Mi s-a făcut puțin rău.
0: De la ce?
3: De la provocarea asta.
2: Nu-i pe unde? Aici. Mai încolo? La sensul giratoriu trebuie să... Adică ne întoarcem?
0: Păi, dar puneți-vă orașul pe Waze, iartă-mă.
2: Așa. A, pe aici nu se poate. Dacă traversăm apa, dar nu avem posibilități. Nu avem... Da. Ne întoarcem în sens și facem...
0: Păi cum ne întoarcem în sens? Ai problema.
3: Ai.
2: Păi dă-i back.
3: Dă-i sex. Back la sens.
0: Și unde mă întorc?
2: La sensul giratoriu.
0: Păi frate, dar e complicat.
2: Păi te duci... Mihai, ieși înapoi în șosea.
0: Dar nu mai frumos aici pe malul gârlii, uite.
2: Hai mă, hai că...
0: Hai tu salamurile alea picante.
3: Du-te.
2: Dar nu vă plăceau salamurile sau cum?
0: Ba da, tuturor le place salamul. Cum? Păi și mă lasă cineva? A, ai blocat tu. Nu lasă, nu-i zi de drumul, zi să meargă. Dau cu spatele.
2: Oi, doamne.
0: Bă, dar ce am greșit-o. Dar nu știu, frate, așa m-a dus Waze-ul, jur.
2: Dar mulțumim domnului, mulțumim tare mult.
0: Skoda B233 DSi.
2: Că ne-a luminat. Că altfel mergeam aici până la Războieni sau unde. Uite că ne așteaptă băieți. Hai după.
0: Da, frate, după tine vin.
2: Renault Arcana, Bacău 75.
0: O Skoda și un Renault.
2: Ne ajută.
0: Ne duc într-un loc mișto.
2: Hai da. Deci ne vedem în câteva minute la insulă, la Lake House
0: Paradise.
2: Cum se cheamă? Lake House?
0: Inside Edition. Island Edition. Ia uite câinele. Cum stă?
2: Și?
0: Și stăpâna cum îl plimbă.
3: Eu am emoții, mă.
0: De ce?
3: Am emoții, așa.
0: Vrei să dansezi?
3: Odată că vreau să dansez.
0: Așa.
3: N-am mai dansat de mult pe o insulă.
2: Și odată că ți-e teamă că nu o să se înscrie. Dar câți oameni să fie? Ca să facem muzica aia?
0: 60.000 ca să facem muzica aia până în Galați.
3: Adică...
0: Și am și o idee unde facem muzica aia.
2: Încă 10.000. Băi, ce-i 10.000 la
3: adică
2: o...
3: aproximativ 10.000, da, mai trebuie.
0: De da, fapt... mă, dar e simplu, știi cât de simplu e?
3: De ce spui că e simplu? Că nu mi se pare simplu.
0: Pentru că noi acum
3: da.
0: Suntem pe radio. Uite, avem 50.000 de înscrieri în momentul ăsta.
2: Da, hai.
0: Noi acum suntem pe cel mai urmărit post de radio din România, este?
3: Este.
2: Este,
0: este că programul ăsta ce e acum? Adilup?
3: Intră pe una.
0: Cine?
3: Pe Mihaila. Mihaila, da.
0: Este că Adi Mihaila are... zile când e mai ascultat decât Morning Zoo, este?
3: I love you, Adi Mihailă, este?
0: Deci dacă Morning Zoo e cel mai ascultat matinal de radio din România, este că Mihailă e mai tare decât orice matinal ascultat din România?
3: Absolut! Adi Mihailă, the hitman,
0: este
3: is the best!
0: Este că toată România conectată acum la Adi Mihailă, că el nu vorbește cu politică, cu astea, cu guvernul, cu... El practic dă un stare și un vibe, e pe hype.
3: Da,
0: bun,
3: exact.
0: Și atunci, ridică. Dacă sunt 2 milioane și ceva de ascultători, cum zice Emma, acum pe programul lui Mihailă, mă, 5.000 dintre ei e mult să se înscrie pentru BYD. Știți cum se înscriu?
3: Cum?
0: Intrând pe stories la Radio Zoo dimineață. Robert, care ține cu ascultătorii, nu neapărat cu realizatorii, a pus captura, poza de pe QR codul de pe portiera BYD-ului, a postat-o pe
3: Pe story
0: la Radio Zoo. Eu am repostat-o la mine pe stories. Eu am mai puține story-uri.
2: Păi că... și știi ce ar trebui să facă lumea bună, lumea noastră bună care ne ascultă? Să ia fiecare să pună pe story la el. Lumea noastră adune... bună care ne ascultă. Să ia fiecare să pună pe story la el. Să adune de pe
0: păi da,
2: orice
0: da.
2: Story, da? Măcar 2-3 vecini, 2-3 prieteni.
0: Așa.
2: Și uite așa, din share în share se ridică înscrierile până la ce?
0: Deci noi nu ne grăbim spre Galați, ca să ne înțelegem.
3: Absolut.
0: Dar dacă noi până spre Galați facem 60.000 de înscriși pentru BYD-ul pe care îl dăm în două zile și... Uite, eu la mine pe story am pus exact câte ore... Am pus countdown-ul.
3: Așa.
0: Deci ultimul story și singurul postat astăzi de mine, am scris așa. E dezlegare la pește azi. Noi vă oferim cod pentru o mașină BYD. Două zile și 6 ore au mai rămas până la extragerea BYD-ului Dolphin G, care e cu noi în caravan. O să-l puteți vedea și pe insula de agrement din Bacău, unde ne oprim la masă.
2: Hai la Halimai.
0: Dacă facem 60.000 de înscriși, DJ Cristian Thompson își descarcă sculele din autorulotă, le pune pe un trotuar, pe o bordură, pe în fața unei ceva. Mulțumim pentru claxoane. Măi, ar fi păcat totuși în două zile, când facem extragerea, să știi că dura fix 30 de secunde să te înscrii pentru o mașină și tu nu ești acolo.
3: Da, mă, corect. Deci fii atent, până acum opțiunile sunt. Pe unde ne vedeți în Bacău, în drumul nostru spre Galați, veniți, scanați repede codul da. QR. Dacă nu sunteți în zona asta, intrați pe Radio Zoo Instagram și găsiți story-ul acolo. Dacă nu urmăriți Radio Zoo, îl urmăriți pe Mihai Morar, găsiți story-ul acolo. Și plus cei 2 milioane de ascultători de pe programul lui Adi Mihailă,
0: după
3: care
0: după măsurătorile
3: sunt fix acum, în acest moment, pot intra pe Radio Zoo să-și ia codul de acolo. Eu zic că este făcubil.
2: Și dacă dați de codul QR de pe Instagram, de la Mihai Morar, de la Radio Zoo, puneți-l și voi pe Instagramul vostru, pe story-ul vostru, ca să aibă șansă și alți prieteni din lista voastră de Instagram.
0: Iași 42FDS, o altă scodă de la Bien Dormir, ne salută și ne face, ne dă claxoane. S-a deschis în momentul ăsta bariera și autorulota Zoo intră pe... cu excepția copiilor sub 12 ani. Ia, ia dă-te jos, se
3: mă, nu mă dau jos, mai am o veste bună.

0: interzis trotinetelor și bicicletelor.
1: Bine că e voie cu autorulote.
2: Deci fii atent ce mesaje primim, plus cei 10 fani ai tăi, Emma, se vor înscrie și ei.
3: Da,
2: deci...
3: mă, da.
2: Mă, hai mă că e făcubil.
1: Hai să facem ziua recordurilor.
2: Haide.
1: Ziua în care înscriem peste
0: și nu ne ajutați pe noi, vă ajutați pe voi.
1: Știți câți erau dimineață?
2: Câți?
1: 45.000 de înscriși. Acum sunt 50.000, de s-au înscris 5.000 de dimineață. Dacă reușim să mai punem capacul ăsta de 10.000 de înscriși, o punem mare de tot.
2: O lăsăm sus de tot.
0: Hai, unde? Bună ziua, bună ziua.
1: V-ați înscris pentru BYD, fetili?
2: Haideți.
1: Hai cu noi până pe insulă. Haideți, haideți, surorile, până la restaurant. Te ducem. Vrei cu Emma în rulotă?
2: Hai cu mine aici.
1: Vreți fetelor în autorulotă? Hai, hai, pe partea aia altă intrați. Dar fără mami. Sunt două la bubă aici, Emma.
2: Hai, fetelor, veniți aici. Cu sora voastră mai mare.
0: Băi, se urce și mami că...
2: Ia uite ce buzunare șmechere ai. Haideți, la bubu. Și ce pantaloni șmecheri.
1: Hai că vă ducem până la restaurant.
2: Hai.
0: Uite o fetiță cu tăticul ei, bună ziua. Vedeți că în spate e BYD-ul, să nu ratați înscrierea.
2: Îi faină autorulota.
1: V-ați înscris pentru BYD? V-ați înscris pentru mașină?
4: Nu, ai acum.
2: Haideți.
1: Păi hai, nu ne filmați pe noi, că fețele noastre nu câștigi nimic cu ele.
0: Nu scanați nimic de pe fețele noastre.
2: N-am câștigat nici noi cu ele, dar aminte. Exact.
1: Nu vezi că noi facem bani cu vocea, nu cu fața.
2: Exact, de-aia ne-am dus la radio, nu la televiziune.
1: Băi, ce
2: faceți,
1: frumos
2: măi, mimozelor frumoaselor?
1: Aici veniți voi în vacanță?
0: Băi, ce frumos.
1: Dar ce frumoasă insula asta. Aici se face și festivalul ăla de vară, nu?
0: Da, insula, ceva cu tineretul, ceva
2: Young
0: cu...
2: Young Island
0: Festival, insula
1: ceva cu tineretul.
0: Tineretului.
2: Radu Vulcanu a venit vreodată aici pe insulă? L-ați văzut?
1: Da, nu. Gofi, da. Uite, este și cafenea, frumos. Bravo.
2: Și niște pontoane, nu?
1: Am ajuns. Fetelor!
2: Hai la BYD!
1: Singuri, așa!
0: Hai la Halimai!
1: Fără băieți!
0: Hai la Halimai!
1: Faceți o baie?
2: De gânduri.
1: Deci mergem la Lake... A, uite, Young Island, avem parteneriat, că suntem parteneri Radio Zula.
0: Da, noi dimineață au fost băieții și am întrebat eu acolo.
1: Au parteneriat cu Buzdu.
0: Care e treaba, da.
2: I love BYD.
1: Bună seara. Bună ziua, pardon.
0: Pozați mașina.
1: Pozați mașina. Pe insula de Agreme. Uite câte lume ne așteaptă la Lake House Island Edition aici pe...
2: Păi mă, e full, avem Agreme, noi Brașov. Loc aici?
1: Bună ziua, loc. Unde putem să... A, acolo unde e grupul...
2: Organizat.
1: Ce grup și ce șef de grup.
0: Băi, dar numai copii, deci este cea mai tânără ediție de Radio Aventura.
1: Ai văzut ce șef de grup, Emma?
2: Deci vreau să vină cel mai mare grup să fac o...
1: Aici? Sărmâna, bine v-am găsit!
2: Vreau să vină cel mai mare grup la BYD acolo la înscriere.
1: Haideți.
2: Să fac constituire de grup câștigător.
1: Înainte să intrăm în restaurant, hai, mai mergem un pic la BYD să-i să vă arătăm codul lui.
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Ce zici tu aici?
1: Cu cât cresc înscrișii și nu uitați să vă să dați confirmare pe mail. După ce v-ați înscris, intrați pe mail,
0: pe mail să confirmați înscrierea. Simplu, simplu, atât de simplu. Nu chiar că fain și simplu, dar...
1: La mașină, hai! E un BYD totuși de câștigat.
0: Doamnă, mașina aia roșie, ia bine. Hai încoace!
1: Bună ziua!
0: Haideți încoace, doamnă!
1: Salut! Ce e aici?
0: Unde e mașina?
1: Ia să vedem.
5: Bună ziua!
1: Stați un pic, că mergem numai până la mașină.
0: Dar unde e?
1: Hai că vine mai încolo. Ce? Hai fă poză. Cum te numești?
6: Marc.
7: Radio Aventura continuă 13:05, doar vă salut, Cristian Bonsân, să știți că sunt aici cu voi, să mă uit împreună cu voi pe, la Radio Aventura.
1: Am luat o plasă de la Bacău.
7: Ați auzit tot ce s-a întâmplat și dacă vreți să vă înscrieți la concursul cu mașina, cu BYD-ul,
1: Radio Zoom, Mihai Morar,
7: vă recomand să acum să intrați pe live.
1: Ia uite o fată pe Emma.
7: Pe YouTube, pe Facebook, pe Radio Zoo.ro, oriunde.
6: Erica.
1: Erica Andrei. Papa
6: Erica.
1: Cum? Erica,
6: da,
1: cu
6: K? Da.
1: S-au înscris părinții tăi pentru mașina pe care o dă Radio Zoo?
6: Nu.
1: Ia du-te ei la rost, te rog frumos.
0: Ia uite, mă.
6: Sunt cu bunica.
2: Unde?
6: Ăsta acolo.
2: Ia unde, să mă duc eu
1: aici
2: să iau
1: pe aici. Ia uite. Bună ziua.
6: Bună ziua.
1: Mihai. Pare bine, bună.
0: Bună ziua.
6: Pare bine.
1: Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine? Ce bine?

0: primit și eu plasă Daniel Buzdugan. Uite, scrie frumos aici. Este o mare nebunie acolo unde au ajuns ei în acest moment. Chiar vă invit să intrați, să vă uitați. Pentru că e foarte frumos și mai ales că Radio Aventura mai are doar 3 zile cu astăzi. Atât de puțin a mai rămas. Bucurați-vă cât mai e. Pe urmă o să-i ducem dorul un an de zile. Rămân cu voi pe ei, rămân cu voi pe toate canalele Radio Zoo, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro, Twitch și așa mai departe. Și pe radio revenim la ei imediat, doar o scurtă pauză.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: igiena urechii, cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!

0: ficat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătorii.

0: Călătorii la Auto GDI 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GDI 365.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: te amo. 13 și 18 minute. Dacă vreți să vedeți un loc foarte frumos, intrați acum pe Radio Aventura și vedeți unde sunt colegii mei. Bine, dacă n-ați mâncat, pregătiți-vă. E cu mâncare, sunt imagini cu mâncare și cu mâncare, printre altele, dar locul este foarte frumos. Poate, habar n-am, n-aveți... vreți să faceți ceva drăguț în vreun weekend sau ceva de genul și nu știți unde. Intrați că o să vedeți cât de tare este acolo, dar eu v-am avertizat, e și cu mâncare. Suntem cu ochii pe ei, bineînțeles, se vor pune din nou în mișcare la un moment dat și vom reveni la ei pentru a afla mai departe care mai sunt destinațiile de astăzi. Bine, destinația finală o știm, pentru că mâine dimineață, pe 25 iunie, la Galați, acolo, de acolo se face Morning Zoo de la ora 7. Deci, nu știm noi pe unde mai opresc astăzi, dar cu siguranță diseară vor fi în Galați, acasă la Emma. Da! Să mergeți, gălățeni, să mergeți să-i întâmpinați, să vă întâmpinați fata, practic. Ne uităm în continuare pe Radio Aventura, îi aducem și pe radio cât de curând.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: 25 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Airbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești din altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: La noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: promoția cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
6: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc

0: este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Ferratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe ferratumbank.ro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea.
8: Hai și tu la Berăria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Hesburger! 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: 9:38. Dăm știrile puțin mai devreme, pentru că Radio Aventura, nu o să vă vine să credeți de ce. Așa că o am aici alături de mine pe Adina Ferezan cu știrile de 14. Bagă.
1: Bun găsit! Permisul de conducere uitat acasă nu-ți mai aduce amendă. Meciuri decisive la noapte pentru 16.000 cupei mondiale. 27 de grade acum în București. PSD își asumă guvernarea, iar Sorin Grindeanu este propunerea de premier a socialdemocraților, așa au decis liderii partidului azi în ședința Biroului Permanent Național. Grindeanu a mai ocupat funcția de premier al României în perioada ianuarie-iunie 2017. Președintele PSD, Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social-Democrat a decis astăzi, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României.
1: Președintele Nicușor Dan ar putea anunța astăzi al treilea premier desemnat, asta după două tentative eșuate de formare a unui guvern. Șeful statului a amânat ieri decizia desemnării unui nou prim-ministru la solicitarea partidelor care au avut nevoie de mai mult timp pentru negocieri. Probleme în 7 județe după furtunile de ieri. Pompierii au intervenit în 16 localități, 10 de gospodării și străzi au fost inundate, 22 de persoane au fost evacuate, iar mii de oameni au rămas fără curent electric. De asemenea, vântul puternic a doborât copaci. Printre județele afectate se numără Dolj, Olt, Argeș, Harghita, Sibiu și Timiș. Și pentru astăzi sunt anunțate ploi și vijelii. Este cod galben de instabilitate atmosferică în zona montană, în nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei. Iar mâine va fi cod galben de caniculă în aproape toată țara. Și în vestul Europei sunt probleme din cauza vremii. În Franța, 40 de oameni s-au înnecat în ultimele zile după ce au mers la scăldat în zone nesupravegheate. Afectate de valul de căldură de până acum au mai fost Spania și Italia. Meteorologii anunță că temperaturile ridicate se extind spre nordul continentului. În Marea Britanie este cod roșu de caniculă astăzi și mâine. Revenim în țară, dacă ai permis de conducere valabil și îl uiți acasă, nu vei mai fi amendat. Senatul a adoptat proiectul care elimină sancțiunile aplicate conducătorilor auto care nu au asupra lor permisul, certificatul de înmatriculare sau alte documente ale mașinii. Polițiștii pot verifica datele.

și Antena 3, precum și în Antena Play. Temperaturi acum între 22 și 31 de grade Celsius. În București avem 27 de grade conform ALM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZUK.

5 de minute. Nu știu dacă ați auzit, dar au zis chiar și pe live mai devreme. Nu știu dacă mai eram, nu eram pe radio, dar au zis pe live acolo că avem o nouă provocare astăzi. O, mă rog, o joacă, e o joacă. Dar provocarea zilei în Radio Aventura este: se face muzica aia la Galați dacă se înscriu 60.000 de oameni la concursul cu BYD-ul, cu mașina BYD-ul Dolphin GDMI. Erau vreo 52.000 când au făcut ei asta acum, nu știu, o jumătate de oră, 20 de minute. Așa că vreau să particip și eu la această provocare și rămâne între noi. Adică nu mai spuneți nimănui, da? Însă, dacă vreți să vă înscrieți la concurs, dacă nu ați apucat să o faceți și totuși ați vrea să participați, știți despre ce este vorba, da? Vineri puteți câștiga o mașină nou-nouță de la Radio Aventura, de la Radio Zoo și BYD, un BYD Dolphin GDMI super hibrid, nou-nouț, 0 km. Este exact mașina care a făcut turul României împreună cu colegii mei. E mașina aia, nu o mașină, e chiar acea mașină care are pe ea tot timpul un QR code cu ajutorul căreia vă înscrieți în momentul în care îl scanați. Dacă vreți să vă înscrieți, credeți-mă că are Radio Zoo niște story-uri super interesante pe Instagram. Deci sunt mega interesante story-urile de pe Instagram de azi, de azi, story-urile de azi, de dimineață, din Morning Zoo, de după.

0: credeți-mă, intrați pe contul Radio Zoo oficial și uitați-vă la story-urile Radio Zoo. Thank me later, ar spune englezul, cu plăcere.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

există. Este fix ora 14. Știți că aveți numărul de WhatsApp, da? 0748111550. Este un număr care ajunge și la mine în studio. Adică mesajele de pe acest, trimise la acest număr, ajung și la mine în studio și în Radio Aventura. Mă ceartă cineva că am zis că să intrați să vedeți story-urile de pe Instagram. Că ce, domnule, romgleză? Da, telefonul meu, din păcate pentru tine, nu știu dacă din păcate, dar telefonul meu este în limba engleză și la mine apar story-uri. Povești, nu știu cum le spune în varianta din română. La povești, intrați la poveștile de pe Instagram. Story-uri, știe toată lumea ce înseamnă. Și da, rămâne în vigoare ce am spus mai devreme. Aveți niște story-uri foarte, foarte interesante pe contul Radio Zoo de Instagram, mai ales dacă vă doriți un BYD Dolphin GDMI. Așa, sunt pe aici multe mesaje. Scrie cineva dacă există o altă variantă de înscriere în afară de scanarea codului de pe mașină. Nu, nu există o altă variantă. Te înscrii doar cu codul de pe, cu codul QR de pe mașina BYD care se află în caravană. Dar intră și tu și pe Instagram și mai uită-te și pe acolo, vezi ce mai face Radio Zoo. Văd că sunt foarte multe întrebări care nu îmi sunt adresate. Sunt adresate colegilor din Radio Aventura. Probabil mănâncă în momentul ăsta acolo în locul ăla frumos de la Bacău și se vor pune în mișcare în curând când

0: vor reveni în direct peste tot, și pe radio și pe internet.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%. Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil. Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
1: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la...
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
8: Unde, domnul Buzdugan?
7: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
8: Atunci recalculăm ruta.
9: A început Radio Aventura.
10: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
9: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
10: Două săptămâni.
9: 3000 de kilometri.
10: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
11: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Radio

0: cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 8:12. Am vești că în foarte scurt timp Radio Aventura se pune în mișcare. Vor pleca de acolo, de la Bacău, către Galați. Așa că suntem cu ochii și urechile pe ei. Imediat cum încep, imediat cum vor pleca, adică îi aduc și pe radio.
1: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K, 139 de centimetri, cu 100 de lei discount la doar 1199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
4: și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Telemea, o

0: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
3: Exact acum pleacă Radio Aventura din Bacău.
4: Suntem pe radio. Mulțumim mult de tot Lake House Island Edition de pe insula de Agrement din Bacău pentru ospitalitate.
3: Ospitalitate la nivel înalt. La revedere, insula Bacău. Sunteți o insulă de bun gust. Mulțumim. Și de gusturi bune.
4: Am stat o oră aici la probabil cel mai aglomerat restaurant pe care l-am văzut în România de când am plecat în Radio Aventura.
3: Da,
4: aproape.
3: Deci era full. Bine, dar uite și tu ce peisaj. Ai senzația, doamnă, că ești în Delta Dunării sau undeva pe malul
4: mării. V-ați înscris pentru mașină? Hai!
3: Ne vom înscrie! Hai! Hai să mergem.
4: Întreabă-l pe Adrian la cât înscris suntem.
3: V-ați
4: în
3: înscris pentru mașină? V-ați înscris? Hai!
4: Cât sunt? Cât avem?

0: avem? Câți oameni avem? Avem 52.000? Cât?
1: Imediat
0: cât?
1: Sunăm prietenii de la BYD.
0: Imediat, șez o leacă.
1: Și?
0: Mihai, șez.
2: Între timp
0: 53.000 înscriși. 7.000 și facem muzica aia
1: la Galați,
0: la Elice.
2: Este I love you.
1: De se poate, Emma.
2: I love you pe toți cei care s-au înscris la BYD.
1: Salut,
2: și cei care se vor înscrie în curând.
1: Mulțumim, cum? Forța Zola Bacău, Doamne ajută să ne primească, să...
2: 53, nu?
1: 53, este ziua record. 7.000 de înscriși avem de dimineață, de la 7 până acum. Pa, fetele! V-ați înscris pentru BYD-ul? Vă mulțumim mult de tot.
0: Doamne, dar ce aer de vacanțe e aici pe insulă la Bacău? Mă, nu, nu-ți vine să crezi că ai marea de la... Marea Moldovei, s-ar putea spune, dacă petreceți în orașele din jur, din Roman, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Iași, Pașcani, Suceava. Veniți într-o după-amiază la Bacău, pe insulă, la Lake House, să mâncați cum rar mai găsiți, iar în București nu poți să... La revedere! Câți bani te-ar fi costat în București cât am mâncat noi acum? Sincer,
1: păi
0: sincer.
1: Ori doi. Orice platou de la ori doi. Minim ori doi. Deci astăzi expresia simt că am făcut poze cu toată lumea chiar prinde sens. Tu ai tricou antena FIFA World Cup, ți l-am dat dimineață la matinal.
0: V-ați înscris, doamna, la concurs?
1: Super bine. Ai văzut tema?
2: Da.
1: Ai văzut cum îi vine fetei?
2: Este superb.
3: Am un Silviu DMI de 6 luni, eu vă aștept la Ticna Island, că e a mea.
1: Unde?
3: La Ticna, lângă.
1: La Ticna?
3: Da, am un Silviu DMI.
1: Și cum se pare?
0: Ce v-ați stricat, să mai aveți încă unul?
1: Pentru directorul de vânzări sau pentru șef?
3: Vă înscrie că mai am nevoie de unul.
0: Da. Ia, vedeți că e în spate mașina, faceți pozică. Și noi o pupăm pe Emma.
2: Și eu te pup pe tine și vreau să știu de unde ai cercei atât de frumos, nu pleca.
0: V-ați înscris?
4: Da, sigur, de asta am și venit.
1: Nu, dar nu, că n-avem unde să le punem. Lasă, dă-le la copii. Nu. Uite, Emma, ai primit niște găleți de la domnul de la...
2: Ce Verge. Frumos!
0: Mihai, dă mâna.
1: Da, stai un pic să...
2: Mulțumesc pentru găleată.
0: Mulțumim, mulțumim. Stai, că vrea și ea să dea mâna cu băieță. Cum se cheamă?
5: Andrei.
0: Te pup, Andrei, și pe fratele lui Andrei. Hai.
1: Doamne ajută, mulțumim.
0: Fiți cu minți. Hai, dă-i drumul.
1: Haideți, îi dăm?
0: Da.
2: Haideți. Fata de la Ticna, dacă mă aude să-mi scrii, să-mi spui de unde ai cercei, te rog.
1: Păi da.
0: Hai da.
1: Pe insula asta...
0: În spate e mașina aia cu codul.
1: Toate fetele frumoase au un restaurant. Nu știu dacă...
0: Ok. Hai.
1: Gata, putem?
0: Hai, acum o pozică.
1: Salut, vezi că o încurci pe mămică cu căruciorul. Scuze.
0: Hai, doamna cu căriciorul, hai. Tăticii cu căriciorul, hai. Bună ziua. Vacanță Buzația. Plăcută. Băi, vin familie o grămadă.
1: Ia, mă, aveți limonadă la vânzare? Cât e?
0: O luăm.
1: Hai, frate,
0: toată.
1: Vreau câtă limonadă vrei?
0: Toate, Emma. Toate.
1: N-ai bea o limonadă după...
2: Câtă limonadă au?
1: Frito misto, câtă limonadă aveți?
0: Copiii care fac business, măi.
1: Ha? Da, stai un pic, dă-mi un pic microfonul, un microfon, Daniel. Câte limonadă? Haideți mai aproape. Da, în fiecare zi veniți și faceți limonadă, o vindeți aici sau cum? Nu. Dar de ce ați ieșit astăzi? Ha? Cum vă numiți?
6: Ștefan.
1: Și?
6: Ștefan.
1: Ștefan și Ștefan...
2: Ștef Slimo.
1: Dă-ne 6 pahare de limonadă. Mari, da, normal.
2: Normal, da. Ce tare.
0: Mulțumim,
2: dar cum le-a venit lor ideea să facă treaba asta azi, oare?
1: Dar de ce astăzi? Aveți nevoie, pentru ce aveți nevoie de bani?
0: Pentru intrare la film.
1: 30 de lei.
0: 30 de lei o limonadă, da?
1: Nu, 6 pahare. Ăsta e unul pentru... Da, vrei, Daniel?
0: Nu, eu o dau. Las-o la băieți și o mai vând odată pe a mea. O plătesc, dar...
1: Uite, vă dau 100 de lei pentru 6 pahare, e bine?
7: Costel.
0: Domnul Costel de la Bacău.
1: Ok.
0: Toată lumea face cei mai buni mici în Bacău și chiar sunt buni peste tot, oriunde ai mânca mici în Bacău, pentru că Bacăuanu știe să gătească.
1: Dar câți ani aveți voi?
7: 9
1: ani?
7: Să vă salut.
1: Ăsta e al treilea, nu?
7: Tot radio-ul și toate
1: al patrulea.
7: Le face, sunt fenomenale.
5: Mulțumim. Costel de la Bacău, Mihai, să ții minte la, la mesaje.
1: Îți mai rămâne limonadă? Gata, asta, o, dă-mi-l pe ăsta ultimul că măi, e suficient
5: lasă,
1: și
5: lasă s-o mai vând,
1: dă următorul
5: mai.
1: Pe... Gata, a, mulțumim mult de tot.
5: Am cumpărat toată limonada de la copii.
1: E ziua lui bunicu? Cum îl cheamă? Bunicu Ion, a, ziua de nume.
5: La revedere.
1: La revedere.
2: Doamne ajută.
5: Domnul Costel de la Bacău, de la firma lui Ioșca.
2: Mă, ce oameni frumoși sunt aici, pe cuvântul meu.
5: Pentru că au natură faină împrejur, Emma. Au apă și apa te calmează, te...
1: Bă, dar ce bună e limonada asta.
2: E foarte bună, nu știu cum am făcut-o, dar a ieșit.
1: Și și rece.
5: Păcat că nu vii în vara asta la Marea Emma.
1: Păi și acum?
2: La Marea Moldovei?
5: În Marea Moldovei, da. Dă claxon să ne deblocheze. Suntem aici la barieră, dacă e cineva. La Marea Barieră de Coralea...
2: Ai Bacău, Bacău, Bacău.
5: Sună
2: ai,
5: la restaurant. Gata.
2: Doamnelor și domnilor, 3 DJ de la Radio Zoo au fost sechestrați la Bacău.
1: Mulțumim. Suntem pe radio.
2: Oh.
5: Radio. Suntem blocați aici pe pod. Nu putem ieși.
2: Bună radio, ce mai faci? Ce mai e pe la radio oare?
5: Ce că e pustiu.
2: Mm.
5: E o stare de pustietate, așa, adică e o liniște și o pace, n-ai văzut.
2: Mi-e dor de cușmaia mea acolo.
5: Gata, gata, s-a ridicat bariera, plecăm către Galați, unde sperăm să facem muzica aia, dacă o să binevoiți, vă înscrie în cât? 60.000.
2: Gălățenii mei, vă rog din sufletelul meu, este practic serviciul meu de zi cu zi în joc.
1: Și pe unde să iau?
5: Și vă mai amintiți când am făcut muzica aia la Galați în seara aia?
1: Când ce facem când întâlnim poliția locală? Dăm prioritate? Haideți!
5: Noi când întâlnim poliția locală, dăm întâietate că, vorba aia, legea pe locul întâi.
1: Vorba aia,
5: nimeni nu-i mai presus de...
1: Poliția locală.
2: Ai văzut lege. Că mai era aici pe stânga un BYD Silio.
1: Pe ăla era al doamnei.
2: Crezi că ăla era? Credeam că
1: da, da. Mulțumim mult de tot pentru prioritate în sensul giratoriu. Bacău 55 LDA ne-a lăsat să ieșim și imediat ce ieșim din Bacău să vă anunț care va fi următoarea oprire. Uite acolo, o gașcă de copii ieșită în stradă.
5: Copii care vând limonadă. Băi, toți copiii fac afacerea asta cu limonadă. Am ajutat-o pe fetița aia la Suceava să-i vândă sânzienele, dar cineva mi-a zis că vis-a-vis era o fetiță, o altă fetiță, care vindea limonadă. N-am văzut-o, că aș fi ajutat-o și pe aceea să termine stocul de limonadă. Ăștia-s viitorii oameni de afaceri, ușor. Viitorii oameni de afaceri ai Bacăului. De jos, de la firul limonadei să pleacă.
1: Și acum pe
5: taxi la
1: panoul de emisie, doamnelor și domnilor, apare următoarea
5: Z-taxi
1: destinație pe care am vrut să o vizităm și anul trecut sau cu 2 ani. Astăzi, în sfârșit, reușim să ne potrivim cu programul și noi și ei. Mergem să intrăm în spatele unei afaceri. Trebuie să scot avariile, scuze. Unei afaceri pe care o știți din toată România. Mergem să vedem cum se fac lactatele curate. Mergem să vizităm fabrica Artesana de la Tecuci, artizanii laptelui. Oamenii care fac lapte sana, chefir, care are gust de iarbă păscută de văcuță. Făcut din lapte păscut de...
5: Mihai, așa este chefirul.
1: Așa este chefirul, da.
5: Așa este brânza.
1: Deci mergem la Artesana, o afacere de familie plecată de aici, de la Tecuci. Ați văzut povestea lor în podcastul Fain și Simplu. Acum e timpul să vizităm fabrica, pentru că
5: da-ți
1: oamenii
5: claxoane.
1: Au un business foarte, foarte transparent. Adică oricine trece pe acolo, pe lângă fabrica lor, poate să intre în fabrică să vadă cum se face laptele, cum se face...

0: cafeana, cum se face
1: kefirul. Intri echipat, spălat pe mâini. Evident.
0: Totul este transparent.
1: Adică... dezinfectat. Noi acum mergem, înainte de a intra în fabrică, mergem să ne vaccinăm.
2: Foarte mult mi-a plăcut povestea lor și îmi place de ei, că sunt foarte modești și foarte simpli.
1: La fel ca și oamenii ăștia de la Lake House, de aici, de la insula, de la Bacău. O familie atât de frumoasă. Câți? Doi copii aveau?
2: Da, Mia sau... și un băiețel și o fetiță.
1: Ei mai au un restaurant foarte fain în parcul Cancicov. Acum e un pic greluț că se lucrează, dar se poate, restaurantul e deschis. Am mâncat pe vremuri la ei. E... un meniu foarte, foarte gustos. L-am cunoscut și pe șeful care ne-a gătit.
0: Nu știu de ce e blocată ieșirea din Bacău. Până la Artesana avem 1:39. 112 km. Asta înseamnă că luăm direcția Tecuciului. Mai suntem pe radio? Salutare! Vă mulțumim mult de tot. O fetiță în spatele unui BMW. Ce ăsta? GT? Ce BMW e ăsta? Haide, haide, intrați în fața noastră. Bacău 95 MLD.
1: Turan.
2: Moldova.
0: Ce Turan, mă? Mulțumim, da, mașina de la soare. Verify. Verifix. Salut!
2: Ești Verifix.
1: Salutăm și firma Pulfix. Bacău 95 MLD.
2: Măi, e super trafic la ora asta pentru la Bacău. Da, te rog.
0: Eu zic că nu face muzica aia.
2: Și eu stau puțin cu emoții, să știi. De ce?
0: Că nu-mi place cum să duc în scrierile pe ziua de astăzi.
2: Te așteptai să fie un vârf, nu mai... mai vârf.
0: Cum așteptam, adică s-au înscris totuși, într-o jumătate de oră s-au înscris 3000 de oameni, de concurenți pentru BYD-ul Dolphin G. Mergem cu delfinul, la voi la Galați acolo să mai văd delfin pe Dunăre?
2: Doar din când în când, dar nici măcar, dar nu sunt atât de portocalii cum e dolfinul ăsta.
0: Nu e, nu?
2: Hai Galațiu că vin cu dolfinul, vă rog frumos, pe faleză acolo, sau unde ne duce viața până la urmă, că nu știm. Și fac un apel către toți gălățenii care ne ascultă acum și care sunt pe online. Vedeți că s-a dat dezlegare la pește. Asta nu-i citatul meu, e de la domnul Moraj, care așa a spus. În sensul
0: nu-i
2: în
0: de la
2: care,
0: Biserica Ortodoxă, nu-i de la mine.
2: În sensul în care acum aveți acces la codul QR pentru mașina, dar mult mai ușor. Îl vedeți și pe story-urile oficiale Radio Zoo și pe Mihai Morar acolo la story la el. Deci v-am facilitat această treabă super șmecheră pe care o facem.
0: Și acum haideți. Lucrează Robert și echipa de la online, lucrează la un reel pe care o să-l punem. Reel în care o să punem cu adevărat codul ca să-l puteți copia. Și fii atentă, Emma, tu ai sistemul Google pe ecosistemul Google pe telefon?
2: Darabanele Google, ia. Sistemul Google?
0: Așa, deci când intri pe Google, există Google Lens, da?
2: Corect.
0: Bun. Tu ai făcut o poză, o captură la codul valabil astăzi, QR codul pentru înscrierea pentru BYD.
2: Yes.
0: Tu nu-ți mai trebuie un alt telefon ca să scanezi codul respectiv de pe telefon.
2: Ah, cât de tare!
0: Încarci poza aia în Google Lens și Google Lens îți ia direct linkul care te duce către formularul pe care îl comprendezi în 20 de secunde. Îți lași și mail-ul acolo și nu uitați să intrați și pe mail să confirmați mail-ul. Să rămână doamna de la Anca Rom.
2: Vă pup, doamna de la Anca Rom. Deci nu mai trebuie să ai două telefoane sau să te rogi de cineva.
0: Nu trebuie să ai două telefoane. Este suficient să ai un singur telefon. Dacă ai captură cu codul de astăzi, ai încărcat în Google Lens, știi, Daniel, nu?
3: Da, da.
0: Te duci în Google Lens, îți ia direct linkul și te-ai înscris. Dacă nu reușim să facem 60.000 de înscrieri până la Galați, nu facem muzica aia.
2: Haideți, vă rog.
1: Înscrie-te acum sau mergi pe jos.
0: Salutări, Skoda București 119C, capa C.
1: E foarte, foarte... e gratis să te înscrii la treaba asta. Nici măcar nu-i prin SMS, adică dacă te înscrie prin SMS, plăteai SMS-ul. Dar așa, pur și simplu, ai făcut o poză la codul QR, ți-ai băgat mail-ul, ai confirmat mail-ul și vineri seara intri în finală.

0: Și eu vă zic lucrurile astea nu pentru mine, le zic pentru voi, că
1: familiile voastre.
0: Mai sunt două zile și 6 ore, 8 ore, ceva de genul ăsta, până când
2: fă ceva pentru familia ta. Nu trece așa fără interes pe lângă oportunitatea asta. Și sunt sigur că BYD-ul va fi acelor care, bă, în ultima clipă așa le vine să, hai să fac ceva pentru familia mea.
0: Bă, totuși, astăzi avem de dimineață până acum peste aproape 8.000 de înscriși. Adică
3: e zi record.
0: Cam dublu decât
2: da noi ne
0: avariile. Le-am scos de mult.
3: Păi și ce clipocești așa?
0: Nu știu, frate. Ce? Nu, gata, nu, sunt scoase de mult avariile.
3: Deci ducem dolfinul la faleză, mă, la Galați. Incredibil.
2: Ducem dolfinul la ecluză.
3: Și dolfinul la faleză.
0: Hai să vedem, că poate merge da, direct la hotel la somn.
3: Da, corect, ai și tu dreptate.
0: Dacă
3: adică
0: nu ajungem la 60.000 de înscriși...
3: Nu se poate, mă, să nu ajungem. Trebuie, vă rog
2: 15 secunde și ai un BID în parcare. Cât durează? 15 secunde să te înscrii?
0: Aprox, da. Cu tocul confirmarea mail-ului, să zicem 20 de secunde.
2: 20 de secunde și ai BYD-ul tău în parcare.
3: Uite, ne scrie un cont de WhatsApp fals. Pe WhatsApp-ul nostru, nu are nume, are 6 floricele. Păi unde găsesc codul QR de care vorbesc matinalii? Păi uite, poți să intri
2: pe Radio Zoo.
3: Poți să intri pe Instagram la Radio Zoo sau poți să intri pe Instagram la Mihai Moraș și găsești codul acolo. Și
0: pe
3: poți
0: story,
3: să te scrii,
0: pe story. Da, pe story. Imediat punem o să punem Robert și un reel. Să-mi dai colab.
3: Bă, dar ce tare că m-a certat o doamnă pe Instagram. Mi-a zis să mă dau jos din mașina ei când făceam karaoke.
2: Păi și n-avea dreptate femeia?
3: Ba, avea dreptate.
2: Păi, dar n-are dreptate.
3: Are dreptate.
2: Păi, ei vopseaua.
0: Ce... Așa ți-a zis?
3: Da, mi-a zis să ai mai ușor cu sistemul ăla de karaoke pe mașina mea cea nouă. Și am zis, Doamne ajută.
0: Corect.
2: Păi nu, că doamna a fost aseară la o clar văzătoare, numeroloagă, i-a dat în tarot și a ieșit în tarot, în taragotul ăsta, a ieșit... faptul că o să aibă parte de o mașină nouă.
3: Da, v-am
2: ceva
3: zis că
2: roșu
3: viața ei. Mi-am calculat ascendentul și am zodie de apă?
2: Asta înseamnă că...
3: Am ascendentul în dolfin. Priț.
2: Mergi la dolfinarium, Emma?
3: Da, bineînțeles.
2: Știi unde e dolfinariu?
3: Unde?
2: În China, unde se fac mașinile astea.
0: Bă, trebuie să fac stânga aici, nu? Dreapta. Nu e sensul nimic, nu?
2: Bă, mi-o somn, nu vă imaginați.
3: Hai cu energia sus, vă rog.
0: Hai cu energia.
3: Hai cu energia. Hai cu nebunia.
0: Uite două măicuțe care conduc un Ford.
2: Băi!
0: Mamă, ce era să...
2: Să le iei spatele la Merțanul ăsta.
0: Uite ce spate are șoferul Merțanului. E mai, e mai
2: mulțumim,
0: decât,
2: mulțumim, Miru. Mulțumim, Bacău Miru. Ce?
3: Mă duc să-l portez direct la BYD, că am mai reușit cu un domn proprietar de Berțan să fac acest lucru. Adică mi-e la îndemână.
0: Mulțumim și autoutilitarei București 130 FCB. FC Bacău.
4: Scrie-te acum și ai bidul în parcare.
0: Hai că face puș și Daniel în momentul ăsta pe rețelele lui de socializare. Vrem să trecem de 60.000 de înscriși astăzi. Pentru că mâine și poimâine mai aveți ocazia să particip. Ce facem, mă?
3: Sunt nervoasă, ce vrei? Am emoții, sunt stresată, sunt panicată.
0: Stai, mă, că imediat
3: emoții.
0: O să primim update și o să vezi că ne apropiem de... 55.000 și dacă mai facem până la Galați încă un pic, o ducem în 60.000, nu-i problemă.
3: Hai că trebuie, pe bune.
0: Credeți că ne iese?
3: Știu și eu.
0: Doamne, este cel mai aglomerat oraș de când am început Radio Aventura. N-am mai prins așa aglomerație, n-am mai prins nicăieri.
2: Emma, tu ești pe Orange sau pe altceva?
3: Pe Orange, nu pe altceva.
2: Încerc să... Gata, s-a postat pe Instastory la Daniel Buzdugan.

0: puteți să furați codul QR și să vă înscrieți.
1: I love you, Gașca din stânga. Ne întreabă Rareș că el nu a primit e-mailul de confirmare, s-a înscris în primele zile. Păi, îi spunem că este ok.
0: E ok.
2: E absolut ok.
0: Cei Rareș care s-au înscris în primele zile și n-au primit confirmarea sunt valabili.
1: Vă rog, am codul QR și am un singur telefon. Cum fac? Foarte bună întrebarea ta, Gabriela, 100 de puncte îți ofer.
2: Tocmai m-ai stricat.
1: Probabil a intrat mai târziu. Intri pe Google Lens, pui poza acolo și o să ți se deschidă exact link-ul și de acolo sunt sigură că o să știi ce trebuie să faci.
0: Scanați, scanați, scanați și câștigați avem.
2: Ia uite, un domn din Duba asta, Bacău 02 BMR, e cu telefonul pe geam să prindă codul QR al BioID-ului care trece în caravană. Ai scanat? Lasă-mă și pe mine, frate, în față să... Mersi mult de tot.
0: Ce vrăjeală.
2: Ce?
0: Bam, l-ai făcut. Zang. Uite ce da, frumos e, doamna cu gheu, doamna cu gheu.
2: Doamna cu rarul.
0: 38 rar.
2: Îi dau?
0: Dă-i. Fă-i semnul, doamna cu gheu.
2: Vă dăm un BYD?
0: Wow. Ce vorbești, mă? Vezi cum ești? Linie da, dublă, linie dublă.
2: Ai văzut-o, Emma?
1: N-am văzut-o, scuzați-mă, eram într-o conversație.
2: Păcat, ai pierdut.
1: Ce era? Explicați-mi.
0: Scanați și câștigați, avem de tătii.
2: N-avea QR code. Bă, că am vrut să scanez
1: păi și trebuie...
2: pe Mercedes G.
1: Unele lucruri au QR code da, pentru scanare, altele nu.
2: Acolo n-aveam dezlegare la pește.
1: Vezi? Am așa o stare, nu știu.
2: De la ce?
1: Am o agitație interioară.
2: Că nu ajunge la 60.000.
1: Mi-a pornit motorul electric în acest moment, m-am transformat într-un super hibrid. Și am emoții. Vreau să iasă bine, știi, să fie frumos. Așa că eu mă entuziasmez
0: și te dezumpli. Nu, tu îți spun eu ce ai tu. Tu nu ai vrăjeală, deci nu, tu nu iei cu asta.
2: Mulțumim pentru Fresh-uri B20WXS.
1: Vă iubesc.
0: Emma este emoționată că la Baia Mare a ieșit impecabil. La Iași a ieșit corect. Senzațional. Și vorba aia, adică vine orașul în care s-a născut ea și în care o știe lumea de la taverna unde a lucrat ea, la Scânduri Multe sau cum se chema.
1: Da, era un fine dining acolo, Daniel.
2: Vrea și Emma să iasă la Galați inamovibil.
1: Cum să iasă?
0: Dinamovistă.
2: Inamovibil.
1: Ăla este un fine dining unde am lucrat eu. Hai. Lots of Scânduri se numește.
2: Haide, oțelarii.
0: Auzi? Da, anul trecut ai pus mâna pe telefon.
1: Să ajung fotbalist.
0: Emma, anul trecut ai pus mâna pe telefon.
1: Da.
0: Și ai vorbit cu idilul orașului, cu domnul primar, care îți spunea cum?
1: Care îmi spunea doamna Ștefan.
0: Nu, cum? Scârbă mică, cum îi zicea, mă?
2: Scârbă mică.
0: Dar cum îi zicea? Că nu mai țin minte.
2: Bestiuță.
1: Nu
0: bestiuță, mă.
2: Bestiuță.
1: Da, dar asta pentru că...
0: Deci vorbește cu domn primar. El are faimă mare acolo, am înțeles, în Galați este bine văzut.
2: Domnul primar nu face micromanagement.
0: Păi să pună pe ăsta, cum se cheamă?
1: Pe ecran, pe la nespălată.
0: Nu. Pe pagina orașului. Gălățeni.ro sau cum se cheamă?
1: Există, uite, hai să facem o chestie, gălățenii mei frumoși. Există o pagină de Facebook care se numește, un grup de fapt, se numește Ești din Galați Dacă. Ce ar fi dacă am pune codul și acolo? Ești din Galați Dacă scanezi acum codul QR. E o idee bună. Dar să știi, Daniel, că da, am emoții pentru că ai ieșit impecabil la fiecare dintre voi.
0: Sună-mă pe idilul orașului. Spui că ești o fată idilică și că...
2: Păi da, mă, nu poți să-l sune pentru probleme mici. Când o să avem probleme mari, atunci trebuie sunat.
0: Băi, dacă, cum să zic eu, dacă domn primar de la Galați face treaba asta, îți dai seama că după aia domnul Nicușor Dan îl sună și îi propune să fie prim-ministru.
2: Exact, el a mai rămas nepropus.
1: Da. Vezi că domnul primar este un fan activ al emisiunii noastre, că îmi trimite mesaje în fiecare dimineață și ne ascultă.
0: Și dacă s-ar face un concurs de bancuri cu toți primarii din România, primarul de la Galați, nu mai ții minte anul trecut când ne-a făcut jumătate de emisiune?
1: Da, bineînțeles. Păi, de-aia ți-am zis că e amic de-al meu din tinerețile mele, pentru că este un om foarte spiritual. Foarte.
0: Și am înțeles că pe chestia

0: Așa începe?
1: Ziua 11 de Radio Aventura, suntem în Bacău, pe insula de Agrement, rupți de oboseală, avem peste 2000 de kilometri prin România în care am purtat mașina asta, pe care în două zile și vreo 8 ore o să o dăm la giveaway în piața George Enescu, vineri seara, ajungem cu mașina în București și facem extragerea. Peste 50.000 de români s-au înscris până acum. Ideea este ca până diseară, când ajungem la Galați, să fie 60.000 de înscriși. Uite, vă las codul ăsta QR pe care puteți să-l scanați. Astăzi este dezlegare la pește în România, dezlegare la cod. Nu trebuie să vă întâlniți cu mașina, cu caravana Radio Zoo, puteți direct să faceți captură la codul ăsta, durează 30 de secunde să vă înscrieți și dacă atingem punctul de 60.000 de înscriși astăzi, diseară facem muzica aia pe faleză în Galați. Ducem dolfinul la Galați, delfin în Dunăre, doar dacă vom avea 60.000 de înscriși. V-ați înscris?
2: Da, da.
1: V-ați înscris toată lumea?
2: Da, da.
1: Tot Bacău? Tot. Atunci putem merge mai departe. Haideți la Galați! Drum bun!
0: Deci ce titlu-i punem?
3: Ai bun! Ai bun, dar să...
0: Butonul bid! Nu mă! Pe un titlu să vadă lumea, să fie hook acolo când să se fie... deschide reel-ul pe Instagram, când îți apare la recomandări, să fie ceva mare. Ce titlu? Ah, două zile și...
3: Stai un pic, vrei un bid? A? Are o...
0: Seamă, nu trebuie jocuri de cuvinte, trebuie ceva să atragă lumea.
3: Păi vrei să zici ca să nu atrage lumea?
0: Nu. Nu, nu lumea de pe Instagram. Lumea ta, probabil.
3: Da, că lumea mea e măruntă.
0: O să ieșim din lumea.
4: Nu o să-ți vină să crezi, așa începi.
0: Nu, mă, nu.
3: Iată ce am aflat.
4: Răspunsul în comentarii.
0: Dăm o mașină gratis. Două...
4: 15 secunde și bidul e al tău.
0: Un, o mașină la un bid distanță? Da. Hai că sunteți buni. Giu,
3: ce, ce?
0: Giu, Giu de la Zoo, ce părere ai? Ce zici? Tu nu participi aici?
5: Vorbește cu Lulu că Lulu are campania lui.
3: E nasol. Câștigă-mă.
5: Cheia e la tine, bidul e la Zoo. Cheia
0: ultimele la... două zile ca să câștigi.
5: Bă, bidul ăsta e cu cheie? E cu cheie, nu?
0: Da.
5: Cheie digitală.
0: Codul cadou ca să câștigi mașina asta. Codul cadou ca să câștigi mașina asta. Da.
4: Ce face, a... băieții?
0: A scanat codul? A scanat codul, frate?
6: A scanat, da.
0: Baftă!
3: Ceau, ceau, ceau.
0: Să dea Dumnezeu să te sun vineri seara din piața George Enescu, să zic că ai câștigat un BYD.
3: Dezlegare la cod, eu asta aș face.
0: Nu, mă, nu, e tot joc.
4: Dar, atenție!
0: Nu pune pe aia.
4: Băi, am uitat să mai spunem ceva foarte important. În data de vineri, oameni buni, cel care va fi extras câștigător trebuie să răspundă la telefon. Dacă nu răspunde la telefon în timp util... vom trage o rezervă și sunăm rezerva. E păcat să ratezi vineri, nu-ți fă alt program. Stai cu telefonul lângă cap.
0: Și după ora 17.
4: La telefon
0: 19, pardon. Codul cadou ca să câștigi mașina. Asta.
5: Ați auzit și titlul.
0: Codul cadou ca
5: codul
0: să câștigi
5: cadou mașina asta. Ca să câștigi mașina asta.
0: Acolo.
5: O să apară codul ăsta, reel-ul ăsta de care vorbesc ei acolo. Radio Aventura rămâne cu tine pe internet, pe YouTube, pe radiozu.ro, pe Facebook, Twitch și ce mai vrei tu de pe online, pe radio. Scurtă pauză și ne întoarcem la ei. Sunt în drum spre Galați, unde voi puteți decide dacă fac în seara asta muzica aia sau nu. Ați auzit, da? Vă înscrieți la concursul cu BYD-ul, cu mașina și șanse mari să fie muzica aia la Galați când vor ajunge.
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.

0: ține fresh în business.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili.

0: O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv, pentru dinți sensibili.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rică.
1: Și cum e viața ta?
2: Mă, oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
1: Este 15:07, Radio Aventura.
2: Da, hai cu noi,
1: este din nou cu voi.
2: Hai să înscriem toți oamenii la BYD.
1: Bună dimineața, suntem pe radio, rulăm pe E85, drumul Moldovei, ne îndreptăm către Aljud, de la Aljud
2: și suntem foarte aproape, destul de aproape să facem cea mai mare petrecere în această seară în minunatul oraș de la malul Dunării, la Galați, la Elice, muzica aia, muzica, dacă ajungem la 60.000 de înscriși. Faceți ceva pentru familiile voastre, înscrieți-vă copiii, înscrieți-vă soția, mama mare, bunica.
1: Imediat o să postăm un reel pe Instagram în care o să vă arătăm codul, pentru că astăzi e dezlegare la pește.
3: Dezlegare la cod, că tot pește este și
1: Radio Zoo vă dă dezlegare la cod și nu trebuie să întâlniți mașina în
2: puteți să vă înscrieți și de la New York, dacă aveți un telefon românesc.
1: Da, evident. Și ideea este ca vineri seara, când ajungem în București la ora 18 și ducem mașina în piața George Enescu, unde o să facem și extragerea, ideea este vineri seara să aveți telefonul deschis, cel cu care v-ați înscris pentru BYD, pentru că atunci când facem extragerea câștigătorului
2: și sunăm,
1: îl și sunăm. Condiția de a câștiga mașina este să răspundă la ce telefon.
2: Ce se întâmplă dacă prima persoană aleasă pentru a intra în posesia marelui premiu BYD nu răspunde la telefon, e scoasă din joc și sunăm următorul ales, pentru că vom avea o listă întreagă de rezerve și pleacă acasă cu BYD-ul omul care răspunde la telefon în seara de vineri.
1: Așa. Condiția să facem muzica aia la Galați, la Elice, la Galați, pe faleză, nu, Emma?
3: Da, la Elice.
2: Da, pentru că Emma a zis că vrea să se facă Elice în seara asta.
3: La Elice aș vrea eu să facem, pentru că, practic, Elice este cea care duce nava mai departe. Cum vreau eu să dăm BYD-ul ăsta mai departe, să se nimerească la cine trebuie și cui folosește.
1: Condiția este să ajungem la 60.000 de înscriși pentru BYD, că vă întâlniți cu mașina pe 85.
2: N-ar mai fi
1: și
2: mult.
1: Puteți să scanați codul de pe portieră.
2: Vreo 4.000 sau câți oameni mai câte înscrieri.
1: Fiți atenți cum a evoluat treburile, că mai devreme vorbeam cu colegii. Astăzi este ziua în care am bătut toate recordurile. Când am plecat de la hotel Dumbrava din Bacău, adică la ora 12:01 fără un sfert,
2: aveam 50.000.
1: Deci acum o oră și 1 fără un sfert, nu, acum 2 ore. 2 ore jumate. Aveam 49.600 de înscriși.
3: Ai, ai, ai.
1: În momentul ăsta, în 2 ore și jumătate, s-au înscris încă 6.000 de oameni pentru BYD.
3: Yes, baby! I love you!
1: Deci avem 55.593 de înscriși confirmați.
2: În 3 ore mai avem puterea, mai avem forța să băgăm vreo 4.000 de oameni, să ajungem la 4.000 ceva de oameni,
1: 4.400,
2: să ajungem la 60.000.
1: Salutăm un BYD cu număr de București care mergea pe sensul celălalt.
3: Hai de
2: și fiți atenți, dacă ajungem în această seară la 70.000 de înscrieri, o să venim și la Brăila să facem muzica aceea și la Brăila. Dacă facem
1: la 4 dimineața.
2: A?
1: La 4 dimineața.
2: Nu la 4 dimineața.
1: Da. Avem timp astăzi,
2: da, să încadrăm.
3: Dar cum să nu?
2: Păi stai 2 ore în Galați, după aia mai mergi. Știi că faci de la Galați la Brăila? Un sfert de oră. Un băiat gospodar de la Galați la Brăila imediat ajunge în centru, punem boxele și facem muzica aia și în Brăila, cu condiția de a ajunge la 70.000 de înscrieri, doamnelor și domnilor.
1: Măi, cât aveam dimineață? Poți să cauți pe un mesaj de la Lulu, care mi-a dat pe la 8 mesaj pe WhatsApp-ul radioului.
3: Ia să vedem.
1: Ia vezi. Deci Lulu, cum a evoluat înscrierile?
3: Da, avem un mesaj de la Lulu la ora 7:04 azi dimineață cu următoarele date. 44.751.
1: Deci 44.000 cât?
3: 751.
1: Și acum suntem la 55.593.
2: Deci 10.000 și ceva.
1: 11.000 de înscrieri în plus avem de dimineață de la 7. Ce am zis dimineață? Că vrem să fie ziua record.

0: cu cele mai multe înscrieri
1: de până acum. Pentru că putem depăși mâine și poimine, putem depăși acest record.
0: Practic astăzi s-au înscris mai mulți oameni decât în două zile obișnuite de până acum.
2: Și încă, stai puțin, că încă este timp, adică mai e o plajă de
1: dar
2: timp.
1: În momentul ăsta nu punem sub semnul întrebării dacă facem muzica aia la Galați.
0: Păi, ba, da.
1: Se pune semnul întrebării în această seară, dacă ajungem la 70.000 de euro ăsta de înscriși, o să facem muzica aia și la Brăila? Evident, da, cu condiția ca să avem în următoarele 5 ore, hai maxim 6 ore, să avem 70.000 de înscriși.
0: 11.175 de înscriși astăzi și o să-i rog pe colegii de la BYD să mă țină cu update-urile la cald aici, la fierbinte, pe ecranul meu, micul meu asistent din autorulotă, să-mi spună exact cum se înscrie lumea. N-am pus rilul ăla, Robert?
2: Urmează.
1: Emma,
2: te rog.
1: Ai
0: 56.000 am depășit. 56.000.
1: Să vină în câteva minute o să avem și voturile din Republica Moldova, înscriși din Republica Moldova, diaspora.
0: Nu, diaspora să se înscrie, dar diaspora să știe că trebuie număr românesc.
2: Dar noi avem o oprire acum în drum spre Galați, nu?
0: Da, ne oprim la Tecuci, la artizanii laptelui, la artesana.
2: Ce
0: oamenii
2: tare.
0: Care au învățat românii că se poate face lapte de băut, lapte curat, sana, chefir și toate celelalte. Mergem să cunoaștem o poveste antreprenorială de familie născută la Tecuci. Uite, deci, domnul scanează QR codul, doamna cu bebelușul în brațe, salut autorulota Radio Zoo și rog pe colegi să mă țină cu update-urile din aproape în aproape. Am reușit în 3 minute practic să mai înscriem încă 400 de oameni.
1: Cei de la artizana au sloganul așa se face, așa este,
0: așa e laptele.
1: Așa e laptele, așa este brânzica. Noi spunem așa se fac înscrierile.
2: Haide, vino la Tecuci.
0: Păi, știi cum e?
2: QR-ul să-l apuci.
0: Dimineața când am zis că vrem să fie ziua record, nu știam cum vom ajunge la acest record. Dar cel mai important lucru, de la idee la realizare, știți care este?
2: De la idee la realizare?
0: Nu ideea.
2: Acțiunea?
0: Nu acțiunea. Gândul.
1: Gândul,
0: să te țină gândul, știi?
1: Și gândul este, poate fi pentru orice ascultător de Radio Zoo, pentru orice om care ne urmărește în clipa asta. Întrebați-vă, eu ce am făcut astăzi pentru familia mea? Eu ce am făcut astăzi pentru bunăstarea mea? Eu ce am făcut astăzi pentru această vară care poate fi minunată? Ce ai făcut tu? Uite, e un gând pe care poți să-l duci la capăt înscriindu-te pentru o viață mai ușoară, o viață mai bună la concursul BYD.
0: Oare câți oameni vor fi în
1: BYD?
0: Tragerea la sorți vineri la ora 18 când vom fi la... Mi-ai dat colab? Ha? Bă, mi-ai dat?
2: La cum văd eu lucrurile acum, 120.000.
0: Gata, în momentul ăsta pe contul oficial Radio Zoo și pe zi, cum se numește? Contul lui Mihai Morar. Am pus o filmare de la insula din Bacău, insula de Angreveni din Bacău, de la Lake House de acolo, ultima staționare a autorulotei de mai devreme, în care puteți să intrați pe acest reel și să luați codul de acolo. E simplu. Ați luat codul, ați făcut o captură și ce se întâmplă după aceea, Emma?
2: Ați făcut o captură, după care dacă puteți să vă duceți direct pe Google Lens, da? Să puneți poza acolo, iar de acolo vă redirecționează exact către linkul de înscriere, completați formularul, stați liniștiți că are doar 3 câmpuri de completat. După care intrați pe mail, apăsați acolo confirm și aia este tot. Așteptați telefonul de vineri seara pe care Radio Zoo o să-l dea celui care, din momentul ăla, va fi posesorul primei mașini BYD Dolphin Super Hybrid.
0: care încă în multe showroom-uri în țară încă nu a ajuns, deși sunt comenzi cu sute de oameni care deja au comandat o mașină care e 21.000, 22.000 de euro cu tot cu TVA. Și cât mai vorbeam noi aici, mai făceam o cimilitură, au mai crescut cu 300 de înscriși, 56.311 români sunt înscriși pentru BYD Dolphin G DMI. Și nu ne oprim aici. Daniel supralicitează. A zis?
1: Am pus și eu, îl găsit și pe Insta Story la Daniel Buzdugan. Am un conținut foarte fain acolo pe Instagram la mine. Intrați să vedeți ce lucruri minunate vă arăt. Și cum era vorba aia, că banii puțini se câștigă greu, banii mulți se câștigă ușor. Băi, asta e dovada că poți câștiga o mașină mult dorită, o mașină care a spart toate topurile de vânzări în 2026. Doar înscriindu-te, fără niciun cost ascuns, absolut nici măcar costul de SMS, pentru că tu scanezi codul, te-ai băgat acolo în platformă, ți-ai lăsat datele, ai confirmat e-mailul și vineri seara poți fi chiar tu câștig. Crede în șansa ta, crede în familia ta. Cum ar fi să o anunți pe soția ta sau pe soțul tău să-i spui: măi, uite ce am făcut eu pentru voi, măi. Măi, cât am muncit eu, măi, 15 secunde, măi, să mă înscriu și eu la concursul ăsta și m-au sunat băieții și mi-au dat BYD.
2: Cum ar fi acum în perioada concediilor, când este o amețeală la aeroporturi, când, mă rog, viața este așa cum e, nivelul de trai este așa cum e, tu să câștigi o mașină care are 1000 de kilometri autonomie, să te poți duce liniștit în concediu și să economisești pe treaba asta.
1: Costică! Avem BYD, Costică!
0: Tu îți dai seama că poți ajunge până la Salonic?
2: Asta mă gândeam.
0: Cumplin?
2: Asta mă gândeam acum, că economisești o grămadă de bani, sincer.
1: Și doamna aia de la București, de la Otopeni, care a plecat de la Otopeni la Tesaloniki, care a dat 3900 de lei, frate, cu Uber-ul.
0: Uber.
1: Nu, cu Bolt-ul. Cu Bolt-ul, mă, a plecat cu Bolt-ul. Deci, poate fi ea una dintre câștigătoarele acestei mașini cu care se poate deplasa până la... Nici nu te se oprește în Bulgaria. Deci mai zi o dată, care este autonomia?
2: 1000 de kilometri.
1: 1000 de kilometri.
2: Adică, pe bune, avem un breaking news, s-a înscris la concursul nostru și Mieluțu, ascultătorul nostru care livrează colete, să-ți dea Dumnezeu livrări fără scări și succes!
0: Livrări fără scări!
2: Păi da, adică să nu trebuie să urci cu coletele în spate, că nu e deloc ușor. Te pup, Mieluțu! Păi șlap! Măi șlap, nu te-ai zis nimic!
0: Șlap din Bacău, șlap. N-a fost la matinal, nu?
2: Incredibil!
1: Nu, ce se întâmplă? Avea bareta ruptă la un șlap și i-a fost rușine să apară acolo în fața noastră.
2: Tu vorbești serios, da. Sunt nedușată de 5 zile și nu mi-a fost rușine.
1: Cum să fie? Hai mă, nu exagera.
2: Așa zice lumea, nu?
1: Nu.
2: Haideți!
1: El a intrat acolo în baie la om și după ce ai ieșit, mirosea foarte frumos în cabina aici.
2: M-am dat cu maliția.
1: Gel de duș.
0: Bun, hai să mai facem ceva. Facem și noi ce putem. Am pus reel-ul ăsta pe Instagramul Radio Zoo, adică ultima postare, nu, Robert? Ultima postare, de că intrați pe Instagramul Radio Zoo, e QR codul acolo pe clip. Hai să dăm distribuire, nu?
3: Păi da.
0: Ia distribuiți-l în story, vă rog frumos, ca să ajutăm și pe alții. Acum, dacă e o șansă la 56.311, că va fi o șansă la una la 70.000, nu tot aia e? Adică dacă e să câștigi, câștigi și cu 100.000 de înscriși și cu 10.000 de înscriși. Deci vă rugăm frumos.
1: Hei, neamț, bă. 95 STS.
0: Băi, știi unde am intrat? Știi ce e aici, domnul Buzdugan?
1: Da, este o benzinărie care ține de UMB, adică de Umbrărescu. Am oprit odată aici și am descoperit că au o cantină. Și ce bine am mâncat la cantină. Adică dacă toate benzinăriile din România ar avea cantină ca OMB-urile astea, ar fi șmecher rău de tot. Mi-aș face ziua de naștere la OMB.
0: Și au cele mai bune eclere. Eclere de aia de cofetărie pe vechi, știi?
1: Da.
0: Vai de capul meu.
1: Au și șoauri.
0: Deci dacă n-am fi mâncat pe insula

0: din Bacău la Lake House. Aici ne-am fi oprit să mâncăm astăzi. Deci dați distribuire la ultimul reel de pe Instagramul Radio Zoo sau de pe Instagramul lui Mihai Morar. Dați distribuire la voi pe stories. Ne ajutați foarte mult ca să ajungem la 60.000 de înscriși. Singura condiție pe care o punem ca să facem gratuit muzica aia pentru tot Galațiu.
1: Uite, hai ce să are. Mai dăm un refresh la înscriși, dacă se poate.
0: Uitați-vă ce are domnul Umbrărescu aici.
1: Cazări,
0: tot birouri. Parcul, cazări, birouri.
1: Și aici în dreapta este cartierul unde stau angajați.
0: Dar uite câte mașini.
1: Vai de capul meu.
0: Deci uite-te câte mașini, sunt sute de camioane. Uite, Ema.
1: Vai, asta caravană, mă.
0: Uite-te, Ema.
1: Gata, anul viitor facem caravană Umbrărescu.
0: Deci cred că sunt 1000 de camioane de alea.
2: E forță, domnul Umbrărescu.
0: Tu îți dai seama? Numai leasing-ul astea ce înseamnă să nu-ți plătește statul la timpul lucrare. Ce faci?
2: Păi ce să faci? Trebuie să ai un vat comercial, cum zicem noi, nu? Să te duci mai departe să-ți termini lucrarea, pentru că te faci de râs și nu te mai ia nimeni pe nicăieri. Greu greuț.
1: Uite cum stă oțelul aici pentru autostrăzi. Ia uite. Plasele astea pentru armată, șoseaua.
0: Îți dai seama ce înseamnă o afacere ca asta pentru zonă?
1: Dar nu, asta nu e afacere, Mihai. Asta e armată. Pentru că în momentul când se dă ordinul pe unitate, 5.000 de muncitori pleacă, își pupă nevestele, își pupă copiii și au plecat cu caravana.
0: Deci eu aici la cantină, la Peco, aici la Umbrărescu,
1: da, la UMB,
0: m-am întâlnit odată cu niște băieți care au făcut o poză cu mine, acum vreo lună. Stăteam la coadă, la cantină.
1: Scuze, am intrat în Ajud! Bună ziua, Ajud!
2: We love you! Așa, ai făcut o poză?
0: Și au făcut o poză cu mine și zic, dacă lucrați la Umbrărescu? Zice, nu, lucrăm pentru Umbrărescu. Și mi-am povestit că se duc prin toată țara, vin în București, pe Oradea, nu știu ce zic, dar că le place foarte mult Oradea, zic, dar cu ce vă ocupați voi? Uite, omul a ieșit din casă să scaneze QR-codul de pe platforma cu BYD-ul.
2: Succes, omule! Îți simt pumnii.
0: Și zice, noi suntem mai tot timpul plecați prin țară.
1: Da, da.
0: Pentru și bani. Și fii atent ce fac. Ei lucrează pentru o firmă care se ocupă doar de geamuri, barbrize pentru mașinile.
1: Ah, că să mai întâmplă, păi, mai sare piatră.
0: Păi au flotă de mii de mașini. Și doar cu asta se ocupă.
1: Dar eu i-am propus o afacere, domnule. Am uitat să vă zic. Dacă mie se vă iau și pe voi. Deci, câte mașini să aibă domnul Umbrărescu?
0: Mii
1: de mașini, de camioane. Dar are și mașini de astea micuțe, de flota, angajați, da. Flota. Deci sunt câteva, cred că are vreo 20.000 de mașini, da? Mm. I-am propus, m-am întâlnit cu domnul Umbrărescu într-o discuție telepatică și...
0: Să trăiți, mulțumim pentru claxon!
1: I-am propus să fac un post de radio pe care să-l asculte obligatoriu toți angajații.
0: Și ar intra în top radio-uri din România.
1: Și, adică va fi muzică, plus că în momentul în care domnul Umbrărescu sau șefii, inginerul șef vrea să anunțe ceva, o situație, o treabă, nu mai dai telefon la fiecare, nu mai pui grup de WhatsApp. Sunt pe Daniel Buzdugan, care este directorul radioului, și vorbește cu angajații săi, cu Mihai Morar, cu Ema de la recepție, emisie recepție, și anunță ei în programul lor.
0: Păi nu?
1: Nu-i bun?
0: Păi da.
1: Și va fi singurul post de radio fără reclame.
0: Mulțumim, Ajud, pentru claxoane și pentru flash-ul. Uite și aici, în Ajud, domnul e oprit pe dreapta, București 706 KVG.
1: Scanați acolo mașina.
0: Scanați QR-codul de pe platformă.
1: Portocalie, aia e câștigătoare. Stai mai încet, să scaneze doamnele.
0: Doamnă, să scanați.
1: Doamnele de la librărie. Ajut. Scanați câștigați.
0: Bravo, Jude de la Zoo.
2: Mamă, Jude de la Zoo, ești foarte, foarte talentată.
1: Scanați.
2: Dacă aș fi șeful tău, acum te-aș promova.
1: Delfinul câștigați.
2: Jude de la Zoo, nu o simți, dar o vezi tot timpul.
0: Vedeți,
2: lucrând.
0: Nu vă legați de Jude de la Zoo, chiar lucrează și la Fain și Simplu.
2: Ce vorbești, Jude de la Zoo e VTM.
0: Atenție, că
3: ați auzit, da, cu toții avem cadou pentru voi astăzi, codul QR cu care vă puteți înscrie pentru mașina BYD Dolphin GDMI. Codul este pe toate platformele Radio Zoo, adică și pe Facebook și pe Instagram, nu știu, probabil și pe TikTok, habar n-am că nu am TikTok de aia.

0: dar vă spun sigur că pe Facebook-ul Radio Zoo și pe Instagram-ul Radio Zoo găsiți filmarea despre care vorbeau colegii mei, care are codul acolo pentru oricine dorește să se înscrie neapărat. Trebuie să fiți rezidenți în România sau să aveți număr de telefon din România, da, atenție. The Second Voice pe Zoo imediat. Radio Aventura rămâne cu voi pe internet, pe toate canalele și bineînțeles că revenim la ei și pe radio repede.
1: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: copii, bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: că dacă mai ținea Radio Aventura o săptămână, ajungeam să dăm știrile de 4 la 2. Așa cred.
1: Știrile de mâine, azi.
0: Da, da, da, știrile de mâine cred că le dădeam azi. Dacă mai ținea puțin Radio Aventura. Eu nici nu mai zic, mă, că știri de 4. Știri, sunt știri. Avem știri la
1: proaspete.
0: Știri proaspete la Radio Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, casca va deveni obligatorie pentru trotinetiști. David Popovici se testează la Roma înainte de europenele de la Paris. 29 de grade acum în București. Reguli noi pentru trotinetiști, casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice care circulă pe drumurile publice, indiferent de vârstă. Măsura propusă de un grup de parlamentari vine pe fondul

creșterii accelerate a numărului de accidente în care sunt implicate trotinetele electrice. În primele 7 luni ale anului s-au înregistrat peste 1500 de accidente cu astfel de vehicule. 7 persoane și-au pierdut viața, iar 1600 au fost rănite. Unul dintre cele mai grave riscuri asociate accidentelor cu trotineta este traumatismul cranian. Restricții de circulație azi pe Transfăgărășan pentru realizarea unor filmări. Circulația rutieră va fi oprită în reprize de câte 10 minute în zona Bâlea Lac și tunelul Capra. Restricțiile vor fi aplicate între orele 17:21. Curtea Constituțională a decis: România poate elimina aproape 1000 de urși pe an. Legea contestată de Nicușor Dan a fost declarată constituțională. Judecătorii CCR au respins obiecția și deschid astfel calea pentru aplicarea noilor măsuri de gestionare a populației de urs. Legea prevede aprobarea recoltării în 2026 și 2027 a aproape 900 de exemplare de urs brun la nivel de prevenție și a altor peste 100 de exemplare la nivel de intervenție. Măsura are ca scop diminuarea riscurilor pentru populație și limitarea pagubelor materiale provocate de animale. La sport, David Popovici și Denis Popescu se testează înainte de campionatele europene de la Paris. Cei doi înotători ai clubului sportiv Dinamo participă în weekend la trofeul Sette Colli în Italia. David Popovici va concura la 3 probe, 50 de metri liber pe 26 iunie, 100 de metri liber pe 27 și 200 de metri liber pe 28. Iar Denis Popescu va lua startul la 100 de metri fluture vineri și la 100 de metri spate sâmbătă. Europeanul de înot de la Paris e programat în perioada 10-16 august. Aproape toată țara intră mâine sub cod galben de caniculă, excepție fac județele Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. În rest vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, conform ANM. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Ploi și descărcări electrice apar după amiază în zonele montane, prin Oltenia, Muntenia și posibil în Transilvania. În București, disconfort termic și până la 33 de grade în termometre mâine după amiază, acum sunt 29 de grade în capitală. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine, la ZOO!

Eva și Caitlin Aragon, I Run, 15 și 42 de minute. Ai, ai, ai, ce-a plouat în Radio Aventura. Nu știu, sper că ați văzut unii dintre voi cât n-au fost pe radio. Au trecut printr-o zonă cu o ploaie. Wow, acum sunt bine. Văd că e uscat în momentul ăsta. Se îndreaptă spre Tecuci, Radio Aventura.

0: radio. Imediat o să-i preluăm.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
5: și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
8: Unde, domnul Buzdugan?
7: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
8: Atunci recalculăm ruta.
9: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
10: România, a început radioaventura.
11: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
10: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
11: Două săptămâni.
10: 3000 de kilometri.
11: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
12: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
10: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulot Azul.
1: Da, turul României cu autorulot Azul. Radio Aventura continuă și pe radio. Eu sunt Cristian Păun. Vă pup, vă îmbrățișez și ne auzim și mâine de la 13. Legătura
2: radio.
1: Și 8 de mii de în autorulotă.
2: Și domnule, suntem foarte aproape de a face petrecere cu muzica aia la Elice în Galați,
3: când ajungem
2: Galați, și am zis pariul lui Buzdu: dacă în această seară se va ajunge la 70.000, o să mergem și în Brăila, deși nu aveam programat să facem muzica aia.
3: Daniel cu Cristian Thompson.
2: Pe bune, mă duc. Dacă ni se aduc sculele, mă duc și fac muzica aia în Brăila cu
3: în momentul
2: Cristian
3: asta
2: Thompson.
3: Suntem la un record de când a început Radio Aventura. Se înscriu, nu vreau să exagerez, cam 1000 de oameni la 10 minute. Am postat un reel pe contul de Instagram, nu? Radio Zoo Oficial, și pe Mihai Morar găsiți un reel în care eram pe insula de Agrement la masă. Am dus acolo la Bacău, pe insula de Agrement, BYD, Dolphin G, DMI, mașina pe care o dăm cadou. Am făcut un reel de acolo, v-am arătat codul, doar trebuie să-l luați de pe reel-ul de pe Instagram, nu trebuie să întâlniți caravana Radio Zoo, l-ați scanat. Emma, dăm și pe radio pontul ăsta?
4: Da, bineînțeles, cum
3: deci
4: să
3: dacă
4: nu?
3: Aveți ecosistemul Google, inclusiv pe iPhone, când deschizi google.com sau google.ro, Google are un fel de
4: lentilă?
3: De lentilă, da, de Ken.
4: Ca un aparat de fotografiat.
3: Ca un aparat foto. Apăsați butonul ăla, Google Lens se numește. Apăsați butonul ăla, în Google Lens încărcați fotografia sau captura de pe video sau cu codul QR
2: și aplicați.
3: Și Google Lens vă trimite direct,
2: vă deschide
3: linkul, linkul de înscriere.
2: De înscriere, da, da, da. Vă lăsați acolo adresa de e-mail și confirmați, veniți și cu o confirmare la final. Iar vineri, când o să tragem câștigătorul, să aveți telefonul la voi, pentru că o să vă sunăm. Adică în momentul în care tragem câștigătorul BYD-ului, o să și sunăm în secunda respectivă. Și cine nu răspunde, pierde. Va fi sunat următorul extras.
3: 58.326 de înscriși acum.
4: Este!
3: Crește numărul. Mai avem 1000. Gândiți-vă că am plecat de la Bacău cu 44. 44.000 erau dimineață.
4: Da, la ora 7.
3: Acum sunt 58.326, aproape 15.000 de înscriși. Aproape un sfert, de fapt mai mult de un sfert din înscriși total din cele două săptămâni au fost astăzi, în nici 12 ore, în 10 ore de când am început matinalul.
4: Hai că se poate, fraților, să ajungem la 60.000 de înscriși, să putem să facem o petrecere superbă la Elice, acolo în Galați.
3: Iar aici este locul prea frumos pe care l-am vizitat anul trecut.
4: Pe malul apei?
2: Delta Siretului.
3: La Zaga, nu?
2: La Zaga, da.
4: Mm-hmm. Absolut.
2: Unde a prezentat Buzdu petrecerea.
3: Și anul ăsta e rândul meu.
2: Da.
3: Anul ăsta prezint eu.
2: Da.
3: Știi ce fac, Emma, nu?
4: Ce faci, Mihai?
3: Retro party, direct. Deci la Zaga, locul ăsta frumos, Delta
2: Siretului.
3: Siretului, care arată chiar ca o deltă. Cu bungalouri pe apă, cu...
2: Da, să vezi cum e la petrecere.
3: Bă, mai țineți minte orele alea petrecute acolo?
4: Da,
3: mai ții minte,
4: Emma? Cum să le uităm vreodată?
3: Vreodată ți se vor șterge din memorie?
4: Nu, absolut deloc.
3: A pus-o ăla pe la Zaga acolo.
2: Pe bar,
3: Zaga,
2: ce era?
3: Zaga.
2: La Zaga, Zaga.
3: Zaga, Zaga, așa.
4: Așa zoom, cum
2: Zaga,
4: am
2: Zaga,
4: învățat...
2: Zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga.
4: Așa cum am învățat din cartea pe care ți-ai cumpărat-o, Toru Baietele.
3: Așa.
4: De domnul Omar, care este persan și care a fost fantastic de sedus de stele. De la dânsul știu că ce a fost făcut nu poate fi șters. Deci apusul pe care l-am văzut la Zaga Zaga niciodată nu poate fi șters.
2: Deci, așa, deci oriunde mergem, orice ce facem, că facem cu sufletul, că facem cu vorba, că facem cu fapta, nimic nu poate fi șters. Totul lasă urme și consecințe.
3: Iar la Delta asta, Siretului, la Zaga Zaga, ne vedem pe 11 iulie. 11 iulie vine Dr. Alban și No Mercy.
4: Wow!
3: Pe cine ai prezentat anul trecut?
2: Nu mai știu.
3: Headway sau ceva?
2: Nu știu, nu mai știu ce. Dar a fost frumos. Au fost foarte mulți copii, au fost părinți.
3: E cazare la bungalouri, la corturi, acolo, la piscina aia cu sute de șezlonguri. Foarte frumos la Zaga Zaga. Pe 11 iulie, fix la o săptămână după ce mă duc la Bad Bunny, la Paris, vin la Dr. Alban.
2: Cu ocazia asta îl salutăm pe domnul impresar Radu Groza.
3: 58.503 înscriși. Emma?
4: Yes.
3: O punem de muzica la Galați. Da. 1500 ne mai trebuie.
4: Ar trebui să facem asta. Adică nu se pune problema să nu ne ținem de cuvânt, da?
2: Și Buzdu vă invită la Brăila dacă se ajunge la 70.000 de înscriși în această noapte. După ce facem petrecerea de la Galați de 60.000, facem și petrecerea de 70.000 de la Brăila. Veniți, da?
4: Păi da, cum? Cum să nu? Bine. Eu nu te las singură, bine, singur, Emma. Daniel.
3: Băi, vezi că s-ar putea să ajungem la 70.000 și...
4: Păi și asta e.
2: Și eu zic la mișto?
3: Păi, Dani, nu știu dacă mai pot să ajung la Brăila. Trebuie să-mi fac podcastul pentru mâine.
2: Păi, pot duc eu cu Emma.
4: N-am, bă, frate, cât muncește omul ăsta, bă, băiatule, bă.
3: Eu chiar trebuie să-mi fac podcastul, vorbesc serios.
4: Cu cine este?
2: Păi de asta nu mi-am făcut eu podcast, ca să
4: de asta fac petrecere. Eu n-am mai postat nimic la Dilema de când am plecat în Radio Aventura.
2: Păi...
4: Și tu știi câtă lume suferă?
3: Ce?
4: Exact reacția asta o căutam.
2: Da, așa. Dar cred că biblioteca are îi ține locul UEMEI. Nu, n-ai vorbit cu biblioteca să te subliniască?
4: Ar fi frumos dacă am putea să facem asta una pentru cealaltă. Da, dar uite, eu cum sunt plecată, nu o să pot să citesc atât de multe cărți astfel încât să fac recenzii. Nu.
2: Dai, faci recenzii din ce ai citit până acum.
4: Păi da, dar și biblioteca are un... O mare bibliotecă de cărți citite și plus psihologii mei, nu te supăra, mă așteaptă pe mine. Adică...
3: Chiar... Mamă, ce ploaie a dat aici. Deci uitați-vă cum vin mașinile spre noi. Deci a dat tare de tot, i-a dat aici pe Siret.
2: Da, am descoperit un sistem de citire pe care vi-l spun și vouă. Deci, să spunem că ți-ai o carte. Te duci pe YouTube, vezi dacă există cartea aceea
3: audio
2: sau există cineva care face rezumate, adică îți povestește exact ceea ce se întâmplă în cartea respectivă.
4: Da, după, da, te care... prins că nu e ce trebuie.
2: Ba da, eu am prins la Kundera, la Milan Kundera, am prins niște chestii foarte mișto, după care m-am dus la Humanitas, pentru că sunt în editura Humanitas multe cărți de ale lui Kundera. Și mi-am cumpărat cartea și am citit-o. E foarte tare chestia asta. Că ești, te focusezi deja știind rezumatul, te focusezi pe atmosferă.
4: Ei, lasă asta, mai bine intrați pe biblioteca, că tăia chiar citește toate cărțile alea și chiar face niște recenzii foarte bune și e bine să mergeți acolo, că eu am încredere în ce face ea.
2: Da, sau asculți pe tăia, după care te duci și cumperi de la librărie cărticica.
4: Și dacă ai întrebări existențiale, poți să te duci și la Dilema, pentru că acolo chiar punem întrebările alea. Și ce podcast pui, Mihai, astăzi, că de la tine a pornit?
3: Astăzi nu totul? Pun, astăzi trebuie să-l muncesc, să-l editez. Mâine seară îl punem.
4: Așa, și știi despre ce e vorba?
3: Mâine. Acum te-am anunțat că pe 11 iulie sunt la Zaga Zaga, aici la în Delta Siretului. Tocmai am trecut, uite acolo, în Zare, vezi?
4: Uh-huh.
3: După pădurea aia facem petrecere în weekendul.

0: de 11 iulie cu Dr. Alban și No Mercy. Intrați acolo la Zoaga Zaga și vedeți mai multe detalii. Eu acum, alta grija mea, vreau să ajungem la 59.000. Mai avem...
1: Nu, la 59.000 ajungi.
0: Păi nu, vreau să ajungem prima oară la pragul de 59.000, ca să știm un lucru când intrăm la Artesana, la fabrică, că o să vizităm fabrica de lactate Artesana, lactate curate.
2: Artesana, o poveste mergem despre omenie și succes.
1: Calea lactelui.
0: Dați o apă minerală, că după aceea, ca să intre chefirul ăla mai bine.
2: Adevărul e că eu chiar sunt, v-am zis, am luat 4 kg Radio Aventura, da? Deja am la pantalonii pe care îi port în acest moment două ace de siguranță atașate, pentru că nu se mai închide fermoarul.
0: Da, te-a atacat, te-ai căutat la microbiom să vezi că aia e problema, nu kilogramele.
2: Păi fii atent, tot de pe la podcasturi am învățat și eu că microbiomul este al doilea creier și având în vedere... creierul meu din acest moment, cred că stau nasol cu microbiomul și mi-ar prinde bine un chefir, fir. Din ăla curat.
1: După ce vizităm fabrica Artesana, eu, Daniel, vă invit să jucăm un, dacă vreți, dacă, adică nu oblig pe nimeni, să jucăm lapte gros.
3: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
8: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
7: Filmogel?
8: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
7: Ce tare! O să încercăm și noi.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
1: Suntem pe
2: Alex,
1: radio.
2: Alex Petcu, de la BMF.
1: Bună dimineața, suntem pe radio și îi dăm asaltul final, pentru că ceea ce părea incredibil, o idee
2: ieșită din comun,
1: ieșită din real, din concret, dimineață,
2: șocul zilei.
1: Am zis că vrem să facem recordul de înscrieri pentru finala giveaway-ului BYD-ului pe care îl dăm vineri seara în piața George Enescu la 18. Ne vedem acolo cu ultimii bucureșteni. În momentul ăsta e atât de aproape. Avem peste 16.000 de oameni care s-au înscris doar astăzi. Mai avem 6 minute până când, 8 minute până ajungem la fabrica de lapte Artesana, să vedem cum se face laptele curat, nu ăla UHT.
2: Și mai avem nevoie de 500 de înscrieri pentru a ajunge la 60.000.
1: 59.500 de înscriși! Emma, facem muzica aia la Galați.
2: Facem muzica aia la Galați.
3: Dar
1: hai până ajungem la lapte, la fabrica de lapte, hai să facem 500 de înscriși.
3: Haide.
1: Pe bune. Am plecat de la Bacău pe zero, era să zic. Am plecat de la Bacău cu 4.
3: Deci azi dimineața la ora 7:04 minute erau 44.000
2: erau când am plecat de la,
1: da, dar,
2: de la emisie.
3: După aia am început emisia.
2: Da, și după
1: 54.000 erau când am plecat de la
2: restaurant,
1: de la restaurant, de la Lake House din Bacău, de pe insula de Agrement, erau 54.000. Acum sunt 59.500, deci practic au crescut.

0: cu 5500 în... Era 14... În mai puțin de 2 ore.
1: Și pariul lui Buzdu e următorul. Dacă facem 70.000 de înscrieri, în această noapte, echipa Radio Zoo Caravana va merge să facă muzica aia și la Brăila.
0: Minus...
2: Un program special by Daniel Buzdugan and DJ Thompson.
0: Minus
1: Emma. Minus Mihai Morar, care va fi...
3: Am zis de la început, nu...
1: Da, da. Dar e posibil să apari ca...
3: Apar, dacă termin podcastul de făcut.
1: Mireasa colecției, să apari frumos, am fanfar acolo, înainte de a închide cu jumătate de oră.
0: Salutăm băieții de la Wall & Co, care montează ceva pe aici.
2: Ajută-te, coach!
1: Deci, pariul nostru este, dacă facem muzica aia la Brăila în această noapte, după ce facem muzica aia la Galați.
0: Dragilor, e păcat să nu vă înscrieți, mai aveți 6 minute. Hai să intrăm la fabrica de lapte cu mintea sigură, cu mintea liniștită, că nu mai trebuie să facem nimic. Galați are asigurată muzica aia. 59.500 de înscriși. Hai să vedem.
2: Doamne, ce nebuneală frumoasă.
1: Hai să vedem.
3: Nebunie.
1: Sara perché ti amo.
2: Acum și oriunde.
0: Deci stau cu sufletul la gură, să vedem.
2: Mie îmi spui, deși unde e sufletul meu? Sufletul meu acum este electric, nu mai mi-am aparține mie.
0: Este în erecție?
2: Este...
0: Așa am auzit.
2: Da, dar stați-mă puțin, de ce săriți așa la el? Că a zis că e sus, în înălțare.
0: Da.
2: Sufletul
1: meu... mai bine las-o așa, Emma. Nu mai...
2: Sufletul meu...
1: Nu mai îngroșa.
2: Este electric acum, este super hibrid.
0: A, electric.
2: Da.
0: Iartă-mă.
2: N-ai de ce.
1: Totuși sunt 2 săptămâni și noi...
2: Și e mult, și e greu, mult. Și e frumos, și
0: vreau
2: e repuresc.
0: Vreau acasă, vă jur, dacă vreau acasă să dau bio-ID-ul ăsta...
1: Salutăm farmacia Miozotis din Tecuci. Ce frumos. Uite fetele cum stau acolo la geam și ne salută.
0: Ce balcon frumos în Tecuci aici. Sunt 5
1: sunt
0: minute.
1: Sunt niște case boierești foarte frumoase în Tecuci.
2: Uite fetele cum stau, codul e și îl scana. Ziceți, nu mă băgați.
0: Deci unde găsește lumea codul, Emma? Dacă ne ascultă acum pe radio.
2: Deci codul poate fi găsit în acest moment pe contul oficial Radio Zoo. Intrați acolo pe Stories. Pe contul oficial Mihai Morar, căutați acolo pe Stories, dar chiar și în feed, pentru că tocmai a postat un reel în care se vede claramente codul.
0: E un feed pe Radio Zoo oficial și Mihai Morar. Ultimul reel postat pe Instagram scrie acolo codul. Cum e? Codul ca să câștigi mașina. Și de acolo luați, l-ați băgat frumos într-o aplicație, în Google Lens, în ce... Să trăiască domnii de la magazin. 59.679, dragilor, ne mai trebuie 321 de oameni ca să ajungem la 60.000.
2: Yes!
0: Mulțumim! Haideți, dacă toate mașinile aflate pe strada asta în Tecuci în momentul ăsta s-ar înscrie... Opriți-vă din ce faceți, trageți pe dreapta.
1: Tu ce ai făcut astăzi pentru familia ta?
0: Tu o să spui, lasă-mă că diseară. Și diseară uiți că te iei, că joacă. Cine joacă diseară? Haideți, poftiți, vă rog frumos. Haideți, dați-i. Vă dau prioritate astăzi.
2: Astăzi.
0: Crezi că ajungem, Emma?
2: Unde, la capătul puterilor?
0: Nu, până ajungem la fabrica de lapte, dacă...
2: Da, cum să nu?
1: Noi intrăm, dacă...
2: Da, stați puțin, cât mai e până la fabrica de lapte?
0: Cât mai e...
1: Auzi, greșești un pic drumul, Mihai, mai e 4 minute. Nu-i bine. Mihai, n-ai luat-o bine, mai du-te în stânga, pe aici.
0: De ce, Daniel?
1: Mai du-te ca să mai...
0: Da, Emma vrea la fabrica de lapte.
2: Dar de ce sunt eu bătaia voastră de bazjocor în acest moment?
0: Pentru că tu vorbești așa, Emma.
2: Pentru că nu mai pot, Mihai, am nevoie să oprești.
0: Nu te mai opresc la casă, Emma. Mi-e frică să te pierd.
4: Mai ești foarte afectat.
2: Îmi doresc să intru într-o casă, vă rog.
0: Cât mai... Păi, hai că intru, trag tare dreapta.
1: Cât mai e
5: până la fabrica de lapte?
2: Cât mai e, Mihai, că nu mai pot.
1: Până unde e, mă?
2: Până la fabrica de lapte eu nu mai pot.
1: Păi da, dar prima oară îți bem niște apă când
5: cavitatea bucală ca să facem degustarea ca la carte, așa se face, un litru de apă.

0: Dar ții niște apă de la rece.
1: Aș vrea să știu cât mai e.
0: Păi, mă, pe mine mă interesează să ajung la 60.000 de înscriși ca
1: ajungi.
0: Să-ți fac muzica aia la Galați. Galați 04 NAB, Galați BIC. Două mașini, una după alta, ascultau Radio Zoo. Și noi nu suntem în stare să facem 60.000 de înscriși.
1: Alea pe bune acum.
2: Cățelușul Nușu, care face șiu-șiu.
1: Of, Doamne, eu cred că astea sunt semnalmentele că m-am născut la malul Dunării.
0: Galați 26 FM, pa!
2: Uite, o biserică lipovenească cu turile de-alea carabecale.
0: 59.823, mai avem 100...
1: Doamne, nu mai pot, eu nu rezist aceste emoții!
0: 170 și...
1: Au!
0: Nu, tot înainte. Mihai. Ema, dacă nu reziști aceste emoții, mai ții minte când te-ai aruncat de la Arsenal Park din turn? Uite un turn.
2: Mihai, la prima curbă...
1: Mă duc.
2: Prima curbă la dreapta, tu mergi înainte.
0: Ema, noi mergem, facem la frumos la artesana și tu te duci la toaleta
1: angajaților. Eu nu vreau să pierd povestea cu artesana.
0: Hai să ajungem la 60.000. Hai, vă rog eu mult de tot.
1: Hai, vă rog eu mult de tot.
2: Hai încă 20 de minute ca să înscriem, să avem 60.000 de...
0: Ca să facem vorbele, să vă anunțăm că ieșim de la fabrica de late, vă anunțăm unde facem la Galați muzica aia.
2: Mergi înainte, nu fă dreapta. Orice ar fi, nu faci dreapta.
0: În cel mai rău caz, o facem în parcarea hotelului și tot o facem.
1: Bă, stați mă liniștiți că o facem, e în regulă.
0: Păi știu, dar s-au ucit acolo la elice, s-au pus tâlpișori și
1: am
0: nu...
1: Am înțeles ceea ce este minunat, dar avem păpădia.
2: Mergi înainte, bine. Nu, merge înainte.
0: Vorba aia. Păi nu, mă, așa mi-a arătat.
2: Uite, cățelușul șușu.
0: Zi spre artesana, băieți, încolo?
3: Artesana.
0: 59.900, mai avem 100 de înscriși.
1: Incredibil.
0: Și mai avem 2 minute până la fabrică.
1: Haideți, prietenii mei, haideți, frumoșii mei, haideți.
2: Salut.
1: Mă urc pe autorul lotă dacă facem 60.
0: Nu, n-ai voie. N-ai voie, anul ăsta n-avem voie. N-ai văzut când mă urcam eu dacă aveam voie.
1: Nu mai claxonați.
0: Gala 10 XTH, mulțumim pentru claxoane. Aproape fiecare mașină din Tecuș ne claxonează și ne dă flash-uri.
2: Nu, dar nu-i bun.
0: Merg cu viteză foarte mică pentru că aștept încă 100 de înscriși. De ce nu se înscrie lumea, Emma?
1: De ce nu se înscrie lumea? De ce nu se scanează codul? De ce? Cât mai avem?
0: Un minut jumate.
1: Nu,
2: încă 100.
0: La Bacău aveam 54.000 de înscriși, acum sunt 59.900, deci practic...
2: Haideți, puneți și marcați. Tu ce ai făcut pentru familia ta astăzi? Înscrie-te cu codul QR pentru o viață mai bună.
1: La VIP,
0: vineri seara, la ora 19, în piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile Cupei Mondiale.
2: Și este o mașină de colecție, o poți păstra și...
0: 52.984, 16 înscriși ne mai lipsesc, ca să fie 60.000.
1: Mamă, nu mai pot.
0: 60.000 pentru BYD.
1: Haideți,
0: 60.000 pentru BYD. 60.000
1: pentru BYD.
0: Să trăiți. Am ajuns la poartă la artesana și noi ne facem de râs.
1: Eu nu reușim
0: să împlinim suma asta.
1: Ia stai puțin că vreau să miros floarea asta din stânga.
0: Nu mai miros nimic.
2: Nu mai am miros.
0: 60.000 în momentul ăsta.
2: 60.000.
0: Adrian de la BYD, de la Flying Elephant.
1: Yes.
0: El este omul care are platforma. Uite, 60.000, frate. Uite, 60.000, 48 de înscriși.
4: Dă un refresh să vezi cum crește.
0: Ia. Unde e refresh?
4: Jos, aici.
0: Unde? Refresh la link.
1: Refresh.
0: 60.000, 64. Hai să mai dau. 60.000, 71. Incredibil, deci... 60.000.
2: Hai că ne așteaptă
0: 76.
2: Ne așteaptă familia.
0: Gata, facem muzica aia la Galați. Mulțumim, yeah! România, 60.000 pentru BYD. Yeah! Și acum
1: vă iubesc.
0: Cântă Emma Priceasna că am ajuns la artesana.
1: Am ajuns la artesana pentru un corpore sana. Veniți aici la kefir dacă veți să aveți un fir.
0: Aici o lăsăm mai pe mindfulness, aici ne schimbăm energia.
1: Nu pot, e prea de
0: vreme. Sărmâna, bine v-am găsit, toată familia ne așteaptă.
2: Familia s-adună.
0: Familia laptelui.
2: Toți împreună.
0: Primește familia radioului. Familia radioului aplaudă familia artizanii laptelui.
1: Haide artizani.
0: Nu, nu, nu. Ți-am zis că schimbăm energia.

0: Deci, aici suntem pe mindfulness, pe, pe natural, pe să fie bio, nu putem urla. La bio trebuie să fii zen.
1: Vă las pe voi atunci.
0: Stai un pic să mă pregătesc. Dă-mi cămașa, te rog frumos, Emma.
2: I'll be zen for you.
1: Ce cămașă?
0: Cămașa de, de vizitat chem... antreprenorii.
1: Da,
0: ai antreprenor.
1: Păi stai puțin că aici mulți. Suntem pe microbiom, pe...
0: Da, aici vorbim despre lucruri cu totul și cu totul...
1: Bine,
0: altfel.
1: Așa vom face.
0: Alina și Daniel Donici, ei sunt organizatorii, să zic, producători. Ei sunt fondatorii business-ului. Bună dimineața!
3: Și desigur, tot ce înseamnă vizită în fabrica Artesana, puteți să vedeți pe radiozu.ro, pe Facebook, peste tot pe unde e cu video în toată aventura asta numită Radio Aventura. Mm-hmm. Bună ziua, măi aceștia!
4: Bună ziua, frumoșilor!
3: Bine că, iată, drumul nostru a reușit să aibă un popas și în studioul Radio Zoo pentru 3 ore, după care ne întoarcem fiecare pe traseul lui. Dar... GPS-ul ne-a adus și astăzi în studio împreună.
1: Ce bine!
4: Ați ajuns la destinație.
3: Exact. Așa că, doamnelor și domnilor, oficial începem!
5: Ești în mașină sau în tramvai, ești la birou sau unde stai, cu Zatea și Popescu.
4: Băi, câte zile faine sunt astăzi.
3: Ce anume?
4: Fai de mine! În primul rând e ziua universală a EA.
1: Da.
3: Cum universală? Națională că...
4: Numai nu, e universală, e ziua universală.
3: Da.
4: Da, așa se...
1: La blues rumen, știm, celebra pictură.
4: Da, da, da. Știm și celebra casă de modă care a făcut acum câțiva
1: Bravo,
4: ani.
1: Bravo, da, ce copie.
4: Păi da,
1: da, ne-au dat, nu cred că ne-au dat, cred că asta a fost o scandală.
4: Dar nici nu s-au umplut pământul de ele. Le-au retras, probabil.
1: Măi, nu poate să poarte oricine o ie. Eu țin minte că pe-ai mei am îmbrăcat, Doamne, an la rând, de 1 decembrie, la școală, cu ii feminine, pentru că noi nu aveam de bărbați și eu nu m-am deranjat să cumpăr.
4: De-aia și copiii ăștia ce au. De-aia mai închide și copilul ăla mic, închide telefonul în nas.
3: Niște deci... traume emoționale puternice sunt acolo.
1: Am avut și,
3: și cum îi păcăleai? Ce le spuneai?
1: Mamă, dar așa se poartă.
4: Așa și se ce poartă. Băi, mamă, dar
1: că, colegii... flori, că pare la... Nu, crede că asta este o ie de la bunica. Ne-a dat-o de...
3: Și e unisex, ca parfumul.
1: Și așa se poartă. Și bărbații, uite, dacă ți-arăt, aveau ei lungi, se prindeau cu o cingătoare, aveau ițari, aveau ca o fustiță, nu era fusta, așa era ea. Numai că modelul era clar de fată.
3: Știi ce mă deranjează foarte tare? Că sunt multe momente în emisiune în care Tea crede că eu sunt Alex și tu ești Novak.
4: Da, eu am zis-o de multe ori. Da.
1: Cum adică? Și ce ai zis acum?
3: Ai darul ăsta de... Mangleală se numește. Da.
4: Te uiți la noi în ochii noștri și ne minți cum ar veni.
1: Aoleu, stai că mi-am spus, Alex avea o ie care avea și cusături la sânde, știi?
4: Săracul copil,
3: mă. Ce mă, săracul copil?
1: Dar el nu știa, mă, că era și mic. Da, aia, când a crescut, nu i-a mai pus. Înțeles. Nu s-a mai dus în nimic.
4: Ce ai, mă?
3: Doamnelor și domnilor, începem ziua de radio cu linkul lui Cuza, cum o facem de obicei, pe WhatsApp la 0748111550. Încercăm să ne dăm seama dacă și astăzi ne-ați ales pe noi în, în călătoria voastră către casă sau la locul vostru de muncă sau oriunde v-ați aflat, vorba poetului. 0748111550. Eu citesc mesajele naționale, Cuza apa la internaționale. Începe linkul în 3, 2, 1.
4: Ia să vedem care-i tată. Ia uite, tată.
3: Băi, frate,
4: de când n-am mai ascultat melodia asta?
3: Am uitat de ea
4: și îmi place mult. Mi-a adus o aminte TikTok-ul.
3: Incredibil.
4: 0748111550. E miercuri, azi mâncăm.

0: roșilor prezentă și astăzi alături de voi. Vă pupă Mirela din Irlanda. Acum sunt în Antalya și ne-a trimis o poză cu un termometru.
1: Cât?
0: 50 de grade.
1: Hai, la somn, Doamne, iartă-mă. Doamne.

0: în reloare.
1: O, mulțumim.
0: Mamă, din nou vezi că se uită. Adică a văzut și în direct.
1: Hai, du-te.
0: Mamă, Răzvan, ai rupt.
1: Eu și Dan Diaconescu în reloare, în direct, în registrare. Ne salută Nicu din București. Bine, Nicu, și noi te salutăm. Ascult la pus de cireșe și făcut dulceața. Ana din Mihor, tot cu noi. Se face dulceața acum de cireșe?
2: Cum să nu? Da.
0: Se face dulceața acum.
1: Alina din București, sunteți aici pentru a ne aduce bucurie în suflet și zâmbete pe chip. Alina, prea frumos ne-ai zis. Nu merităm vorbele astea. Adică, Teia le merită mai puțin, dar...
2: Hai, lasă-mă.
1: Pardon, Teia mai mult.
2: Așa.
0: El nu mai știe cu măsura. Bună, dragii mei, sunt aici. Ana din Londra ne-a trimis un print screen. 29 de grade în Londra.
2: Mamă, frățică.
1: 0748 111 550. Link-ul Icuza se aude la Zoo. Așa că
0: Și azi sunt la datorie. Sunt Alina și vă salut din Zaragoza. Vă ador și a trimis și o inimioară pe care trebuie să o împărțim la 3.
2: Hai.
0: Nu o împărțim, ți-o dăm ție.
2: Haide, mulțumesc.

0: tine în studio. A fost minunat toți trei. Chiar dacă afară sunt 39 de grade.
1: Mamă.
0: Vă îmbrățișez cu tot dragul, Ofelia, din
2: Irlanda, Paris. Cod roșu de caniculă, știam.
0: În Paris, da, da.

0: acasă.
1: Așa.
0: Ne salută cineva din Portugalia. Apropo de Portugalia, să mă ajute și pe mine, le zic eu oamenilor după.
2: Cine cântă melodia, cum se numește? Linkul lui Cuza, cum? El o cântă. Glumesc, Crazy Loop, Joana.

0: sincer. Era energic, avea ochelari de soare, dansa, avea pantaloni mari.
1: La Timișoara, Simona ne anunță că sunt 36 de grade.
0: Mamă!
2: Ardea lui fruntea.
1: Banat, dar nu contează.
2: Mă rog, pardon.
0: Da, și apropiate una de alta.
2: Adică și cu Moldova. Corect, se confundă cum e Galațiu cu Moldova. Nu se confundă. A, da.
1: La Brăila se mai pune problema dacă e Moldova, la Galați nu.
0: N-ai cum să confunzi Timișoara cu Cluj, că nu s-a apropiat.
2: Da.
1: Salutare de la Ivești, județul Vaslui. Vin să vă văd la Galați în seara asta. Bine, Mihaela, se face muzica aia pentru că s-a atins targetul de înscrieri pentru BioID. Asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. E doar o bornă.
0: Cristi din Paris spune: o dubă de bere rece aș da pentru 17 grade.
1: Oh, du-te tu de aici. Doamnelor și domnilor, fete și băieți. Stai, încerc,
0: stai, scuze.
1: Mi-a luat mâna. Ba da, mă, cum să nu fie?
0: N-ai vrea să voteze oamenii?
1: Ba da, mă, să voteze.
0: Oameni

0: piesă pe care am pus-o la link. Mi-ar plăcea să o ascultăm și pe curat la 0748111550. E momentul să primim dauri. Dacă reușim să strângem minim 100 de dauri în 30 de secunde, piesa se aude pe curat, adică noi nu o să vorbim peste ea. Dacă nu, mergem mai departe cu emisiunea, că idei sunt multe. A început?
1: Mamă,
2: apropo, fiți atenți că avem și degustare, dar mâncăm, să rezolvăm treaba, da?
0: Păi de-aia ziceam că idei sunt multe, că după ce mâncăm, poate...
2: Hai cu daurile, 0748111550, minim 100 de dauri fac diferența între a se auzi sau nu piesa asta pe curat la radio.
0: Nu trece.
1: Cum?
0: Nu, că pare că sunt oamenii în concediu.
1: Cum mă, ia uite.
0: Are șan? Fii atent că a pornit acum. Mamă!
1: Mai stai puțin.
0: Mamă!

0: temei date de voi. Și anume, cum erau vinete...
1: Vinete umplute cu carne tocată, ceva, dar cred că se numește, are o denumire de asta, melanțane, nu știu cum.
0: Las că ne zice Tea după, după pauză.
1: Vezi care și ajutare că a intrat aici, te arăt.
0: Zici că e marșul spătarului. Șef, ești nebun, Vlăduț.

0: Beautiful Liar.
1: E măcel?
0: Da, nu, eu mă uitam la ce pune tăia în farfurii.
1: Și degustăm. Mamă,
0: ce urmează, băi, băiatule. S-ar numi melanzane ripiene sau ceva.
1: Bine, după pauză.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange. E aici.
4: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Distracție ca la mare
10: și cu relaxare ca la munte.
9: Libertate ca la cartelă
10: și cu beneficii ca la abonament.
9: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
11: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
12: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
11: Am ajuns.
13: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg

0: extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și antimetil gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: serios?
1: Băi, frate,
0: la Radio Zoo,
1: băi, Răzvane, acum realizai.
2: Ce?
0: Ce?
1: Păi vă dați seama că azi e ziua lui Messi și eu sunt la muncă, nu-s la ziua lui?
0: Vai!
2: Te-ai chemat? Nu, dar orice.
1: Nu, dar mă duceam.
0: Am o veste cu zaștic, la câte zile de naștere n-ai fost?
1: De ale lui Messi?
0: De ale oamenilor importanți.
1: Câte?
0: Multe.
1: Zi-mă că nu m-au chemat.
0: Nu te-au chemat.
1: Dar cred că de asta a făcut ea ce a făcut.
2: Da.
1: De asta a gătit, că asta e preparat mai de sportiv, așa, da.
2: E sportiv.
0: Proteină.
2: Să pune bartere ce am
0: găsit. Deci cum se numește preparatul tău de astăzi?
2: Sunt mai multe variante. Eu am ales, de exemplu, varianta grecească.
0: Adică?
2: Care se cheamă papuțachia.
0: Papuțachia.
2: Da.
0: Am înțeles.
2: Și este o mâncare cică furată de greci.
0: Așa?
2: Ea așa avea originea în Constantinopol, la turci.
0: E, oricum se ceartă pe mâncare
2: pe
0: grecii cu turcii.
2: Că e vânăta, ce să vezi, personaj principal și vânăta e cerută și de turci, că e a noastră și așa. Grecii zic, da, dar și noi o folosim. Mă rog, rețeta asta cică ar fi.

0: Ei nu stau ca niște papucei, că odată băgați la cuptor se înmoaie foarte rău, dar dacă compoziția e destul de închegată, nu e ca și cum o să se reverse ceva din ei. Ce am făcut? Am luat carne de vită de la arabul meu, foarte bună. Sper că o apreciați.
1: Trebuia să iei de la grecul tău.
0: Păi... Nu am grec în jur, nu am.
2: Nu mă, că ea a vrut să facă fix în Constantinopol.
0: Da, și uite să-i împac pe toți.
2: Așa. Pe vremea, da.
0: Și am luat o carne de vită pe care am tras-o la tigaia în niște ulei, bine, și am adus foarte multă ceapă, nu știu, cred că am tăiat vreo 4 cepe, și ceapă verde, și ceapă roșie, și ceapă albă, să fie de toate. Toate astea s-au mermelit bine, după care am pus o conservă de roșii de-astea despielițate și bucățite. Totul a sezonat cu sare, piper și oregano, cam astea sunt condimentele de bază. Și la final am ciopărțit, după ce scade zeama și e destul de închegată toată compoziția asta, am pus și o legătură, un buchet de pătrunjel.
1: Ai, du-te!
0: Păi da, că mi se părea că e nevoie, adică și mai mult aș fi pus, dar nu am avut. După care am scos vinetele alea care au stat la cuptor, le-am umplut cu un strat de carne, un strat de mozzarella rasă, un strat de carne, un strat de mozzarella rasă și deasupra am bătut ou cu smântână. Eu știu că rețeta asta, așa cum am citit-o eu, e cu sos beșamel, dar eu pe ăsta nu-l fac nici moartă. Pentru că, după părerea mea, mă și enervează, în primul rând. Înghite mult lapte, cu unt, făină, niște cum... De fapt, sunt niște gramaje acolo pe care eu nu le stăpânesc. Asta una la mână. Doi la mână e că mi se pare că sosul beșamel trebuie consumat cald, adică ai scos produsul din cuptor și îl mănânci atunci pe loc. Nu mă plimb eu din Iancului aproape de Floreasca până în Băneasa, unde...
1: Încă limon aproape de Iancului și Floreasca, da.
0: Înțelegi? Că da. Mi se pare așa. Ce mi se pare foarte drăguț la rețeta asta este că se poate mânca și cu lingura. Eu copiilor le-am dat-o acasă cu lingura. Și am uitat să vă zic că v-am pus și niște tzatziki lângă, ca să se răcorească această compoziție fierbinte. Nu, Cuza nu-i de acord.
2: Nu, eu te ascult.
0: Da, deci tzatziki se pune deasupra, poți să-l pui lângă.
2: Eu nu sunt cu tzatziki, eu nu sunt cu sosuri în general, dar e foarte bun ăsta făcut de casă, așa.
0: Păi foarte rău. Și se poate mânca cu lingura. Ai mei copii, de exemplu, au mâncat acasă cu lingura pentru că se adună mai ușor din papucelul ăsta de zi vânătă cu lingura decât cu furculița. Eu v-am pus și cuțit astăzi ca să nu îmi aud vorbe, că nu pun niciodată.
1: Să fim ca la oraș, ce să spun.
0: Da, să mâncăm oameni.
1: Pentru cei care... din suflet. Ce să vă spun? O adevărată aventură ceea ce ne-a gătit.
0: Ne-am plimbat prin Europa, prin... Adică, știi?
2: Arabia am inventat-o.
1: Arabia?
2: Am căutat eu.
1: Da? Bine.
0: Deci a avut
2: de acolo a plecat.
1: Și acum ce-o-i fi găsit și tu? Că și istoria asta o să vede cine câștigă războaiele.
2: Ce mi-a dat Gemini. Acum știu și eu.
1: Gemini, CGPT-ul și alte de-astea mai dau și gherle.
2: Evident.
1: Dar ce ai gătit tu e un preparat 100% corect.
0: Așa.
1: Foarte bun.
2: Gustos rău.
1: Tzatziki ăsta e perfect ca să îmblânzească gustul, să-i dea culoarea aia care să te facă să te lingi pe degete.
0: Mă bucur că vă place.
1: Și din ce ne-ai descris tu, nu e neapărat un preparat care ți-a mult timp să-l gătești. Cam care e timpul de petrecut în bucătărie pentru el?
0: Poți să zic că l-ai lăsat 40 de minute la cuptor.
1: Adică poți să l-ai și cu aspiratorul cât e la cuptor.
0: Da, evident. Și după aia,
2: da, până atunci?
0: Înainte încă vreo jumătate de oră să-l pregătești. O oră și un pic cu totul.
1: Deci o oră jumate, da, și ești gata. Îți faci gata fericite neamurile.
0: Să știi că da.
1: Sau prietenii care vin la masă la tine în vizită.
2: Dar foarte bun. Și tzatziki, într-adevăr, îi dă nota asta de fresh. Chiar
0: un
2: bun.
0: Pic, da.
2: Da. Când de la jumate așa devine greuț, că e carne tocată.
0: Mamă,
2: și așa,
0: cu vânătă, da.
2: Da? E o linguriță de-asta de tzatziki rece și... Da. Bun.
1: Mai zi o dată cum se numește rețeta, pentru că sunt niște oameni care întreabă. Uite, Marius e unul dintre ei.
0: Papuțachia. Așa am găsit eu, deci varianta grecească. Acum varianta de la Istanbul, de la Constantinopol, de la unde o fi, s-o numi
1: să
0: altfel.
1: Fie la ei, că noi n-am găsit.
0: Șuberec, nu, șuberecul e tot.
1: E altceva. Bine, ce să vă spunem? Că... să ne fie de bine.
0: Să vă fie, da.
1: Mulțumim din suflet.
0: Avem și desert, da, dar nu l-am făcut eu. L-a făcut Olivia.
1: Ce? Avem desert?
0: Doamna Olivia,
1: nu,
0: da.
1: Nu la numele domnului în desert. Ce ne-a adus?
0: Nu eu.
1: Dar ce?
0: Ce, colegul nostru.
1: Mama lui Vlad?
0: Da, mama lui Vlad ne-a adus prăjitură cu
1: caise. Mama ta ne ascultă, Vlad? Înainte să lucrezi la noi sau acum că știe că lucrești tu aici? Cu mult dinainte. Și de cine îi place mai mult? De mine, nu?
0: De mine, nu?
2: Vlad, bă, n-ați văzut, copilul ăsta e foarte educat.
1: Foarte bine.
2: Știe să dea răspunsurile corecte.
1: Doamna Olivia, bine că am aflat că ascultați. L-ați crescut, cum să vă spun?

0: L-ați crescut ca la carte. Adică...
1: Și doamna Livia, să știți că te al pune să-și ridice tricoul.
2: Neadevărat, ne jucăm și noi doar aici prostii.
0: Câți ani are mama ta, Vlad?
3: 40.
0: De-aia mi-era frică.
2: 40.
1: 41?
0: 41 e tramvai.
3: Nu știu.
0: 42?
1: Dar crezi că are peste 45, doamna?
0: E are peste 45?
2: Hai, mă, că e mai netate decât deci, mine. Da.
1: Să... Asta vreau să zic, când mama ta era în clasa 12, a ta era într-a 10.
2: Acolo.
1: Cam așa.
0: Da, da, ea e din București, nu? Sau de unde? Din Brăila?
1: Din Brăila?
2: Lângă mine, lângă Tulcea.
1: Da. Poate chiar vă cunoașteți.
2: Știu.
0: Bine, mulțumim frumos, să ne fie de bine. Apropo de beșamelul tăi, mă gândeam să vă întrebăm, care este preparatul pe care urât să-l gătiți, dar o faceți pentru că sunt niște oameni pe care n-aveți cum să-i refuzați, anume copiii sau soțul sau soția, care vă cer să faceți preparatul respectiv și îl gătiți așa de dragul lor, dar atunci când vă cer să faceți asta, vi se ridică tensiunea.
2: Părul.
0: Așadar, tăia beșamel. Voi dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0748 111 550. Avem și știri nebune, nu pe bune, să știți. Așa că rămâneți cu noi.
1: După ce mănânc.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange. E aici.
6: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
10: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemului.

0: dor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Oxana pe radiozu.ro, pe YouTube, pe Facebook, în transmisiunea de live Radio Aventura. Între timp, ce întrebasem pe oameni? Care e felul de mâncare pe care, deși nu-ți place să-l prepari,
1: îl prepari,
0: o faci pentru că, mă, e cerere în familie și când vine copilul și spune că poftește la un anume tip de mâncare.
2: Mai ales dacă e plecat pe la vreun liceu.
0: Da, nu mai zic.
2: Atunci gata, e slăbiciunea mamei.
0: N-ai, mă, e, cum îți zic, compromisul suprem. Ce nu faci tu, ce nu face o mamă, ce nu face un părinte, pentru că sunt multe situații în care și tații gătesc. Nu mai spun dacă îl iubești pe iubii sau dacă o iubești pe iubii. Nu-i faci tu ceva bun? Uite, Carmen zice ciorbă de burtă. E chiar nasol.
1: Eu n-am făcut niciodată, dar ce bine că nici al lor mei nu le place.
0: Nu le place.
1: Da, cred că
0: e convins că nu le place.
2: Da, pentru că nu-i place ei, le

0: întâmplat.
1: Grătar că îmi schimbă îmi învii părul în miros de fum, zice Lav.
2: Da, mă.
1: Da, mă, ce? Te speli pe cap.
2: Așa e, nu e, mă, tu știi, da, te-ai spălat pe cap. Nu poți să te speli, faci grătar. Eu fac de-astea chestii puturoase cu un prosop pe cap mare. E groaznic.
1: Lasagna, băiatul meu adoră și nu pot să-l refuz. Luminița zice tocăniță de ceapă. Da, da, de vreo că...
2: Tocănița de ceapă.
1: Nu probleme, probleme să tai ceapa până să ajungă tocăniță. Ce?
0: Pare că cam orice produs pe care îl gătești îți lasă un miros.
2: Nu e mă ca la ceapă. La ceapă sper perdere, da. De ce ai?
1: Da.
0: Și la sarmale, și la ardei, și la chestii la cuptor, ardei? Și la grătar.
1: La pește?
0: La pește. Pe
1: pus de la pește. Deci pește. Eu...
0: Prăjește ouă, că miroase în toată casa.
1: Dar adică... ouă nu e chiar atât de rău. Băi, orice mâncare miroase, dar sunt unele care sunt mai persistente.
2: Bucătării deschise. Eu am bucătăria închisă, nu se simte așa.
1: 0748111550. Hai să ne dați mesaj audio. Care e preparatul pe care nu-ți place să-l gătești? Că e migălos, că iată, îți miroase părul de la el din diverse motive și totuși o faci. Pizza de casă cu alat de ospit și sos de tomate făcut în casă, dar nu pot să mă abțin când încerc verișoalele mele gemene.
0: Frumos,
2: și gemene,
0: multă muncă la ce am auzit.
2: Fă sos, fă...
1: Da, lasagna când e cald, văd că lasagna bifează și mai scrie Ana Maria sarmale.
0: Sarmale am văzut și eu, da. De cred că e migăloasă treaba asta, sau nu cum?
2: Ba da, mă, ia fiecare sa... Dar și chifteaua e migăloasă, așa, o iei pe
0: da,
2: fiecare
0: măcar
2: nu
0: mai învelești.
2: Da, nu mai învelești.
0: Măcar sare o etapă.
1: Mai e un lucru, plus că te bălăcești în toată făina aia care sare peste tot. Vedeți că nu-i deloc... Da,
2: da, mă, da.
3: Bineînțeles că șnițelele.
1: Nu-ți place să le gătești?
2: Știi că
1: mi
2: eu
1: se par foarte ușor de gătit șnițelele.
2: Da, da, mizeria de după. Eu spălam aragazul. Știi că vă povesteam, spălam aragazul, nu se mai făceau nimic prăjit 3 zile. Gata.
0: Și ce mâncau copiii?
2: Nu știu, sandvișuri.
1: Da, 0748111550. Uite, la Vinia zice că ea și îmbibă părul în miros de fum. E ce care a dat mesajul ăsta, că nu-i place să facă grătar. Și îmi zice că are părul peste fund.
2: Păi, da,
1: două ore mi-a numai să-l usuc.
2: Păi, da, mă, nu.
1: O fi Maria Dragomiroiu, că și la doamna Dragomiroiu am văzut că e bogăție. Da, 0748111550.
0: Dar care e cel mai puturos preparat din experiența ta?
2: Adică sunt ceapă clar, ce ține de ceapă, dar peștele.
0: Zici?
2: Mamă, deci ca peștele nimic. Ca să nu zic că Tudor a avut o altă idee să facem scrumbie în casă. Ferească Dumnezeului. În primul rând că nu se face așa ceva niciodată, decât dacă te muți. Faci asta, faci praf și te-ai mutat.
0: Mamă, eu am și bucătăria, nu se ventilează deloc.
1: Nu există.
0: Deloc, dacă deschid, trebuie să deschid neapărat ușa de la intrare.
1: Eu cred că dacă faci, faci scrumbie, cred că simte și vecinul de peste două blocuri.
2: Este...
1: Ca să nu mai spun că e foarte grasă, adică e...
2: Și aia se face pe grătar, adică sare. Serios? Tot. Da,
1: oricum, eu aș interzice, prin ce? Lege, făcutul peștelui în apartamentele de bloc. Ei. Nu ai voie. Cum nu ai voie, nu știu, să faci grătarul pe balcon, n-ai voie nici pește să faci la tine în casă.
0: Dar n-ai voie că e lege?
1: Nu, aș interzice eu prin lege.
2: Da. Mie nu-mi place.
0: Grătarul pe balcon n-ai voie?
1: Nu, no, cum să... Dai foc la cum apartament?
0: Păi și dacă e grătar de la electric?
1: Hai mă, termină fumul.
0: Adică practic e o tigaie cu formă de grătar.
1: Da, las-o încolo de treabă.
2: O plancă.
1: Ce vină au vecinul de dedesubt și deasupra că vrei tu să... îți pui
2: problema
1: micii.
2: Lor să-și cumpere.
0: Mamă,
2: și ei.
0: Știi câți prieteni am care fac grătare pe balcon?
1: E...
2: Și eu știu.
1: Pargenul.
0: Bine, stai un pic, dar sunt balcoane mari. Sunt nu de la balcon de 4
2: terasele
0: metri pătrați.
2: Terasele de astea, te plimbi cu rolele. A, merge.
1: Alea sunt penthouse-uri. Ciorba de burtă, soțul o adoră, eu o urăsc, zice Ana din Bihor. În rest, gătesc orice.
0: Ce că par genul, dar el vine la toate grătarele alea. Acum m-am gândit.
1: La ce grătare vin eu?
0: Așa, zici, că dacă mă sună vreunul și zic: Răzvane, hai mă, vii și tu pe aici. Hai, Adițu, că vin, stai să vezi cum stăm noi la grătar.
2: Cum să refuzi un grătar?
0: Eu am un grătar pierdut.
1: Eu n-am, îmi place ideea de socializare, dar nu... nu mi se pare ok să faci grătar de la cu cărbun sau cu lemne pe balcon.
0: Da, nu cu cărbun și cu lemne, mă, de la electric, am zis.
2: S-a văzut și
1: mai ales că am făcut odată și eu pe balcon, dar pe balconul altuia.
0: Serios?
1: Da, da, da, da. De atunci am zis că nu e ce.
0: Se sufoca calul de deasupra. Știi că se mai scutea și calul pe balcon când era cald.
1: Așa știu și eu pe cineva care a crescut porc în baie.
0: Ela.
1: La bloc, da.
0: La ce etaj stătea?
1: La 2. Fără glumă.
0: Porcatul, dai seama că săracul doar a urcat, el n-a mai coborât niciodată.
1: Adică el a fost dus acasă pe ultimul drum când a ajuns la bloc.
0: Fix.
1: Nu, că l-au și coborât când l-au tăiat, că l-au tăiat în fața blocului.
0: A, și mai bine. Cu paradă, frumos să fie. Au scos și o boxă, nu?
4: Ia pe ca să faceți mici la air flyer.
2: Da, altă da. Greșeală. Nu.
1: Da, rău, nu?
2: Pute. Da, pentru că sare grăsimea aia, că n-are cum să nu sară, rămâne și s-arde și fumecă.
0: Scoate fum. Mamă, scoate air flyer-ul ăla câteodată cât un fum.
1: Vai.
5: Da. Salut, băieți, bună, Teia.
1: Salut.
5: Cum facem pește acasă? Cu toate că stăm la curte, dar nu e convenient tot timpul să dai foc, să aprinzi grătarul de câte ori vrei să mănânci pește. Ori în dietele noastre alimentare, de la nutriționist și așa mai departe, e, intră mult pește și atunci îl facem, la cuptor. Și să știi că nu miroase așa, să știți că nu miroase așa la sobine. E un picuț de miros de pește a cuptorul, are și capacitatea de a elimina, că e la electrică.
0: Da, dar tot în bucătărie mi-e
5: mirosul respectiv. Nu mi se pare chiar așa de...
1: Auzi, singurul loc în care poți să gătești decent peștele în apartament, dar e la cuptor. Nu se împute atât de tare. Dar în rest, orice pește ai prăjit...
2: Mai variante bune de făcut. Ce să faci? Somn? Mie îmi place somnul. Îmi place răpitorul și ăsta se prăjește.
0: Pește la cuptor?
1: De-aia nu mai faci. Adică faci ce vrei la tine în casă.
2: Pește da. Slab la cuptor, mai bine nu-l mai mănânci.
0: A, omul spunea, dacă ții în dietă, ești cumva obligat să găsești o variantă. Da, dacă ai cuptor bun, că de exemplu al meu nu mai e bun.
1: De ce?
0: Nu știu, mă, s-a stricat, Răzvane. Bați și apropo ori.
4: Poate veni ți-a dat. Nu știu, nu ai văzut fum, serios. Cred că mai degrabă, nu-ți place să cureți.
1: A, vorbeam probabil despre air fryer-ul
2: domnului. Da, recunosc, nu-mi place nici să curăț. Și ce?
1: Da, da.
2: Urăsc.
1: Și ce? Nu-l curăță pe al tău, nu și-l curăță pe al ei. Ia vezi de air fryer-ul tău. Hai, fiecare la air fryer-ul lui.
6: Salutări. Și mie îmi place somnul de vreo 3-4 ore, așa.
1: Da, în fiecare zi, la prânz, am înțeles.
0: Da, ci că dezlungește viața.
2: Bunica mea nu mânca somn, știi, nu?
1: De ce?
2: Că mănâncă mortăciuni. Păi... Că e necrofag și ea nu
1: da,
2: mânca somn.
1: Mânca?
2: Porc, da.
1: Ăla mănâncă orice, okay. Chiar și mortăciuni.
2: Porcul crescut de ea în bătătură, mă.
0: Da, mă, că nu trecea un șoarece pe acolo.
2: Ai noștri nu mâncau, dragă, șoarece.
0: Da, da.
1: Bine. Mulțumim frumos, luăm o pauză și după pauză ne aduce domnul Cuza știri nebune, nu pe bune. Făcute pe grătarul lui din balcon. Revenim imediat.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Bel. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
9: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
10: Mergem și noi vacanță?
11: Da, e mult de mers?
10: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
11: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
10: Bucură-te de vacanță! Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată sand.

Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.

0: respirației.
1: Distracție ca la mare
0: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
0: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Igiena urechii. Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 25 și 28 iunie ai cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: Cât e ceasul? Este 5 și 16 minute și
1: e
0: momentul...
1: 17 și 17. La 17 și 17 vreau să zic, Răzvan.
0: Știri, deci, la 17 și 17 începem, da, știri nebune, nu pe bune, da?
1: Da.
0: Orice ar fi, te orice umpli ar fi, și da? Tu momentul. Zici ceva.
1: Vrei o știre, prima știre, vrei, da, să fie grea sau ușoară?
2: Vreau să fie ceva foarte greu, că după aia ne distrăm și o să fie mai ușor.
1: Ceva foarte greu.
2: Da, e grea.
0: Foarte
1: greu. Da. Bine, gata.
0: Sunt curios dacă Tea mai are și ea vreo știre de la campionatul mondial.
2: Nu? Că... Eu am aici în poșetă.
0: Da?
2: Uite că le-am și... Eu știam și o să mă întreb. Na.
0: Doamnelor și domnilor, știri nebune, nu pe bune!
1: Ai zis grea, da? Hai, dă-o tu pe aia ta cu știri.
0: Lasă că la
2: bine,
0: final.
2: Tu, la final.
1: Niște neurologi și niște neuro... așa, aha, din neuroștiință, vin și spun, domne, starea de conștiință nu vine de la neuroni.
2: Dar de la ce?
1: Vine din alte parte.
2: De mai jos?
1: De mai de sus. De
0: mai, oh, mai... Cred că vine de acolo, că e o vorbă bucur, că gândește
1: nu cu al doilea.
0: A, nu?
1: Nu.
2: Și m-am gândit și eu, de asta m-am dus jos.
1: Nu, mă, starea de conștiință, ci că nu prea vine de la neuron, nu prea vine de la cap, vine de la ceva, am zis eu, că e un server undeva. Comunică foarte repede neuronii, și că ce fac ei. Da, ai zis că vrei informație grea. Ți-am dat-o.
0: Sunt eu așa în viață, se pare că serverul meu nu e cel mai potențat.
1: Adică cred că ai
0: un server mai...
1: Nu, mă, e parazitară cum asta, transmisia. Cred că ai 3G, n-ai 5G.
0: Am ceva, am un scurtcircuit pe transmisiune, am un cablu gătuit, e ceva.
1: Deci că neuronii ce fac ei, te fac să muzi mâna, să iei paharul.
2: Da.
1: Evident că acum specialiștii în domeniu o să contrazică treaba asta. Dar vin ăștia, cercetătorii britanici, care vin și spun, stai, domne, că nu-i chiar așa.
0: Dacă n-ar fi 7 milioane de păreri pe lumea asta, ne-am plictisit.
1: Dar starea de conștiință, aia. Da. Aia de... Nu așa că sunt conștient că te văd pe tine, că...
2: Da. Nu vreau nirvana, nu vreau. Da,
1: da, da. Bine. A fost ușor, da?
0: Da.
1: Deci a fost ușor, am început bine.
0: Mi-a curs, uite, mi-a curs aici o
2: bală.
1: O bală? Păi de la server e...
0: Ha, de la server, da. Așa.
1: Un copil din Franța, văzând că e foarte cald și păsările suferă, a făcut un sistem de păhărele legate cu sfoară din jurul pomilor și se duce și umple păhărelele alea cu apă de fiecare dată ca păsărelele să vină să bea apă de acolo.
2: Deci ce l-a învățat mama lui?
0: Serverul.
1: Cum te-a făcut mama ta?
0: E de la server, nu de la...
1: Are serverul bun copil.
2: Super mama are copilul ăsta. De acolo server bun?
0: Da. Novaca avea ce făcea? Le tăia și le mânca.
2: Novaca meu că dă tot timpul loc în autobuz.
1: Păsările.
2: Este ceva, nu e adevărat, nu, este...
0: Dă loc în autobuz, ce mai face bun Novaca?
2: La metrou, tot așa, dă loc. Ține ușile, dacă o doamnă vine cu sacoșe, ține ușa.
0: Băi, le împinge pe scări și le întreabă de ce se grăbesc? Nu.
1: Dar unde ține ușile, la ce?
2: La lift, când stăteam la bloc și la bloc când stăteam tot la bloc.
0: Da. Ține ușile.
2: Ce lumea a zis?
0: Ce educat? Ce mai face?
1: Novaca, cine sunt doamnele astea din casă? Păi le-a ținut ușile să intre la noi.
0: Ce mai face așa extraordinar Nova?
2: Păi, cu minte, îți spun. E ceva și lucrează.
0: Alex
2: nu lucrează, așa. Nu citește, nu face nimic. A zis, a zis că este vacanța lui liberă și poate să apucă după vacanță, după ce ne întoarcem noi
0: în
2: vacanță.
0: Dar spune-ne un lucru. Hai să-l facem de râs. La ce liceu învață?
2: Nu vreau să zic la ce liceu învață, că după aia zice, mă ceartă. Nu,
0: să-l facem de râs la doamna directoare și la doamna dirigintă.
2: Mă ceartă,
1: nu, mă, lasă copilul.
2: N-am voie să zic.
0: Bine. Las casă și zic eu.
1: Așa.
0: Adică știu, dar nu știu sigur dacă știu bine.
1: Nu vreau să zic că l-a lăudat mai mult pe unul, dar...
0: Da, exact.
1: În fine, cercetătorii spun că... pe asta vreau să o las ultima.
0: Bine.
1: Vreau să o ridicăm ca temă, ca întrebare, să fiu sigur dacă e adevărată știrea. Un bărbat de 40 de ani din Kenya a venit și a spus, domne, eu cred că tata e Elon Musk și vreau să facem un test de ADN. Adevăr e că omul arată cam așa.
0: Ia. A, seamănă, mă.
1: Seamănă, da.
2: E, lasă-mă, că s-au mai văzut alții care...
0: De exemplu, ăla papa de la Londra, de la Buckingham, nu seamănă cu Charles.
2: Chiar că...
0: Da. Adică parcă era mai frumos al nostru.
2: Da.
1: Bine,
2: și?
1: Bravo.
2: Își face testul?
1: Face testul. Acum nu, el își face el, că... Aia face Elon Musk acum cu $1 trilion. Se gândește el cu... Ridică satelit săptămânal și zice, bă, stai că trebuie să... Anulează un pic lansarea aia, că mă o să fac un test, că vreau un băiat din Kenya să... Așa. Trebuie să decide probabil o instanță, să-l oblige cineva. Filmul Michael detronează Bohemian Rhapsody și devine cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile, încasând aproape $1 miliard, 911 milioane.
0: Auzi, din ce am constatat eu uitându-mă la film, Cred că au lăsat loc și pentru partea a doua.
1: Și mie îmi pare. Dar adică eu cred că au și anunțat că vine partea a doua.
0: Se oprește,
1: nu?
0: La 90 toată treaba.
1: Când e, începe forfota.
0: Și de fapt din 90 începe cu adevărat perioada cea mai controversată din cariera lui, în care s-au stănit foarte, foarte multe discuții și s-au dus foarte multe acuze, unele dintre ele nefondate la adresa lui Michael. Da, tare, ce să zic,
1: da, băi,
0: Michael e Michael și la 15 ani de la moartea lui puștii din noua generație îl descoperă și sunt fascinați de talentul, de muzica, de piesele lui, care, bă, și în 2026 nu sună învechit.
1: Hello? Va avea continuare, am căutat pe net, e oficial.
0: Da? Foarte tare. Foarte tare.
1: Cred că azi mâine, din păcate, comemorăm moartea lui Michael. 25, mâine. 25, pe 25 iunie.
0: Da. Băi, să-mi aduceți mâine să facem un moment dedicat lui Michael Jackson.
1: Da, păi ce să-ți aducem? Că oricum o să fie unul dintre cele mai importante momente ale zilei.
0: A, da? Bine.
1: Adică așa, istoric vorbim.
0: Bine, trecem la următoarea.
1: Dacă te-ai născut între 1992 și 1999, studiile spun că ai trăit ultima versiune completă a copilăriei. Adică ai avut și fața blocului, ai avut și canter 1-6, ai avut și cheia la gât, ai avut și telefon, ai strigat și la geam, ai dat și cu pietre, dar ai dat și bip, ai și sunat, adică ai avut copilăria asta ca o șaurma cu de toate. Da.
0: Eu nu sunt de acord cu această teorie, cu acest mod al generațiilor de a-și idiliza copilăria lor, trecând-o la și altele, la o tristețe, copilăria celor din prezent. Pentru că
1: nu cred că
0: nu e deloc diferită copilăria noastră de a celorlalți. Se schimbă puțin uneltele, se schimbă puțin modalitatea de a te distra. Nu ai smartphone, că nu era inventat. Dar copilăria e la fel indiferent de generații, cu prostioare, cu tot felul de curiozități pe care ți le satisfaci, cu explorare. Adică nu am înțeles niciodată acest curent al adulților care zic, vai, dar ce frumos era în copilăria noastră. Noi am avut, mă, copilărie adevărată. Ăștia n-au avut, nu știu, să copilărească.
1: Știrea nu spune că au 92-99, nu spune că au trăit cea mai frumoasă copilărie, ci au avut copilăria
0: complet
1: cu de toate.
0: Păi da, cum cu de toate, când sunt o groază de lucruri care nu s-au inventat?
1: Pentru că tu în copilărie...
0: Știi cu ce se va inventa de la anul ca să
1: Răzvan, momentan,
0: cu de toate?
1: Până în momentul ăsta.
0: Până în momentul ăsta.
1: Tu nu ai

0: Tu nu ai avut calculator în copilărie.
1: Da.
0: Eu am avut calculator.
1: Dar poate copilării, copiii de peste 20 de ani n-or să aibă cine știe ce device care nu știu ce va face.
0: Știrea e până
1: poate
0: în momentul
1: ăsta. Poate să aibă, poate peste 20 de ani copiii de atunci vor avea mașina timpului. Tu n-ai avut-o în copilăria ta.
0: Știrea e până
1: deci
0: în
1: nu
0: momentul
1: e copilăria
0: ăsta.
1: Completă.
0: Până în momentul ăsta, al generațiilor de până
1: e
0: acum.
1: Normal, dar nu-i completă, nu poți să o numești completă.
0: Completă de până acum, Răzvan. Dacă noi avem 6 ingrediente pe masă,
1: da,
0: se analizează astea 6 ingrediente.
1: Nu sunt ultima generație care au o copilărie completă. Pentru că vor mai... Tu așa ai zis, că cei care au copilării dintre 92 și 98 sunt ultimele generații care au avut o copilărie completă.
0: Păi dintre copilăriile de până acum, ce li s-a expus până acum ca generație.
1: În fine, hai, trebuie
0: ce
1: la următoarea,
0: mai altă poveste.
1: E o aberație știrea asta. Hai.
0: Ai pus Răzvan ștampila, e o aberație. Sănătate merge mai departe.
1: E aberație din punctul meu de vedere, na.
0: Păi,
1: na,
0: din punctul tău, da, tu, în fine.
1: Păi e aberant să spui că e completă când lumea e într-o continuă schimbare.
0: Răzvane, în primul rând am zis eu asta, este o știre, da. În al doilea rând, eu înțeleg știrea asta la ce se referă. Din momentul ăsta, prezent, până la punctul zero al istoriei, oamenii ăștia au considerat că această generație a trăit și tehnologizarea și analogul și toate lucrurile. Că va veni pe viitor mașina timpului.
1: Următorii vor trăi și analogul dacă vor.
0: E foarte probabil ca peste 2000 de ani să se certe alții la un alt radio. Hai să mergem mai departe.
1: Chiar te rog.
0: Ai un stil de... Factorul principal al succesului în business, au găsit ăștia explicația, ar
2: banii.
0: Fi... Nu. Nici
2: Tupeu.
0: Banii, nici Tupeu. IQ, nu. Este capacitatea de a rezista mult timp presiunii psihologice. Și că asta este...
2: Adică să te doară în coț de ceilalți.
0: Nu.
2: More or less.
0: Nu să te doară în coț, să faci față presiunii, de fapt.
2: Adică deci să nu pui la suflet nimic.
0: Sau să știi să gestionezi, să pui la suflet, dar să știi
2: greu.
0: Să și gestionezi.
2: Foarte greu.
0: Despre asta e vorba, ci că nu trebuie să fii nici dintr-o familie nu știu care, nici cel mai expert în domeniu, dacă există cel mai expert, nici un expert în domeniu respectiv, nici înconjurat de experți,
2: da.
0: Ci pur și simplu să ai o capacitate mai mare, mult mai mare față de oamenilor
2: de rând,
0: de a rezista la stres. La stres, la stresul psihologic. Și așa e. Uite, eu am văzut o chestie în jurul meu ca am câțiva prieteni care sunt antreprenori în Horeca. Mari. Cu afaceri mari.
2: Greu.
0: Eu n-am înțeles niciodată cum omul ăla se ducea și se certa cu bucătarul. Sau, nu știu, concedia pe cineva dintr-o întâmplare nasoală, nu că era el marele șef și spunea de mâine nu mai vii, că am zis eu. Evident, niște lucruri punctuale și se punea cu noi la masă în 5 minute și putea să râdă. Eu, mie mi se strica toată ziua.
2: Exact, nu.
0: Eu nu am capacitatea asta.
2: Păi vezi.
0: E foarte dificil. În fine. Ultima știre.
1: Gata?
0: Care trecem, da, prin care... Eu, stai, unde? Am salvat-o, am salvat-o.
2: Aia frumușică?
0: 7 semne că ai avea un IQ scăzut.
2: Ei, dar nu mă interesează asta, treci peste aia, ia, gata.
0: 1.
2: Ia.
0: Primul semn. Crezi că ai în mare parte din timp dreptate?
2: Nu, eu chiar nu cred.
1: Nici eu.
0: Cu cât știi?
1: Da, dacă cred în ceva, mă contrazic până în pânzele albe. Așa.
0: Da, important este să nu crezi în foarte multe.
1: Așa, exact.
0: Așa.
1: Mai departe.
0: 2. Nu știi să asculți, vorbești peste oameni și te contrazici.
2: Nici eu nu vorbesc.
1: Ba da, ba da.
0: Nu prea ți aștepți rândul la vorbit.
2: Nu se întâmplă, Răzvan.
1: Bine, trecem mai departe.
0: Suntem la știri nebune, nu pe bune. Nu vă considerați acum
1: exact,
0: inteligent sau mai puțin inteligent sau să râdeți de oamenii din jurul vostru.
2: Ia,
0: știre pur și simplu.
2: Sigur, următorul.
1: Mai departe.
2: Că vă găsesc și pe
0: crezi orice informație, fără să o verifici, mai ales când te stimulează emoțional.
2: Ah, pe mine mă stimulează, dar nu cred
0: adică,
2: neapărat.
0: De exemplu, apare o știre în care, nu știu, îți confirmă că Tea este o mare gospodină, da?
2: Da.
0: Și domnul, doamna, care cumva în sinea ei, sinea
2: mă
0: lor
2: place.
0: Credeau asta și te plăceau,
2: da.
0: Au fost stimulați emoțional, da. Ei nu mai caută mai departe, ei au luat știrea aia de bună.
1: Da, aia. Îți place de cel care îți trimite știrea și o livrează, crezi în ea fără să o verifici. Da,
0: da.
1: Asta
2: se
1: ține de
2: la multă lume, vezi
1: da.
2: Că...
1: Na. Exact. Mai departe.
0: Bun, mergem la 4.
2: Ia. Yeah.
0: Îi acuz pe cei din jurul tău pentru problemele tale.
2: Nu, eu nu fac asta.
0: Adică de cele mai multe ori, oamenii, circumstanțele, norocul, oricine în afară de tine ar fi vinovat pentru situația pe care tu o trăiești.
1: Primul ministru, președintele, politicienii, parlamentari. Da,
0: da? Familia, că mie nu mi-a dat mama, că eu n-am făcut, da. Că așa mai departe.
1: A ajuns bine că i-a dat lui Măsta, a avut,
0: da,
1: i-a dat un hectar de teren și de asta a ajuns cum a ajuns.
0: Da.
1: Bun.
0: 5.

0: Râzi de lucrurile pe care nu le înțelegi. Sau dacă nu înțelegi ceva, o numești a fi o prostie.
1: Adică, mai zi o dată, cum?
0: Deci râzi de lucrurile pe care nu le înțelegi, adică le bați jocurești.
1: Da.
0: Nu râzi că ți se pare amuzante. Sau dacă nu înțelegi ceva, o cataloghezi ca fiind o prostie.
2: Asta e prostie.
1: Adică da. îl vezi pe un om că e diferit și începi să râzi de el. Uite-l și spui, da.
0: Da, orice, sau ăsta, Elon Musk a ridicat niște sateliți. Lasă-mă cu prostiile alea,
2: exact,
0: iradiază creierii.
1: Adică reticența la nou.
0: Posibil, poate fi văzut așa.
1: Lipsa de deschidere la chestii care sunt noi în viețile noastre.
0: Să nu vrei să le înțelegi deloc. Penultima chestie, nu-ți schimbi părerea nici măcar atunci când vin oameni cu dovezi în fața ta. Pentru că nu-ți permite orgoliu treaba asta. Chiar dacă tu rațional îți cam dai seama, dar ceva din tine zice, nu, e minciună, pleacă, refuză.
2: Nici aici nu mă încadrez.
1: Nu știu, te
0: iau. Păi, până acum ești oricum ești la capitolul geniu. Adică,
1: tu nu te încadrezi la niciuna, nu.
2: La aia cu emoționalul, că cred niște chestii, ba da, acolo m-am băgat.
0: Da, dar gata, am rezolvat. Ultimul punct.
1: Și anume,
0: crezi că deja ai înțeles totul. Da, chiar așa e. Crezi că deja știi totul, ești într-o autosuficiență de asta, ți se pare că tot ce ai trăit tu este o experiență absolută și tot ceea ce știi tu e mult peste oamenii din jurul tău și cam gata. Tu ești acolo, numai că de ce nu ești tu bogat și recunoscut ca deștept?
2: Că pentru că altă lume.
0: Nu te-ai născut în familia care trebuie și nu ai avut noroc și tot așa și tot așa.
2: Exact.
0: Deci astea ar fi, așa la spun ei, că ar fi cele 7 semne, că nu ești foarte deștept.
1: Da.
0: Sau, da, că nu ești un tip extrem de inteligent. Dar, repet, suntem la știri nebune, nu pe bune.
2: Hai,
0: asta
2: nu
0: sunt criterii.
2: Asta, da, ok.
1: Despre?
2: Om. Despre tipi.
1: Despre oameni de aia.
0: Cum se zicea la mama e? Om.
2: Om și femeie.
0: Am zis că dau ultima știre.
1: Mai e o știre? Stai o secundă.
0: Da. Care e, de fapt, o întrebare așa pe care o ridic și te ei și doamnelor și domnișoarelor care ne ascultă. Doar cu da sau nu să răspundem la asta. Sau poate avem și povești.
2: Așa.
0: Cercetătorii vin și spun că doamnele din viețile noastre, că sunt în calitate de iubită, de soție, ne stresează uneori intenționat doar să vadă dacă noi mai ținem la ele sau cum reacționăm.
2: Eu nu aș face asta, că eu nu-mi dau singură foc la valiză. Adică de ce aș face asta?
0: Nu te gândi că faci un mare conflict în familie. Un pic pui presiune. Un pic, chiar dacă e bine.
1: Îți testezi în felul ăsta dragostea. Sau o altă întrebare la care pot să ne răspundă doamnele. Cum vă testați voi iubitul, partenerul? Cum îi testați lui sentimentele față de voi? Iubirea. Cum validați că încă vă iubește? Că sunteți importantă pentru el?
2: Da, eu știu. De exemplu, mă gândesc la o chestie pe care mi-ar plăcea el să o facă, să vină în ajutorul meu și el nu o face. Adică eu nu o comunic și el nu o face. A, deci gata, clar. S-a dus.
1: Mai exact.
2: Nu știu, uite, să strânge gunoiul vârf, da?
0: Da.
2: Ce faci, Tudor? Tudor ridică urechile de la punga de gunoi și o lasă acolo. Adică nu ridică urechile și face următorul pas, le noadă și o duce la gunoi. Doar ridică urechile de la punga de gunoi și o lasă acolo. Asta e semn că...
1: Da. 0748
2: să mă mai mult și nu face.
1: 111550. Care e modul vostru?
2: Ai.
1: Al doamnelor, dar și al domnilor, vezi că și noi avem de astea.
0: Posibil. Eu nu știu, n-am încercat niciodată.
1: Care este modul în care voi vă testați partenerul? Vă testați intensitatea sentimentelor partenerului?
0: Uite, au venit câteva mesaje de la doamne.
2: Da, și iar da.
0: Da, exact.
2: Deci asta cu urechile de la punga de gunoi înseamnă că o mai face și altă lume.
1: Nu, sau dacă testează cum presiune pe partener.
0: Da. Dar ce că e bine, e liniște, nu? Ne pregătim să plecăm în vacanță? Da, hai un pic. Hai să mai tensionezi un pic atmosfera.
2: Băgăm bățul
0: pe te legi de chestii de alea. Faci un mic conflict de o jumătate de oră, știind că oricum știi să-l închizi repede, că voi oricum aveți, sunteți deștepte. Deci la capitolul inteligență emoțională.
1: Așa au supraviețuit.
0: Fai, bă, băiatule.
1: Prin urzeli, că puterea fizică nu le-a fost niciodată un aliat. Dar urzeala și...
0: Urzeala tronurilor.
1: Da.
2: Frumos.
1: Bun, așteptăm mesajele voastre audio pe WhatsApp 0748111550. Cum vă verificați sentimentele partenerului?
2: Și eu am știrea, nu m-ai întrebat? Știrea importantă de la campionatul mondial?
1: Vai, dar normal, chiar te rog, spune-o.
3: Taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, smici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării

0: rece. Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
10: Rubrica de sănătate.
11: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
12: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
14: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
15: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: care e testul pe care l-ați dat partenerului vostru ca să verificați că încă ține la voi, că încă vă iubește, că încă sunteți cel mai important om din viața lui, contați pentru el? Sau cum v-ați testat voi partenerul și a trecut sau nu testul? Uite, zice Luminița, soțul meu mă ia în fiecare zi de la serviciu, chiar dacă este mai ușor să meargă direct acasă fără mine. Câteodată așteaptă 30 de minute.
1: Asta e love adevărat.
2: Da, dar știrea spunea că doamnele enervează domnii uneori intenționat doar să verifice dragostea asta. Asta așa consideră doamna că le enervează pe
1: soțul. Poate stă mai mult ea 30 de minute la serviciu. Ea că stau eu puțin noi, peste program.
0: Noi am și schimbat puțin direcția, în ideea în care am cerut și semne care îți confirmă că încă te iubește, gesturi pe care le face. Și desigur, cum îl testezi tu? Da. Poate le enervezi sau poate nu. E o paletă mai largă. De exemplu, îi tot dau indicații că îmi doresc parfumul Lanterdi și el nu observă.
2: Cum?
0: Zice Mădălina.
1: Dar cum? Cum? Cum îi dați?
0: Cum îi dai indicații?
1: Uite. Eu aș scrie pe o hârtie, îmi doresc parfumul.
2: Așa îi face și le pune pe...
1: Și l-aș pune în biletul de pachet.
0: Eu m-aș ruga seara de la rugăciunea de seara. Ia, zice tatăl nostru,
2: dar cu voce tare.
0: Da, și cu voce tare. Și la final, dă Doamne să primești un parfumul Lanterdi, amin.
2: Mi s-ar părea cea mai amuzantă, da. Acum, cea mai amuzantă rugăciune. Mi se pare foarte creativ.
0: Da.
2: Să faci asta.
0: Adică,
1: de ce nu?
0: O zici cu voce tare până când el se prinde. Da,
2: deci în pat, se uită la mine.
0: Mădălina, cum îi dai tu semne că-ți dorești parfumul ăla? Chiar suntem curioși.
3: Ei tot dau indicații și spun, wow, ce mi-ar plăcea acest parfum.
0: Așa.
3: Sau, wow, ce frumos miroase. Și el nu observă.
0: Cam de câtă vreme îi tot dai indicațiile astea?
2: Să fie 6-8 ani.
3: Nu chiar atât. Cam din decembrie, de la Crăciun. De dinainte de Crăciun.
0: A, deci tu dinainte de Crăciun ai pregătit terenul și nimic. Și ce aniversare au mai fost de atunci până în prezent?
3: Multe. Ziua mea.
0: Da.
3: Paștele, 1 martie, 8 martie.
2: Dar nu vrei tu să-i spui omului în față că poate, poate e obosit, poate nu e atent la... Spune-i în față, mă, omule, tu nu mă auzi că vreau și o parfumul ăsta?
3: Că
2: știi cum e? Că la un moment dat iapa chiar nu pricepe tu, degeaba bașaua.
1: Nu, eu fac altfel și o să spun cum fac eu și poate e o metodă care funcționează la tine. De exemplu, a fost ziua mea în februarie, da?
0: Da.
1: Și am primit ceva și după aia mi-aș mai dori ceva și zic, uite, mi-aș mai dori și, nu știu, tableta asta, zic. Dar lasă, la anul de Crăciun, nu, la Crăciunul viitor.
0: A, tu deja și punctezi când
1: și
0: îți dorești.
1: Și el zice, hai mă, nu o să aștept până la Crăciun, frate, e februarie, unde să aștept până la Crăciun?
0: Și adică când îți ia?
2: El știe.
1: Și mi-a încurcat.
2: Uite cum ori la mă.
0: 0748111.

0: sat la bunici și în capul satului la Răscruce acolo puseseră, veniseră cu tarabe de astea. Și eu mă plimbam pe drum și tata a aflat că Neacucu mi-a cumpărat, sau parcă așa îl chemam, mi-a cumpărat un pistol cu apă, pentru că eu m-am dus și am dus cu banii la el, cum faci tu la Tudor, și am zis: Neacucu, uite, am 20.000. Dacă aș mai avea încă 30.000, mi-aș cumpăra și pistolul.
1: Da, da.
0: Și omul ăla, zi-i seama că m-a văzut așa copilul străzii.
2: Da.
0: Ai, stai mă cu mine, da. Da. M-a și spus lui tata.
1: Dar ai mei nu făceau așa la Mega Image, la Carrefour, la Lidl, la toate astea? Se duceau cu bani, așa legeau din raft ceva ce nu avea oricum suma respectivă. Se duceau și își numărau mărunții cu atenție la casă și nu aveau bani. Și se găsea un creștin de la coadă care să dea 2-3 lei în plus.
0: De aici facem intenționat.
3: Da. El este taximetrist și își pune joburile în așa fel încât să ajungă să mă colecteze și pe mine.
2: E luminița, e luminița de mai devreme.
1: Mamă, ce drăguț.
2: Foarte drăguț.
0: Frumos.
1: Da. Se romantism.
4: No, ea este cea care îmi dă toate hinturile. Mi-aș dori aia, dar ce-mi place ea. Ai văzut aia cum arată la cutărică? Mi-a zis sora mea că... Și toate astea o dați seama. Imediat mă prind.
1: Bravo.
4: Și foarte greu. Și eu sunt fix opusul. I-am zis: de astăzi pregătești 500 de lei pentru GTA 6 din februarie. Asta e singura.
0: Bravo. Da, este, există un echilibru.
2: 0748111550. Cum vă testați puterea dragostei?
0: Omul își vrea banii înapoi.
2: Uite, are dreptate unul dintre ascultătorii noștri. Chiar dacă Tudor nu duce gunoiul, este atent la cadou.
1: Evident, da.
0: Da. Da, dar când ai zis de tableta asta?
1: Dar vezi că cu asta nu s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat?
0: Deci acum zice, deci în momentul ăsta i-a bătea apropo în cazul în care Tudor ascultă.
1: N-ascultă,
0: așa,
1: dar
0: spune cineva.
1: I-am tot zis din, deci, a
0: trebuit. Dar de ce îți trebuie tableta?
2: Acum și tu, de ce îi trebuie?
0: Și ea pe ea.
2: Nu am ascultat de la început, sper că am înțeles subiectul. Soțul meu cumpără flori, dar eu îmi iau flori cu cardul. Deci soțul meu nu cumpără flori, eu îmi iau flori cu cardul al meu, dar pe contul lui. Apoi trimit poza pe grupul cu nașii noștri și mă laud: uitați ce flori mi-a luat soțul meu.
1: Drăguț. Dar să facă și el după aia.
2: Există și o variantă altfel, de la Corina, care zice: am 30 de ani împreună cu soțul meu și nu fac teste de genul ăsta.
0: Hai mă, Corina.
2: Adică n-are nevoie de confirmări.
0: Probabil de asta sunteți de 30 de ani. Poate fi un secret ăsta. Cine știe? Da. Tu ai testat vreodată, Răzvane? Ai venit așa?
2: Hai de capul meu. Da, nu aducam de un exemplu concret, dar dacă îmi vine, vă zic. Eu nu mă enervez soțul intenționat, nu-mi propun niciodată să fac asta, însă mi iese foarte des. La capitolul răbdare stă el mai prost și nu știu cum se face că răbdarea este pusă la încercare mereu. Da, eu de exemplu mă uit foarte des la ceas, la ore fixe. Se zice că dacă te uiți la 0000, înseamnă că te iubește.
1: Da, uite-te
2: des.
1: La și un minut că te dorește.
2: Păi de ce să mă dorească dacă mă are?
1: Adică pasional, înțelegi?
0: La un minut să rimeze era te iubește și mai mult, așa știam.
2: Da.
1: Ut rimează, da. Ut, da. Mai
0: ce?
1: Mult?
0: Ai făcut analiza rimei? Ce ai făcut? Ai luat ultimele două litere, nu?
2: Bine.
0: Da.
1: Aia.
0: Păi toate merg.
1: Da.
2: Mulțumim, mulțumim frumos pentru mesaje.
1: Hai, mă,
0: Doamne,
1: peste.
2: Iubiți-vă că...
0: Astăzi de sânziene,
1: mă.
2: Cine, în seara asta vi se mursi tu?
0: Nu, ieri, azi noaptea trebuie.
1: Azi noapte au fost sânzienele, cine s-a auzit stricat.
0: Ce ai, mă, eu nu știu ce a visat Alexandra, că la 5 vomita.
1: Ai, mă.

0: Lazlu cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! O nouă modalitate de plată a parcării în sectorul 4. Ișvan Kovaș va arbitra Argentina lui Messi în ultima etapă a grupelor Cupei Mondiale. Sunt 29 de grade acum la București. Începem cu informația momentului. Primarul capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile. Magistrații Tribunalului București au respins contestația formulată împotriva deciziei procurorilor în dosarul în care e acuzat de luare de mită. Pe perioada controlului judiciar, Ciprian Ciucu trebuie să respecte o serie de reguli, să meargă în fiecare miercuri la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, nu poate părăsi țara fără încuvințarea procurorilor și nu poate lua legătura cu celelalte persoane implicate în dosar. În schimb, își poate continua activitatea la primăria capitalei, întrucât faptele de care e acuzat s-au petrecut pe vremea când era primar la sectorul 6. Lucrările de modernizare a șinei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău sunt aproape de final, mai sunt de realizat doar 50 de metri de cale de rulare, care vor fi gata în aproximativ 2-3 săptămâni, anunță constructorul. Reluarea circulației tramvaielor depinde însă și de finalizarea celorlalte tronsoane către Republica, astfel că noile șine vor fi folosite în primă fază ca bandă unică pentru autobuzele care circulă în zonă dinspre Bulevardul Basarabia către Pantelimon, respectiv 101, 243 și 335. Pe celălalt sens, autobuzele vor circula pe carosabil pe banda deja dedicată. O nouă modalitate de plată a parcării în sectorul 4, primăria locală introduce tariful anual pentru șoferii care doresc să utilizeze parcările publice din zona administrată. Cât costă, îți spune Adina Ferezan.
2: Tariful anual pentru parcare publică stradală este în valoare de 593 de lei. Prin achitarea acestei sume, utilizatorii pot beneficia de acces la toate parcările publice aflate în zona verde, cu excepția celor dotate cu bariere sau alte sisteme de restricționare a accesului. De asemenea, parcările din zona roșie pot fi utilizate în intervalul orar 20-8. Tariful anual poate fi solicitat de orice persoană, indiferent de domiciliu și indiferent dacă beneficiază sau nu de un loc de parcare de reședință. Solicitarea se poate face pe mobilitateurbana4.ro.
1: Adina Ferezan, amenzi dublate pentru locuitorii din sectorul 2 al capitalei care hrănesc păsările pe stradă. Consiliul Local a votat azi un nou regulament prin care persoanele fizice care aruncă mâncare în parcuri, pe trotuare, pe pervazul ferestrelor sau aparate de aer condiționat riscă amenzi de până la 3.000 de lei. Pentru firme, sancțiunile ajung la 5.000 de lei, iar poliția locală va confisca recipientele cu hrană din motive de igienă. Noile reguli vor intra în vigoare peste 30 de zile. Delegare de lux pentru Ișvan Kovaș, românul va arbitra duelul dintre campioana mondială în exercițiu Argentina lui Lionel Messi și Iordania din ultima etapă a grupelor Cupei Mondiale. Partida din grupa J e programată duminică dimineață de la ora 5. Meciul nu mai are nicio miză, Argentina e calificată deja în 16, în timp ce Iordania e ultima în grupă, fără niciun punct și eliminată matematic din competiție. În București, ANM anunță disconfort termic și până la 33 de grade în termometre mâine. Acum sunt 29, gata știrile, cu Zatea și Popescu revin. Stați pe Zoom!
3: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: descarcă aplicația.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suporter o mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: presiona pe tine de la campionatul mondial.
1: S-a dus Răzvan,
2: campionatul mondial mai durează, mai e.
0: Nici nu s-au terminat meciurile din etapa a doua din faza grupelor.
1: M-am simțit și prost când s-a intrat cortina de reclamă și... Argentina!
0: Așa!
1: Argentina a trimis autorităților din Statele Unite, unde urmează să se desfășoare și alte meciuri.
2: Asta e Argentina, echipa națională a Argentinei.
1: Da, da, da.
2: Da?
1: Statul Argentinian. Ah, okay.
0: Statul, adică
1: statul argentinian.
0: Șeful statului, cum ar fi?
1: La nivel de cuvânt, ce știu eu, că nu am nume și prenume, da?
2: Da. Deci, așa, zic că după aia vedem noi cine a trimis. Da?
1: Nu, chiar statul argentinian.
2: A, da?
1: A trimis autorităților din Statele Unite o listă cu numele a peste 13.000 de bărbați din Argentina, tați care nu își plătesc pensie alimentară, refuză sau întârzie cu lunile. Și Argentina roagă Statele Unite ca, în cazul în care unul dintre bărbații ăștia se nimerește să fie la
0: campionatul mondial
1: în public, să nu fie lăsat să intre.
2: Extraordinar.
1: Că nu-și îndeplinește rolul de tată, că nu plătește pentru un copil pentru care ar trebui și, prin urmare, nu cred că ar trebui să se uite la... Așa crede Argentina?
0: Să nu fie lăsat să intre unde? În Statele Unite sau la meci?
1: Nu, la meci.
0: Păi cum să nu lași cu mușa la bilet? Cum să nu-l lase intre?
2: Cu ce bani? Cu ăia 2000 de dolari pe care nu i-a dat copilului?
0: Măi, eu știu că așa, la nivel teoretic, sună foarte frumos,
1: dar
0: e un abuz.
2: Nu știu că... Băi, nu.
1: Și ce face el? E...
0: În teorie...
1: Da,
0: statul argentinian trebuie să-și facă el cumva treaba, încât să-l constrângă pe omul respectiv să plătească ce are de plătit, ce anume. Să-i blocheze, cum îi zice, conturile.
1: Are nimic pe numele lui, are pe numele lui mama.
0: Omul ăla, dacă a reușit să-și permită să plece din Argentina, să ajungă în America, înseamnă că el produce niște bani. Statul argentinian e poate incompetent și nu e în stare să urmărească fluxul banilor.
1: Dar dacă
2: omul ăla a primit cadou biletul
0: de la mama lui,
1: să demonstreze că i s-a primit cadou.
2: Cum poți să demonstrezi? Că...
1: De la mama lui, care are banii lui, da.
2: Păi și măgărită și nu, demonstrația e la fel de validă.
0: Repet, emoțional știrea sună wow.
1: Asta, exact ce vorbeam mai devreme.
0: Rațional, rațional e o monstruozitate. Adică, uite, vezi cum aceeași știre pe paliere diferite de poate
1: arată diferite,
0: te poate duce într-o
1: unghiu de abordare.
2: Nu, Mbappé a zis o chestie apropo de campionatul mondial. Ce? Că a fost, cred că el, în fine, a fost întrebat cum îi se pare pauza de hidratare. Și a spus că dacă echipa lui ar ataca și ar trebui să ia, ar fi pe val în atacuri și ar trebui să ia pauză de hidratare, nu e o idee bună. În schimb, dacă echipa lui ar fi atacată,
1: e o idee bună.
2: E o idee bună pauza de hidratare. A zis că depinde în ce moment întrebi fotbalistul despre deciziile astea luate la nivel organizatoric.
0: Băi, nene, apropo de decizii bune, omul zilei, vreau să-l desemnăm astăzi, îl cheamă Daniel.
2: Așa.
0: Și ne-a dat un mesaj. Aș putea să-l sun să ne povestească el pățania sau aș putea să o citesc eu, dar prefer să ne povestească el ce a făcut, pentru că este foarte tare mesajul și îl declar ascultătorul zilei la Radio Zoo. Salutare, gata, Daniel! Noi ne și știm cu Daniel pentru că ne-a vizitat în urmă cu niște luni. E băiatul cu căpșunile în ciocolată.
2: Salut! Un an și ceva, Răzvan.
0: Salut, Daniel! Deci,
3: bună seara!
0: Ce s-a întâmplat lui Daniel azi dimineață? El, pe lângă jobul pe care l-are cu căpșunile, cu ce mai face el ca să strângă un ban pentru familie, face și ride-sharing. Și de aici te las pe tine, Daniel, să le povestești ascultătorilor și, desigur, și tăi și lui Cuza.
3: Deci pot să mă ating, da?
0: Da!
3: Bun. Dau și numele aplicației?
0: Ride-sharing, eu zic că nu e relevant în povestea noastră.
3: Bine, nu știu dacă la cealaltă aplicație sunt și cursele programate. Aici vă zic și de curse programate.
0: Ok, hai să... Povestea e mai importantă decât detaliul ăsta tehnic.
3: Faptul că a fost o cursă programată pe care am acceptat-o ieri, care a avut loc azi dimineață, în jurul orei 7, am luat doi turiști din Israel, foarte drăguți, bătrânei, cred că aveau undeva la 75-80 plus, lejer. I-am lăsat la aeroport, au fost foarte drăguți, au spus că revin la anul, că ei vin de fapt an de an la noi în București, că le place foarte mult la noi. Bun. I-am lăsat, am plecat în grabă spre celălalt serviciu, pentru că la 8 trebuia să fiu la serviciu și știți foarte bine că stați pe DN-ul de dimineață până seara și traficul. Bun, am ajuns la serviciu, mi-am lăsat mașina în parcare, până la ora 4 nu m-am mai interesat de ea. E, cu 10 minute înainte de a îmi termina serviciu, mă duc și la mașină, zic hai să șterg puțin preșurile, să... Na, să arate mașina cât de cât drăguț. Și constat că găsesc un telefon. Evident, telefonul turistului. Acum, ca să dau de dânsul, am încercat să schimb limba telefonului pentru că era în arabă și este extrem de dificil.
2: Cred că e ebraică.
3: Da. Este foarte dificil să schimb limba. Avea, nici măcar nu avea cod. Adică, probabil, nu că dau eu exemple, dar poate altul zicea, mamă, perfect, n-are cod, îl resetez general.
0: Absolut. Mă, tentația ar fi fost mai puternică neavând cod. Corect.
2: Din cauza soției, da. Că nu-l lăsa pe domnul.
3: Nu avea nici măcar cartelă.
2: Aoleu.
3: Da. Practic, cred că își făcea hotspot telefonului și vorbea pe diferite aplicații.
2: Da.
3: Am făcut hotspot telefonului de la mine și în stat au început să apară mesaje. Erau niște mesaje pe WhatsApp. Și după aia mă uit în mesaje și unul dintre mesaje spunea, domne, cât vrei ca să-mi dai telefonul înapoi? Ah. Da, mi s-a părut urât, pentru că nu înțeleg de ce lumea nu mai are încredere în oameni și trebuie să se ajungă la a oferi ceva.
0: Pentru că experiențe anterioare, adică nu e cazul acum să detaliez.
2: Crede-mă că jumătate suntem jumătate, nu e chiar așa.
0: Adică am întâlnit situații în care
2: absolut.
0: Au fost oameni care au vrut să profite de pe urma unei situații.
2: Eu am plătit pentru un telefon uitat.
0: Evident. Bun, și omul ți-a dat mesaj pe propriul lui număr să te întrebe câți bani vrei ca să-i dai telefon.
3: Exact. Are un prieten în București și pot să-l returnez lui. Și bineînțeles că l-am sunat imediat. Mi-am cerut scuze că n-am putut să văd mesajele mai devreme, că vă dați seama că a stat săracul într-un stres de la 7 dimineața până la 4, până când am văzut eu telefonul. Și cine știe ce fel de filme s-a făcut, că la un moment dat când l-am stat, îmi zice, sunteți cine, șoferul sau altcineva? Adică se gândea că poate a găsit altcineva șoferul.
2: Da, normal. Dar te gândești la asta.
0: Dar voi vă dați seama, și a ajuns telefonul la proprietar. Sau urmează să ajungă, pentru că proprietarul bănuiesc a plecat din țară.
3: E deja în Israel dânsul, adică a plecat azi dimineață, de aceea v-am zis că cumva a stat neliniștit atâtea ore și m-am simțit prost că nu l-am văzut eu mai devreme, cu toate că nu aveam cum. Urmează să mă întâlnesc cu prietenul dânsului și am spus că dacă tot vrea să mă răsplătească, la anul când se întoarce, i-am spus că poate să mă scoată la o bere.
0: E, vezi,
2: foarte frumos.
0: Voi vă dați seama că omul acesta a ajuns la el în Israel și povestește prietenilor cum un șofer de ride-sharing din România i-a dat telefonul înapoi? Asta înseamnă să fie ambasadorul țării tale.
1: Exact.
0: Tu, pentru el și încă 20 de oameni minim cu care vorbește, ai făcut super imagine țării tale. Bravo, mă. De-aia v-am zis, băi, omul zilei. Bravo, Dani.
1: Bravo, Dani.
3: Felicitări.
0: Și dacă vrei să te răsplătim cu un cadou muzical, spune-ne și îți dăm la radio piesa pentru că o meriți.

0: stați să mă uit în trecut la ce v-am cerut și n-ați apucat.
1: Vezi, și noi am deschis subiect.
2: Ce ne-a dat așa, ne-a dat-o rău de tot. Ia zi, care ar fi varianta?
0: Păi nu, că au fost atâtea mesaje, dar în fine, nu e o problemă.
1: Verificam și eu istoricul, să știi că am votat da la link-ului cu Zan.
2: A, da?
1: Da, apreciez.
0: Uitați, mamă, știu ce vreau să-mi dați.
2: Ce?
0: Vă dau, puteți să le dați de pe WhatsApp, ceea ce vă trimit este o înregistrare, dar e MP3, adică se poate
2: nu,
0: reda.
2: E destul de greu. Hai să ne oprim la o melodie.
0: Bine. Atunci vă dau melodia pe care am intrat noi la nuntă. Doar că eu voiam să vă dau mixul acela pe care l-am făcut.
2: Zine melodia, că ți-e riscant să se audă greu, se audă rău, în fine. Zic care-i piesa.
0: Este melodia de la Wilkinson, This Moment.
1: Ea nu făceau rachete de tenis.
2: Ce să zic? Mulțumim, mulțumim frumos pentru...
0: Dar o lăsați până la capăt.
2: O lăsăm, îți dai seama. Da, e. Acum ce, Doamne
3: ferește?
2: Are 17
3: minute, da.
2: E bine,
0: mersi,
2: da?
0: Mult.
1: Te salutăm.
0: Perfect.
2: Salutare, mulțumim
0: frumos. Daniele, seara frumoasă. Vă pup, pa, pa.
1: Pa. Da, o stată.
2: Asta ar fi mers și la link-ul cu Zan, să știi.
1: Dansul mirilor. Două mai încet că sare te ajut pe genunchiul iar.
2: Uite, foarte frumos. Acum două zile am găsit și eu un telefon în autobuz în 331. Era la unei măcuise, Andreea, de la Mănăstirea Țigănești. Bravo, Ionu.

0: Popescu. Vestea? Dans al mirilor, de ăsta a ieșit din...
1: Dar ce supărat a fost!
0: Au intrat cu tancurile, zice cineva.

0: Vai câți oameni ai zilei, uite, da. Adrian zice, eu am returnat o borsetă cu 30.000 de lei.
1: Mamă, mamă, hai, mamă.
0: Dansul binelui.

0: Foarte drăguț, vezi? Asta înseamnă...
1: A început Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Su.
2: Mă duceam la coadă la... Eu așa mă ceva matinalul. Coadă la...
3: Suntem pe radio, bună dimineața din județul...
4: Bună dimineața!
3: Galați!
4: Galați, vezi că

0: vin, venim cu toții.
1: Și în acest moment, după fabrica, după vizita la fabrica de lapte, a artizanilor laptelui, lapte curat, la artesana,
2: la tecuci,
1: ne îndreptăm către Galați, unde ne vedem în această seară, pentru că ne ținem promisiunea. Am zis că dacă vom depăși 60.000 de înscriși în ziua recordurilor, înscrierilor pentru finala autoturismului BYD Dolphin G DMI, vom face muzica aia la Galați. Am depășit? Am depășit înainte să intrăm la fabrica de lapte.
2: Depășit, dar din păcate n-am atins 70.000, cum sperasem eu, ca până după ce ieșim de la fabrica din Tecuci, de aici. Tecuci care, iată, uimește nu numai cu muștar, cu Dijonul României, cum se spune, uimește și cu producția de lapte și cu preparate foarte bune din lapte, naturale, sănătoase și gustoase.
1: Câți înscriși avem în momentul ăsta? Deci la fabrica de lapte am intrat fix când s-au făcut 60.000 de înscriși, adică s-a îndeplinit condiția de a face muzica aia.
2: Da.
1: Iar în acest moment, 2 ore mai târziu, doamnelor și domnilor, pe platforma de înscrieri BYD sunt 65.503 români care se luptă pentru autoturismul BYD.
2: Cinste
1: din caravana Radio Zoo.
0: Extraordinar!
2: Cinstelor.
0: 65.000! Superb!
1: Nu 65, 65.503!
2: Cât era, frate? Deci, dacă noi am lipsit de pe radio, asta nu înseamnă că voi trebuie să vă faceți de cap și să nu fiți atenți să vă înscrieți. Dacă se ajungea la 70.000 în seara asta, ne găseam pe la Brăila, pe undeva, pe o faleză. Făceam... Deci, în clipa asta, invităm brăilenii la Galați.
1: Deci nu că am depășit recordul de până acum. Astăzi s-au înscris de la 7 dimineața până acum 20.752 de români pentru,
0: extraordinar,
1: pentru BYD.
0: Adică aproape de 4 ori mai mult decât în oricare dintre zilele anterioare.
1: Adică am cu 50% dintre înscrierile totale sunt de astăzi.
0: Wow! Super! Da. Mega! Super! Băi, frumos, mă! Adevărul e că ziua asta a început absolut superb, da? Dar cum să nu? Deci trezirea mea personală a fost absolut minunată, după care oamenii care ne-au întâmpinat acolo în piața Tricolorului din Bacău au fost senzaționali.
1: Ai simțit-o în pernă, nu?
0: Am simțit-o în pernă, am simțit-o în piele, am simțit-o în văz, am simțit-o în auz.
1: Știați asta despre colega noastră Emma?
0: Că o simt în pernă?
1: Că e ghicitoare în perne?
0: Da.
2: În fețe de pe...
1: Deci, vii cu ea cu perna la ea.
2: Nu, știi cum?
1: Și ea îți ghicește viitorul.
2: Nu știi cum îți ghisește Emma viitorul în perne dimineața, dar imediat cum te-ai trezit, trebuie să te vezi cu Emma. Și ea îți vede pe față ridurile, adică în funcție de ce riduri ai pe față de la pernă, cât de mototolită este fața, ea îți ghicește.
0: Da,
2: pentru că toată lumea doarme cu fața în pernă, cu fața în jos, cu...
0: Poți să-ți citesc în fața de pe pernă, de pe față.
2: Da, ai față de pernă. Și de multe ori, Emma, când eram în diverse locuri contexte în lumea asta, în diverse contexte, și ne trezeam față în față, Buzdu, tu de la o vreme ai față de pernă.
0: Nu, sau îți spuneam, iar te-ai trezit cu fața la cearșaf?
2: Da.
0: Deci aveam...
2: Dar eu nu m-am supărat și... Chiar după aia mi-am propus ca să nu mai apar cu fața de pernă și știi ce fac, nu? Îmi pun prosopul la chiuvetă, dau drumul la apă fierbinte și pun prosopul fierbinte pe față și mi se netezește, știi? E ca și cum ți-ai călca cămeșa.
1: Și acum e timpul să ne ținem de cuvânt și să-i anunțăm pe ascultători unde ne vedem în Galați. Într-o oră și 14 minute, hai să zicem maxim o oră și jumătate, la 19.35, dacă mă iau după Waze, ar trebui să ajungem să facem muzica aia cu DJ Cristian Thompson, Emma de la Zoo, Daniel Buzdugan de la Iași, Mihai Morar de la
0: Baia Mare și de la Radio Zoo, de
1: la Elice în Galați, pe faleză.
0: Epa!
2: La Elice în Galați. Invităm, ne-ar fi plăcut să ajungem în seara asta și la brăileni, dar e aproape, fraților. Mobilizați-vă, dacă aveți o mașină, luați oameni din drum. îi urcați pe bancheta din spate și veniți cu toții la Galați, la Ilice, exact așa cum ați făcut-o la Forța Zu. Când a venit ploaia, ați plecat și v-ați întors înapoi. Astăzi nu plouă, e vreme foarte bună pentru fotbal și pentru muzica aia la Galați. Vă așteptăm pe faleză la Ilice să ne facem mendre, să ne facem talentul, să ne facem dansurile alea de societate pe care numai noi le știm.
1: Am niște amintiri de la Galați și cu surori și cu frați de acum niște ani de succes nu ratați, în care am făcut muzica aia, mai mâncat și niște cârnați. Mai țineți minte Euro? Ce meci am văzut la Galați?
2: Wow!
0: Dar cum
2: wow
0: să nu?
2: Când ne-am pictat pe față.
0: Când am intrat în direct cu oficialitățile de la...
2: Dar ce meci? Mai știi ce meci era?
1: România-Slovacia am văzut.
0: Și Germania.
1: Cât a fost?
2: Zi Germania, Ema, că și așa nu mai țin minte lumea. Cât a fost scorul? Am luat-o?
1: 1-1, nu mai țin minte și ne-am calificat.
2: Nu mai țin minte, că eu țin minte cum strigam cu oamenii pe acolo, cum...
1: Păi nu știi nu mai țin minte, Ema?
0: Ce să țin minte?
1: Unde am făcut meciul la Galați?
0: Am făcut la Păpădie meciul.
1: La Păpădie, așa. Da. La Păpădie.
2: Băi, dar sunt niște locuri în Galați, la Nespălata, la Păpădie, la Ilice.
1: La Ilice, da.
2: Deci trebuie să fie ceva...
0: Păi da, pentru că este un...
2: La Cotul Pisicii. La Cotul Pisicii, știi, Mihai?
1: Nu.
2: Deci în drum spre Tulcea, cred că e oa, nu? Deci cum ieși din Galați spre Tulcea, spre Delta du Danube? Există acolo un cot care așa se cheamă, Cotul Pisicii, pe malul Dunării.
1: Bun, apoi am mai făcut muzica tocmai la Ilice, nu?
0: Acum 2 ani, dacă nu mă înșel, am făcut muzica aia unde o să o facem și în seara asta la Ilice, adică pe Valesa Superioară. Vă așteptăm la un program superior de muzica aia, care este practic foarte aproape de locul în care vom transmite matinalul mâine dimineață, și anume la Nespălata.
1: Adică poți să iei pe jos de la Ilice până la Nespălata,
0: sigur,
1: nu?
0: Sigur că da, cum să nu?
1: Da.
0: Adică ele sunt două puncte paralele din centrul orașului.
2: Galați care... 97 CDM, mulțumim de flash-uri, dar trebuie să fii în partea aia, diseară să fii acolo la 8.35?
1: Nu, la 19.35 aproximativ ajungem la Ilice.
2: Și când dăm drumul la...
1: Păi, maxim 15 minute, cât ne ia să parcăm,
2: Brăila,
1: să
2: te așteptăm
1: pupitru și să-i dăm.
2: Brăilenii din zonă, haideți fraților și voi.
1: Da.
2: Nu o să vă spunem de unde sunteți, ca să nu iasă scântei, dar sunteți bineveniți acolo.
1: Venim și cu BYD-ul, cu mașina, puteți să scanați codul.
2: Da, mi-a venit o idee. Hai să facem, mai avem 2 zile. Hai să ne propunem ca mâine să adunăm 15.000, cu siguranță, până în final de...
1: Zi
2: se vor aduna 70.000 de
1: înscriși?
2: De înscriși, da.
1: Okay.
2: Mâine să facem 15.000
1: și poi mâine,
2: încă 15.000.
1: Încă
2: 15.000 ca să intrăm în București în fanfar cu
1: 100.000
2: de
1: înscriși. O simți în analize?
2: O simt, Mihai. Ne-am lăsat pe târgeală. Deci,
1: hai mă, dacă nu ne-am lăsat, dar...
2: Măi, noi n-am insistat așa să facem...
1: Cum am insistat astăzi.
2: Da, astăzi a fost ziua în care ne-am trezit, ziua trezirii naționale. Ce ai făcut pentru familia ta, omule? Care ești acum și ne asculti de unde? De pe TikTok, de pe radio, de... Măi, salariul nu se mai poate mări în condițiile astea, pe praful ăsta, dar să depui niște efort de 15 secunde să te înscrii.
1: Salutăm oamenii din Barcea care au ieșit la stradă ca să vadă caravana Radio Zoo. Aici ne-am oprit la primărie, dacă
2: la
1: mai țineți
2: primărie
1: minte.
2: Și am mâncat cei mai buni harbuși din toată lumea.
1: Da, pe e patria harbuzului aici.
2: Și harbuși de aia neinjectați.
1: Mai țineți minte doamnele la primărie, o doamnă, un primar super simpatic. E în continuare primar, stați liniștit.
2: Cinste lui.
1: Omul a luat detașat.
2: Omul n-a furat.
1: Poate reușim să ne oprim în altă dată. Nu o să reușim să ne oprim. Ar trebui și la Matca, ar trebui să ne oprim și la...
2: Băi, la Matca la ar merge niște roșioare. Ema, tu n-ai rude aici în zonă care să facă o roșie, o inimă de bou, o castravete, o murătură ceva, o...
0: Păi îți dai seama că am chiar, păi poate nu le cunosc chiar dacă le am, pentru că taică-miu este născut aici în Iești. O să trecem chiar pe lângă Troiță. Cred că așa o să ne ducă drumul. Nu o să trecem pe lângă.
2: Unde ai născut, domnul Ștefan?
0: Nu cred că o să trecem

0: unde am copilărit,
1: da,
0: casa de la
1: că...
0: țară, dar bunicul meu a fost de meserie cioban și cu siguranță că mergea cu oile pe aici. Coițele. Și pe la matca și pe la varcea cu oițele, așa că nu exclud să am niște rude pe aici.
1: Da, e adevărat că oamenilor din zona asta tu li ești dragă?
0: Da, eu le sunt dragă, da. Sper, nu știu, o să văd în seara asta, o să văd mâine
2: dimineață. Eu liesc, dragă, se spune.
0: Da, da, place asta că tu liești, dragă.
1: Mă bucur că am ajuns și la Tecuci. Ar fi fost... Băi, cum a fost la Tecuci anul trecut? Muzica aia, în acel parc, după ce am luat binecuvântare de la catedrala aceea minunată, după ce am băut cafelele alea, mai ții minte?
2: Uite ce complex e aici, frate.
1: Complex? Ceva e events.
2: Mira Trans Events.
1: Mira Trans Events.
2: Wow. Ăla e mare comuna asta, Barcea.
0: Mare și curată, dacă observi, da?
2: Da.
1: Și au lemne la poartă. Oamenii s-au pregătit.
2: Păi uite, vezi după biserică, uite cât e biserică. Îmi dai seama că e comuna mare și bogată.
1: Și cu gust, au case
2: mare
1: cu gust.
2: Mare și bogată e Valea Prahovei.
0: Și îmi place că, uite, pe la ora asta, așa când se mai liniștește puțin soarele, oamenii ies la poartă, știi?
2: Da, da, da.
0: Și vorbesc între ei, mă, că tu știi că părinții mei au renunțat la a mai sta pe timpul ferii la Liești?
1: La poartă?
0: Nu la poartă, pur și simplu de a mai sta acolo ferile, pentru că nu mai aveau cu cine să vorbească în jur.
1: De ce?
0: Pentru că
1: au plecat.
0: Sunt bătrâni și au plecat din lumea asta și au rămas doar ei doi singurei. Și nu, și nouă ne-a fost frică să-i mai lăsăm să stea acolo, fiind doar ei, nu m-au pus să ceară ajutorul. Și la un moment dat maica mea spunea, zice, băi, trebuie să ne ducem înapoi la Galați, pentru că mi-am pierdut din vorbire, că nu mai am cu cine să vorbesc pe aici, nu mai pot să susțin un dialog, știi?
1: Nu mai iese nimeni la poartă.
0: Nu mai iese nimeni la poartă. Da, și mă bucur că aici îi văd la poartă.
1: Scăunelul ăla din fața porții este precursorul canapelei lui Freud de la cabinetul de psihologie, știi?
2: Da, uite, aici chiar foarte multă lume ieșită la poartă, care stă la discuții, la
1: care
2: vorbă.
1: Chiar stă la poartă și discută oamenii.
2: Bun, hai să vedem cum merg înscrierile. Până la Galați mai avem preț de o oră.
1: Hai, până de seară să ducem măcar la 70.000 de înscrieri.
2: Ca să dormim și noi liniștiți la noapte, să știm că mai avem pentru ultimele două zile de 15.000 de înscriși pe zi. Bă, nu-i mult. 15.000 mâine, 15.000 joi.
1: N-am zis bine?
2: Nu, ai zis-o foarte bine. Ai împărțit-o exact.
1: Da, adică nu punem presiune.
2: 66.137 de înscriși.
1: Știi ce se întâmplă?
2: Deci am mai crescut cu aproape 1.000. De când am plecat.
1: Lumea a ajuns acasă, lumea, știi? Și acasă, da, mai faci o baie, mai mănânci, mai discuți, mai întrebi ce au făcut copiii azi la școală, deși e vacanță.
2: Păi nu, dar nici nu le-am zis unde găsesc codul.
1: Găsiți în... trecut și în codul rutiere, trecut și pe radiozu.ro și la domnul Moran.
2: Uite, o pupăm și pe doamna...
1: Stai, că are un trandafir crește.
2: Hai, repede.
1: Hai, domnișoară,
2: hai, că nu putem să stăm. Nu putem să stăm.
1: Bună, ce faci, puișor?
3: Cred că vă văd.
2: Nu putem să stăm, haide.
3: Nu, repede pentru Ema și vreau un selfie cu dumneavoastră.
2: Hai, repede, hai că ținem...
0: Întoarce-te.
2: Hai că ținem toate coloanele după noi.
0: Voi, ce frumos e.
1: Ești foarte frumoasă.
2: La cum te numești?
1: Cum te cheamă?
2: Cum te numești?
3: Roxana. 32, 23.
2: Măritată?
3: Da.
2: Hai, că stă toată că... La mulți ani, Roxana, sunt Ziana.
1: Te iubim.
0: La mulți ani, Roxy.
2: Ia uite. Dita Mai autocarul ce-a dat mare claxon pentru Radio Zoo.
1: Ia, lumea de la porți.
2: Pune vântul la microfon, ia. Ia ce mișto, wow.
0: Ia uite, vezi că asta e briză, nu e vânt.
2: Gata. Mai suntem pe radio?
1: 66.137 până la final de
2: radio
1: 24. Cât suntem azi?
2: Ziua 11. 24 iunie sunt ziene.
1: 24 iunie sunt zienele. Să visați BYD-ul ăla.
2: Ema, unde se înscriu sunt zienele pentru BYD-nele?
0: Sunt zienele se pot înscrie dacă ne văd folosind codul QR care este pe portiera mașinii. Dacă nu, puteți să intrați pe Radio Zoo. Prima postare acolo în feed este, o să-l vedeți pe colegul nostru Mihai.

0: prezentare superbă și o să găsiți codul acolo. Puteți să faceți o captură de ecran, să o treceți prin Google Lens. Haideți că e foarte simplu.
1: Eu vă dau codul, Emma la Galați ne dă Scrumbia și Daniel ne dă... Cum se numește ăla, mă?
2: Ce?
1: Ca,
2: Canciocu, Minciocu.
0: Minciocu, da.
2: Minciocu, vă dau Mincioc.
1: Aveam o vorbă, dar nu...
0: Și eu vă dau Nada.
1: Vreau să o amân pentru online.
2: Nada.
1: Deci tu ne dai Scrumbia, eu v-am dat codul QR și Daniel ne dă... Continuați voi în comentarii la 0748-111-550.
2: Mă bucur tare mult, în altă ordine de idei, că... Da, uite, se termină frumos această minunată campanie a noastră Radio Aventura și mai avem două săptămâni să ne pregătim și noi pentru vacanță. Vreau să vă întreb, dragi colegi...
1: Trei?
2: Ha?
1: Trei mai avem până la vacanță.
0: Aproape.
2: Cât?
1: Trei săptămâni.
2: Nu contează, trei săptămâni. Știi de ce mă bucur? Pentru că am și eu timp să îmi fac cumpărăturile pentru vacanță. Că nu mergem în vacanță cu hainele vechi.
1: Îi salutăm și nu mai putem să stăm, iertați-ne, dar ne așteaptă Galațiu. Vă pupăm, nu putem să stăm. Îți dai seama că dacă o luăm tot așa...
2: O luăm Hegeș.
1: Dar adevărul că județul ăsta e ceva de speriat.
2: De distracție. Auzi, Mihai, tu înainte de a pleca în vacanță, te tunzi frumos să te țină toată vacanța,
1: nu.
2: Îți iei șlapi noi, îți iei tricouri noi, îți iei haine noi?
1: Nu.
2: Poți să pleci în vacanță cu aceleași haine?
1: Da, sigur.
2: Hai mă, Emma, tu?
0: Eu nu, eu nu. Trebuie să-mi iau niște pasișoare, niște plăchițele.
2: Am avut un an sau doi în care pleca, adică se termina Radio Aventura în buza plecării în vacanță. Bă, n-aveam timp să fac și eu o cumpărătură, să mă tun și eu, să se vadă, mă, în aeroport că sunt român, că sunt tuns, că sunt frezat, că sunt spreiat, parfumat. Plecam așa cu sarea din Radio Aventura pe mine, ajungeam la Grecia acolo, zice, bă, ia uite, mă, și pe necivilizatul ăsta, n-au putut să-și
1: cumpere. Mulțumim pentru flash-uri, Galați 15 MGS, doar că sunteți în direcția greșită. Noi ne îndreptăm către Galați ca să ne distrăm cu niște frați.
2: Vine cu același tricou în vacanță cu care a fost și anul trecut.
0: Da, deci eu am avut o vacanță în care în toate pozele eram Radio Aventura, Forța Zu, Orașul Faptelor Bune, muzica aia, hai sus, mâinile. Păi și
2: ce are? Ați luat tricourile de la...
0: Tot.
2: De la.
1: Păi și ce are?
0: Păi a fost foarte bine.
2: Dar tu ce ți-ai, Emma, când înainte de a pleca în vacanță, scuzate-mi.
0: Niște borfițe. Din astea
2: rufe.
0: Da, o rufără aia din asta mai de vară așa, care nu, să se potrivească.
2: O altă chestie la care am putea medita, să facem subiect într-o dimineață. De ce hainele pe care le avem noi în dulap, când le bagi la mașina de spălat, devin rufe? Ca și cu carnea de, ca și cu carnea de vacă, nu? Devine vită. Adică noi nu spunem, vreau și eu să mănânc o carne de vată, de vacă. Nu, devine vită. Sau carnea de bou. Nu-i spui carne de bou sau de...
1: Dar cum îi zici?
2: Devine vită. Up. Înțelegi?
1: Numai oaia rămâne. Oaie...
2: Da.
1: Puiul. Pui.
2: Stai aici. Mă...
1: Nu, că nu pe noi ne caută.
2: Hop. Deci îți cumperi borfițe, Emma?
0: Îmi cumpăr, da. Pentru că eu în timpul anului sunt foarte dezordonată.
2: Da.
0: În mintea mea și nu pun preț așa pe chestii de genul ăsta. Și atunci în vacanță mi se pare că am mai mult timp liber să explorez și să-mi creez și eu un stil vestimentar cu adevărat. V-am zis că din septembrie nu o să mă mai recunoașteți.
2: Corect. Și la aeroport când ajungi în ziua... Nu, stai că tu nu zbori. Deci, nu, n-am.
0: Da, din păcate...
2: Tu te dai cu parfum, Mihai? Adică când te duci la aeroport te îmbraci frumos, elegant, îți pui cămașă pe tine,
1: nu.
2: Să se uite lumea în aeroport, zic, bă, uite,
1: nu, dar până la vacanță eu am. Nu aș duminică
2: la Cristiana
1: și eu nu
2: cât
1: am
2: sunat. Acum cât pui?
1: Nu știu, frate, habar n-am, nu știu.
2: Păi ești naș.
1: Cât să pune, Emma, că tu cânzal de asta?
2: Păi stai, mă, nene, că dacă ai două finuțe, la un finuț se pune 1000 de euro. Nu știu.
1: Mă, 1000 de euro.
0: Care ce, mia?
2: E puțin?
0: Păi e... De atâția ani. Nu mai simți tu prezența, dar ea acolo.
1: Treaba ei.
0: Păi,
1: cu aia cu care...
2: 10.000 de lei, Mihai, două finuțe, eu zic că e ok.
0: Ia, eu mă gândeam la 20.000 de euro, așa lejer.
1: Ce ai, mă? Păi le dau BioID-ul ăsta cadou, ce, până la urmă, ce vrei?
2: Exact. Fi sponsor la...
0: Eu așa mă gândeam.
1: Eu am pierdut banii Radio Aventura. Eu n-am câștigat banii Radio Aventura.
0: Lasă-mă,
1: ca să ne înțelegem.
0: Băi, pentru că eu sunt datoare fiecărui coleg, crede-mă. Deci eu sunt pe mare minus.
2: Eu dacă aș fi să fac mâine nuntă cu copiii mei,

0: Stai să salutăm pe oameni și pe aia vă zic. Salut, salut.
1: Haideți la Galați, haideți la Galați. Vă pupăm.
2: Haideți pe Faleza Superioară pentru un program superior de muzică.
1: La Elice ne distrăm.
0: Deci yes. Dacă eu aș face mâine nuntă cu unul din copiii mei, n-ar veni nimeni la nuntă la așa din partea mea, pentru că eu n-am fost la nicio nuntă. Nici nu prea am fost, am fost invitat ca prezentator. Dar așa, ori, nu știu, le-a fost oamenilor rușine să mă cheme.
1: Sau să... Nu te-ai dus tu, sau, a fost rușine să te duci.
0: Au fost câteva, dar erau... Știi ce se întâmplă? În general am noroc. Că toată lumea care își mărită copiii, își mărită, căsătoresc copiii, își pun nunțile în august. Trebuia să mai fiu naș în august acum câțiva ani și am zis, dragilor, pentru mine august este e zi sfântă. E lună în care nu fac absolut nimic, doar vacanță cu familia. Zic, dacă vă mutați nunta în iunie sau în septembrie, zic, vin. Și oamenii nouă că i-a luat totul. Și am zis, yes!
2: Suntem în satul Bucești, doamnelor și domnilor.
0: Ce poți să ne spui despre roșiile furajate din satul Bucești?
2: Este un sat foarte curat, foarte frumos. Iată cât de alate sunt trotuarele.
0: Asta voiam să zic. Diferența, deci casa nu-i în drum. De la șosea până la casă este lărgământ. Și lucrul ăsta se vede, știi unde? În zona sașilor, în zona unde satele de sași au spațiul ăsta de a respira casa.
2: Da, să aibă copilul unde
1: și
2: să
1: în Bucești, un domn ieșit în stradă, ne salută,
0: vă salut.
1: Vă mulțumim tare mult pentru salut. Și ce-mi place că Radio Aventura adună oameni de toate vârstele, de la copii care încă sunt cu țâța în gură până la ei cu barba sură, la propriu. Dacă te uiți dimineața,
0: da,
1: o să vezi oameni efectiv de toate vârstele, bebeluși, copii de grădiniță, radio copiilor, copii de ciclu primari, mai puțin cei care dau evaluarea, că erau la evaluare astăzi, dar chiar și după evaluare, când am ieșit din Hotel Dumbrava, din Bacău,
0: ce frumos era băiatul.
1: Ne aștepta un cuplu, mamă-tată, și un băiat îmbrăcat la costum. Îi păruse rău că n-au putut să vină dimineața, pentru că a avut evaluarea la matematică, da, astăzi.
0: Tu îți dai seama că acel copil va lua 10 la evaluare, după cum era îmbrăcat, că știu cum să duc copiii la evaluare, unii în bermude, alții și în șlapi, ca să fie mai lejer. Copilul era îmbrăcat.
1: Flash-uri din față de la microbuz. Microbuz, nu? Bacău 014308, un Mercedes.
0: Pantofi negri, pantalon de stofă, cămașă și cravată albastră. Adică, cum te duceai pe vremuri la examen? Elegant, nu te primea în examen dacă veneai în
2: Băi, și foarte
0: bermude.
2: Inteligent băiatul, că l-am întrebat ce i-a picat la matematică și mi-a zis ceva care rimează cu triatlon, dar n-are cum să fie triatlon, că ceva cu lon.
0: Eu,
2: mi-a zis ceva și zic, a, la român a fost. Zice, nu, la matematică, dar nu mai știu. Dendron.
1: Nu mă, tetraedru a picat.
2: Ce a picat?
0: Tetraedru.
1: Tetraedru.
2: Tetraedru?
1: Da,
0: da.
2: What means tetraedru?
0: Păi și dacă...
1: Da, și echipă joacă tetraedru.
2: Când intră în Cupa Mondială?
1: Nu, că l-am întrebat și eu ce i-a căzut.
0: Ce
1: și
0: țară
1: zis,
0: e asta?
1: Tetraedru.
0: Că, de exemplu, hexagonul, știți ce țară e, nu?
1: France. Liește, mă!
2: Liește, acasă la tata! La tata și la mama!
0: Bă, dar sunteți o comună mare!
2: Da.
0: Wow.
1: Dar ce e asta, mă? Casă de cultură, ce aveți?
0: Da, casă de rugăciune, ce e aici?
2: Avem casă de cultură, au fost zilele Liieștiului, mulțumesc că nu m-ați chemat!
0: Uite biserica asta cum e!
1: Ortodoxă!
2: Păcat! V-aș fi făcut un program frumos? Da, treaba voastră! Asta e, poate la anul! Cine știe dacă sunt liberă?
0: Cred că ți-a fost greu aici, Ema, să părăsești locul ăsta pentru București.
2: Un pic mai încolo este și satul Șerbănești, unde are tata acasă.
0: Șerpărești?
2: Șerbănești.
0: A, că ți se mai spune și Șerpoaica. Mă gândeam că ești din Șerpărești.
2: Șerbănești, care are o pasarelă extraordinar de frumoasă, care trece deasupra unei halte. Sau așa. Păcat că nu trecem, că v-aș fi arătat halta dragostei dintre părinții mei, când mama dormea în pădure deja de vreo 3-4 zile și s-a adăpostit în halta din Șervănești.
1: De ce dorm?
2: Pentru că a plecat de acasă.
1: A fugit?
2: A fugit de acasă.
1: Pentru taigă-to?
2: Nu. A fugit pentru că nu era de stat.
0: Păi,

0: puneți căștile.
1: Nu, nu, nu, nu.
2: Ia, când liești, tocmai primește buzdul niște...
1: Bună ziua, ce faci?
3: Prin comună să nu serviți dulciuri de la Curly Cakes by Adriana Munteanu. Fructe prăjite.
4: Ați repetat textul ăsta, doamnă.
3: Mi-au trecut emoțiile, mă bucur să vă cunosc și vă apreciez foarte mult.
4: Adriana, mulțumim mult de tot.
3: Vă mulțumesc foarte mult, succes. Curly Cakes by Adriana Munteanu.
4: Adică mulțumesc dulciuri crețe, exact cum este Adriana.
3: Mulțumim din suflet, așteptăm feedback.
4: Mulțumim.
2: Feedback.
1: Mulțumim.
4: Vă iubim. Uite, la revedere,
2: antreprenorii de Liești. Vezi, Curly Cakes by Adriana Munteanu.
0: I love you.
4: Voi cum
2: arătăriți pe Instagram.
0: Deci, happy chica,
1: știți pe băiatul ăla din militar sau cum se cheamă băiatul ăla
2: de la Gemuleț?
1: De la Gemuleț. Doamna este la fel.
2: Uite, pe domnul din Liești îl știi?
0: Nu-l știu, dar aș vrea să-l știu.
1: Ia uite, Emma, îți dau în spate.
0: Thank you, my friend.
1: De la Curly Cakes.
0: Ia.
1: Curly Cakes, Curly
0: Cakes. Ce drăguțe sunt.
2: Da, mă, de...
0: Te rog,
2: fai să văd cum arată.
1: Fructul pasiunii.
0: Sunt prăjituri în formă de fructe.
2: Wow, dar stai că
1: cum miroase.
2: Vezi că
1: sirețile în poală.
2: Cum ai, mă, Daniel, că mă distrugi.
1: De ce?
2: Păi ia, mă. Dar n-am cum să le țin în poală, ce ai? Dar asta nu vreau, nu știu.
1: Îți dau
2: asta.
1: Eu la mână.
2: Vreau ce aveți voi acolo.
1: Dă-i fructe de alea mari lui Mihai.
0: Dar ce fruct e asta?
1: Fructul pasiunii.
0: Uzufructul
1: viager.
2: A, nu vreau. Mama, dar ce bine arată.
0: Arată. Vrei o lămâie sau un
2: da,
0: cachi?
2: Da, vreau,
0: sau...
2: nu, vreau o feliuță din lămâie.
0: Dă-i o felie de lămâie.
1: Vezi să muși, cum să tai? Ia-o, Mihai, pe toată.
2: Dar nu am cum să o manipulez.
1: Cum mai o iei și deschizi gura?
0: Stai, mă, că-i dă Giu de la zoo.
2: Hai, mă, uite așa, bravo, ce e aici?
1: Ține.
5: Uite cum niște prăjituri pot să bage zăzania la Radioaventura, da? Acum, dacă tot vreți să vedeți cum se desfășoară ostilitățile și cum arată prăjiturile, vă lăsăm sau vă îndrumăm politicos către platformele video aferente pe care le avem în custodie, în dotare, pe persoană fizică sau juridică. Am zis bine?
0: Mamă, ce câte da. Cuvinte adunate pe metru pătrat.
6: Am început să vorbești.
0: Mi s-a uscat gura mie.
6: Eu, da? Noi ne-am luat o aplicație de Remi.
1: Așa?
6: Am început să vorbești, mai dăm
5: drumul. Eu vorbesc cu aplicația Scrabble. Iau cuvinte de acolo din pungă. Ne întoarcem în câteva minute. Nu uitați, muzica aia la Galați. Adunați-vă frumos acolo. Să fie atmosfera,
1: dacă
5: să fie multă lumea. La Elice pe faleza Dunării, dacă nu aveți coordonatele GPS. Ia bagătea la Elice pe
0: câți
5: Google Maps,
0: sunt?
5: Să vedem câți kilometri sunt.
0: Hai să estimăm. De aici până la Elice?
5: Da. Cred că
0: stai
5: sunt...
0: că-mi scriu. E, păi nu, ne scriem, cum zicem, așa și după aia.
1: Era o joacă rapidă.
5: Da, mă, eu zic că sunt 320.
1: Eu zic 277.
0: Nu, 350.
1: Hai, 277, 350, 320.
5: Eu nu mai știu ce am zis, dar
0: 320
5: ai zis. Țineți voi minte pentru mine.
1: Eu 277 și tu 350.
5: La Elice.
0: Hai.
5: Strada Portului Galați.
0: Da. Și în Tulcea e strada Portului.
5: E, bravo. Cât ai zis?
0: 350.
1: 350, 320 tu, 277 eu.
5: Da.
0: Da.
5: Cine?
1: Cât?
5: 238.
1: Deci am luat.
7: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo. La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
8: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange. E aici.
10: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro.

0: disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: pentru amintiri. Vara se adună poveștile pe care le spui ulterior la un pahar de vorbă într-o noapte de-aia lungă de iarnă cu prietenii pe care unii dintre ei ai cunoscut în vacanța de vară.
1: Mie vara mi se pare sezonul prostiilor. Mi se pare sezonul care îți dă voie să faci prostii, evident, acum cu măsură, care ulterior se transformă în povești faine.
0: Ia și mine bunii că prostie...

0: puțin cam
1: nu, mă, că
0: periculos.
1: E mișto să fii și prost.
0: Da, toți suntem datori în viață să fim proști.
1: Adică ăla, dacă ești controlat și voit, e foarte tare. Hai să vedem ce se întâmplă, știi? Evident, acum nu încercăm să spargem o bancă, să vedem ce se întâmplă. Dar e tare, pentru că un pic sărind din normal și din poteca pe care tu o știi, atunci apar poveștile. Că de asta avem cele mai multe povești până la o anumită vârstă și apoi ușor, ușor...
0: Ne repetăm, de-i terorizăm pe ăștia mai mici decât noi, le spunem de 7 ori același
1: când
0: lucru.
1: Era, vine unul, câți ani ai? 17 ani? Ai, eu la 17 ani. Dar ia vezi, mai ai povești la 35? Câți ani ai? 35? Eu la 35 îmi schimbasem serviciu.
2: Da, bine. Nimic.
0: Și știi de ce avem senzația că timpul trece mai repede de la o anumită vârstă? Pentru că ne rutinăm.
1: E predictibil tot.
0: Nu mai e nimic, nu se mai întâmplă nimic nou, nu prea mai avem chestii atât de multe de descoperit.
1: Da.
0: Pentru că, nu că nu ar mai exista, dar nici nu ne mai dorim. Intrăm într-un confort, într-o...
1: autosuficiență.
0: Lâncezeală de asta, nici nu știu cum să o numesc, de care e bine să mai și scăpăm de ea.
1: Da, mă, chiar dacă știi că asta e tare, că asta e frumusețea maturizării și a adultului, că el știe ce s-ar întâmpla, că pe baza experienței știe că dacă face o chestie pe un drum anume, rezultatul foarte probabil, din patternurile și din ce recunoaște el din experiențele lui, e foarte probabil să se întâmple așa. Și dacă se întâmplă ce?
0: Da.
1: Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem cum se întâmplă. Hai să avem o poveste de spus. E faină și treaba asta. Și să știi că foarte puțini oameni de vârsta mea, eu nu o mai am, adică foarte puțin o mai am și îmi pare rău, și uneori o fac extrem de voit, știi, și intenționat, dar foarte puțini oameni o mai au. Au pierdut-o.
0: Apropo de aduna povești, să fie o vară în care să adunați povești. Și dacă în poveștile noastre suntem și noi puțin, e cu atât mai bine.
1: Dai.
0: Se adună povești pentru că Radio Aventura ajunge la Elice, pe faleza Dunării. Acolo se întâmplă și muzica aia, pe care unii dintre noi o vom asculta de la fața locului.
1: Fix.
0: Alții de prin mașini.
1: Fă o nebunie, ia o sticlă de suc,
0: da?
1: Ia-ți prietenii și du-te acolo.
0: Ești din Brăila, fă o nebunie și du-te la Galați.
1: Ești din București, du-te că faci două ore.
0: Nu știu dacă mai ajungi.
1: Nu te mai duce.
2: Nu te stai.
1: Dar dacă ești aproape, urcă-te mai în mașină și du-te.
0: Hai, pregătește o nebunie și pentru seara asta și mâine spune-ne ce ai făcut.
1: Corect. Ce muzică aia ne-ai băgat, bă, băiatule. Vă mulțumim tare mult să aveți o seară minunată.
0: Ca voi.
1: Și tu ai făcut o minunăție de preparare.
2: Mă bucur, poftă mare, să ne fie de bine.
1: Bun a fost.
0: Bine, vine Raluca Benavides, care vă ține companie și vouă și Radio Aventura. Și desigur, ea va fi cea care vă va ajuta să auziți la radio toată nebunia de la Elice pe faleza Dunării.
1: Noi ne reauzim mâine de la ora 16. Seară frumoasă să aveți.
0: Pa, pa!

0: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: A început Radio Aventura.
8: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Radio Aventura. Turul României cu Autorulota Zoo. Radio
8: Zoo.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Aventura, turul României cu autorul Lota Zu.
1: Se apropie de Galați ai noștri. Și
2: mai sunt și dâmburile astea care,
3: măi, nu
2: am intrat pe radio. Bună dimineața. Așa. Avem o extremă urgență. Emma de la Zu este prizonieră în autorul Lota Radio Zu din Radio Aventura. Daniel explică.
3: S-a luat decizia să fie dată jos la baie în momentul când vom avea 70.000 de unități de înscriere, 70.000 de oameni care au aplicat pentru marele premiu oferit de BYD. Și la 70.000 o dăm la baie.
2: Dar ce te plângi, mama, aia acolo
1: dar
2: în spate?
1: Dar nu mai pot, corpul meu luptă împotriva mea acum în acest moment.
3: Emma, am era o exagerare, să știi că
1: de exteriorizare.
3: Oricând putem opri când nu mai poți, pentru că sunt drepturile omului și fiecare om are dreptul și da, obligația de a merge la toaletă.
2: Noi toți știm că Emma e un supra-om.
1: Da, opriți la Vasile Alexandri ca să fac o înscriere pentru BYD.
3: Și dacă există un spital din România care poate să facă mărire de vezică, pentru că de 5 ani de când facem Radio Aventura, deci numai din WC-ul în WC-ul.
2: Știți condiția? M-am săturat pur și simplu să opresc din sat în sat ca Emma să se ducă la
1: salutat de oameni.
3: Topul WC-urilor din România. Ce gresie că se mai poartă, ce șampoane mai au oamenii în jurul căzii.
2: Să dă cu, e problema că nu se duce doar să dă și cu gel.
1: Promit că nu mai fac nimic, doar mă duc să fac puțin. Vă
2: deci,
1: rog.
2: Ca să înțelegeți, dacă ajungem la 70.000 până în Galați, avem 22 de kilometri și
1: de litri.
2: 22 de kilometri și ne oprim la Elice ca să facem muzica aia. Asta e condiție deja îndeplinită după ce am depășit 60.000 de înscriși. Dar de la 60.000 de înscriși cât aveam la ora 16, suntem la 67.900, adică ne mai trebuie 2.100 de înscriși pe platformă pentru mașina BYD. Luați QR codul de pe Instagramul Radio Zu sau de pe Instagramul lui Mihai Morar sau de pe story de la Daniel Buzdugan. Am pus acolo filmulețele, prima postare, de fapt ultima postare, prima care vă apare, e și cu codul QR. Îl scanați sau faceți captură la ecran, băgați în Google, în Google Lens, și vă deschide direct linkul în care în 30 de secunde puteți să o salvați pe Emma.
1: Da, scanați codul QR să pot să merg și eu la moar.
3: Dar cum mărâiai mai devreme, Emma? Cum mărâiai?
1: Nu mai știu, Daniel, că controlez. Deci mi s-a dus sacul de siguranță.
3: Da, stai mai nene, uite aici o casă pe stânga. Uite o casă acolo în vale cu ferestre luminate.
2: Ce? Nu e nimeni.
1: N-am pe nimeni să fac o înscriere puternică să pot să...
3: Voi, da, știi ce se întâmplă? Voi observați că în zona asta de țară, bă, nu prea sunt... Dacă te prinde o seară fără benzină, fără... Nu prea sunt stații PECO, nu prea sunt benzinării.
2: Emma, trimite-le o rugăminte fierbinte oamenilor.
1: Doamne,
3: intrăm în Braniștea. Uite hotel aici, Emma. Hai mă, să oprim
1: nu
3: aici,
1: mai pune frânele astea, fratele meu. Aoleu.
3: Te-a rupt la vezic. Vezicuță, pis. Te-am visat, nu mai opri că nu mai poate femeia.
1: Roagă-i să scaneze codul.
2: Gata. O altă casă pe care Emma va face un review la baie.
3: Emma, ia niște flori din sunt două case.
2: Hai.
3: 68.
1: Stai puțin,
3: ai două opțiuni. 68.
2: Băi, deci, am vrut să o chinuim, dar...
3: Nu, băi, sunt drepturile omului. Da. Nu, a fost
2: mai ales ale femeii.
3: Da. Du-te până în casă cu copiii. Băi, dar aș mânca un harbuz.
2: O lasă-mă? Ia uite, că l-a lăsat-o. Ce drăguț!
1: Poftiți,
2: filmează, Costi, filmează.
1: Filmează înainte și nu.
3: Ia să cântărești. Fii atent. Ar trebui să ducă la cineva acasă la care are cântar, că el s-a cântărit și a zis că a luat 4 kg.
2: Dar uite ce frumoasă e casa asta, mă, cu via asta, cu bolta asta de vie.
3: Are boltă.
2: Ia, cheamă pe fetiță să vorbim un pic.
3: Hai, vină cu acea un pic. Hai, vină la noi. Vină, mă, mică, hai. Stai așa, să deschid aici. Ia zi tu frumos, cum te cheamă?
4: Lepădat Marie Ioana.
3: Vină mai încoace, așa. Ioana, câți ani ai tu?
4: 12 ani.
3: În ce clasă ești?
4: A 7-a.
3: Ai cărți de citit pentru... Ai, de capul meu. Multe?
1: Da.
3: Poți să ne dai lista?
1: Până la sfârșitul verii. Da. Beverly aici acum. Harry Potter.
2: Asta de la școală toate, nu?
1: Da.
2: Cum okay.
1: să spui te iubesc, cum am supraviețuit clasei a 8-a, Recreația mare.
2: A, ce frumoasă
3: e. Sunt Timbreanu.
1: Da.
2: Ce frumoasă e cartea aia.
1: Da. Și multe alte.
2: Și acum ce citești?
1: Clasice. Cum să spui te iubesc, mi se pare o carte foarte
2: Despre
1: frumoasă.
2: Despre cine e? Despre ce e?
1: Despre povestea unor elevi care trec vacanța, nu, care termină clasa a 8-a și vor să spună, să-și declare sentimentele.
2: A, și nimeni nu le spunea te iubesc sau ce?
1: Da, este un băiat care place o fată, dar nu-i poate spune.
2: A, ce drăguț. Cum te cheamă pe tine?
1: Ioana.
2: Ioana, ne-a spus lecturile de vacanță din satul, din comuna?
1: Braniștea.
2: Cum? Te-a scos din duș? Stai mă, Daniel, că nu există așa
3: domnul
2: ceva.
3: Domnul a ieșit
2: mă.
3: Din duș ca să intre Emma la WC, la toalet. Măi, Ioana, ai zis că te cheamă? La mulți ani, măi, pui, că e ziua ta.
2: E Sfântul Ioan astăzi.
3: Sfântul Ioan astăzi. Și vreau să fac o declarație.
5: Acum că ne-am liniștit în ceea ce privește pe Emma, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu Radio Aventura. Ea continuă online, da? Pe radiozu.ro, pe Facebook, pe YouTube, unde mă uit și eu. Revenim și pe radio.
6: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul meduscat 149 de lei și scara industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Airbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești din altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio tigaie din aluminiu diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 2

0: portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
5: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
0: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: România a început Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
9: Hai, a doua feliuță. Așa, pune sticle de...
10: Emma, zic cum l-ai scos pe domnul din duș. Emma?
11: Vai, vai, stai puțin să...
10: Nu ți-ai revenit, nu?
11: Măi, oameni buni, ce oameni, mă, ce... Domnul în halat albastru, sunteți eroul meu, vă iubesc etern!
10: Deci când l-am văzut
11: ieșind
10: la poartă...
11: Toată viața vă iubesc!
10: Îi curgea șamponul pe aici, bă...
9: Nu, eu l-am văzut, s-a sudat cu halatul, am zis, bă, omul vine
10: să-i... Dar era ud, mă,
9: zic, bă, omul vine să ne bată.
11: Bă, deci astăzi să vă spun că doamna m-a invitat, a zis, da, fără niciun fel de problemă, te lasă, că eu stau pe gard, știam că o să treceți pe aici, vă așteptam, zice, dar numai puțin să gonesc soțul. Și am crezut că, na, să-i spună, m-a văzut așa timid, sfioasă, ce știu eu, să-l dea mai departe. M-a ieșit domnul din duș, a întrerupt dușul. Deci a ieșit din duș și l-am întrebat, zic, ați reușit să vă clătiți?
10: A pus și a ce mirosea când a intrat?
11: Foarte alefănțică. Deci a mirosea alefănțică. Ăștia sunt oamenii mei preferați.
10: În timpul ăsta, Alina, nu? Alina i-a adus un pepene, o felie de pepene roșu lui Daniel. Cum e, Daniel?
12: Doamne!
10: Dar ăștia sunt pepene deja ai voștri? Deja?
13: Da.
10: Da?
9: Auzi, da. Voi nu veniți și la București cu ei?
13: Nu.
9: Doamne, deci n-are nicio legătură.
10: Dar vinzi aici? Se vând, nu?
13: Da, chiar da.
10: Adică știe lumea, vine la fix, la pont, că aici e vânzare de pepeni. Bine.
9: Bă, da, prostii pentru
10: Suntem
9: Harbus.
10: Suntem direct pe radio, doamnelor și domnilor. Am oprit în Braniștea, înainte de Galați, unde... Apare deja roșu pe Waze din cauza caravanei Radio Zoo, care n-a mai putut și a trebuit să oprească pe Emma la numărul 68.
11: Mă rog, poarta B, să zicem așa.
10: Da, uite, la 69 era deja deschis.
11: Deci fii atent.
10: Vis-a-vis, mă uit.
11: Deci am intrat în...
10: Deci nu există așa ceva. Să vină domnul care a ieșit din duș ca să intre Eba la baie.
11: Da.
10: Nu, că acum a intrat din nou în duș.
11: Păi stai seama, mă, că avea spume pe umăr.
10: Deci doamna a zis, Emma a coborât într-o vrie și a zis, se poate la baie? Dar sigur că da, doamna Emma, bine ați venit pe la noi. Numai puțin să-l scoat pe soțul din

0: în baie. Bă, noroc că era la duș. Că putea, vorba aia, omul mai are și...
1: Putea să fi mâncat cireșe nespălate, ca
0: da.
1: Și colegul nostru acum câteva zile. Și a ieșit omul nostru din duș. Deci, practic, băi, n-a ezitat. Deci a oprit apa și a pus halatul albastru frumos pe el și a ieșit și mi-a făcut mie loc și pentru asta eu o să-l iubesc toată viața și o să-l pomenesc în rugăciunile mele pentru că m-a salvat. Și chiar le spuneam colegilor că ăștia sunt oamenii mei preferați.
2: Ema, mă duc să-mi scot eu pe domnul la duș.
0: Am mâncat pe ale la gură. Hai să mergem, hai.
2: Nu, da, am mâncat
0: pe hai că deja avem 10, un sfert de oră depășire față de ora pe care am anunțat-o. Asta, de asta nu vreau eu să opresc. Că nu-i doar o oprire la baie.
1: Oh, Doamne.
0: Îi rog pe colegi, pentru că, na, eu am cruțat-o pe Emma și am lăsat-o să meargă la baie, deși am zis că doar la 70.000 de... Uite cum trece doamna vaca pe nepermis.
1: Dar cum,
0: mă? Uite, mă, și vine tirul
1: și nu se grăbește.
0: Și ea trece vaca și vaca merge, danga, langa, sună la sfințita langa.
1: În sfârșit pot respira.
0: Hai, Daniel.
1: Vă iubesc, hai la petrecere.
0: Dar știi că fata familiei unde ai făcut baie?
1: Da.
0: Unde ai făcut, ce ai făcut tu?
1: Da.
0: Vine la petrecere.
1: Da, păi știu, da. Că am vorbit cu ea, că am observat că e în pregăteală de ceva.
0: Voia să iasă cu fetele la o cafea. Mm-hmm. Și a zis că a auzit că facem petrecere la Elice și vine cu câteva prieteni acolo.
1: Te aștept.
0: Ba da, mă, uite, ți-a pus pe...
1: Hai, Daniel, că dacă mai stăm eu... A intrat domnul din nou la duș, că mai... ok, nu...
0: Hai că dacă nu plecăm în 5 minute, vrea din nou.
1: E la pasul 2 din rutină? Are rutina 10 pași.
2: La revedere! Să rămână pentru...
0: Păi haideți, faceți la geam. 68.476 de înscriși pentru BYD. Ne mai trebuie fix 1500 ca să ajungem la 70.000. Un BYD București 07781, un Sea Lion 7 a trecut pe lângă noi, ne-a dat flash-uri. Băi, dar ce mândru. Ai văzut ce mândru ești când conduci un BYD pe România acum?
3: Altceva.
0: BYD.
2: La revedere.
0: Ema, deci practic am trăit un episod de la Sfierbinți. Titel! Să trăiască băiatul Titel! Am trăit un episod de Las Fierbinți în 10 minute. Ema, la pipi, asta e deja început de episod. Oprim...
2: Harbuz.
0: Nu, no, oprim Ema la baie. Doamna îi zice, sigur că vă primim la baie, dar stați un pic să-l scot pe soț.
2: Vai, mai mare rușine.
0: Iese soțul... la ușă la Daniel vine fetița cea mică, care-i... Spune lecturile de vacanță lui Daniel.
2: Ce frumos a exprimat.
0: Între timp ce vorbea, cum am învățat să spun te iubesc despre cartea ei de vacanță.
2: Da.
0: Vine soțul într-un halat șlap și cu
2: burboane de apă pe față, că omul ieșise din duș.
1: Să-mi facă mie loc, da.
0: Așa, după care vine fata cea mare cu părul în bigudiuri, care zice, mă pregăteam să ies la cafea în galați cu fetele, dar...
2: Venim la...
0: Uite, Tesla asta e ciudă, ai văzut? De ciudă ne-a depășit.
2: Nu mă, se duce să facă cărțile acolo.
0: Și vine fata cea mare și zice, pregăteam să ies la cafea cu fetele, dar...
2: Am auzit de la Emma
0: că faceți la Elice, așa că venim la Elice.
1: Păi da, am deturnat-o puțin, pentru că eu m-am prins că ea se pregătește de ieșeală.
0: În timp ce Emma se spăla pe mâini la baie,
2: da,
0: vine Titel cu două beri.
2: Vai de capul meu.
0: Una mie, una lui Daniel. Și zice, asta e pentru că vă respect foarte mult și mi s-a născut copilul astăzi.
1: Ai de mă, ce frumos!
2: Samir Nicolas. Astăzi a născut soția lui și el stătea aici frumos cu băieți. Bă, dar asta, comunitate faină, mă. Da. După care apare o fată super elegantă, super frumoasă, fata cu harbuji, cu pepeni, care avea privatizarea cu pepeni roșii. Mi-a adus o felie de harbuz. Ce ai de capul meu, deci... Foarte bun la gust, exact ca aia pe care i-am mâncat în comuna înainte de Liești.
0: Da, Titel avea un sens, dar de fiecare dată când vorbea...
2: Ai văzut ce-mi făcea când dădea niște scatoalce pe picior?
0: De fiecare dată când vorbea, zic, cum îl cheamă pe copil?
2: Au!
0: Nicola Sabir. Și mai dădea una lui Buzdugan pe picior, pe picior. Dar când s-a născut? Astăzi. Și mai dădea una. Zic, dar Titel, de câte ore bei?
2: De două ore, nu de mult.
3: Dar nu, era bine, era bine, era adică bine, se ținea. Dar gest frumos, așa, adică, băi. Și la 22 de ani, vai de capul meu.
0: Epa! 68.729 de înscriși. Mai avem până în Galați 21 de minute, de fapt până la Elice, unde facem muzica aia. Eu zic că 1300, 1200.
3: Băi, nu-i mult, la un oraș ca Galațiu, nu-i mult.
0: 71 de înscriși mai trebuie să facem. Și terminăm ziua asta cu 70.000. După care ne-am pus target mâine 15.000 de înscriși. Și în ultima zi, vineri, încă 15.000.
3: Eu am zis
0: să plecăm în tagerea sorți din piața George Enescu de la 100.000.
3: Eu am zis când am făcut în dimineața aia minunată, de am prezentat BYD-ul, de s-a dat rochița aia de... Era ca o mireasă așa, pânza aia albă de mătase, când am dat-o la o parte. Am zis, noi cu mașina asta ajungem soto la 100.000 de înscrieri. Nu suntem departe și o mobilizare frumoasă pentru cel mai tare matinal din România, topul de pe FM.
1: Și ce mai lipsa acum la episodul ăsta? Să vină domnul Poliția. Pălărier din ce oraș?
3: De la Iași?
0: Iași.
1: Din Iași, da.
0: Mai deci... ții minte că aici n-au oprit anul trecut oamenii deci de la firmă, la da. Utilaje agricole. Da. Așa?
3: Da, da. Băi, ce e asta? Prutul? Nu-i prutul, e siret?
1: Siretul.
3: Siret, băi, ce mare și frumos. O casă de malul siretului aici e mare. La pensie.
1: Da, dar e puțin periculos, Daniel.
3: O faci la custră. O faci pe stâlpi. De ce e periculos? Că se inundă. Da, da, adevărul, da, că... Da, da. Știi că siretul e al doilea după Dunăre.
0: Și până unde crește?
3: Ca debit.
0: Uite, panou cu BYD aici înainte de intrarea în Galați.
3: Oamenii
0: Apan
3: de la
0: Cars.
3: Apan. Ăștia sunt foarte buni vânzători. Ăștia de la Apan sunt printre cei mai buni vânzători de mașini.
1: Ce bine e, Doamne, mulțumesc cu ție.
0: Bine, asta 5 minute, că după aia iară.
1: Evident că... No. Ce,
3: iar vrei la bă?
1: Deocamdată nu, mă lăsăm nu, așa, vedem.
0: Te face Elice și tot nu opresc până la Elice.
3: Nu ți s-a strâns inima cât un pulici când l-ai văzut pe domnul că iese din,
1: băi,
3: din WC-ul?
0: Dar nu, dar adică nu ți se întoarce, adică totuși...
1: Mi-a fost rușine, nu pot să spun că
0: dar,
1: nu.
0: Dar nevoia era mai mare decât...
3: Dacă te taie...
1: Odată că nevoia mea era mai mare decât rușinea pe care o trăiam și în al doilea rând că domnul, foarte șmecher, a venit direct și m-a luat în brațe.
0: Opa!
3: Așa aud
1: cum era cu picuri pe...
0: Bă, dar ce nonșalant, domnul.
3: Câți bărbați, mă, să trezesc cu ema în baie, mă? Stau oamenii la duș acolo și pac...
0: Bine, faza că ei și ascultau, asta era fain, adică ei aveau... știau despre cine...
3: Da, normal, auzi.
0: Vorbim, că noi am oprit în poartă la ei pentru că ascultau.
1: Da.
3: Pe parcursul drumului, puteți să urmăriți pe unde încotro mergem noi, să dați mesaje la da. WhatsApp, să ne spuneți, o vrem pe Emma la noi în baie.
0: Da, sau pe genul. Emma, spune-ne când ajungi la noi în Șendreni, că să știu când să-l trimit pe soțul la baie.
1: Da, da, da, putem să facem asta, nicio problemă. Adică o facem doar pentru confortul oamenilor, să nu mai intru așa brusc.
0: Auzi?
1: Exabrupto, cum se spune.
3: Să aveți pe traseul dintre Galați mâine, dintre Galați și Constanța mâine, toată lumea să aveți băile curate, luați boarfele, rufele. Ce mai are omul în baie, știi?
1: Nu, frumoșilor, că nu mă uit la asta, că nu sunt cu sanepidu, sunt doar cu...
3: Dar ți-ai făcut o poză și tu, un selfie în fiecare baie?
1: Nu mi-am, dar în fiecare baie am descoperit câte ceva, de exemplu, doamna de aici avea niște covorașe foarte frumoase cu niște ursuleți.
3: Mochețele?
1: Mochețele,
0: dar
1: din
0: asta. Dar nu era umezeală în baie, nu era oglinda, că dacă era soțul la duș, de obicei noi
3: dăm, facem ca...
1: Ba, era, îți dai seama, dar mai contează. Eu mă duc cu ochi frumoși acolo, că omul ăla e bun și m-a primit.
0: Și hainele?
1: Care haine?
0: Adică hainele pe care le dai jos când intri în duș, erau la coșuleț sau erau...
1: Erau la coșuleț,
0: cum le aruncăm,
1: da.
0: Noi bărbații.
3: Te-ai spălat după aia pe mâini în cada unde făcea domnul baie?
1: Am făcut și duș, am intrat să văd, să-i potrivesc capa,
0: ia,
1: ușor.
0: Ia, că trece un Piki.
1: Mă, iubirea mea, mă.
0: Doamnă, vi-l călcăm pe Piki.
1: Iubita mea.
0: E ok să trecem? E ok.
3: Nu, no, măi, nu. Da.
0: Deci... Hai, dați-ne update-uri să vedem. 69.003 înscriși pentru BYD.
3: Mai puțin de 1000 de voturi, de înscrieri mai sunt.
0: Știi de la cât am plecat astăzi, nu?
1: Da, știu.
3: De la 44.
0: 44.000. Suntem la 69.000.
3: Vai de cap, deci 30.000 de oameni.
0: 35.000 în momentul ăsta.
3: 35.
0: Nu, pardon. 25.000. Mulțumim, uite, ăsta e Luca de care vorbeai tu.
3: Da?
0: Asta deschis.
3: În sfârșit un OMV.
0: Aici cred că sunt colegii noștri. Stai să-i așteptăm.
3: Da.
0: Hai.
1: I love
0: you. Sunt la toaletă, dar noi trebuie să-i așteptăm să, nu?
1: Că și ei ne-au așteptat pe noi.
3: Da. Uite, nu vă rezistai până aici, Ema? Nu mai scâteai niciun om din baie?
1: Tu crezi că eu...
0: Băi, mi-a apărut benzineria asta exact în momentul în care Ema deja cobora. Și n-am mai... Dar erau 8 minute până aici.
3: Da, dar nu era spectacolul care s-a născut acolo.
0: Gata?
3: Hai.
0: Ah, ok. Ne pregăteam.
3: Auzi?
0: Pe aici, nu? E acolo, e Brăila.
3: Băi, e nasol, se adună în splină sau unde se adună?
0: Am mâncat... nu sunt pe contrasens aici, nu?
3: Nu. Am mâncat harbuz cu tot cu sâmburi. Se adună în ce? Nu, mă, serios, adică fac ceva? Dau un ceva?
1: O să faci ceva. De făcut o să faci ceva, da.
3: Mi se noadă mațele?
0: Nu uitați, cel mai simplu ca să vă înscrieți pentru... Mai suntem pe radio?
3: Da.
0: Ca să vă înscrieți pentru BYD, cel mai simplu din lumea asta este să intrați pe Instagramul Radio Zoo, ultima postare. Ultima sau mai postat de atunci?
1: Ultima postare este un reels, doamnelor și domnilor, adică un video excepțional. Cu domnul Morar.
0: Mai zi și despre el.
1: Care îți dă codul QR, pentru că s-a postat lângă mașina BYD. Și ți-ai explicat acolo.
0: Și luați codul de acolo și știți ce faceți de acolo cu codul QR?
1: Faceți un print screen, adică o captură de ecran, să salvați codul.
0: 894 de înscriși ne mai trebuie ca să facem 70.000 pentru BYD.
3: Și
0: cred că dacă ajungem la 70.000, putem să începem muzica aia cu inima împăcată. În 14 minute suntem la Elice, în Galați.
1: Haideți!
0: Sentimentul de homecoming pe Ema, că cred că de-aia și vrut la baie.
1: Păi am emoții, v-am spus.
0: A luat-o homecoming-ul.
1: V-am spus de azi dimineață că am emoții, pentru că n-am mai fost acasă de mult și când vin acasă mă duc doar o seară să-i văd pe ai mei, să-i pup, să-i iubesc, să mă asigur că sunt bine. De data asta o să fac două drumuri, că nu știu dacă am apucat să vă zic, că am stat cu inima... Așa, cât un
0: puric.
1: Da, o să mă duc la tata care este acasă singur, el să-l iubesc, să-l îmbrățișez.
0: Când mergi?
1: Și o să mă duc la mama mea care este internată în momentul ăsta la spitalul militar. Îi mulțumesc domnului psihiatru Sergiu Costin că are grijă de dânsa și că mâine îmi permite să mă duc după matinal să o văd. Pentru că în seara aia când am făcut concursurile cu bancurile, eram anunțată că mama nu se simte bine și că a venit o ambulanță să o ia, dar n-am spus nimic pentru că am avut în inimă credința că și de data asta ea o să fie puternică să se reașeze din nou pe picioarele ei și în inima ei. Și
0: ceea ce?
1: Ceea ce, cu siguranță că o să se întâmple. Da, pentru că ea este o puternică, o iubitoare de viață, lucru care mi l-a insuflat și mie și sunt convinsă că și de data asta o să ajungă cu bine acasă lângă tata.
3: Da, e momentul ăla dureros din viață când părinții vizitează din ce în ce mai des spitalele și e greu, știu.
0: La fel mi s-a întâmplat și mie. Când am ajuns în Baia Mare, tata era internat în spital.
3: Da.
0: Adică în ziua aia ieșise.
3: Da.
1: Doamne ajută să fie toți bine.
0: Doamne ajută să ajungem la 70.000. Ema să ajungă la tata în seara asta și la mama mâine.
3: Eu știu ce îmi doresc.
1: La amândoi mâine, că nu. Tata doarme deja la ora asta, iubitul
3: meu. Eu îmi doresc să ajung la 70.
0: Nu-ți mai răspunde la ora asta, nu?
1: Nu, știi că de la o vârstă încolo.
4: Mai au foarte puțin radioaventurierii și ajung în Galați, de unde e fata. Da, și avem și muzica aia la Elice. cred că durează puțin, totul se montează rapid și mă grăbesc atunci, mă grăbesc, mai luăm o pauză de reclame și ne întoarcem cu Radio Aventura care continuă online.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun. Desigur.
9: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
12: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
13: Atunci claxonați.
3: Oh, sunteți din Galați?
13: Atunci claxonați.
0: Suntem pe radio din nou. Oh. Autorulota Zoo, toată caravana Radio Zoo intră în orașul care poartă hramul Emma de la Zoo.
13: Yes, baby!
0: Claxoane din stânga și din dreapta. Galați 88,
3: din
0: geam.
3: Din dreapta nu, că e cimitir, Mihai. Cum
0: nu, stânga,
3: ce?
0: Dreapta, că suntem pe banda din mijloc, asta zic.
13: Galați 88, geam. I love you forever.
3: Deschide geamul.
0: Galați 77, fără T.
3: Cu toată familia.
0: Mulțumim pentru claxoane.
13: Galați 04, AXB.
0: Mulțumim pentru claxon. Omul e cu un covric de la Luca.
13: Foarte bine.
0: Galați 69, HRI. Și noi mai ducem bătălie pentru 600 de înscrieri.
3: Claxoane!
0: 600 de înscrieri ne mai trebuie pentru a ajunge la 70.000 de înscriși pentru BYD. Haideți!
13: Hai gălățenii mei, hai frumoșii mei! Haide,
0: să trăiască și domnul din Audi, de aici, din stânga.
13: Spune-i să vină la Elice, că vreau
3: bine
13: să mă
3: îmbrățișez. Bine v-am găsit, Galați!
0: Galați, haideți la Elice să o punem de o petrecere.
3: Așa ne vedem.
13: Haideți că vreau să vă îmbrățișez pe
3: veniți
13: toți.
3: La aeroport, acolo, cum se cheamă, Mihai?
0: La Elice, mă.
3: La Elice.
13: La Elice, doamna Galați 51. N-K-O.
3: Bună ziua, fetelor!
0: Să rămână, doamnă!
13: Haideți la party!
0: Trei vara prozarul din cartier.
13: Deci, mă,
0: deci practic, noi mergem în momentul ăsta cu antemergător, cu în coloană, spre Elice. Nu știu unde sunt celelalte mașini din Radio Aventura. Uite-o și pe prietena noastră din Galați.
13: Te pupăm, iubito!
0: Te pupăm, ceau, te pupăm!
2: Să rămână
0: în scaunul Lanța, ieși pe trotuar.
2: Doamnele de la Plofon.
0: Unde suntem noi aici, mă?
13: Suntem pe strada Brăilei și imediat după

0: pietoni.
1: Facem dreapta.
0: Stânga, dacă o să vă uitați la blocul din stânga dumneavoastră, cel cu 11 etaje, acolo o să vedeți casa părinților mei la etajul 5.
1: Ăsta e magazinul cu preț fix la parteră? Ăsta,
0: da, sau? Acolo unde, aici la unde scrie preț fix, era Scânduri Multe, da, celebru.
2: Și tu unde stai, la ce bloc?
0: Club academic.
1: La ăsta.
0: La ăsta, da, la etajul 5.
1: Salutare, mulțumim, Galați, pentru claxoane. Haide stare cu putere.
0: Să curgă înscrierile,
2: stai
0: cum
2: bine,
0: curge,
2: tată.
0: Dunărea.
2: Stai bine, adică
1: da,
2: e lumină,
1: ai lumină.
0: Da, da, ce... și este exact balconul ăsta.
2: Anii 90,
0: față.
2: Când s-a făcut blocul ăsta?
0: Nu știu, Daniel, să spun.
1: Nu, mă, anii 80 ceva.
0: Nu știu.
1: Da, mă, dar te-ai chestia, s-a construit Galați.
0: Da, mă, da, păi, da.
1: A apărut la TVR.
2: Și ai vedere în partea asta?
0: Da, da, da, este exact apartamentul cu vedere la stradă.
2: Care, mă?
0: Dai, numără până la etajul 5, uite, este perfect.
2: Ăla cu aer condiționat?
1: Scânduri Multe, da, da, da, acum povesteam. Acum povesteam despre asta.
0: Haideți la Erice.
2: Deci, ăla cu aer condiționat e la tine?
0: Celălalt, din partea cealaltă. Nu cu termopane, Daniel, că nu...
1: Băi, hai că o rezolvăm pe asta, hai să salutăm oamenii.
0: Haideți!
1: Stăm acum să... Că nu vinde, nu cumpără, nu vinzi, nu?
0: Nu, cum?
2: Bă, cum te cheamă, puiul?
3: Constantin!
2: Unde suntem noi aici?
3: La Galați!
2: Bravo, te așteptăm la Elice. Bunică, să aduceți nepotul la Elice.
0: Haideți la Elice, vă rog eu frumos, la petrecere. Vă aștept pe toți.
1: Băi, haideți să se facă 70.000, să ne concentrăm și pe treaba asta. Mai avem 300...
4: Suntem niște fani.
1: Doamnă, stați un pic, că vă zic eu imediat. 69.682. Mai avem 3... Bine și noi, doamnă, să rămână. Deci cât mai avem? 300...
2: De acolo, băi.
1: Nu, pe aici. 318.
2: Vai, am deturnat și erau niște copii neașteptat la bloc.
1: Păi da, dar bă, ăsta e drumul spre Elice.
2: Să facem un tur mai întâi, turul Galațului. Hai că mai avem...
1: Mai avem puțin aici și terasa Ema?
0: Nu știu, dar am trecut pe lângă Bădana, unde găsiți cei mai buni cozonași și unde pe vremuri se vindea bere la dozator și era vânzătoare mama mea.
2: Ia uzi.
1: Dana sau Vădana?
0: Dana.
2: Vă dădea Dana, adică Dana Vădana.
0: Dana, șefa îi se spune, care trebuia să fie nașa mea, n-a fost, dar ea mi-a pus numele de Ema.
2: Nașa ta? De ce n-a fost?
0: Că alesese părinții mei înainte altceva și n-a fost să fie. Alesese ră. Am zis bine?
1: Da, ale SSR.
0: Ale SSR, da.
1: Bă, dar numai magazine cu preț fix aveți în Galați.
0: Păi da, la noi e pe listă totul.
2: Ca să fie treaba.
0: Păi adică... da, să nu te încurci.
1: Ce înseamnă preț fix? Adică...
2: Cât scrie, adică, aia e.
0: Nu se negociază.
2: Da, exact, bravo. Așa e. Când la noi, la moldoveni, una e prețul și alta e...
0: Preț fix, da.
2: Să mai uite și la om, știi?
1: Bună seara, Galați, vă așteptăm la Elice! Am, uite aici îmi place mini marketul ăsta la căsuță.
0: Dacă nu mă înșel, ăsta este rondul de la două babe. Două babe.
2: Mamă, da, aveți, bine v-am găsit.
1: Aveți niște denumiri. Deci la nespălata mâine dimineața, astăzi la Elice. Acum trecem pe la sensul giratoriu de la două babe.
0: Da, pe strada Oțelarilor. Cred că două babe îi se spune, da.
1: Uite, și ce? Un Puma electric ne-a claxonat și a zis: "Auleu, ne faceți concurență cu BYD-ul vostru." Ce să facem? Ce să facem? 8 minute mai avem până la Elice. Și mai trebuie să se înscrie fix 318. Nu! Cât? 200.
0: Hai.
1: 232 mai trebuie să se înscrie ca să facem 70.000.
0: Haideți-mă că putem imediat.
1: Și în 8 minute cred că ajungem la 70.000. Dacă sunteți din Galați, în momentul ăsta suntem pe strada Oțelarilor.
2: Trecem pe lângă tramvaiul 39.
1: Imediat montăm, adică demontăm, montăm și dăm drumul la muzica aia, așa cum v-am promis.
0: Iertare, disclaimer, două babe nu sunt aici, e Lupul de Mare aici.
1: Aoleu.
0: Deci suntem la Lupul de Mare, ca să știți.
2: Și marea unde e? Că voi aveți Dunăre.
0: Așa e, se spune, Lupul de Mare.
1: Și două babe unde e?
0: Două babe e în altă parte.
2: La Civitit.
1: Nu, mă, n-am întrebat unde sunt, unde e?
0: Nu, nu e aici două unde? Babe.
2: Aaa.
0: Lupul de Mare. Unde? Mamă, deci voi vă dați seama că eu am... Noi avem Lupul de Mare aici în Galați, incredibil. Foarte ingenios.
1: Mulțumim pentru claxoane.
0: Haideți.
1: Mulțumim, Galați, 15 BFT, de asemenea.
2: NFT.
1: Strada Oțelarilor, de aici...

0: imediat.
1: O luăm pe faleză rău de tot.
2: Aici o...
0: O cărpim pe faleză, cum se zice.
2: Puternic.
0: Și vă invit la o găseală.
1: Stai că n-avem cum să scăpăm de...
2: Avem niște platouri.
1: Platoașe. Doamne, de dimineață mâncăm.
2: Doamne,
3: de la Velvet Coffee, niște croasante de la Universitatea Nicolae.
2: Mulțumim pentru caxoane.
3: Sunt simple, mâine dimineață vă aduc cu fistic.
0: Da. Să ne aduci.
3: Și cafea vă aduc și croasante cu fistic.
1: Cum vă numiți?
3: Anca.
2: Velvet Coffee.
3: Velvet Coffee, Bislim Body Care, criocamera, da?
1: Vai, nu cred, acolo am făcut.
0: Stai,
1: vreau să mâine să fac criocamera.
3: Gata, așa rămâne.
0: Mâine noi n-am fost crio, da? Colege cumva?
2: Ai fost colegă cu Emma, nu?
3: Da, a fost buzdu cu Irina Rimes.
2: Nu, ai fost colegă cu Emma?
3: Sora a fost colegă cu
0: Sora, Emma. Sora, da? Gerina, da. Vă pup, fetelor.
2: Mă gândeam că tu ești prea tânără ca să...
0: Da, mă, bine. Aveți o babă în spate. Și ce? Nu e ok?
2: Da, unde e a doua, ca să știm unde...
0: S-a oprit de motorul ăla, da.
2: Galați 11, scadă și... DJ Babet, Fiat B55 NBA. Mulțumim mult de tot. Intrăm acum pe strada stadionului.
1: Emma, primele 10 minute vreau să pui tu muzică.
0: Doar eu?
1: Da, DJ Babet, cum a zis Mihai.
2: Asta e falez.
0: Le falez cu DJ Babet. Vă aștept pe toți pentru un program superior.
2: Promenad Daz Galățeni.
0: Daz Dunăre.
2: Galați 11 NKA. Un BMW super drăguț. Ce frumos a fost acum câțiva ani când am făcut Forța Zoo. A venit ploaia, a plecat toată lumea. Pepe a cântat singur pe scenă sub o ploaie fantastică. A ieșit soarele și după aia s-au întors și mai mulți oameni la Forța Zoo. Mulțumim, Galați! Lucrurile astea nu se uită niciodată.
1: Galați, 07 Achi, mulțumim mult de tot. Suntem la 37 de înscriși. Ca să ajungem la 70.000.
2: Ca să vă dați seama,
1: 69.963. Aștept update-ul colegilor mei pe ecranul ăsta de bord, unde avem toate update-urile despre Radio Aventura. Ce emoție am!
0: Și eu, și eu am mare
1: emoție. Ce emoție am! Cu 5 minute înainte să ajungem în Galați.
0: Haideți.
1: Așa a făcut soarta.
0: Haideți frumos.
1: La Tecuci am avut 60.000. La Galați!
0: O frigem cu 70.000, hai!
1: Hai să vedem.
0: Facem un mod dreapt aici.
1: Câteva înscrieri ne mai trebuie. Mulțumim, Galați 12 TMO. Mulțumim, Galați 09 MPA. Două Renault-uri în sensul giratoriu ne-au dat prioritate. Mare scandal la intrarea în Galați. Sunt curios câtă lume vine la Elice în seara asta ca să o facem în stilul nostru. Muzica aia cu DJ Cristian Thompson, B124 MOW. Salutări!
2: S-o facem lată încă o dată.
1: Hai cu update-ul din
0: hai
1: autorul
0: ăsta. Haideți!
1: Și în momentul ăsta vedem Dunărea. Cea frumos curgătoare.
0: Dă drumul la ceam să vezi ce frumos miroase.
1: Da, nu mă deranjează. Nu e. Nu.
0: Păi nu,
1: e
0: bine, am bine. Spus.
1: Nu, chiar miroase bine.
2: Chiar miroase bine.
1: Față de anul trecut, când aproape era secată, uite cât de mare acum este. Imensă. O cohortă de mașini alături de noi se îndreaptă către Elice. Mulțumim Dusterului cu număr de Brăila din față. Mulțumim Springului cu număr de Galați din față. Mulțumim Audiului din dreapta, Galați 88 Jam.
0: Haideți! Cuplului care se plimbă acum romantic pe faleză, veniți să vă dau o dedicație.
1: 70.075 de înscriși pentru o mașină BYD pe care o dăm peste 48 de ore. Nu mai am voce. Nu mai am voce. Vestea asta a venit ca o dronă de peste Dunăre care a lovit autorul ăta. 70.000 de înscriși, 26.000 de înscriși. Doar astăzi, Daniel.
2: Dai,
1: doar astăzi, Daniel. Mihai, oprește-te. Mi-e frică cu tine, Mihai. Conduc în picioare în momentul ăsta, Daniel, pentru că mâinile îmi tremură.
2: Mihai, dă-te jos de acolo.
1: O țin în frâne pe
2: Mihai. Scoate piciorul de pe geam, Mihai.
1: 70.075.
2: Mihai, scoate piciorul de pe geam.
1: Ceea ce părea incredibil.
2: Poliția! Nu mai pot! Oprește că mă dau jos. Lasă-mă că...
0: Fetele, iubitele, stai așa.
2: Mirău.
1: Ce facem, mă?
0: Stai, mă, că am și un text aici. Haideți la petrecere la Elice, vă rugăm frumos. Să vă iubesc pe toți.

0: Cine ești tu?
1: Este o nebună aici. Ce ai fă de face așa? Ce ai fă de face așa?
0: Mulțumim, Galați, pentru claxoane. Mulțumim, România, pentru...
1: Uite, uite, se vadă poliția.
0: Ia. Cu amândouă mâinile pe
2: poliția
0: volan.
2: Poliția e fratele meu.
0: N-am făcut nimic. Salutăm poliția, respect.
2: Poliția, fratele meu,
0: poliția ne claxonează, nu ne amendează. Pentru că circulăm regulamentar, fiindcă conduce Mihai Morar.
2: Corect.
1: Dar nu mai țipa la volan.
2: Țipă, mă, țipă, dă drumul la energie, la emoție.
1: O, băi, da, alo, alo, uite alo. Bărcuța aia, măi, dacă noi nu dăm mâine...
0: Băi, sunt valuri mari, Ema.
2: Da, da,
0: ușor.
2: Da.
0: Ema, băi, valurile astea, bă, pe dar ce... sunt curenții ăștia, Ema.
1: Ce ai fost? Bă, ce... Mihai, ai fost sute de kilometri cu minte.
2: Ce nebună-i Dunărea.
1: Filmați-ne, puneți-ne pe TikTok, că nu se mai poate așa ceva.
2: Vai, Dunărea a intrat în zodia mea. Nebună, potolește de puțin.
1: Mihai, Mihai...
2: Nu, valurile Dunării trebuia să punem pe o piesă să intrăm.
0: Lasă că le-am făcut noi.
1: Ca pe valuri plutește ușor.
0: Asta s-a închis restaurantul ăsta?
1: Nu, nu, nu.
2: Cum să se închidă? Nu, este
0: cum, un... e, cum se numea? Pescă? Vânătorul, nu?
2: Blue Aqua este unul dintre cele mai bune restaurante din
0: avem
2: Galați.
0: Print screen pe live cu cifrele din aplicație. Păi ziceți-mi-le și mie. Să știți că înscrierile poate să continue. Dacă sunt, da, 70.000, putem să nu ne oprim până la... V-ați înscris pentru BYD?
3: V-ați înscris?
0: A, pe, la, pe live ne urmărește. Uite câtă lume vine la Elice.
2: Haideți!
1: Veniți cu noi!
2: Veniți cu noi!
1: Veniți cu noi! Ca pe 22!
2: La Marea Scalare cu noi.
0: Nu mai trebuie, nu mai putem, am trebuit la valieră de asta.
1: Băi, frate, schimbați o feru, că nu mai poți să merg în condițiile astea.
0: Imediat o să vă dăm cifrele de astăzi.
2: Haideți, frumoasele
0: mele. Doamne, câtă bucurie la Galați. Faleza este plină de oameni încântați.
1: Vai, Doamne. Mulțumim.
2: Haideți la cifre.
1: Băi, copile, măi. Stai.
0: Meatbox ne-a așteptat cu...
1: Ce aveți aici?
0: Ofrande de la Galați. Lasă că am eu aici ale mele.
1: Puișor coclet. Mulțumim.
0: Coclet. Meatbox, mai mult decât un fast food.
1: Mai mult decât un fast food.
0: Mulțumim de dragoste, uite câtă lume e la Elice.
2: Galați, mai mult decât un oraș. BYD, mai mult decât o mașină.
0: Să aud aplauzele, doamnelor și domnilor. Pe unde să intre la Elice, că nu mai știu.
2: Trebuie să o pui aici, cumva.
0: Păi nu știu pe unde să intru. Nu știu pe unde. Pe unde se intră?
2: Pe unde se intră?
0: Cred că partea aia altă.
2: Da, pe străduța aia mică.
0: Auzi, da, s-a refăcut părculețul ăsta.
2: Ai văzut ce bine arată?
0: Nu era așa frumos când l-am stricat noi.
2: Arată bine, nu? Hai că se prezintă foarte frumos.
0: Hai de capul meu. Mor. Avem 70.316 înscriși. Deci cred că dacă ne-am propune să ajungem la 80.000 seara asta...
1: Măi, aici am făcut data trecută.
0: Da.
2: Păi, asta am spus tot drumul.
1: Wow.
0: Pe aici cred. O să... Poftiți. Și aici facem și astăzi.
1: Vai, ce
2: sunteți
1: tare.
2: Pregătiți de petrecere?
1: Dăm drumul la petrecere.
2: Mai tare!
1: Auzi, aici am făcut, mă, Mihai, aici am făcut.
0: Da, dar astăzi nu mai avem voie.
1: De ce?
0: Unde le punem? Hai să le punem aici, vedem noi. Le pun colegii.
2: Le pun pe ele.
1: Bună ziua.
0: Bă, dar balconul ăla s-a închis, nu...
1: Bună ziua.
2: Le pun pe ele.
0: Uitați-vă, vă rog frumos, ce este în Galați. Uitați-vă. Bună seara, Galați.
2: Bună seara, Galați.
0: Claxoane de peste tot. Aici facem petrecere cu muzica aia. Bună seara, Galați.
2: Ce emoții am, Doamne. Am emoții.
0: Mamă, ce o să fie în seara asta, Ema?
2: Eu nu mai ies, Mihai, că eu nu fac față pe
0: emoțiile. Mi-a trecut toată emoțiile. Lasă că îți țin eu locul.
2: Mă chem tu dacă e?
0: Sigur

Gata, s-a ajuns pe faleză și se pun la punct lucrurile, să înceapă muzica aia și la radio avem o mică pauză, avem și știri de dat ca totul să se audă și pe radio în curând.

0: exact atunci când pornește, nu mai târziu.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29,99 lei. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64,99 lei. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime, 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
10: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri. New music.

0: ora 8 și 2 minute. Avem știri la Zucu. Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Trafic blocat pe Transalpina după ploaie torențială. FCSB continuă campania de plecări. Sunt 25 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna abia vineri noul premier. Șeful statului participă în această seară la recepția oferită de Ambasada Statelor Unite cu ocazia celei de-a 250-a aniversării a Zilei Independenței, iar mâine va pleca în Polonia pentru a participa la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic. Partidele parlamentare vor avea timp așadar până vineri să-și stabilească propunerile de premier și să-și definitiveze strategiile pentru o formulă guvernamentală stabilă. PSD ar putea merge pe mâna lui Sorin Grindeanu pentru postul de prim-ministru, în timp ce liderii PNL, USR și UDMR propun un acord cu trei variante de premier, pactul urmând să fie respectat de oricine ajunge la guvernare. Decizie surprinzătoare în Parlament, Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege care cere unirea României cu Republica Moldova. Documentul depus de Partidul SOS România a trecut tacit după ce termenul legal pentru dezbatere și vot a expirat, asta deși mai multe instituții ale statului dăduseră aviz negativ. Actul obligă teoretic guvernul să înceapă negocieri urgente cu Chișinăul și să anunțe marile putere ale lumii. Totuși, Senatul va avea ultimul cuvânt. Trafic blocat pe Transalpina, circulația pe DN67C a fost oprită în ambele sensuri în localitatea Căpâlna de pe Valea Sebeșului în Alba, după ce ploile torențiale au adus pe carosabil aluviuni, pământ și pietre. Zona s-a aflat sub cod portocaliu, n-au casting de averse torențiale, vișelii și grindină de mari dimensiuni, iar localnicii din mai multe localități, printre care Sebeș, Șugag și Cugir, au primit mesaje ro-alert. Încă o oră de restricții și pe Transfăgărășan au loc filmări, iar circulația rutieră va fi oprită în reprize de câte 10 minute în zona Bâlea Lac și tunelul Capra. O bucată din autostrada Moldovei se închide timp de o lună și jumătate, din 15 iulie până pe 31 august. Vorbim de varianta ocolitoare a Bacăului, o porțiune de aproape 20 de kilometri din A7. Măsura e necesară pentru lucrări de conectare cu noile tronsoane ale autostrăzii Moldovei. Ultimul lot al secțiunii Focșan-Bacău între Răcăciun și Bacău și lotul 1 al secțiunii Bacău-Pașcani între Săucești și Trifești, în condițiile în care termenul limită pentru finanțarea lucrărilor din PNRR este 31 august. Pe perioada restricțiilor, traficul va fi deviat pe DN2 prin municipiul Bacău. Pentru absolvenții de gimnaziu e gata evaluarea națională pentru majoritatea. Candidații au susținut azi proba la matematică, a fost mai greu ca la română. Aproape 4.900 de elevi au lipsit de la examen, iar 4 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. Ultima probă la limba maternă e vineri, însă doar pentru elevii minorităților naționale. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale vin pe 8. Repartizarea la liceu se face computerizat pe 22 iulie. Începe numărătoarea inversă, mai sunt doar două zile până când unul dintre ascultătorii Radio Zoo va câștiga cel mai mare premiu pus la bătaie în istoria radioului. Primul autoturism BYD Dolphin GDMI Super Hybrid a ajuns în România. Mai aveți doar două zile să vă înscrieți, matinalul Morning Zoo ajunge mâine la Galați, vineri la Constanța, iar ultima oprire din Radio Aventura va fi la București, în piața George Enescu, unde va avea loc și tragerea la sorți. La sport continuă curățenia la FCSB, încă 4 fotbaliști, David Chichi, Daniel Grauvaț, Babal Hassan și Mahmadou Thiam au fost puși pe liber de patronul Gigi Becali. FCSB se despărțise deja și de capitanul Darius Olaru, de portarul Lucas Gima și de fundașul Ionuț Cercel. Pe lista neagră se află și veteranul Vlad Chiricheș, în timp ce roșalbaștrii caută deja înlocuitori pentru cupele Europa.

0: europene. Aproape toată țara intră mâine sub cod galben de caniculă, excepție fac județele Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. În rest vor fi temperaturi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, anunță ANM. Ploi și descărcări electrice apar după amiaza în zonele montane, prin Oltenia, Muntenia și posibil și în Transilvania. În București, disconfort termic și până la 33 de grade în termometre. Acum sunt 27. Gata știrile, rămâi pe ZU, Radio Aventura continuă.
1: Așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansări.

0: la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New music.

0: 7 la și jumate, vedem, ar trebui să înceapă muzica aia cu Christian Thompson. Abia aștept, îmi place atât de mult omul ăsta. Era să zic băiatul ăsta, e un băiat, într-adevăr, dar e un om foarte mișto, cu o energie pe care mi-o doresc în viața mea, mai ales dacă vine prin muzica aia. Așa că stați pe fază, o să intre din nou live și online, o să auzim și pe radio muzica aia din Galați, de pe faleza Dunării, la Elice, da, dacă sunteți din zonă, cu siguranță știți locul. Așa că fiți pe fază, ne pregătim de muzica aia, Radio Aventura continuă.
1: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido croie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: să mai, că mai sunt două zile din Radio Aventura, vă vine să credeți. Hai de mine, mâine dimineață Morning Zoo în Galați și poi mine Constanța, apoi se întorc ai noștri în București, după ora 19 în piața George Enescu în București. O să aflăm, o să aflăm la cine merge mașina asta frumoasă BYD-ul. Nu vine să cred, deci nu știu cum se simte la ei, dar la mine a trecut foarte repede. Am fost non-stop cu urechile pe colegii noștri. Uite, chiar și acum îmi lipsesc, dar se pregătesc, pentru că în foarte scurt timp începem muzica aia cu Cristian Thompson, da, de pe faleza Dunării, nu oriunde, la Elice. Mâine dimineață înțeleg că la nespălată, mamă, n-am zis niciodată cuvântul ăsta, iată că a venit momentul să zic, da, așa înțeleg că se numește zona, nu? Nu știu istoria, dar o să o aflu. Aiken și Shaggy cu Idonia Bumbari, ascultăm, după care nu știm, pentru că vine muzica aia.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Hai și tu la Bereria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe bereriah.ro.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Am dat cablul de la doamna la etajul 4 din partea aia.
0: A început Radio Aventura.
1: Hai.
0: Turul României cu autorul Ota Zu.
2: Bună seara, Galați.
3: Bună seara, acasă.
2: Bună seara și bine v-am venit.
3: Bine v-am găsit.
2: Ziua 11-a de Radio Aventura. Suntem în orașul care poartă hramul. Dă un pic boxa mai așa că,
3: că box, face preluare.
2: Orașul care poartă hramul Emma de la Zoo. Bună
3: mă
2: seara, Galați, încă o dată. Vreți să ascultăm muzica aia live de aici, de la Elice?
3: Avem un...
2: Câte lume este în Galați să se audă până la Timișoara și acolo.
1: Stai un pic, că n-am prins partea asta la altă.
3: Du-te și prinde-o.
1: Daniel, Emma, tu stai în partea stângă, eu stau în partea dreaptă. Lăsăm pe Daniel echilibrul dintre noi să stea pe centru.
2: Copiii strigă cu buzdu.
1: Suntem aici pe faleza Dunării. Dunărea se vede superb, absolut superb. E o seară liniștită în Galați. Și aș vrea la 3, 2, 1 și, pentru că suntem în direct pe Radio Zoo, pe Facebook-ul oficial Radio Zoo, pe YouTube, pe toate canalele video Radio Aventura, în ziua 11-a de Radio Aventura. Cât puteți voi de tare, vreau să știe toată România câtă lume e în Galați pentru autorul Ota Zoo!
2: Urmează partea Emei. Cine e în partea asta, țipă cu Ema?
3: 3, 2, 1 și...
2: Zona centrală a lui Buzdu și la 3, 2, 1 și strigăm Galați e forță! 3, 2, 1 și... Și... Partea asta, partea dreaptă, e întotdeauna partea mea. Așa că vreau să strigați, exact cum a zis Buzdu, cât puteți din toți plămânii. Sunteți gata de petrecere, Galați?
4: I doi.
2: DJ Cristian Thompson, l-am adus de la București.
3: Arde-o!
2: Dă muzica în centru!
1: Hai să vedem care e primul hit. Să fie ăla monstru al verii.
3: Nu se știe, este totul la simț.
1: Muzica palme, începe palme. În 5, 4, 3, 2, 1.
3: Dă-i
2: să

Facem un exercițiu, un exercițiu că suntem în unul din cele mai frumoase cartiere din Galați. Avem tei, respirăm adânc, zicem așa: 1, 2, 3, miros de tei. 1,

mai liniștit.

0: Ema se aruncă în public.
1: Vreau să mă arunc în public. Să ajung la Andrii Popa.
0: Asta-i piesă de la mine, de la Iași, cu Haiduci.

0: E haiduc și e lesbic.
1: Mie mi se pare că nu cântă nimeni. Ăștia care știu melodia asta sunt la culcare deja. Mai știe cineva piesa asta?
2: Știe lumea.

0: zice Iacov?
1: Pune Oțelul Galați.
0: Oțelul Galați?
1: Monica Oțelul Galați.
0: Cum cântă?
1: Nu mai știu.
0: De-aia porți?
1: Orice, oricare.
0: Deci, stai un pic, ce muzică vrei?
1: Una legată de Oțelul Galați.
0: De-aia porți tricou cu Paris Saint-Germain? Ăsta l-a primit de la mătușa din Paris. Hai, Oțelul. Ține cineva cu Oțelul aici? Hai să ne bucurăm de muzică, Galați, muzica live de la Elice din Galați, de pe faleza Dunării. Veniți la

0: duce și la stadion. Dacă toți cei care cântă imnul ăsta în Galați și sunt mândri ar merge la stadion, Oțelul ar fi locul 3 în campionat.
1: Locul 2. Mini.
0: Hai 1. Hai să iasă Oțelul campioană, frate, dar trebuie să mergeți la stadion. Așa susțineți o echipă.
1: Așa-i.

Mulțumim!

0: mulțumim, a primit un cadou, un desen de la, cum te numești?
1: Copii.
0: Mihaela ne-a dat o inimă mare roșie. Mulțumim mult de tot, Mihaela. O punem aici în autorulotă.
2: Ia-uzi, Mihai, ce se cere? Ce vrei tu să asculti?
0: Michael Jackson.
3: Thriller de la Michael Jackson.
2: Ia-uzi, Thriller, ia-uzi. No tengo nada.

0: părinții care au venit în seara asta. Ce faceți voi pentru familiile voastre? Luați codul QR și înscrieți-vă, oameni buni, că chiar e un premiu mișto.
1: Tocmai am ajuns exact când am intrat în Galați la 70.000 de români. Oh!

0: Mami, s-a înscris pentru BYD?
1: Da, la mine s-a înscris și mami și
0: tati. Mami, te-ai înscris pentru BYD?
1: Bineînțeles.
0: Câți membri din familie?
1: La mine, unul.
0: Maica ta nu s-a înscris pentru BYD?
2: No.
0: Nu o s-o câștige.
2: Te-ai înscris?
0: Tati.
1: Bun.
0: Mașina portocalie aici, lângă autorul Lota Azul, la Elice. Mașina este la Elice în Galați și stă în seara asta, iar mâine dimineață de la 7 e cu noi la Nespălata. La Nespălata facem matinalul de la Zoo. Cine vine mâine la 7 dimineața până la 10?
3: Vai de mine! Păi atunci să mergem să facem nani, să ne odihnim!
2: La Zoo!
0: Michael Jackson nu e mort! Michael Jackson nu e mort! Michael Jackson nu e mort! Pe faleză face sport! Ia uzi, pentru tine!
4: Ești fericit, fratele meu?
1: Da!
0: Ești fericit?
1: Da!
0: Michael e viu?
1: Da!

0: tare, mă, să vină caravana să spună muzica preferată în cartierul tău.
1: Cine e cu noi strigă?
2: Cine e cu noi strigă?
3: Cine e cu noi strigă?
4: Cine e cu noi strigă?
5: Cine e cu noi strigă?
0: Cine e cu Zuu? Cine e cu Zuu strigă?

0: cine ești tu?
1: Ioana din Galați, care dădea mesaje la radio.
0: Și de ce nu mai dai? Nu mai are unități. Te supra pe noi?
1: Nu.
0: Sigur? Hai mâine dimineață la 7 la nespălata să ne împăcăm, vrei?
1: Da.
0: Perfect.
2: Facem marea împăcare.
0: Copii, veniți să ne împăcăm.
3: Vin cu sora dimineață. Băi, uite-o pe sorsa. Ce drăguță e și ea, măi.
0: Și tu ești supărată pe noi?
1: Nu.
3: Nu. Veniți mâine dimineață? La 7 toți copiii îmbrăcați frumos.
1: El e fratele nostru care nu voia să dea mesaj la radio.
0: Cum?
1: El e fratele nostru care nu voia să dea mesaj la radio.
0: Mâine să nu vii.
3: Ba da.
0: Vii și tu? Hai să ne împăcăm, frate.
2: Hai, frate, dă-n-o.
0: Din 7 septembrie vreau să dai și tu mesaje la radio copiilor.
3: Promiți? Pinky promise?
1: Nu sunt așa sigur.
2: Putem să facem ceva să fii sigur?
1: E cam rușinos.
0: E rușinos? Lasă că-i dau eu tupeu.
3: Hai, gata, acesta a fost programul nostru. Mulțumim.

0: fericiți de pe pământ trăiesc la... Real, real, real!
1: Eu zic forța, voi ziceți galați! Forța!
0: Galați!
1: Forța! Forța!
0: Când eu zic forța, voi ziceți zu! Forța!
2: Zu!
0: Forța! Forța! Forța! Și acum ridicăm mâinile în aer.
3: Hai să facem aia.
0: Așa, așa, așa. Deci fiți atenți, încet, încet, încet, încet.
3: Mânuța sus.
0: Aici în stânga, în dreapta voastră e forța.
3: Zu.
0: În stânga voastră e zu.
3: Forța, zu.
0: Zu.
3: Forța, zu.
0: Forța, zu.
3: Forța, zu.
0: Forța, zu.
3: Forța, zu.
0: Forța, zu.
3: Forța, zu.
0: Forța, zu.
3: Hai DJ, bye.

0: ni se întâmplă nimic, nu dă nici drona peste noi.
1: Doamne, ferește. Copii, facem în felul următor, pentru că suntem transpirați, mergem să ne luăm schimburi noi, facem un dușuleț și ne vedem în jumătate de oră tot aici.
0: Vrăjeală!
1: Băi, stai! Facem un duș, măi! Un duș! Ne revergorăm și venim aici înapoi frumos, mai uscat și mai spălați. Nu Radio Zoo!

0: vrut cât m-am obținut.
1: Hai să dansăm, fetelor, ușor.
0: Gata.

0: Cristian Thompson! Aplauze pentru voi!
1: Gata, a închis laptopul Cristian Thompson. Asta a fost. Asta a fost muzica aia din, din Galați, de la Elice, pe faleza Dunării. Mâine dimineață, așadar, avem... nu ultimul, penultimul Morning Zoo din Radio Aventura. Am aflat de ce e Nespălata, de ce se zice la Nespălata, și am și văzut. Este o statuie, pentru cei care n-au fost niciodată în Galați. E o statuie care se numește Fata pe Valuri și așa e cunoscută drept.

0: Și revenim cu Asuka, Minelli, Busta Rhymes și Mor după tine, Lazy Ed cu Joe.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: a făcut ora 10. Avem știri, la cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Pasajul Basarab restricționat de săptămâna viitoare, Brazilia și Cehia dispută la noapte meciurile decisive pentru calificarea în 16-mile cupei mondiale, sunt 24 de grade acum în București. Sindicatele din educație depun mâine în Parlament un proiect de modificare a legilor învățământului și amenință cu declanșarea unei greve generale dacă documentul va fi respins. Inițiativa cetățenească semnată de 160.000 de profesori cere anularea măsurilor prin care au fost majorate norma cadrelor didactice și numărul de elevi din clase, iar tarifele la plata cu oră au fost reduse. Liderul sindical, Marius Nistor, a declarat că proiectul urmărește revenirea la orele anterioare de predare, asigurarea plății corecte și acordarea unor prime de instalare de 3 salarii pentru profesorii din mediul rural. În cazul unui refuz, sindicatele anunță meeting-uri masive de stradă și chiar posibilitatea boicotării examenului de bacalaureat. Încă un șantier în București se deschide mâine dimineață la sala Palatului, anunță PMB, nu vor fi afectați șoferii, ci doar pietonii, aleile din fața sălii intră în reparație. În schimb, pentru șofer, reamintim că de luni se închide pasajul Basarab pe sensul dinspre calea Grozăvești spre șoseaua Nicolae Titulescu. Mașinile vor circula în ambele sensuri pe cealaltă jumătate a podului, pe câte o bandă pentru fiecare direcție. Măsura se aplică toată luna iulie, urmând ca în august să se închide cealaltă parte a podului, iar din septembrie să mai fie doar închideri punctuale. La sport, emoții uriașe la noapte la campionatul mondial de fotbal, Brazilia și Cehia tremură pentru calificare. De la ora 1, Brazilia înfruntă Scoția, iar de la ora 4, Cehia joacă meciul decisiv împotriva Mexicului. Primele partide ale serii încep chiar acum, Elveția-Canada și Bosnia-Qatar. Maroc-Haiti se joacă de la ora 1, iar Africa de Sud, Corea de Sud e de la ora 4. Meciurile vor fi transmise live de Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play. Vremea se încălzește și mai tare. Mâine ANM anunță disconfort termic în capitală. Maxima urcă până la 33 de grade. Acum sunt 24. Gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi. Stați pe ZU!

0: Andrei Bănuță, Old Friend. Asta m-a ascultat la radio, un fost number one din Most Wanted, o piesă care a adunat multe milioane de vizualizări și n-a fost lansată de foarte, foarte multă vreme. Nu mai știu exact câte milioane, dar oricum peste 10, cred că peste 15 milioane, dacă nu mă înșel. Dar hai să verific acum, în timp real, să văd. Așa, am dat un search pe YouTube, 19 milioane de vizualizări în 6 luni, mai exact. Ce ziceți de asta? Normal că a fost și number one în Most Wanted de această piesă și o să o mai auzim la radio. O să o mai auzim. Vara asta, cu siguranță, o să rupă. În altă ordine de idei, a fost mare petrecere de neuitat cu muzica aia la Elice, da, pe faleza Dunării. Dacă ați ratat momentul, intrați pe radiozu.ro să vedeți ce ați pierdut. Iar mâine dimineață, colegii mei, normal, la Bacău, la Galați. La Galați, acolo o să vă întâlniți cu ei de dimineață, începând cu ora 7. Adrian Lupa aici, vă salut, bine v-am regăsit, sper că sunteți cu mine, da? Eu sunt cu voi, voi sunteți cu mine și facem să fie bine. Vreo 3 ore, adică până la ora 1, hiturile sunt din partea mea, cafeluța dacă vrea cineva de asemenea, tot din partea mea, și uite așa, îi dăm bice. Cum a luma el prestamă, Costi, Adrian, Șaguna, Benzol, Solo Tu și Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, pe zi, bună seara!
1: Miracean, yo un poquito ahí el micrófono, le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Alex Warren, Fever Dream, pe radio. Hai să vedem care-i treaba cu temperaturile prin țară la ora aceasta și începem cu Capitala, 24 de grade acum în București. Cred că tot 24 erau și ieri pe vremea asta sau cu 1-2 în plus, ceva de genul, dar pe acolo cumva. La Pitești și la Sibiu avem 22, sunt 20 acum la Brașov. Craiova, 23 de grade, 26 acum la Timișoara. Oradea, 25, Satu Mare, 24, avem 23 acum la Baia Mare, în Iași și la Bacău. Constanța, Galați, 24 de grade, la fel și la Deva, 24 la Alba Iulia și 23 la Cluj. Ok. Ok. Shakira cu Burna Boy, piesă nouă pe radio, Die Die, The Second Voice, apoi Let Me Be și Nelly cu Kelly, aia veche de peste ocean, Dilema pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri. New music.

Nelly și Kelly, Dilema, 22:30 de minute. Bună seara din nou tuturor. Toată lumea la antena, Cupa Mondială continuă. Am avut astăzi Panama, Croația 0-1, Columbia, Congo 1-0, Bosnia și Herțegovina, Qatar 1-0, se joacă, e minutul 31. Și mai avem tot în minutul 31, Elveția, Canada 0-0. Dacă vreți să vedeți Elveția-Canada pe Antena 1, dacă vreți să vedeți Bosnia și Herțegovina-Qatar, pe Antena 3 CNN, pe Antena Play. Toată lumea la Antena anul acesta, la acest mondial din Statele Unite. Îmi plac cum arată stadioanele de peste ocean. Sunt construite altfel față de cele din Europa. Se simte cumva că suntem în altă parte a lumii când vine vorba de, cel puțin din punctul ăsta de vedere vizual, simți FIFA World Cup 2026. Ia uite-i pe băieți, ia uite-i. Destul de echilibrat momentan. Ați văzut că s-a împiedicat puțin Spania, dar și-a revenit în următorul meci și au mai fost mici surprize aici colo. Între timp s-a făcut 22:32. Avem piese noi.

Lansate în ultima perioadă, vreau să vă recomand de la Vank și Alexandra Ungureanu Dragostea cu mine și de la Lora, Prin pădure pe cărare și de la Aline Eremia și Puia, Genul ăla și altele, mai sunt și alte piese. Tot ce e nou când vine vorba de muzică, radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Când vreți voi, când aveți timp. Emma, Noaptea, acum pe radio, Higel, Solto, Jamaican, Bam Bam și apoi DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise pe Zoom. 3, 2, 1, ne întoarcem la hituri. Let's go! Are you ready?

Și Pharrell Williams, Safari, asta m-a ascultat la Zoo. Stați așa că mi-a venit mare informație. Mâine dimineață, Morning Zoo, se întâmplă de la fântâna Fata cu Valuri, zisă și Nespălata. Pe bune, chiar așa? Băi, ce tare! La Galați, acolo e Radio Aventura. Cei care sunteți din Galați sau din împrejurim știți cu siguranță, pentru că oamenii au ajuns și nu doar că au ajuns, au dat și o petrecere de neuitat cu muzica aia. La Elice, pe faleza Dunării. Așadar, mâine dimineață, începând cu ora 7, vă puteți întâlni cu Emma, Buzdu și Morar la fântâna Fata cu Valuri, din Galați. Pe lângă asta, nu uitați de mașină. Nu uitați de mașină. Noul BYD Dolphin GDMI e mașină pe care o puteți câștiga la final de Radio Aventura. Mergeți acolo, scanați codul QR de pe mașină și înscrieți-vă în concurs. 22 și 50 de minute după ora 23 facem și noi puțin prezența, stăm și noi puțin de vorbă pe radio acolo pe WhatsApp, da? Până atunci mai am și dați mai tare pentru Jason Derulo, Sexy For Me, Irina Rimes și Delia Petale și Eva Timuș cu Juno, Imun la bine pe radio!

Jay-Z și Hasley, Himenda, ia să mă ascultat la radio. Între timp s-a făcut 23:02. Bună seara din nou tuturor, bine v-am regăsit la radio. Adrian Lupa aici, tot eu alături de voi, voi alături de mine, vreo două ore de acum încolo, până înspre ora 1 mai ascultăm niște hituri, facem și o prezență, vă întreb și eu cum vă simțiți în seara aceasta de miercuri 24 iunie 2026, pe unde vă situați, cu ce vă ocupați și ce radio ascultați. Radio Zoo, normal. Pe WhatsApp, acolo vin toate mesajele. Dacă n-aveți numărul, notați-l. Îi musai să-l notați, să-l salvați. Și pe WhatsApp,

mesaj să dați la 0748111550. Mesaje scrise sau vocale, cum vă e simplu, la 0748111550. Imediat revin cu mesajele. Până atunci am pregătit pentru voi Florian Rușina, 7 zile, Rihanna, Don't Stop the Music și Aiken, Shaggy plus Aidonia, Bombari pe radio.

ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Bună seara, Adi, tot timpul e o plăcere să te aud. Emisie ușoară să ai, pupici, Herieta. Ei, salutare, mulțumesc tare mult. Salutări de la Oradea. Ervin vă salută, întreabă echipă ZU și cei plecați cu rulotele, autorulotele. Salutare, Ervin. Bună, Adi Lup, cu Radio ZU. Și mă odihnesc, aseară n-am dormit bine, zice Corina din Vâlcea. Ok, în regulă. L-am pe Costin din Bacău, care e prezent pe radio. Bea și o doză de suc, zero zahăr, cu gust de zmeură și frișcă. Suc cu gust de zmeură și frișcă, n-am mai auzit. 21 de grade acolo, cer senin. Și mulțumește pentru multe piese. Cu mare drag, toate să știi că sunt pentru tine. Ia, ce mai avem? Salutare, la ora asta lupul urlă la lună. Eu mă duc la sfărăit. Sandu din Iași. Deci te bagi la somn cum ar veni. Ok, bine, Sandule, bine. Salutare și din Vâlcea, tot de la muncă. Salut, domnul Ivan. Stimă și respect, să aveți spor la treabă. Știu că mai sunteți și în seara aceasta acolo.

acolo în câmpul muncii și că rămâneți alături de mine, știu. Mai e cineva cu urechea pe radio? Dacă da, dați-mi un semn pe WhatsApp. Nu o lăsați așa la 0748111550 și rămâneți cu Alexia. Două linii pe Zoom.

0: Anotră, talk to you, Pezu, și-am revenit cu mesajele voastre trimise pe WhatsApp, pentru că îi musai să le dau pe radio, pentru că vi le cer, iar voi le dați și asta e și ideea. Stați așa două secunde, că mi-a sărit aici puțin, un mesaj peste celălalt, dar am revenit. În drum spre casă, unde mă așteaptă o bere rece, Cosmin din Carolina de Sud. Ok, în regulă, Cosmine, fără grabă, da? Fără grabă, important e să ajungi în siguranță. Salut, abia am început ora de noapte, sunteți o companie minunată. Ninu din Italia, mulțumim, Ninule, ce muncești la ora aceasta pe Italia. Salutări din Spania, mergem să descărcăm în Germania. O seară frumoasă, semnat Costel și Flori, vă pup! Ia uite-i pai mei în echipaj. Hei, sunt cu Zu, chiar și la ora asta. Vă mulțumesc că îmi țineți companie în timp ce fac un antrenament de upper body. Gabriela, ce antrenament e acesta? Dă mai mult în casă. Hello, Mr. Wolf, te ascult și eu din Cehia, Mlada Boleslav, mai exact din autobuzul meu, și voi fi cu tine până pe final de tură. Sorin te salută și îți mulțumește pentru un pic de acasă. Ce drăguț a sunat asta, te salut cu mare, mare, mare drag.
1: Salutare, salutare, Dan de la Valila, vă deranjez? Și vă ascultăm la ora asta din drumul nostru către România, suntem în Franța. Și ține-te tot așa, pentru că avem de bobinat toată noaptea.
0: Ei, bine, bine, bine, să fie drumurile cât se poate de bune. Și rămâneți cu urechea pe Zu, Grener, Antonia, Levite, Itimedia, Mark Stam, Impar și Shimzar, Coplusca, Sango, Fire, Fire, pe Zu, salutare!

Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, bună dimineața, 12 și 9 minute și e deja joi și deja putem să ne gândim la weekendul ce e pe vine. Radio Aventura merge mai departe, colegii mei sunt la gala și cel mai probabil, cred, nu știu, bănuiesc, dorm la ora aceasta, iar în această dimineață vă întâlniți cu ei începând cu ora 7 în Galați. Ei când au ajuns astăzi au dat și o petrecere la Elice, s-a întâmplat petrecerea cu muzica aia, pe faleza Dunării. Foarte frumos, dacă ați ratat momentul, îl găsiți foarte simplu acolo pe radiozu.ro. Adrian Lupa aici, cum spuneam, bună dimineața din nou tuturor, mai stați cu mine, eu mai stau cu voi, facem să fie bine ca să nu fie rău. Cu Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, Nicole Sherry, Pic de Dragoste și Cato cu John, Turn the Lights Off, pentru că hiturile se ascultă la Zuneața.

0: Hurricane, Eminem, Smack That. Bună dimineața. Antrenament de menținere recomandat de Alex Balach prin intermediul programului IBC. Zice doamna Gabriela, care face upper body, și nu știam despre ce e vorba. Ok, în regulă, mulțumesc tare mult pentru informații. O cafea la Ibrica, aș dori, că automatul nu merge și nici baterii nu prea am, dar trecem și peste noaptea asta, noi să fim sănătoși. Doamne ajută! Bună seara, m-am scris la concursul BioID Radio Aventura. Dar căsuța mea de Gmail a fost plină exact în acel moment și e-mailul de accept a fost respins de Google. Acum sistemul spune că sunt deja înscris și nu pot prelua procesul, mă puteți ajuta cu o transmitere sau validare manuală. Uite, o să spun un pin aici la mesaj, să vedem ce vor zice dimineața colegii legat de situația asta. Că sigur vor afla mai multe, vor avea mai multe informații. Neața, lupule, cu voi încăși până dimineață. Dinu din Pitești, perfect așa, bravo Dinule! Am pentru voi Heaven, I Run, Alina Eremia și Puia, genul ăla, piesă nouă pe radio, și apoi Lorin, Tattoo pe zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Corazon, bam, bam, bam, de la Fly Project. Băi, oameni buni, s-au terminat partidele astea de la Mondial din noaptea asta? Nu. Sau da, de fapt da, urmează să înceapă celelalte. Ia să vedem rezultatele. Elveția-Canada 2-1, Bosnia și Herțegovina, Qatar 3-1, Columbia-Congo 1-0 și Panama-Croația 0-1. Iar astăzi, toată lumea la antena, da? Avem Maroc-Haiti, Scoția-Brazilia, Africa de Sud, Corea de Sud, Cehia-Mexic, Curaçao-Costa de Fildeș și Ecuador-Germania. Wow, ce meciuri, ce meciuri ne așteaptă și vor mai fi cu siguranță și altele. Uite, acum sunt pe Antena 1 și văd pe băieți cum discută. Tamaș, Dan Alexa și atât văd momentan. Da și voi pe antena dacă vreți să vedeți comentarii de după meci și înainte de următoarele meciuri. Ina, Morenito, imediat Shampoo Temperature, după care DJ Snake cu J Balvin și Tyga, Loco Contigo pe zon.

0: Matei Sudest, vorbe care două ori am ascultat la radio. Doamne, ce ne-am întors în timp pe piesa asta de la băiții ăștia de la 3 Sudest. Vorbe care dor. Ia să auzim niște vorbe de dor. Ia, stați așa, stați.
1: Salutare, prietenul meu Adrian. Salut și colegii de pe Bol de la Brașov. Și ce am vrut să spun, dacă câștig mașina asta la concurs, BYD-ul, toate costurile pentru colantare cu colantul care e pe autorulote, crede-mă că eu îl suport și un an de zile așa o țin cu colant. Și plus de asta, îți extrag eu o poză de pe un profil social media și te pun așa pe capotă frumos. Vorbesc serios, Adrian, te salut și Doamne ajută toate cele bune.
0: Hai noroc, Claudiu de la Brașov. Ideea e așa. Da, pe capotă nu mă vede nimeni, tată. Nu mă vede nimeni, decât momentul în care e parcată, staționată mașina. Nu mai bine mă pui tu în spate acolo frumos pe lunetă. Dar nici acolo nu e bine, că mi-amintește de... Știți că mai sunt oameni care pun afișe cu cei trecuți în neființă. Nici asta nu-mi place. Mai bine las-o așa, lasă-mă acolo pe Facebook-ul meu amărât. Nu mă pune nicăieri. Apreciez oricum ideea. Ce să zic, mult succes, bună dimineața la toată lumea. Te salut, Lupule, hei, salutare. Bună dimineața! Nu uitați, în această dimineață, început cu ora 7, vă întâlniți cu Ema Buzdu și Morar, cu Radio Aventura la Galați. Mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio noaptea aceasta, ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22, vă ras cu Rosalyn Snap, Lazy Edge și Joe Moore după tine și cu Chris Brown, Gimme That, noapte bună, v-am pupat, pa!